د دعا متعلق خبره مې شروع کړې وه. په دې اهمیت کې هر سړی د الله نه سوال او غوښتنې ته په عربی کې دعا وایي. اور سړی محتاج دی خو د دعا په طریقه د دعا او ډېر خلک داسې دي چې هغې دعا پورې خندا او ټوقی کوي. اوس خدا سے زمانہ زما رونو رالا مسلمانان بیا دا نبی علیہ السلام وی دا جہاد والے کو خندا گانے کی پہ دعا پو ٹوکے تخالے کے پوئی گینا دور دوری او دے وی کی زمان الوی دے قیانوس سا زمانے جوڑ شو. بس پا مدرسہ کے بس سبق زدا کے مولا تقریر دے وارے دو تا پا دے عالم نگر دے دور دو دو دری کتاب دے و قتل نو تا ڈاکٹر نہ جوڑے گی تر سوچے دے پا میڈیکان لڑن استڑے کر دے کتاب دے دتے بو قتل نو تا نا حکیم نہ جوڑے گی کو بیا دی دکانو ویست حکومت بدے گرفتارے کی ڈگری ایسا رکم دا دقا رنگی دو دری کتاب دے اردو دے و قتل یا چیتا دا یو گمرا چی پا بار مستے و دا دین دشمنان دی او پا دین کے نقصانات رو باسی دا غید دو درے خبرے دے وہ رے دے و بستا نمولا جوڑا میڈیا ناستی و بیا پا دین پورے ٹوکے ٹکا لے کے

غلی غوندې دروازه کولاو کړه. مونږ ودونو مونږ یې ویښ نه کړو چې دروازه کولاو کړه. نیغ ورغې هغه پی چې مونږ کوم ځای به وله حضور پاک لکې ښودل هلته ورغې دغه نه سر اوچت کړ. اخو پی مونږ څکلي بلے کٹوے نے سر اچت کا غم تشوا, بلے نے اچت کا غم تشوا, بلے نے اچت کا غم تشوا. حضرت مقداد بھی مازان دا قصد اودہ کا زکا اشار میں دم کہ رسول اللہ مبارک بوس فرمائی کہ تاسو مال پریخنی دی ہم تاسو اس کے لی دی وی یو یو لوخ پا قلار قلارو کا تو سر پی پا قلار کے خو جی مونگا خوب پانس وی جٹو لیو کا تلتشو نسوائی. یا اللہ چھے مالا سوک پیرا کی تم والا ورکا, چھے ما سوک سیراب کی نو اللہ تیم سیراب کا. دا لفظی ہوئی اللہم اسقی من یسقینا خدایا, چھے سوک مالا پیرا کی و ما سیراب کی اللہ تیم سیراب کا. گورا سوک دی دواتا سوک گورا دا سیمویلی شو چھے اللہ مالا پیرا کا, لیکن دیو نوی سببی و سرایات کا جی سوکرا لپیرا کی سوکرا لپی اولوشی نو خدای غم سیراب کا. گورا دی ٹکی تا وی بچے دا خبر میں وہ رہ دا وی میں چے دا حضور پاک دعا دا و قبول دا بس پمنڈا میں سادر زان نو غرزاو او ور لما اقا گڑو چے لولا او یو چے لے ماندے میں لاس کی خو ما لشلے و پوٹے پیم پکی نو ٹولی میں لشلے وی خوچے لاس میں پکی خو نو خدای پکی پی پیدا کلل اگا میں اولا شل جام میں سے ڈکو حضور پاک لے میں روڑل ویس کل. نو دا سے با نکوے سبب بخپل استعمالے. رسول اللہ مبارک دا مکی کافرانو تا دعوت ورکڑی دی پیغمبر و راغلی دیل دی دیل خدای ندی را لے گلی چیتا دواگانے کوا پا دواگانو بدا خلق مسلمانی, دیل خدای ندی را لے گلی چیتا وظیفے کوا پا وظیفو بدا خلق مسلمانی گی چلے را لے گلی دی. یا ایوہ الرسول بلغ سنگ دے الہم ما انزل الہم ما انزل الیک من ربہم, چکم قرآن تا تا اللہ لے گلے دے اخل کو تاولا ساو بلغ ما انزل الیک من ربہم دیل اللہ دیل او دیل اللہ را لے گلے دے. حضور پاک صفت مخ کے ذکر شوے دے ابراہیم علیہ السلام کرے دے گلے الہم ما انزل الیہم ما انزل الیک من ربہم, چکم قرآن تا تا اللہ لے گلے دے اخل کو تاولا ساو بلغ ما

0: جوڑ کے، میزائل جوڑ کے، جازونا جوڑ کے، او غی سره جہاد وکے، بیا ہم پتہ نشته چه در باندې زور اور کیږي کته، نو بیا به دقل تر الله نه سوال وکي چې الله ما خپل اسباب استعمال کړ اوس پکې طاقت تواچو. په خبره زما به ان شاء الله پوه شوی اسباب به استعمال کین الله نه بسوالو. دویم سو دویم دا ما یو حدیث سرته وی، ما خو دوا وکړه قبول نه شو. آی های تر دوا په قبل دو پویږي نه. ترمذی جلد ثانی کې راځي او پنور کتابونو کے مشتا دا دعا دا قبل دو مختلف طریقے دی. یو سلی وی دعا کئی کئی کئی کئی، اللہ وی دی قبلوم خو ما لم یستعجل چی تلوار او نکی کنا تلوار بنا کی. بعض وقت بزی و شیخ والم اقسی با اللہ وی پا بدر کی حضور پاک دا مکی دا کافرانو مرگ دا خدای نو گختو مقسی او کلا باغا کار اللہ او کی خوص مودا پسر تستا خیر با پکی دی چیسا مودا پس پیدے لو کی لکا پا مکہ کے خدای پاک خیرہ اکڑا بو جہل تا او عطبہ و شیبہ و ولید تا او اغا خدای سو کال اواتکا لپس اغا دعا قبول خو اغا سر اواتکا لپس کال در پیغمبر نزیات نیازبین خونے او کل بسو چی کل با اغا دعا کے ستا خیر نی اگے کے مد خیر نہیں نو اللہ بدلا اغا نہ قبل دا غینا بہتر شی بپ دنیا کے در کی کلا بعد دعا کی خیر نہیں تو خون پوئے گے نو اللہ بدنا دا غ دعا پ برکت پ دنیا کی مصیبتوں و بیماریں لری کی او کلا بدلا دا دعا پ بل شکل کے خدے قبول کی اخیرت کے بدلا خدے وسائے دی. حضور پاک فرمائی کہ او سڑے بی دا قیامت پر اللہ بڑے زیات نعمتوں ولا ور کی دی وہ چھ خدایا دون عمل خما نہ دیکھڑے دا سمر چھ ماتا میلو چھ اللہ با فرمائی وی دا غستا دعا گانے وی تا با کولے و تا با وی نقبلی گی تا با وی و تا با نقبلی گی اغد لما ساتلے وی دیر وزی دا پا چھو سید اللہ در کم یقین کا وہ حضور پاک فرمائی وی دا سڑے بوی چھ یا اللہ چھ پا دنیا کے میں یو دعا منوی قبول سخباو اخو لک ساتو تیر شو چه یومیم نوی قبولا او دا غی فیده دی اس پا خیرت کرا کلوی نسخا با منگواو جی دعا کو نقبلیگی دعا کو نقب قبول دا قبول دا دوان خود تنپویگی پا خپل خیر و شر باندی عسا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم و عسا ان تحبو شیئن سنگ دی لکا و هو شر لکم تا تا یو شی خخ کاری با شری خبنی تنپویگی او تا تا با یو می زبا یو می سال خپل درکم زیم دا تنخیم نومم دا تنال زکتا ای زما دی مقتدیانو تا پتر قبلی دا دوالو جیهانو سردار فرمائی پا بخاری شریف کی حدیث تی زبان طالبانو تا حدیث الغار وی وی دری کسان پلا ربان دی روان یو زیکی او چه غوی تلل نو باران شو لوی توفان و زول شو نو پا غر کی او غار و پا غی کی ورنن و دل یادن دی باران نو طوفان نو بچ کو چه ورنه نو تل دری والا درست شو چه دا غر دا سر نو یو کان رو خویده او دا غر پا دی خلی دا پاس کلک ور فٹ شو دا که دا مارون تا صحابه لزو قتل کمو قتل پا سواد که چه کم سیلابو نرالی پا شانگله که چه کم سیلابو نرالی پا باجول که چه کم سیلابو نرالی او بیا خصوصا پا بونیر که چه کم سیلابو نرالی غٹ غٹ کانی دا سے روڑل دا سے کانی چھے اسے کرین ہم نشیو چطولے او دا غیر لاندے دا مسلمانان معشومان او زنانا او نارینا لاندے پراتے دے یو خدا با درخواست تاسو تاو کم دا غیر دا پارا دعاو کہے چھے خدا پاک دا غا چھے کم مڑی نن ہم دا تیگو دا کانو لاندے پراتے دے دا چھا بچے دے اور پسے دا سے لیوانیس پیلنے گرد اگر مورے ور پسے لے ہوا نیس پہلے نے گردی یہ دا ماں بچے بدا کمی خورے ہو دا کم کانی لاندے بھائی وقی کی یو انسان ملشی ہو دے خخ کی نسلے صبر شی خوچی دا او بے یو سے ہو دے ہوئی چی خدای کلب پیدا کی گی دا روک شی ہو دے ہوئی خدای کم زی بھائی او کلب پیدا کی گی او دقا سے سیلاب دا غیر اولی ہو کانی پی دا پاس او گردی نوئی چی خدای پتنگا بھائی دعا کوئے ورتخا چه اللہ دغا ملو چه کم دا زمکی و دا کانو لاندیری چه اللہ پاکی را پیدا کی او بلے او خبر دا توکم کده چاوز کی گی نو آغا تعاونم و سرکولش التا علماء کرام موجود دی اغه علماء په لاس باندې وکي خیر بشي پکې. خو نن سبا ګوري زمون مسلمانانه مجيب لوبي کې د دنیا خلق ننګ ور روان دي او بالخصوص ټیک ټاک کران ور روان دي. او صرف د خپل ټیک ټاک د پاره او د موبایل د پاره د ویډیو جوړول د پاره روان دي. تماشې کوي الله تماشې لزی اې د خدای ظالم دل دې چې ټیک ټاک جوړ کم دل دې چې ناشنا تصویرونه جوړ کم او زما موبایل او چلیږي زما یوټیوب او زما ټیک ټاک او چلیږي او مال پیسې راشي دنیا ور ما تداغي و تمینت کې د خدای خاطر او کمه راځي مونږ پرې دې کار ته مونږ کارو پرونه دې کې زمونږ دوستې تما شاګردم دې مولانا فضل غفور صاحب حفظه الله بزرگاو طالب المان د مدرسو یې غون کړی دي او تلی دي او اغوی مکمل د بازارونو دا غیلا کو سپای کړی د خټه پرته وی دې لری کړی د پیر بابا چې کم زیارت ته هغه کې دنه غجومات ټول د خټو ډکو هغه سپایانه وکړي او الته لګیا دی غوی کوشش کوي چې مونږ کرین څه شی راولو او مونږ بلکې لګیا کړی دي او پاغي مونږ دا کانو چې کوم لیکن د دنیا خلق ورماته الکه مونږ کار ته پرې دی خدای ته وګوره مرازه مرازه خدای ته وګوره مرازه مونږ کار ته پرې دی چې دا مړی راو باسو مونږ کار ته پرې دی چې دا کورونو نه مل بیلری کو د دنیا مل بی ته لړکې بل یو طالب پکیو د دنیا یو الماره کې سر زر پراتو هغه راوې غشتل هغه کور ولا لې ورکړه د چا پیسې دي سر زر دي کاغذونه دي او هغه کورونو چتونه پریوتې لې پکې د نګیر دي ته دې ټیک ټاک بجولې ټیک ټاک پر بچیا ظلم کې ظالما که یو سړی ټیک ټاک په دې خیال جوړ کی چې زه د دوی غ مظلومیت خلقو ته مخ کې کم متعاون لراشي بیا ټیک ټاک دا سیم پکې شته ټول نه په دې خیال نه فوټوان والی دا ویډیو جوړ کی چې د دوی غ مظلومیت خلقو ته خیم او خلق راشي مدد وکي بیا ټیک ټاک لیکن چې صرف تماشې د پاره تصویر واسه خپل ټیک ټاک مشورې ځان سره د لوی ګروپ بوتلې دي لارب تنگا دا گاڑی پکی نشیتے ولی ظلم کوئے اگی تر دے ہا دا پوری ہوئی چی مونگ لبلستے مر اوڑے مونگ بلستنی کم زیادہ واچو دا مونگ کورو ننشتا مونگ للوخی مر اوڑے مونگ لپتیلے مر اوڑے مونگ پا پتیل سکو دا مونگ بچی لالل برباد شو چیل پکی پخلی ہوکو ما شیو زنانا تا جامع ورو غرزو لے آئے آئے آن ترو رے دا جامع دے واخلا اچھے کہتے اپا جڑا شوا جامعہ التا غرضو لے ویدہ خودا ما شمانو جامعہ دی بچی شتا نا بچی غیب دی پتہ نشتا چیزا ما بچی سشو پا جامعہ دا سوکم مالا نور زخمونو باندے مال کے چوے اگا ماش اگا زنانا اگا جامعہ دقا سے پلاس کی نیولی دیو دی سینے پورے آئی دا خودا ما دا بچی دا جامعہ پچھان جامعہ دا تا خدا ما دا زوی جامو پچھا دا او پاغ پورا کے دے مالا مروڑے جامے ما دا خبل بچی ہے دیگی جامو سوکا ما دا ما شمانو جامی دی ما شمان خلال لقوو یا اوڑا نمارون دا خدا خاطر رو کہ اللہ تا توبہ باس ہے اللہ نا مافی اوڑا این نبت شرب بکا لشدید یو غرس چیور کی پا خدا کا وطا ممکنگی دیشو نن دیر خلق پا بار ملکونو کے ناس دی او سوک دا خدا خلاف لگیا دی سوک دا پیغمبر خلاف لگیا دی سوک دا دین خلاف لگیا دی سوک دا قرآن خلاف لگیا دی سوک دا مدرسی خلاف سوک دا گیر خلاف کو لگیر پیغمبر سنت نا واجب ہے سوک دا پٹکی خلاف لگیا دی دا پٹکی دا سپی شکل جوڑ کے پٹکی ور پسر کی دا عالم نہ سپی جوڑ کے سپے دا عالم نہ او پٹکے ور پسر کی دا مومن دے تا مسلمان دے پٹکے خدا پیغمبر مبارک نہ خدا گیرہ خدا رسول اللہ مبارک نہ خدا نو تا تے سپی جوڑ کا گیرہ دے والا جوڑ اکڑا پٹکے دے ور پسر کا ای دا خدا ظالم دا پٹکے و دا گیرے او دے انسان دا دی خکولی مخ کے اللہ فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پا خکول شکل قامت میں انسان پیدا کردی تا دا غا حتا کے دانن داٹ دا موبیل دجالی فتنا را بس خدا پارم استعمالو لے شکو بد لے خلق دیر استعمال لے ولی ظلمو نا کوئی دا خدای نا نیا رے گئے عذاب پا در باندی را شی بیام دا خدای نا نیا رے گئے قہر بنا دل شو پاخی کے بم گڑے گے پا په خدای یقین کو جمعات کې را دي ناس تم په جمعات کې پرون ما ته یو په واتس اپ کې یو ویډیو را لګره پرون ما سره سم په واتس اپ کې پر اتره ستا په اسلام آباد کے پا فیصل مسجد کے فیصل مسجد کے یو ڈم گڑی گی او ویڈیو وت لگیا دی ولا بل ویڈیو کئی پا فیصل مسجد پا جمعات کی ڈم گڑی دا خدای غضب نازل شو نا منگوی دا ولی دا ولی نازلی دا سی دا ما دا جمعات حتا کو کوتا ہی خو عیسائیان ہم ندکل دا سی خو یہودیان ہم ندکل یہودیان ہو دا جمعات نیولی دا خودمی پکی ندی گڑی کلی ظلمے کڑی دے معشومانی دا لو وجل عرص ظلمونے اکڑل خو جمعات کے دا لڈمے دے دی گڑی کلی اور ستا مسلمان راضی پا جمعات کے ٹک ٹاکی جو گئی پا جمعات کی جینے راضی ہو گڑا کے قسم پا خودے ما سارا اسم یو مات را خلق رو لیگی کنا ویداو گورا اسم یو ویڈی یو ما سارا پرتا دا یو الک منس پوری ٹوکے کئی پا اللہ باوروکا واللہ باللہ قسم دا تا خورم چی منز تا ولار دے پا جمعات کے دے و قبل دے کے دے دا پاکی ما تا نخکاری ولار دے مانزتا نو چی رکو لدی نو ٹوپ کی نو رکو لدی نو چی رکو نا پورتا شی نو ٹوپ کی نو ادری گی نو چی سجدے لدی نو مضبوط ٹوپ ہوئی نو سجدے لدار شی ابل وستا خان دی ابل ولا ویڈی یو کئی دا خدے سجدے پوری من ٹوکے اکڑے دا اللہ رکو پوری مونگ ٹوکے اکڑے دا اللہ منس پوری مونگ خنداگانے اکڑے او چی سوکم دا شیر کئی دا غم دا ایمان نخلاص دے دا پترازی ہے رضا بالکفر کفر دا تپ خوشحال ہے او پدا سی ویڈیو چی تبل تلے گی او خان دے واتا تپ کفر رزے خدے نا ہویا رے گا گورے مکاوا رو بدی نیسی پا کینسر بدی وروا چی زوی بدل رو نیسی مور بدل رو نیسی خدا بدل رو نیسی سب کے بیا اللہ سرسن شکو مونگ نپ بلکل یرر پا مونگ کی نشتا اخیرت ما بکم دیر منس پوری مونگ ٹوکی گری پوری ٹوکی پا پیغمبر علماء خو پری دوا علمان خو تاسر نظر نسبک تی چاہتا مولا با غلطی ہو کہ تک دوا انسان دے رازی با مانا بمکے گی ستانا بمکے گی تو پا غیر طول دین بدنام ہے ٹک ٹاک او ٹک ٹاک او مونږ ته خو یو مونږ زر شعر او بس وای او لایک او شعر او لایک او خدای تا وګوره سوچ وکړه واپس یې وته ورولې گا دغه بلوا تا دا کوم بلوا چې مولایانو پسې او دین پورې خنداګان واپس یې ورولې گا وته بلوا خدای تا وګوره دا کار مکو خدای دې غرق او تا ته شعر کې واپس مهرباني وکړه احتیاط وکړه خیر هغه تیګرا پرې وته او د غر په خوله پاسه چسپان بدری والا گیر شو چه خدای اس بسی کی رانام بندشوا تیارشوا اکسیجن هوام بندشوا او دادا سی تیگر چی مونگی پزرگو خلکم دیشو لرکون نرانا سو خبر دی چرانا لرکی یو پکیو خیارو دا گور ادوارو جہانو سردار فرمائی بخاری کی حدیث تے ایو پکیو خیارو غی اللہ پنے کمل خوش آلی گی رازے کہ پجون کی مونگ سنے کمل کری چی اللہ تے ورمخ کی کو نباز دعا با قبولش ایو وی اللہ زما مور او پلارو دا ترتیب مانا که گڑ وڑ شنو خیر زما مور او پلارو ما چه بگڑ چیلے سرولے و ما سوتن برالل نو ما بگڑ چیلے و سرولے لول با می مور او پلار لپی ورکل بیام بچولا ورکل یو زل گیا لنیز دینا و لر لالم چرالم گڑ چیلے می لشل مور پلار می ادشیو ما پیو لشل امیر آواغشتل دا مور او پلار دا کٹ سر تاو دریدم چی ترسو مور او پلار لپی نی ورکڑی بچو لنا ورکم او بچی رنگی دل چی مونگ لپی را مای بچی نا ندر مور او پلار پا شپی پا غال پا دادا وولی دل چی را ویخ شو ما ولی پی ورکل چی اغی اس کل نبیا می بچو لنا ورکل اللہ کدا مستا در ازاد پا رکڑی دا کتب دا مور او پلار مخید دا غی قدر روکے کدا مستا در ازاد پا رکڑی خدایا دا تیگا خلگا اولا قیچی لگا ہوا اکسیجن خورا کولوش اللہ پاک دعا قبول کړه تیګه لگاولا قیدا اکسیجن خو لگے او اب خوشحال شو اب لوی چې مام یو نیکی کړی دا اللہ څه نیکی وا مزدوران می لگولو چې مال کارو چې ما جګر شټولو مزدورانو لمه خپل خپل دیاله ور کړی یو کا سوچ هغه دیالی و نه غشتو لا خدای پاک دا سړی څه شو سو کو مانه پیجن مزدور کارو ما دا غاغه عیسا ما وسره پرو جو خبره کړی دوه نه روجی بدل کوم روا میں رشتہ خپل پٹھی کے میں اکارے لا والا اگی بلا روجی اکڑے بیا میں اگر اوا رشتل بیا میں ولا اکارے لے اگی بلا روجی اکڑے داغے نہ میں ولا گڑ چھیلے جوڑش مریان غلامان ہم جوڑ دی دیر کلو نہ پس یو سڑے راغے وی تابا زما دیو دیالی پوری دا دس دیالی پپلان کے ال روز باندے پپلان کے کال میاش کے تاس لما مزدوری کڑے وا او تاغے چ لالی وا دے نغشتاو د دی دیوال نہ پوری غلہ چ دا کمی گڑے چ لئی دا ٹول سٹائی وی ما تاغے وی تستا دی او پما ٹوک کما پور ٹوک کے ما خو یو دریک درینیم کلو سا وتا وی اغا اورجے میں کی گی وی ما تا قصو کچے میں دل زیاتی کڑی دی امی زیادتی کڑی دل او دا عرص استا دی اللہ دا کما خالص تا در دا دا پار کڑی کیو مسلمان تا فیدہ رسوم تا خوشحال شے نو خدای دا تیگا لرکی وی تیگا جلق دا ریک نورم لرکو رانا مولا گی دا ہوا و رانا بس دونا خو مطمئن شو خو تیگا بیار پرتا دا دا وطو لارم نشتا ادریب سوی
1: We'll be back right after the commercial break. دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو کئی پتا یاد سات پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئی www.belladona.com.pt

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو ما ته لکھیږي سلمان شاہ غواسا سورې د ریډیو دلبر 400 اف ام 3 نوی اف ام 93 نه بالکل نه خپنیغه. اور څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروګرام ژوندون روزانه د سهار 8 بجو نه د 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 او دلبر ریډیو ثوابې وړاندې کوي. په دغه پروګرام کې موږ سره موجود وي ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب. دام تا اس تپتا دا چې زمونږ کلینیک په ضلع 400 کې په یوسف خان مارکیټ کې په غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې موجود دی. او دغه کولاډیر والا کلینیک صرف د بوت جمعرات یعنی چهارشنبه زیارت په ورځ د سهار 8 بجو نه د ماسپخینې د 3 بجو پورې کولاو وي. بیا ورپسې به زه د مردان د کلینیک خبره ضرور کوم چې د جمعې او د خالی په مبارک ورځ باندې په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې ژوندون هومیوپیتھ کلینک کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلی شو. د ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کول شي. سمره چې زما خويندې دي سمره زما ورونه دي زما ملګری دي غي تر دې خبره دي پته وي چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د اتوار برس د کلینک مکمل چټي وي. ثوابه مردان 400 والا کلینیکونه زمونږ د اتوار پرز بند وي. البته پیر او منگل ثوابے کے میلا گراؤنڈ تا مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود ہوئی. تاسوال تھا ثوابے طبیعرات لی شد ثوابے ڈیر رونا خوین دی داسی دی چیغی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے علاجوں نے کول غواڑی. تاسو کچھری مردان ترازے 400 ترازے او یاد ثوابے کلینک ترازے نو 0312-93-73-174 او 0345-93-174 دلاره. تاسو ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کولی شئ. سمره چې زما ملګری دی غیته دا وضاحت هم کومه که چېرې تاسو آنلاین میډیسن په کار وي یا تاسو دا خبره تر کول غواړئ چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خپل زړه هیستوري د خپل مرض بیماری والے سره شیر کول غواړو د واتس اپ دلاره. نو د واتس اپ د ډاکټر صاحب چې کوم د واتس اپ پرسنل نمبر دی آج ضرور تو جان سر یاد الر 0357-30-637 باندھے. ڈیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب سر تاسو دا واٹس اپ دلار رابطہ قبل شے. گرانو ملگرو دا دی خبری مزاحت کول غوان مچی پا سوشل میڈیا باندھے خصوصاً پا ٹک ٹاک باندھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ قبل شے. فیس بک باندھے سلمان شیف ایم 93 پروڈکشن یادین علاوہ سلمان شیف ایم 93 دا ٹک ٹاک دلاری دا ڈاکٹر سے مختلف قسم دا ویڈیو پیغام مونگ اکثر پا خپل و فیس بک سوشل میڈیا باندھے شیئر کو. او کچری تاسو دا غواړئ چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو په دغه هیلپ لائن نمبراتو یو ورځ مخکې رابطه ضرور کولی شي. او ټیک ټاک حوالې سره مې ضرور خبر وکړه چې په ټیک ټاک باندې تاسو ضرور پالو وپو کې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان او هغه تاسو کتلی لیدلې اورېدلې شي. روزانه زمونږ کوشش دا وي چې نوې نوې ویډیوز دغه ته اپلوډ کړو. تاسو مهرباني وکړئ هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک کې فالو کې. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننہ شکریہ عزت منشی لمبی خود دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثوابے او وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی او سونا چما مرگری کشران بچی دی دا سوشل میڈیا دا فیس بک دا یوٹیوب دا ٹک ٹاک دا دی چسونا دا ما کشران دی او پدی کی ایزان مصروف ساتھ دے ٹوڑی او جہان منن کوما. گران اردن کو منگ ہمیشتا پارا تاستا چرینو دا صحت والی سارا پروگرامون روڑو او تاستا پیش کو او تاستا چرینو دا حاغی بیمارو حوالی سارا مشورہ درکو چاہتا دوائیو خیو چاہتا پریزو خیو چاہتا مشورہ ورکو. بعضی بیماروں کے دا ہومیوپیتھک طریقے علاج ممکن نہیں نو غیتو چرتا ہومیوپیتھک مکہ واتا انگریزی طرف تلرشا تا چرینو حکمت طرف تلرشا نو دا ٹو جی خبر منگا لکا پدی طریقہ ماندے کو او تاستا ستاسو سماتو تے در رسو. سپیشلی آگا ڈاکٹرانے دیر آورے آگا ڈاکٹرانے دیر گورے کم ڈاکٹران چې نوې نوې فارغ شوي د 200 کالو ډاکټران دي دا لري په اړه ډیر اهم دی دا پروګرام ځکه چې په دې کې مونږ 15 کال تیر کړ او په دې 15 کالو کې چې څونه مونږ زده کړو نو الحمدلله غا د سوشل میډیا په ذریعہ دا ریډیو د ټي وي په ذریعه د فیسبوک په ذریعه د موبایل په ذریعه د ټک ټاک په ذریعه غ مونږه ډېر خلکو ته اورسول او الحمدلله ډېر خلکو ته ډېر پیدي چته کړی. دا علم چې دی علم از د کول او بیا علم خورول د دې اوم الله پاک اجر ورکړي. دا نه چې ته یو علم تایز د کړی رو ته مخکې نه پار وټکې مخکې چاته خیر نه کشرانو ته نه خیر نه دا هم لکه ښه خبره نه دا بیا اخر کې دفن شي. نو زمونږ هڅه کوشش دا چې موږ تاسو سماعت ته د ریډیو په ذریعه مای تاسو ته ښې ښې خبرې وکړو ښه طریقې سره تاسو ډیر کو تاسو ته مطلب سهولیات درکړو. ګران اردوونکو اول به میسیجونه او د میسیجونو نه بعد به بیا چې رینو مخکې کالونه الو په 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوئ. میسیج دی او میسیج بلال کړی دی د پېښور نه و چې ډاکټر صاحب گرمی موسم دی او د گرمی دی موسم کې چیرین و مونگتا خوله دیر رازی او بیا د بعضی بعضی خلکو یا زمونگا د خوله نه بدبوی زی بدبوی دیر خلق چیرین و خوله پراشی کپڑی خوله شی اکثر د کپڑی د خوله د وجی داغی هم شی او داغه نه بوی زی نو دیر خلق تی بیا سیر کئی سیر تی کئی چرا بوی تی خیجی بدبوی تی خیجی را چه لک سیر تی شده دی انسان نه. نو د دې لپاره په هومیوپیتک کې دوه دوایانې یو نیټرمیور 30 طاقت کې یو سلیشیا 30 طاقت کې نیټرمیور 30 طاقت کې سلیشیا 30 طاقت کې دا 15-15 قطرې درې ټایما جدا جدا په کوټو بو کې چوي یو میاشې ونی مې استعمال کې د خولې به کنټرول هم راشي او د خولې دا چې کوم اهم خبره بدبوی را دا بدبوی به ختم شي او د یو روغ صحتمند انسان غونته بیا زندگی تیروي. 0312-93-73-174 مای تاسو موږ نه مشوره غشتي شي 0357-30-37-0345-93-174-0312-93-174. اگران اردن کو ډیر میسیجونه راغلی دي. یو واره بیا تاسو سره ډاکټر عبدالرشید خان مخاطب یم. چیر تاسو ډاکټر سے په ټیک ټاک باندې دا ایڈریس حوالے سره وایم. زمو خو پته جی ډیر ښکارا زما خو سه ایجنټ ډاکټر نشته اسسټنٹ ډاکټر زما نشته. زه درې ورځې لوکې کینم او دوه ورځې کینم لکه 400 کې دوه ورځې ناسیم 15 ورځې زما کلینک تالی ابود جو مراد 400 کې کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ډاکټر عبدالرشید پټولو کلینکونو کې د اتو بجو نوالې دریو بجو پورې ناستې کوم. د دې نه علاوه مردان کې جمعه هفته شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ډاکټر عبدالرشید. د دې نه علاوه د اتوار درې واړه کلینکونه بندې او په سوابه کې پیر منګل کې نم ګل او پینځمه پیر منګل اتوار نه بعد چې کوم دوه ورځې دي د سوابه کې کې نم په جانګيري روډ باندې زړې میلې ګراوند ته مخامخ علاج هومیوپیتک سنټر ډاکټر عبدالرشید خان جی 0312-93-73-174 او 0357-30-637 مان بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کړی دا کال بار بار راضی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو په ټیک ټاک باندې یو بل میسج راغلی ری او ډیر مینوال شته ډیر په مو خوګمن خلکم شته هغوی چې ډاکټر سے په ټیک ټاک دا بیان خامخا ورکې دا خلکو د خیر دپاره. نو گران اردن کو په ټیک ټاک باندې یا په فیسبوک باندې کسوک مطلب خپل ایڈورټایزمنٹ کوي کسوک مطلب ار څه چکی خو چې یو انسان سره ستا لین دین نی شوی یو انسان سره ستا مطلب معاملات نی شوی نو که ته په ټیک ټاک باندې په میسج کې هغه ته کنزلی ولیکې هغه ته غیر اخلاقی خبرې ولیکې یا په فیسبوک باندې ولیکې تا ته بس ملو شي سم نه تا ته پی سم نه ملاوي سوای د الله د عذاب ده. نو کوشش دا کوي ټول مسلمانانو ته سپیشل پښتنو وروڼو خویندو ته دا خواست کوم چې په ټیک ټاک باندې هر قسم بیان راځي نو مهرباني دا کوي چې غیر اخلاقی خبرې پکې مه کوي او بدرد پکې مه کوي. دې مې تاسو ګناګارېږي یو انسان دی غلط دی بس کې پې کاډ واورې ما د دغه نه علاوه مطلب د خلکو له مشورو کې چې دا ډاکټر خنري دا دکاندار خنري دا کاروباری خنري نو تاسو چیرې نو په فیسبوک باندې ډایرک معاملات نشي تاسو مطلب داري غیر اخلاقی خبرې کوي دا لکه خه خبره نه را کوشش تا کوي چې پوزيټیو سوچ لري خه سوچ لري او کپرس کا په یو ویډیو کې تاسو یو انسان خوښ نشو نو ځان سره یا بلاک کا یا دغه نه او سکیپ کا خو غیر اخلاقی خبر ورته مکوي چې 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا نمبر بار بار ملاوی کی جب کی دیشی کلینک تراغلی یا لار تختا شی خو آواز نه راځي کی دیشی سیگنل ایشو وی نو نشم مل دار د دو پسلو رم پیرمان دو هم ملو کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
0: دې ویا سیګنل پرابلم یا و موبایل کې مسئله.
1: بالکل هم داسې وجه کې دي شي او میسج راغلی لري او په میسج کې ثوابین انصار میسج کوي چې جی زما عمر 55 سال لی او زما ګټنو کې لاړه ختم شوی را او ډاکټر وایي چې د دې با اپریشن کو او لس لک روپیا په دې خرچه راځي نو لاړه ختمیږي نه داسې رجی د ګټنو لاړه چې ختمیږي نو دا قبر کې ختمیږي دا پجوندانه نه ختمیږي. بهترین خبردارا چې تاسو ثوابې کیه یو ثوابې کی یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر وګوره هغه طرف ته لاړ شه دا غنه ریګولر علاج وکې روجي غټه وخه تراو مخره او دې سره سره چیرینو هومیوپیتیک کی او دوايي دا ټراکسیکم ټراکسیکم چیرې دا په کیو طاقت کراواله لس لس کتر درې ټیم استعمال کا ستاد ګټنو دا مسله به الله حل کې او کفرس کا خاطر خاص پیدا مې لو نشوا نو بیا ته خامخا یو هومیوپیتک ڈاکٹر طرف ته تشریف یوسا داغه نه علاج کا الله بدل روغ او کامل صحت ان شاء الله درکی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بچے کال کے آواز نہ کے منگل نے مڑستڑے کو
0: ہاں د خو بدی جی د خو بدی چیر سوک دیا
1: بس آگا معشوم ہو زوان ہو خو بس مطلب دار چی آواز ہم نہ کہ منگل چی رین ہو ٹیم ضائع کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به کوشش دی زموږ به هڅه دی چې تاسو تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه لرئ. زموږ هڅه کوشش دی چې موږ تاستا خو سہولت در کوتا استا یو قسم ڈاکٹر تا ساوستا طبیب تا ضرورت رانی شی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: خیر جی الحمدللہ.
2: زادہ تو ڈبول نمبر دے
1: ڈاکٹر اور ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے ٹول خیبر پختونخوا تا پر ریڈیو اوری
2: او پر ریڈیو والا مو باور وی دو جما یو کور والا تقریبا جفر داملا کے تمک سے
1: صفر 312-93-73-174 یو میسج راغلی دی د مانسیری نه او د مانسیری نه میسج چیرې نو خورشید کړی دی وای چې ډاکټر صاحب زما کور والے دی 40 سال عمر دی داغی د دواړو مونږ ایم آر آی کړی را د دواړو لاسونو رګونه بند دي د لاسونه رګونه بند دي چې کله دی د شپې اوده شي لاسونه بالکل لرګي شي او ګوتې نشي را ماتولې ګوتې نشي را بندولې او لاسونه دواړه اوده کیږي او ډېر غټ تکلیف یې ورته لاسونه درانه وي او د هغې د وجې دا خوب نشي کولې دردونه نه کوي خو درونوالې پکې راځي لاسونه نشي را غونډولې او میږي میږي کیږي نو دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ دا خو جی اپریشن یې بالکل مه کوئ چا چې اپریشن کړی هغې ته تکلیف ملو شوې دوباره بیا نو هومیوپیتک علاج ولو کې هومیوپیتک ډاکټر ته بوځه چې فزیکلی معاینه ولو کې یو دوه دوایانې دي چې هغه مونږ دې کې ورکوو الله رب العزت ولا صحت ورکي یو آرنی کاره په 200 طاقت کې یو کلکیریا فلور دی په 6X کې کلکیریا فلور 6X کې تیارې ګولې ملاویږي سلور سلور ګولې درې ټایمه په دغه شان جیوي تیری بے او آرنی کا پا 200 کی پینزے کترے سہر پینزے کترے با ماخام اچھی انشاءاللہ دا اللہ اس کے چکم رگونا دا دی بندی دے تلو کے اگر با اللہ کو لو کے اللہ بولا روح و کامل صحت انشاءاللہ نصیب ہو گرزے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی دا ریڈیو آواز بند کچھ دا موستا خبر سمیوشی. ہلو جمعہ ہفتہ جی ان شاء اللہ او بشی جمعہ خالی مردان کی تاسو کم دینا خبر کرے مہربانی جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب تو گئے
1: خی بچے ہارے سے خی
4: خیر دے ڈاکٹر صاحب تاسو وګورئ نیمه سره پروگرام تاسو ډوډۍ خولي کبړی کوي الله تاسو دې اجر درکې او ډېر زیات تر تکړه تي کوي
1: الله دې الله دې خوشاله کا ډېر مننه عزت من شي. 0-312-93-73-174 او 0-357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ بحث کوشش دی چې مونږ تاسو ته ښه سہولت درکو. دا بعض ټایم کې مونږ مریض ته ادویات په دې وجه نه خیو چې هغه کې ملاقات ضروري او هغه ملاقات ډاکټر سره لازم وي. نو غم زدانو چې تاسو مال راشي از تاسو ته مه چیرې په خپل علاقې کې یو هومیوپیتک ډاکټر ته لرشي چې تاسو وویني. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. څنګه له روي اخه؟
1: الحمدلله جی. څوک د کم دی نه جمع ہفتہ دسہر نوالے دریو بجو پورے
5: جمعے پورس باندھے اور ضابط طور پورس باندھے
1: آو جی آو
5: نمبر سنگ میں لوکی
1: نمبر ہو جی پا موبائل نور کو چتا سوراج ہے گھنٹے نہیں میں کہ مریض پارے گی
5: د جمعه پر ورځ یادر شما
1: چې کومه ورځ تاسو خوښې جمعه هفته
5: جمعه هفته صحیح ده جمعه پر ورځ باندې بدل
1: شي ان شاء الله. ګران اردوونکو موږ همیش ته پاره دا ویلي چې اکثر دلته موږ ته بیا خلق مسلې جوړي او تاسو ته خپه تر چې پښتون کې خو صبر نشته او نه الله دې له صبر ورکړي دي. بس عرض یې کې جګړې دي په وړه وړه خبره مرګونه دي په وړه وړه خبره چې دی نو عجیبا عجیبا کیفیات ہے. نو کوشش بس دا کوئے چھے تا سورا شے دا مونگ طریقے کار دائی چھے مونگ لسطا ناری نہ گورو چھے ناری نہ ختم شی بیا لسطا زنان گورو چھے زنان لسطا ختم شی بیا ناری نہ گورو دا مونگ دا کترتیب بھی مسلسل درے و درینی و بجو پورے ناس چھو او صرف منزل پکی و پینزمنٹ بریک کوما او بیا مریضان گورو. نو زمونږ د کټ طریقې کار دې زه سحر اتو بجو نواله درو بجو پورې ناسې کو خو نمبر مونږ په موبایل نو ورکو چې کلم تاسو راځي چې کلم تاسو راځي نو زمونږه تاسو چرشه نو زمونږه اسیسټنټ مو زمیل له ټوکن ورکی یا ټوکن تاسو لزر کی او په هغه ترتیب باندې و مخکي تاسو ته وی چې کینه نو کمریزان نه خو ډایرک قتل له کمریزان وی نو بس لشل منټه بخامه ویټ کې. السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. سوک دکم زینا
3: ناصر زما خو د خبرې کوم جی.
1: جی وای ناصر
3: جی. دا زما والی صاحب تاسو ته دغه دغه سوال جواب کړی
1: ورکې والی جی.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی صاحب, څنګه حال خیر دی؟
3: الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب خبر کوئی
1: جی؟ ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم جی صاحب. تا ټول خیبر پختونخوا پر ریڈیو دی وخت کیوری
3: ډیر ډیر باندې تپوس به ډاکو صاحب
1: جی
3: چې تاسو ما یو د سلور زلا دوایي به اوره وا
1: خجی خان
3: خو بیا برا پورې خان دی بیا تاسو دا زایدا دا پورې شي کوم دی کنه؟
1: او
3: دې تاسو سپورټ خو دا
1: سپورٹ مونگ لگو لے رجی دا دیکھو در سلور میں آشتے ہو شوئے
3: ادو بزن شی تلا پری ہو تم کنا
1: آو آو
3: ادو بیاس دلما ہو دا کنو بیا پر اتو بزر کرے
1: خج در سلور میں آشتے ہو شوئے سپورٹ ما لگو لے رے خان
3: خا ادیرا میرا بانی ادو بائی دا گرے اس پر سفتے سونا کری دی
1: خج خان
3: ادو بائی چیزا گرے سونا دلور تاسو خزو تاسو رفے
1: انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک شو جی خان ٹھیک شو. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سم بچی خی طبیعت خری آواز سفارے دغلتا گدون کے سعید اللہ دے بخا اللہ دے کامیاب کے بچے اللہ خوشحال کا
6: مہربانی
1: دا قسم اجسے بیزو یو دودری پیری درغلی ما خو سپورٹ نو دمو خدری سلور میاشتو شو چره دا ثوابی کلینک ته کی پونه خطی لری پاگی کی باقاعدہ غ پیپ لگے دلری پاگی باندې خلق راخی جی او کم خلق چ ډیر زیات په پونو نشی راخته نو غیره پار زرا کو زیګه ما او زی لاندې ګورما دا څه خبر نشتا خو دا سپورٹ ډیر ضروری وا خو مطلب داری دا کرے دکانونه دی دا کرے زی دی نو دیکھ زمونگا اختیار نہیں ہو مخا مخا مالک تو ہوا چار دا کار اوکا نو لگ وقت پر آگیم ڈیلے ڈیلے کے دل خو بیا خوا مشر جی سیب چیرے زما خبر او مانلا او اگر پونو لم چیرے سپورٹ ورک او اگر کو سا گریل لگے دل رکھا. السلام علیکم.
7: ہلو
1: السلام علیکم.
7: السلام ڈاکٹر صاحب خبر کی
1: جی؟ ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم استاد آواز ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری جی.
7: ڈاکٹر صاحب
1: دام اور سر گپ لگو جی دام اور سر گپ لگو نہ دام اور سر گپ لگو جی دام اور سر گپ لگو دا پروگرام خو خیر زور پروگرام دے دام گا سر گپ لگو خبر اجی صاحب دام اور سر ٹو کے کڑے ہوئے دام گا گپ لگو الحمد للہ ارس بٹی کی خان صحیح صحیح مہربانی دا یو پروگرام دا ثوابین بار بار چلی گی کنه بعض ماند بعض ٹائم کې انسان ماند دغو لگی کنه لکه ما غد ودری خبر کړی وی کنه چې لکه دا بس چلی کی مې سې چل بکی خو زه به درشم په هلیکاپټر کتاب وو ګورم کنه دا غلطه خبر نه مو ور سره گپ لګو ټوکی کو مشران دی او الله دې مونږ لا اخلاق چرین ارو خصاتی زکه چې مونږ دا دیار لسکالو شو په دې ریډیو ماندې په ټی وی ماندې په سوشل میډیا لګیای او کوشش کو چې موږ تاسو ته په کلینیک کې مکه شان ځانو خو په ریډیو کې مو ریئل کې تاسو ته ځانو خو داسې خبره بالکل نشته. خدای او پروګرام دی هغه بار بار ال ته ثوابې کې چلی کی کنه نو یو کس مخ کې دغه شان میسج کړو وا نو ایس خبره نه راو بار حال زکل کله پروګرام کې ټوکه هم کوم. ها السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام
1: جی.
8: دا دا نیٹرمیو روسلیشیا دوائی رو پتیس طاقت کے خواہ
9: کما
8: نیٹرمیو روسلیشیا
9: مہربانی
8: صفر 312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 دا هم آغا خبر و سلمان شاہ
0: جی سر
8: چه مای دا پختونو لخده پاک صبر نده ورکره
0: ملکولا
8: دی که دا صبر ماده نیشتا
0: ملکولا
8: او اخلاقیات خو بس اللہ دی خیر را پیخ کی
0: آو جی
8: بس مونگا تنکید دا دیر زیاد بدیو
0: ملکولا
8: دا خیر و دا اصلاح دا پار بلکل مونگ سر ٹیم نیشتا خو چه کم زیت زو نو بد کردار بد اخلاق انسان بتا تا ملاوی گی او آغا بس صرف پا پختون که ملاوی گی نو بس اللہ دا مونگ پا حال رہا مونگ کسٹر دا ذہن نا دا بدنیتی دا بغض کینہ حسد وستو نو دا مونگ ټول ہر سٹی کی ہر سٹی کی لیکن یو انسان روغ انسانی خلی خبری کی بار بار ما سر خبری کی ما تیوچی ڈاکٹر سے زخو نشم درد لی زبا خام حاغ سر تنزیہ گپ کے دائے مشہ زبا تنشی رات لی زبا در شما نو آگے دا مطلب نشو چی ما بد اخلاقی اکرا
0: بلکل
8: لیکن دا ہر یوشی یو خپل طریقے کاری کن یو انسان پوئے رچ دا ڈاکٹر سے دل تکی نی دلته کې نه ډیر خلکو زمونږ رونو بهیګانو داسې کال کړی چې خلک وخت ضایع کوي چې ستا کلینک کم ځای دی او ته کم ځای کې ناست یې او ته به کله راځي ته څه ټایم کې نه هغه انسان موږ ته اکثر په ریډیو دا وایي چې ډاکټر صاحب دا خلک نه پوهېږي او نه دا خلک ته پوهولی شي ځکه چې په هر پروګرام کې سلمان شاه درې څلور پیرې دا وایي چې دلته په دیر وس کې نه دلته په دیر وس کې نه او دې ټایم کې کېنه بل دا پروګرام چې دا موږ داسې سیریس چلو هم نه کله کله پکې مونږ ټوکې ټکال هم کوو نو هغې به تاسو ذهن کې دا نه وایي چې دا جواب یې وکړو یا بد اخلاقي د خدای مونږ نه کوي ځکه چې مونږ خو د هر چا رخپو خور یو او داسې څه خبرې بالکل نشته چې مونږ غیر اخلاقي خبرې وکړو خو بعضې ټایم کې چې داسې یو انسان راشي یا تنزیه خبرې وکړي مونږ هم اکشان جواب ورکړو خو په دې خیال یې نه ورکړو چې دا مونږ دله جواب ورکړو یا بد اخلاقي مو وکړه نور الله دې زموږ په حال رحم وکړي ما هم الله پېژنې اور دھنکی ملا پی جنی اور ہر انسان خو خیار دے خو پوئے رے خو اللہ ازاں پا حال باندے رحمو کی
0: دیر من انہ ڈاکٹر سے بالکل گرانو ملگرو پروگرام بام دغا سے دوام لری تاسو برازے مونگ تبا ٹیلیفونو نکوے مونگ تبا کالو نکوے خبر تری بام دغا سے جاری ساتو تاسو برازے مونگ بستاسو کالو نا میسیجو نا پیغامات جاری ساتو کچھرے تاو سخص ما تپوس یا پختن کول غواڑے او تاسو دا غواړی چې موږ د ډاکټر صاحب نه علاج وکړو موږ ډاکټر صاحب ته ټلیفون وکړو بالکل تاسو کالم کول شئ تاسو میسج هم کول شئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کول شئ د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې تاسو رابطه کول شئ ژوندون هومیوپیتی کلینک کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ دا کلینک د چهارشنبه او زیارت په ورځ د سهار 8 بجو نه د ماسپښین د 3 بجو پورې کولوي تاسو د 400 کلینک تراتلې شي کولاډیر چوک تراتلې شي دلته ډاکټر عبدالرشید خان صاحب خپل علاجونه کولای شي بیا ورپسې خبره کوم د مردان د کلینک چې د جمعې او د خالی په ورځ په شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکیل د تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب نه په مردان کې تاسو خپل علاجونه جاری ساتلی شي ورپسې د اتوار رزي د اتوار پرز مکمل چټي البته پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولای شي هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به ضرور رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شي زما داسې خويند ورونه دي چې هغه وچ موږ ته آنلاین میډیسن پکار دی یا د واتس اپ د لارې سم معلومات غسل غواړي نو 0357-30-637 باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه ساتلی شي خصوصا خبر به دا کوم چې ټیک ټاک کې تاسو سرچ کولای شي هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان دغه نه علاوه فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې هر ځای کې ورسره سلمان شیف 93 سرچ کولای شي ان شاء الله د ډاکټر محترم بلا شي ویډیوز به تاسو ته مخه ترازی دغه نه علاوه په ضلع 400 کې په زمزم پلازا کې سلمان شاه کاسمیټکس تنگی روډ باندې کومېټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ کې سلمان شاه کاسمیټکس نم د ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات تاسو تر لاسه کولای شي جی ډاکټر صاحب
8: 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637
1: 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي زموږ بحث دای زموږ کوشش دای چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته موږ سہولیات درکو. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب څنګه خی خیر دی؟
1: الحمدللہ. جی څوک د کم دینا؟
10: سید افضل ترخینا.
1: خی جی خا خا وای جی پختنه کوي جی سید افضل.
10: یره سر جی په دې سر مې ډیر خراب درد دی.
1: نو تاسو بلډ پریشر شته؟ دیر پار تاسو بلڈ پریشر چیک کے نو ماتا کالو کے ہاں
10: جی خوشحال.
1: آمین آمین سم آمین. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مند بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوے زمنگ بحث دائی زمنگ با کوشش دائی چی مونگ تاسو تا ستاسو دا کور دا ننا ستاسو دا درشل دا ننا تاسو تا صحت سہولیات درکو. السلام علیکم. السلام علیکم.
11: علیکم السلام.
1: خور آواز لگتی اس کے
11: جی زمان زویر بیس کالو مرے
1: دی خجی دیتا سو جی ڈاکٹر تا بو دیو ہومیوپیتھک دا سی اوائی بزتا را سا مشورہ در کم وجہ ہو بالا معلومی چی دی ڈاکٹر ما خیتا کی نی کنا خا جی آو شلو کالو زوی می دی او ناسا پی دا زلد درزار پی رازی او ٹپکی پی رازی نو دیر پا رہتا سو میرا بانیو کے دا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا بو دی چی دا دا پیزی کے لی معاینو کی او پتے ہو لگی خدا نخواستہ دزر مسئلہ نہیں گیس مسئلہ یا نور سو مسئلہ نہیں دا حل بے روزی ہو دوائی بولا ورکی ہو اللہ بولا صحت انشاءاللہ ورکی. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سارا پختنہ کوے او میسیجوں ہم ڈیر زیادہ راغ دی جی میسجوں کے وہ لوگوں تھے گورو چھ چاچا میسج کرے رہے سو سی وے دی جی 401 میسجوں راغ دی جی اور 401 میسجوں زد پیشاور نہ حسنین یم زما عمر 18 سال لے او زما بلڈ پریشر لو کی گی خد دیر پارا بچی جلسیمیم یو دوائیرا جلسیمیم دادان لپا 200 طاقت کے راوالا صرف پیزے کترے دا ماسخوتانی گوٹو بو کہچوا دی سر بستا سو بلڈ پریشر چرے نو انشاءاللہ نارمل شی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا
12: جی
1: خیر جی.
12: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا.
12: ہیلو
1: دا زانت دا ما حال ریڈیوم لگو لے رے او چیرا جواب مغاڑی خا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث یو کسرا لے گلو اب ہم گورو انشاءاللہ نمبر خد ایف ایم نمبر سدے 6515093 میرے 091 دے خا بل میسج راغل سلمان شاہ بھائی سنگے اور ڈاکٹر صاحب تاسو سنگے مات دا سٹمک مسئلہ را نو سٹمک مسئلے را پارا ہو دغه دے نکسوامی کا دوائی دا دا دان لپا 200 طاقت کراوالا استعمال کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت بدلا شفا در کی. بل جی السلام علیکم ڈیر محترم ڈاکٹر صاحب زو فاطمہ ایم زما د خپی بیخی زیاتی میگی کی گی آئے دا دی سو وجہ کی دیشی عمر میں 25 سال لین تاسو ایم آر آئی اوکے او هغه مارای رپورٹ مال رو لے گئے نزو بیا تاسو سره خبرو کوم دا تاسو ته د ملا د مهرو وجه هم کی دي شي ښه. ډاکټر سیف زما د خپو فنگس دی هیرایم ښه او ما ته مشوره را کې نو دا فنگس خوجی دا خو زیات تر د کیلشیم د کمی د وجې کې خو بربیر سه کوپولیم یو د وایرا بربیر سه کوپولیم دا په کیو طاقت کې لس لس کتری استعمال کا هو کبیام خپې ریخې نشوي نو بیا یو هومیوپاتیک ډاکټر طرف ته لاړ شه او علاج وکړه. سلامونه ډاکټر عبدالرشید خان او سلمان بیجان. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی زما په اخی طرف چې درد راشي نو غونډ غونډ شان جوړ شي خو ډاکټر صاحب هر ډاکټر وای چې دا د ګیس مسله ده. ډاکټر صاحب دې د پاره زسه استعمال کوم نایاب یم د مرغوز نه نو دې لپاره بس تاسو د ګیس لپاره نکسوامی کا د وایره دا استعمال کې په 30 طاقت کې 15 15 کتره درې ټیمه. السلام علیکم.
13: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ. جی اللہ دو بخا عزت من سے سب پختن لے رہے. جی
13: مسئلہ
1: نو دیر پاتا سو آئی بی ایس ٹیسٹ ہو کے نبیا مات ہوا ہے سوابے کی پیر پیر منگل سوابے کی کینو. جی مہربانی مہربانی. وہی زما خیٹا بار بار نرمی گی نو اکثر دا غنمو نا الرجی بھی یا دا سی نور خبریم کی دی شی نو دا اتلل والی باز ٹیم کے انسان مائی دا اوبو مطلب دارے چی سائیڈ ایفیکٹ وی یار خوراک سائیڈ ایفیکٹ وی دا ٹینشن ڈپریشن دا وجہ دا زیات والی دا وجہ خیٹا نرمی گی دا غنم و دوجوم کی گئی. بہرحال بہتر ادار چ ملاقات شی یا مو سر یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرا نو انشاءاللہ اللہ بدلا شفا در کی 0312-93-73-174 صرف کی دی شی نو دا راتلل والی باز ٹیم کے انسان مائی دا ابو مطلب دار چی سائیڈ ایفیکٹ وی یار خوراک سائیڈ ایفیکٹ وی دا ٹینشن ڈپریشن دا وجوم دا زیات والی دا وجی خیٹ نرمی گی دا غنم و دوجوم کی گئی. بہرحال بہتر ادار چ ملاقات شی یا مو سر یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرا نو انشاءاللہ اللہ

0: یو کس میسج کړی دی د بلوچستان او چې ډاکټر صاحب آنلاین دواینې مونږ بالکل لیږو، تاسو په واټس اپ باندې خپل رپورٹ رولیږئ، خپل بیماری ووایئ او د رپورٹ سره چې وایس میسج رولیږئ، خپل الوال ووایئ چې زمونږ د وسه سونه کیدی شي او علاج یې ممکنو، بس تاسو به ایزی پیسا کوي، شپږته سو روپے خرچه راځي په ټی سی ایس باندې، دوائی بالا تیارو و در لیگو بیدرا، ایتا صبح صرف ایڈریس را لیگے، ایزی پیسا با کبی مون بتاستا دوائی در لیگو، نکو سوکم آنلاین چک اپ کول غواری آغا خلکو تا لیگو چی لیری بی، آغا خلکو تا نی لیگو چی لگا مونگ چار صده که ناس و دیوی پیشاور تیرو لیگا، نا پیشاور چار صده خورا پندرا منٹ لار دا، که مونگ مردان که ناس و وید چار صده ندام دا نیمی گنٹ لار دا، که مونگ مردان که ناس و یر دا شاباز گره مان دام دا پندرا منٹ لار دا، نمونگ آغا چا تا پارسل جوڑو چه کم سے کم دا دریسالور پینزو گینٹو نا کم الار نوی آغی وجه دارا چه آغا نشی رات لی پا دیو وجه چه کم رات تیش نمونگ کوشش کو چه ملاقاتو شی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ناٹا
0: سے. وعلیکم السلام جی، سوک دا کم دینا
1: جی چا تا دین خبر کم رئیس خان
0: جی وائی
1: سیب ما اشتسون کلی و دا میتی دا پاران لکماتا دا
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، سوک دکم دینا چار سدا کے ناستے
1: آورے
0: والا چوی گرو خا مہربانی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637. السلام علیکم.
1: وعلیکم ڈاکٹر
0: صاحب، الحمد للہ جی، آواز تیز کے خیر دیجیے. الحمد للہ
1: وہ صحیح شو جی.
0: آؤ سپائنل کارڈ علاج خو په موبایل باندې ممکن نه دی. مشوره دار چې هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه او آپریشن به بالکل نه کوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: الحمد للہ عزت مند شی جی، سو پختون لری جی
1: پختون ادارا جی کا یو مریض سفر دوپار دوائی وخول پیسولی مدازم آئی و نوسیر دیمو دغه مسله مداز دیلو وکولش.
0: بالکل راوی لا کلا شفا ورکړه خو نور لا نور د کنین بیا به هومیوپیتک ډاکټر ته بوزي. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال ڈراپ شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، څنګه؟
0: الحمد للہ جی، سوک دکم دینا جی جی. گوہر خان وائی جی
1: جی ماں پروسٹیٹ مسئلہ
0: آؤ پروسٹیٹ دا پارا بجی علاج کے
1: علاج
0: آؤ کا نا علاج بکے خپل الٹرا ساؤنڈ برا والے یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر لے دغه دے کے سرڈی رو کے ورشا چراغے مطابق ستانا پختنو کی دغه سو خبرو او ستا الٹرا ساؤنڈ چیک کی ہوتا تے علاج شروع کی. مہربانی جی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مان بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے دا یو رو رو دا سر ڈیرو نا دا چار سدی سرا مکسر پاسلا صرف دا پنزو منٹو پاسلا را او چیر دوائی را تا پراسٹیٹ ہوگا دوائی خو پراسٹیٹ خو بس ٹیمسولین گولے ری یا میکسپلو گولے را دا ٹیمسولین گولے ری انگریزی بس دا خو ماخام یو چو بستا مسانا بخالی کی گی خو پراسٹیٹ بٹی کی گی نا بہتر دار چتا سو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلاش ہو داغا نہ ریگولر علاجو کے نو انشاءاللہ امید دا اللہ نساتم چا اللہ رب العزت بدل رو او کامل صحت انشاءاللہ نصیب ہو کر جی
2: ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغه سه دوام لري تاسو برازي ټلیفونونه به کوي کالونه میسیجونه پیغامات بر علیږي او ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به همدغه سه تاسو له جوابونه درکړي سمره چې زما خويند دي سمره چې زما ورونه دي سمره چې زما ملګری دي سمره زما یاران دوستان دي یا د ډاکټر صاحب مریضان دي یا د ډاکټر صاحب مینوال دي غیدا خبره کوي چیرې من پروگرام کې برخه اخستل غواړم من کال کول غواړم د پروگرام نرستو کال کول غواړم په سمرز د وای باندې ځان پوې کول غواړم ناغي د پاره زره د خبرې وضاحت کومه چې تاسو برازي د ټلیفون د لارې د کال د لارې د موبایل د لارې په 0312-93-73-174 او په 0345-93-73-174 باندې ډاکټر محترم سره تاسو برابطه ساتي سمرز ما خويندې دي سمرز ما ورونه دي د ډاکټر صاحب مریضان دي او هغه وی چې ډاکټر صاحب سره موږ څنګه رابطه کولی شو نو په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې تاسو هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ دغه نه علاوه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 د غفور مارکیټ ته مخامخ کومېټې لارې سره خوا کې زماره دکان نه مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ بل دین علاوه په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې په یوټیوب باندې په هر ځای کې تاسو په سوشل میډیا صرف دومره سرچ کې ورکې چې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان یا سلمان شاه اف ایم 93 پروډکشن نو دا ډاکټر محترم په سلګو ویډیو سپرونې پروګرامونه به تاسو ته راشي سمره چې زما ملګری دی وغي دا خبره کوي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو فضل 400 کې نو یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ او کولاډیر 400 تاسو بدل ترازه او ډاکټر صاحب نه به علاج کوي خو صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ به تاسو 400 والا کلینیک ترازه کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ 400 ضروري یاد ولرئ بیا ورپسې ګران ملګرو جمعه خالی په ورځ مردان کې شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس سکی په ژوندون هومیوپیتی کلینک کې اغل د تاسو راتلی شو د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه الته هم په مردان کې کول شي بیا ورپسې ګرانو ملګرو د دې خبرې متاو سو وضاحت کول غواړم چې هر کله تاسو راځي او تاسو غواړئ چې رمونګ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کو په ثوابه کې نو میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپیتیک سنټر ته برازه خو صرف د پیر او منګل پورز برازه سوابیوالو خویندو ورونو ملګرو مریضانو تاسو ته داویم چې تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ په ثوابه کې نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو د دې خبرې خیال وساتئ چې هر پیر او منګل د ګل او د نه په ورځ به ثوابه ترازه میلا ګراوند ته مخامخ هونډه شوروم د پاسا جانګیرا روډ باندې علاج هومیوپیتیک سنټر کې به ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسکه یلته به تاسو راځي او بل دا خبره ده چې د اتوار پر زمنګ دریوانه کلینیکونه بندې د اتوار پر تاسو مهرباني وکې مرازه کچره راځم نو دا مهرباني کوي چې تاسو به ډاکټر صاحب سره یو ورځ مخکې تاسو رابطه ساتي ټلیفون بکوي هیلپ لاین نمبر باندې برازه په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې برازه ډېرې خويندې ډېرې ورونه زما دکان ته راشي وغي وجه سلمان شاه بي مونږ ستاسو پروګرامونه ورو او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایو زمونږ دا پیغام ور رسو یا دا غوي نمبر مونږ ته ولیکا نو دا غخویندم ډیره مننه کوم ډیر عزتمند دي چې غي زمونږ دکان ته راځي خپل سود سودام والی خپل لونه راځي مشران سپینګری باباګان راځي غي پروګرامونه موري او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایو دا غي سره سره مونږ ډاکټر صاحب ته اغي ته په کاغذ باندې دا غي نه خپته ولیکو دا ډاکټر صاحب نمبر ولیکو بلکې کله کله ډاکټر صاحب ته ټلیفون مو کوج ډاکټر صاحب دا مریضان درځي نو لکه خاص خیال ساتل بکار دي او اکثر دا نمبر خبرې نو ډاکټر صاحب هم دا خبره کوي پډاګه کوي چې تاسو مهرباني دا وکې چې تاسو دلته راځي 400 ته نو ډاکټر صاحب نه تاسو علاج کوي او تاسو دا مهرباني کوي چې ډاکټر صاحب نه تاسو په ټلیفون کال باندې رابطه هم کول شي او دین علاوه کال میسجز پیغامات هم کول شي او دین علاوه تاسو میسجز پیغامات هم رالي جی ڈاکٹر صاحب
0: السلام علیکم
1: ڈاکٹر
0: جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم جی
1: جی چھوٹا ڈاور نام ارشد خبر کوم
0: جی جی
1: ماں درخت خوڑے دے او پتی نہ زخموں نے دیتی تا پارا صحیح گولے رہتا ہوں کہی گی
0: ارنی کا پا 1000 طاقت کراوالا ماسوطان پینزے کتری چوہا صحیح
1: ہے
0: جی مربانی مربانی السلام علیکم السلام علیکم ہاں ڈیر مننا شکریہ 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سورہ صحت حوالے سر پختن لرے وقم تقریباً بس ختم دو والے دو درے منٹ ری او کوشش دا کوچی یو کال بلوالو بیا با ان شاء اللہ وائنڈ اپ کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جمونگا پا ڈاکٹر ہے جب کہ نم پری وتل نہیں تاسو دے میدی دے جراثیم ٹیسٹ ہو کے خا نم پریوزی نہ خا دار میدے مسالہ را او تاس دیر پار یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلل شے مونگ ڈاکٹران نم پری وتل نہ منو جی آوا مہربانی 0312-93-73 گران اردو کو ٹک ٹاک ماندے میسج راغلے رے وہی ڈاکٹر صاحب ساتھ دا ٹک ٹاک آئی ڈی نو ٹک ٹاک آئی ڈی جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کے اندر بلا بیمارو حوالے سرما دوائیں کھولی دی ور سرا میں چلے نو پرہیز کھولے رے ور سرا چسونا استعمال لے میں کھولے رے ادویات و طاقت میں کھولے رے پر بیمارے میں خبری کری دی دا تاسو سرچ کے 83-84 کے روانے رہا او ہر یو ویڈیو زمونگا الحمد للہ زرگو خلق گوری ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے سارو ماخام مونگا دا دی ویڈیو ورکو جی
2: دیر مننا بالکل گرانو ملگرو پروگرام مختصر ترسی بس سادال پازو کی تاو ستویما چې تاسو ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړئ نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې راتلی شئ. د ډاکټر صاحب نمبر د واتس اپ نمبر 0357-30-37 باندې رابطہ کولی شئ.
0: ګران اردوونکو وخت پای ته رسیدلی په پتلو ټلو کې سر دا یو خبره بار بار کومه څنګه چې ما په ټیک ټاک باندې یو میسج ورکړ چې را مهرباني کوي چا سره ملین دین نشي وي په هغه باندې تنقید کوي یا غیر تغیر اخلاقی کنځلې وغیرہ لیکي کنه دا خبره نه ځکه چې یو انسان سره لین دین نشي وي دا تاسو لپاره ډېر غټ نقصان جوړوي. دې کې به تاسو ډېر غټ تکلیف ملاوي ځکه چې هر انسان د بل انسان په شان یو پته نه لري چې الله پاک د پنځ باندې سوخ نږدې دی نو کوشش دا کوي چې اخلاق مذاکره کوي پازیټیو سوچ لري نیگیټیو سوچ ملري. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا چې الفاظ زما د خپلې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلی تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم د لوی الله پامان.

0: ماں ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

کے جناب وہ تات پلب زنو کی غم سنگ بیا نہ وسڑے تاپسی خپا نہ مڑا اے تاپسی خپا نہ مڑا تاپسی ہومری سڑے او تاپسی بتیر شی زاہدان دے ایمانونو نا اے تاپسی با تیر شی زاہدان دے ایمانونو نا تاپسی ہنیم منس کے سلام را گرزوی سڑے اوکے اوکے اوکے السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سملا سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونا می بخپل ځان باندې قبول منظور کې جما ګرانو خو ګوترنو قدرمن درودونکو څنګه تاسو خې ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب نه چې څنګه می روغ رم ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ شانتی براتا ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ سٹ او دو جوند پا مزو کی بوے بالکل غگ آواز دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابای آواز غگ آواز دا اکیب جان جدو نواز جدو نواز تاسو سنگے زماگرانو و گودرنو کدرمند ردن کو

په چم باندې راتلمه خو ته نه وې، ستا په چم باندې راتلمه خو ته نه وې، غلی غلی جړېدم خو ته نه وې، ستا تپوس هم چانه نشو، چانه کولی نشو، ستا تپوس مې هم چانه کولی نشو، د هر چانه شرمېدم خو ته نه وې، او ستا د میسج انتظار مې هم ډېر کړو، ډېر چا پیر مې کتلې خو ته نه وې. بل سکار دشته او کنا دغ ریډیو دیوتې، ریډیو دیوتې نو تاسو خو بیا هم نه منې کنا، زه چې کوم دینو هغه دومره ستاسو دپاره راځم، ښکلي ښکلي پروګرامونه راوړم او بیا هم نه منې رفنج شه. اوکې جناب، بیگار شپې هم پرون شپې چې کوم دې منګه کوم پروگرام کړی او هغه هم ډېرو خلکو ماته صفتونه وکړل، کنه لږو نه بلکې ډېرو زیاتو خلکو ماته صفتونه وکړل، چې پرون د شپې کوم پروگرام شوی دی نو ډېر زبردست پروگرام شوی دی. انشاءالله موږ ګورو چې کله شپې ته هم داسې ټایم خالی وي نو دغه شانتې پروگرام به تاسو ته د شپې راوړو. صحیح ده، د شپې چې زمونږ کم پروگرام وي نو هغه به په الیکشن باندې کیږي. صحیح ده کنه، او ډیر زبردست پروگرام پرون د شپې شو کنه. او داسې ده چې زما یو ملګری تاسو به خو چې کم دنو پیژنې کنه، اکثر لیزه په دې پروگرامونو کې یادوم را یادوم کنه، او داسې ده چې مطلب لکه اوس دی یو څو ورځو کې د واده پروگرام هم دی. سحر ٹائم ٹی بیا اوری نو ماته وی چې ما خود شپې نور دی له سحر می چې کم دی پروگرام اوری دی ویل کو ډیر زبردست پروگرام دی کړو ما دا سه خو پرې ده ما دا چې کله ته ریډیو دی ځان ته لایو لګولې وی دا پروگرام ته لایو اوری کنه نو بیا دا پروگرام هله خوندو مزه سی واوی دا سه خو چې کم دی مطلب ریکارډینګ پروگرام خو دومره مزه نه کوي کنه سمره چې لایو پروگرام مزه کوي وی خدا سوای ما یو کنه وی چې بیا کله پروگرام نو ما ته سحر نه وای زب سحر نه خوب کوم نو بیا بوت شپ شو ګرو کوم خدا یا پاک. اوکے راځي جناب زما ګرانو خو ګودرنو کدر من درین کو هغه आवाज د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابای आवाज دی او درته وای چې زما आवाज اوکې دی که اوکې نه دی، زما आवाज کلیر دی که کلیر نه دی، او احمد وچ البیلا کی آواز بالکل دس ڈکا کئی کنا چی سم سم سم سم ڈکا کئی کنا او جی جی آواز دی صحیح دے گندف کی نوری مجھے ڈیر ڈیر زیادت شکریہ ہائی ویلکم اولو دو گورے دو سو گورے جی ڈبل میسج مونگ تو راضی وچ سلام کاکا جی پروگرام اور ہم آواز مو سپارے 94 باندی تاسو ته سلام عبداللہ درستم نجی ڈیر ڈیر زیادت شکریہ ڈیر ڈیر زیادت مہربانی بندل آف تینکس جی آواز دی صحیح دے خجی دا ہم ایسا شامل شو. اوکے جی وی چی گلاب کوکو بھائی آواز ہو کے شزل پارے سوابے نا دانین مونگ تر پنپیر نے میسج ڈالے گی نبی رجان مونگ تر میسج کے چی آواز دے بلکل اوکے ڈیر ڈیر زیادت شکریہ ڈیر ڈیر زیادت مہربانی ہاں bundle of tanks malaika mung ta de sawabain message dali gi wo chawas okay de de de risat shukriya dina ilawa benam hum mung ta message dali gi de ramanjan ji da se de che aspal ji kam messages jaga bas bi da da se de che program akhir ke ba shamil ho makana no da se ba bi kana
احمد دوم چې کوم دې نو بیا میسج را ولېږه چې البې لکه ډي سي आवाज را روان دی کنه ډي سي आवाज را روان دی ویل کچې ما سره خوا کې ناشتي او خبرې کې الا تاسو ولې کا چې اسکی کنه چې نسکی کس کی ځان لکور کې په حق ها اوکے جی گرم گرم چای ہمرا سرا پرتا دا گرمی گرم چای نہ ہمور تہ خوندنا او مزی اخلو اور سرا اور سرا با دو پروگرام نہ ہم خوندنا او مزی اخلو ہا زمنگا ساتو دغه ملګرتیا با تر سو بجو پوری وی زمنگا ساتو دغه ملګرتیا با تر تر لسو بجو پوری وی ہا چونکہ بیا نور پروگرام نور رات ہم دی او نو دی بجے چکم دینو اللہ صبح جو پوری بڑا پروگرام وی ہا گیارہ نہ بارہ پوری بیا چکم دینو ہا چتا بل زائنہ پروگرام دے غب کوما نو دی بجے ڈیرے خبر نہ کم بیا سٹاڑے کے گما نہ رش بیا دے نظر کے گما سٹڑ کے گم ہن خو بیا دے نظر کے گم اپرن پروگرام کے اثر سے چل شو پرن پروگرام کے چا دے نظر کڑو مکن بیا چکم دے بیا بیا خبر چرت کے دے ایک دم میں چکم دینو ہمارا مکمل جام شو لکھنا بیا دا سی وچ مطلب نیم خبر کول شو نہ خاموش پات کے دے شو ما ول جی پروگرام ہاغ ٹائم کی چکم دینو زما مری خراب شو لا کم ٹائم کی چ پروگرام مقابلہ چکم دے ډیر سخت روانا وا او ہاغ ٹائم کی چکم دینو مال مری سات رانہ کو نو بس چا دے نظر کرم چارا باندې نظر لگو تاسو زما چون پڑھو کو تاسو زما ماشاءاللہ رات وای ماشاءاللہ رات وای نو بس پتن لگی ډیر خلک پکې داسې چې ماشاءالله وي ډیر داسې چې هغه وي یلو کوي وي دسي خبرې کوي دسي خبرې کوي اې دی عمر ته وګوره نور لشل کال عمر دی او دومره ډیر خبرې کوي نو بس دا خو بیا بس داسې دی ورته وي نو بس بیا ولدا کافی دی کنه اوکے جناب قدر مند رضن کو رازه بها پروگرام بمو فوران دی وزو ستاسو لائف کالز اب ہم دغه پروگرام حصہ جوړی کی ورسره ورسره بس تاسو میسجز اب ہم دغه پروگرام برہ جوړی کی ها کدر مند رضن کو داسې دا چې څوک څوک مر روان دی په دغه سحر سحر ټایم کې ثواب یې سیمه تر انټر کیږي وای د سټډیا مشی په خیر اغلی او هر کله وایما هر کل راشه جی هر کل راشه ها سټډیا مشی در توایم دنه دا څوک څوک روان دی د ثواب یې سیمه نن نور سیمه ته سفر کوي هغه ته وایما ٹاٹا بائے بائے دخبل زان لگنا بلکی سب لاڑی زیاد خیال ساتے ہاں او منگا یعنی کہ عقیب جان پا دعا گانو کی یاد ساتے صحیح دکنا بالکل صحیح دہا دن علاوہ کے درمند اور جنگو سوک سوک دی وقت ڈرائیونگ کنی غیر جامعہ چھو ڈرائیونگ کارپولی ڈرائیونگ دیر زیاد اختیار سرکھوئے زکا چھ دا جون لگنا بلکہ دیر زیاد کیا مجھے ہاں کوشش کرے کہ ڈرائیونگ کے دوران کے موبائل استعمال مکوائے کل ہم تاسو موبائل استعمال ډیر زیات ضرورت وی تاسو د موبائل استعمال ډیر زیات ضروری غنې نو تاسو خپل گاڑی خپل بائک خپل موټر کار ضروری او سایت ته دروئے نو اخینا پاس تاسو خپل موبائل کې کوم کار وی چې سره ضروری سوال جواب وي هغه مکمل کوي بیا دا اخینا په د خپل ڈرائیونگ کنٹینیو ساته جن علاوه خلق داسی وی کنا وی چې موږ ځان ته په گاڑی کې ریډیو لګولې دی گاڑی کې ریډیو اورو نو ریډیو خدا سي ده کنا ریډیو خو چې کم دین واغه داسی وی چې مطلب لکه ریډیو خو تاسو اورې کنا ریډیو خو تاسو چې کم دین واغه ریډیو خو تاسو چې کم دین اورې صرف او ریډیو خدا سي ده چې مطلب او صرف غوګونو باندې اورېدل کیږي نو ریڈیو تو بتا سو خپل سوچ او فکر دمر هم نه بوځي کنا چې تاسو مطلب لکه دمر غا چې خبره دمر په خیالونو کې ډوب شي کنا دمر په خیالونو کې ډوب شي چې موږ ته یو خفګان والا سونګ ولګو او تاسو په خپل هغه خیالونو کې دمر ډوب شي چې بس بیا بیا تاسو دا پته نه لګي چې دا موږ ډرایوینګ کوو که دا موږ سکون تاسو بده کې هم ډیر زیات احتیاط کوي صحیح ده جناب راسی پروگرام کے بعد
گپ شپ لگول کیگی پروگرام کے بس بلاڑ ایر زیات خبر اتر کیگی پروگرام کے وسط سو لائف کالز ہم شامل ہو پروگرام کے با یو عدد کوسچن ہم چکم دے ز استا سنا کوم ہا پروگرام کے با یو عدد کوسچن ز استا سنا کوم ہا داخی جواب ہم ما ترا کوی صحیح دے کنا تاسو ته پدشتا تاسو اوس وای کنه چې دا کیب جان دومره آسان آسان سوال ولې راوړي زویم چې زما مینوالو ته آسان وي کنه زویم چې مطلب لکه ګران سوال داسې نه راوړم چې هغه مینوال بیا چې کم دن هغه جواب نه ورځي زویم چې آسان سوال ورته راوړم آسان سوال ورته راوړم نو مینوال به جواب بیا خرا کولی شي ها اوکے جناب قدرمند اوریدونکو رازے ہا خبر تیری بکی گی سبلا سبلا سبلا ڈیری جاتی جی او دس ڈچی سوال در تک کم یو کے دما سوال در تک کم یو کے دما

0: ji. First caller of the show. 9387-285-495 ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خیر دی الحمدللہ استاس دو اگان دی سو کو دی چرتنا
1: نم راتوارا کنا
0: وا نلک نم بدر تزال ما خبر تک نم بدر تزال ما داسنگ خبر شو
1: پیجن
0: نزه ختان پیجن
1: وری من پیجن
0: ندی پیجن منو ندی پیجنم کنا
1: دی پروگرام سے کار نہ
0: کو انو کوا کنا ان
1: رام تو وری پیجن
0: نظر نے پیجن سو خبر کے خوریش خان ز پی جنم دی منی پی جنم دی پروگرام پروگرام تکالو نہ کہ پی جنم خونم درال نہ راتو کنا نم درال نہ راتو بل پی جندی مینا نور خرا تہ پتہ وچ وریش خبر کہ خونم درال نہ راتو پی جندی مینا کنا
1: وری نہ درج ہویا تا دینا
0: ہا آواز ملک تیز کی آواز مسلو ڈڑ جاتو سوال جواب موبائل موبائل موبائل گزار کا استعمال خبر موبائل چکم دن دو کاور کے بند کر دا خزان لبر شو کا نام اس ماتا نے سوال جواب رکھا سوال دا دے کا نا چاہ کم یو سیز دے چی تیرے چتن گزار کا ایسم نکی گی خوچ مطلب چی ابو تا دیوا چونو مرشی
1: بس ماں ہوتا دا گاوی بس نور
0: لکتوے چی دا موبیل دے لکت بیام ہوئی چی دا موبیل دے لکتر بھائی ددین بعد میں مجھے دام موبائل دے اوکے دا وریش رضان ڈیو خیال ساتھ خبر پروگرام خیر پورے ہو رہا اوکے جی تو لیلا پامان

0: اوکے جناب ویلکم بیک یوزر بیٹا سولو کدر مندر دین کو تسڑی مشی په خیر اغلی او هر کلی و ما دار ته و چې زما आवाज اوکے دی که زما आवाज اوکے نه دی اوکے جناب ما ته زر تر زر میسج راولې گی چې آیا زما आवाज اوکے دی که زما आवाज اوکے نه دی
1: جدا
0: ثوابی والو زما आवाज اوکے دی که زما आवाज اوکے نه دی

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زلبیا تاسو لوکو جرمن درجن کو تسټډی مشه په خیر اغلی او هر کلی وای ما غږ आवाज جی اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی اور ماته ویلې کیږي تاسو کو دردان تاسو مهربان ار جیکب جان جدون جی السلام علیکم بس کا باجو گل بس کا دروغ مو آیا باجو گل بس کا بہانی بہانی مکل مخور کر دے ورکڑے اس ماں تصان نمبر میں جوڑا ہوا
1: کرے
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک سنگ خیبر وبری طبیعت خدی
1: بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تیری دو میں لگو رہی دے پروگرام اور ما توے چے آواز میں خدے کا خراب دے آواز دے دم نہ خستری کنا تم تو تھی
0: ہاں سیدہ سیدہ باجو گل دار تو سوال جواب بر لرا کے
1: ولی نہ ولی نہ تابی بات
0: اور اور سوال مون سر دا دے کنا
1: جی
0: چی خدای پاک هغه کم یو شیز چې مونږ د چتنه گزار کو هغه لیسم نکیږي خو چې کلا مطلب هغه اوبو کې مونږ واچو نو هغه مړ شي مطلب ختم شي
1: دا برب
0: ها لکه ته په دې خوشور چې دا برب ته ها
1: دا
0: ها او کا
1: دا ووره دا ووره
0: ها صحیح ده زه ټیک شو باجوګل ډیر ډیر مننه پروگرام اخیره پورې ووره ها
1: بچی یو دو خبرې کوم بچی داسې چللی چې هغه جینې ته د اوتونو مبارکي ورکو تاسو تم درکو او ډېر خوشحاله شو بیا راله په کالې خبر

0: اوکی جناب لایف کال طرف تھوڑا دیکھیے گا مجھے. السلام علیکم. ستړی مې شي په خیر اغلی سو کو د چرته نه اکرا د گندپ نه ستړی مې شي په خیر اغلاست او هر کله درته وایم څنګه تاسو خې برابرې تابعیتونه هادي ها صحیح ټیک شو دا راته وایه کنه چې پروګرام اوري پروګرام د سنگ لګیږي
1: ماشاءالله پروګرام ډیر زیات کولی
0: سوال جواب بر راکے کا نام ختم دے سہی
1: دہ
0: مطلب ہم بیمار گروٹا خندا پشان خندا نے شکو لے
1: بالکل
0: انعام خندا بان تجربے کرے والے داس سوال دے پر جدا کورس کر دے سنگا یو خدا یا پاک اس پتہ دا شیر کلر سچ یاد کی بیاو بیارہ تو ہے ہاں
1: کلیوالی منی اور پتہ کی بس کلمہ رومان راوری جناب سی بس ما رہی چھ بیا بس یہ مو نہیں

0: 哦。بل میں سے اجازت چھے سلام کاکا جی پروگرام اور رحمے سے شامل شو وچ تاسو اے جی نی تاسو تاسو ایم سی یعنی کہ مزغو سٹکا اوکے السلام علیکم بھائی حیا یا وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی سنگ سدانی نی مر سوا بھائی نواز اوکے دے پروگرام نائس ڈے تاسو تال نسنر السلام علیکم السلام سلام سنگ بھائی جان پروگرام اور روحا زنبی را جان من اور کنا نو سنم او دردی فرمائش چکم دنو زور تو وی زمان دیر خوگ مل گرے پما د ګور نم ډیر ګران دی احمد دی پرمیش کر دی واو رہا
1: اس کیا رات آئی ہے محبت رنگ لائی ہے
0: سلامونه قبول کی بھائی پروگرام نه نو رما مونگا زو چکر لا او ال ال چی البیلا تا او ټولو تا سلام جویر یا پرام سوابی لکه تاسو البیلا تا روانی او یوازی یوازی روانی لکه یوازی یوازی روانی تاسو اوکے دا سونگ جاتا سر نپلے کم ہاں سلامی جی سنگے طبیعت دی حرے آمن دے پروگرام نائز اور میں ہاں او زکا میں میسے جو کچھ ستا نیم اے جے دے کنا عقیب اللہ دے پروگرام زبردست دے موسم پشان موسم پشان تاسو تا سلام زلپا تا جویریا تا سلام اخکولا تا سوابی تا سلام وپار مانی تا سوابی نا اوکے

0: بدست.
1: السلام علیکم، هاو ار یو؟
0: آشی یار از ما آخر خزان بدی
1: وچی
0: آشی یار از
1: بیٹی بھائی ثوابی مرغوں سے کلابا ٹرکوٹا تو می نئی استیفا البیلا سربیلا.

علاقو کی آواز ہو کے دے بے نام پرام کوٹھا نتنا سپکوٹا کی ہوتا تھا دمرا پتہ لگی جی دمرا علاقو کی آواز یارنو بدرنگ ریڈیو میں پنن شریا سوال اس باندے آن کو نوڑا پروگرام اول کے میں فیڈ بیک نلے در کھڑے آئی ایم ریلی سوری ہوں میرا ہان یما واو جی ہائے ہیلو ہیپی بائی سنگے سلام اے جی بھائی سنگ پروگرام سم کھلے دے شیر دے اسپیشل تا ڈالے وی وے چال مینے یو جنت شی چال جوڑ یو مصیبت شی اور چا جوڑ زندگی کی سوک اختپا زلالت شی سوک پسرو ستر گجڑی گی چا عمر چا ٹول عمر ہندا شی سوک پمینہ کی بادشاہ شی سوک پکیرا او سوک لالی گدا شی وائی د ملگر مینا سدا بد ندا اخلاص چپ کے نوی دغ مینا مینا ندا او اے جے بھائی مات دا گانا او لگوا یار می پا تو کن پوہی گی وا پار حبر حپکی گی زمار طرف آتا تا سپیشل سلام علیکم السلام سلام گڈ مارننگ سنگ تاسو سیما گل فرام چرباہوں کے بالکل ٹھیک ٹھاک نور میسج میں کوئی ہاں سلام میرے بھائی سنگ اکثر بلال گدنا

السلام عليكم سنگي زو علم گريما جنو گرامنا نوگرام رانی گٹنا زما سپیشل سٹارٹ السلام علیکم السلام رانی گٹ تے ورستل غواڑی تیر خلق چکم جن دا رانی گٹ رانی گٹ کئی کنا سلام سنگے بھائی ز شریف احمد فروم بیزل میں میسج کو مجڑے رمندنا سلام برو سنگے ایمن انیسا مناہل این حفصہ د سٹیفان بدرنگا منگ مرتا تلیونو منگ زکا دمرا چوٹیانی پروگرام کے اوکڑے دا سونگ پلے کا شابا دل کی مار ڈیڈو کیلا ور کڈنگ یا درلا انعام در کو مہا ایمن انیسا مناہل این حفصہ شینوگے د سٹیفان بدرنگا دا انعام جان سرکی رکھا مرے مرا آگے جناب ٹائم را صرف مکمل چوک بانی ختم دے.

0: इलाज दा एलोपैथिक इलाज सरा सरा द होम्योपैथिक इलाज वता हम शोरों के अनु अल्लाह दिता सोला दख पले खुले लाड़े दारू की जमुंगा खुमदा नी की हिली दी खुता सो इलाज चेकम दे पटाइम बाने के सही दे जी मिनवालो को तासो वे चेमुंग हम कालुकू न जमुंग चेकम नंबर दे द स्टूडियो पागे बाय तासो काल कौले शे गुरु जी मुसर प्लान माय सुख अस्सलाम वालेकुम ڈاللہ کرم دسو کو رقم دینا جی ہاں ڈاکٹر صاحب راسر ناز تھے سب آؤ جی جی وائے اگر پریک دے جی نا جی خا خا اس تا تکلیف شوگر سر تکلیف تھا سر سمر دے جی خا خا اور نور دا سے بی پی وغیرہ تکلیف دا تشتا صحیح ده صحیح ده جواب دل
1: درکو
0: صحیح ده ډیر چا ته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه ډاکټر صاحب پوه شو
1: تاسو ویل غواز سپیر نه راځي نو ما
0: ډاکټر صاحب دی زما شوګر دی کم دی 160 کی چلی خو زما نظر وسره اوس لکه مطلب دا شو چې انسان ته دوه دوه ښکاری
1: بالکل
0: او دغه مسلې دی او بی پی هم زما کنٹرول لا
1: جی بالکل
0: نو د دې وجہ سے کی دیش
1: د دې وجہ بالکل دغه شوګر کی دیش شوګر ګورا یو ڈائبیٹک سنڈروم دی سنڈرومک بیماری بھی سنڈروم مطلب دا چې د کی مختلف کمزوریاں راځي مختلف بیماریاں راځي مطلب سنڈروم یو بیماری مجموعه جوړي دی شوګر سیدا نه چې طالب لري کا پر خو شوګر شوګر سره بیا چې کم پیچیدګی نه راځي جوړندې ڈائبیٹک ریٹنوپیتی نظر کمزوری چی ندی دا کمزوری شی نظر کیری بھی نکی گی خبر ہے خبر دادا سر درد دے سر درد بیا دو چیزوں نے یو عام سر درد سو یا خوب پورا نہ دے یا تاسو گرمی جن گرمی سدا وشے دے ٹھیک شو دو خبر بلڈ پریشر کم دے بلڈ پریشر سیوا دے پدے سر درد دی سر درد معلوم وجہ معلوم دانا جی وسط درد تاسو گولے اوپر نو ڈائبیٹک نیوروپیتی نیوروپیتی سے تو اعصاب کمزوری دا نام نے شوگر پوجا شو ڈائبیٹک نیفروپیتی ڈائبیٹک نیفروپیتی مطلب گردو کمزوری شو ڈائبیٹک مایوپیتی مطلب دا مسل کمزوری شو سو پوجا دا شوگر پوجا نو ہر بیماری یو وجہ یو علامات چغم کو علامات بنڈنگ خو دا ہر سر درد وجہ شوگر دے نا دا ہر سر درد وجہ بلڈ پریشر نہ دے دا ہر سر درد نیم سیرے نہیں چھکے دے ہر سر درد دا نظر کمزوری وجہ نہیں شکے دے وجوہات مختلف تھی مسئلہ سے مسئلہ دا مریض مقامات بھی من داغت تشخیص کو تشخیص پہنچ بیا غتہ اوچا ہوا کہ اس سادہ مسئلہ دا یا سا سر درد سر درد بڑا مسئلہ ہی کنا یو خو سر درد بیا من گا دیت کمپلیکیشن تر طرف سلاڈ شنو آگا برین ٹیومر کے دیشی وغیرہ وغیرہ اگر اگر تفرن چونکہ دا شوگر مریض دے شوگر مریض شوگر پہنچا کمزور شوے دے نو دا چکسونا وجود کے کمزوری نرزی دا شوگر پہنچا ڈیو ٹو ڈائبٹیز
0: دوی چې کوم د هومپاتیک علاج شروع کړي انشاءالله یې سره کنټرول
1: شي انشاءالله انشاءالله شوګر ورګي شوګر د هر چا وي او شوګر موږ کنټرول کول پکای شوګر سیواړ نه پکا شوګر کم نه پکا الحمدلله که تاسو د هومپاتیک علاج کول غواړئ یا کوي دل به ټایم ورکوي دې کې دا سینی تاسو به ګولې خو ټیک بینه دې کې تاسو درې میاشتې شپږ میاشتې اته میاشتې کال چې سونه تاسو کنڈیشن ہے بیماری سونا سا سو لبلبی کمزوری دا یا بیخی اگر نہ کارا شوی دین داخی مطابق بتا سو علاج کوي انشاءاللہ رزلٹ بتا سو ضروری ہے
0: گران می نوالو ما سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے زغ تا سو ایم چھ کلا تا سو زما پروگرام اور انتا سو بک دمرا تا سو دمرا ال موشی ک بیا تا سو خدای مکہ دغه بیماری وین تا سو مخ کنه پتی تا سو احتیاط کوی بل به علاج پر سنگ کوي د علاج طریقم د تخایو بل لا خبر تاسو احتیاط پر سنگ د احتیاط طریقه بیا فریز پال چکم دی داغي طریقه مونږ تاسو تخایو بیا داغي سر پایټ کول داغي سر مقابله کول داغي طریقه مونږ تاسو تخایو بیماری وی او ګران مینوالو داسې کار وکړو چې کال سیستم شروع دی نو ستاسو به لږ وورو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب ڈاکٹر صاحب را سره ناست څه پوښتنه ده؟ اوبو سره خدا کمې اوبو دا کمې اوبو وې لکه د سو اوبو د ایراب وې د لختي وې ګنده اوبو وې ښه شکم کې
1: اوبو استعمال ډېر کې
0: او د اوبو استعمال ډېر کې نه ریډیو ته غوږ مه ږدم ما ته غوږ کېده او جی دا راته ووایه خپې دې ورسره ولې لکه مطلب کم ځای پورې خپې خوږ دي؟ او ښه ښه نو دا چېرته ګنده اوبو کې ګرځېدلې؟ د خوړو به ښه شکم کې او اوبه ډېر استعمال عمر د څومره دی؟ عمر د څومره دی؟
1: بالکل ددی چکم خبر وی اغه وی د شک او شک تویل شي یعنی شک وهم چکم ندی ته موږ وای او سی دی او سی دی اغه بیماری دا چې دای چې سیو چې دا او بو شک مطلب چې او بو استعمال زیات کوم بل لګم لاس خاکین بار بار لاس منو چا سلاس منو کې بیا بلاس منو بار بار یا چې دی لام بین بار زیات په بدن دی اگر تسلی نه کیږي بالکل دئی دا علاج ہم کو جموں پدی بیماروں کی ہم کو اسپیشلٹی دا اور سی ڈی دا کہ انگزائٹی دے کا پینک اٹیک کی گیا دا موڈ ڈسارڈر دے ہر سی ڈی نفسیاتی دغه سب تعلق لري نو دا چکم دی دا هم هر چا ته کېدی شي ځوانانو ته کېدی شي او زمون چکم عمر سیدا فری کوم کېدی شي
0: دی چې دا خپي سورې شوی
1: څه شوی دی
0: خپي سورې شوی
1: سورې شوی دی خو د اوبو سي حساب یې کړی
0: نو اوبو نه کنه دا اوبو په وجه وي زما خپي سورې شوی دی اوبو کې کار کوم
1: دا اوس قتل غواړي کانس د سیګ سورې شوی سړي خامغه ته په اوبو کې زیات کار کې لاندې دغه شي پولیس یو خدای ته دی کېده چې پوزا کو دی لګ علامات بیک سب دي شک نو شک بارے کې موږ دا وو باقي دی چې راشي مریض راتل ضروري دي کدی خو کې سوري شي وی دی ابو بہت زیادہ خو کې کار کوي یا کدی سم نو سکن سم
0: گندا او بو کې
1: گندا گندا بو وجه باندې سم انفیکشن شوی دی ان شاء الله دا سالا ما جوړیږي ان شاء الله دا به علاج کی او ان شاء الله دی وټی
0: صحیح دی جی کتا س هم منتقال کول غواړې هم د ډاکټر صاحب نه هم دغه شان تاسو کول غواړې نو تاسو دا نمبر زم نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې اوس په دې صحت کالو کې موږ تاسو کال اخلو اخر کې بیا تاسو کال ډیر زیات وی نو اوس کالو کې په 0330 بیا 230 بیا 7 او بیا 0 او بیا 3 0330 30 30 703 باندې تاسو کال وکړئ. مینه والو ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست دی د دې نه مخامخ بیا تاسو کولی شئ خو چې کله تاسو کال وکړئ نو بیا داسې کار وکړئ چې خپل مونږ سره تاسو کوم ډاکټر صاحب سره خبرې وشو نو تاسو بیا فون بند کړئ ډایرکټ ریډیو ولګوئ پر ریډیو باندې به ډاکټر صاحب تاسو لا جواب درکئ چې تاسو مطمئن شئ پر ریډیو باندې به تاسو کور کې کښېنئ خاموشه او ریڈیو تو بہت کی دے اور ڈاکٹر صاحب تاسو لپاره جواب در کئی صحیح دا نو مینه والو کم ڈاکٹر صاحب چې ما سره ناستی دوی سحر د 9 بجو نه 500 بجو پر حیدر مومن ہاسپٹل کیو پی ڈی کئی صحیح دا جمعه هفته چوټي وي بیا پیر منگل بود جمعه جمعه پر دوی موجود وي نو دوی چې کوم دي تاسو علاج کول شي څوک چې مطلب دې مطمئن شو ناغه بیا چې کوم دي تاسو راتلی شئ نو بجو پورې خو ایمرجنسی نمبر یې ورکوئ کوم چې زمونږ تاسو زمونږ لیست لري یا تاسو زمونږ بینوال یې نو تاسو ته به سپیشل کارډ ملاوېږي ٹھیک ده جو پورې حیدر مومن هاسپټل کې او پی ڈی کوي صحیح ده جمع ہفتے چھٹی وی بیا پیر منگل بدھ جمع رات جمع پور دوی موجود وی نو دوی چې کوم دي تاسو علاج کول شي څوک چې مطلب دې مطمئن شو ناغه بیا چې کوم دي تاسو راتلی شئ نو بجو پورې خو ایمرجنسی نمبر یې ورکوئ کوم چې زمونږ تاسو زمونږ لیست لري یا تاسو زمونږ بینوال یې نو تاسو ته به سپیشل کارډ ملاوېږي ٹھیک ده اوس د ریفرنس باندې راشي یا د چا په تھرو باندې راشي او مریض ټیک شوي

0: بجو پوری ڈاکٹر صاحب ناسوی ٹھیک نو تاسو هر ټیم نمبر اغستی شي خو د 9 بجو پوری داسي چې دوی وي مونږ شل نمبر ورکو دا ایمرجنسی نمبر ورکو نو تاسو داسې کار وکړئ چې 9 بجو پوری ځان راورسئ که تاسو چې مونږ اوس کالو کو نو دا نمبر به تاسو ته بیزی راځي خو دا اصل کې هلته کس پوهیئ چې په ریډیو باندې دا ویل دي دا نه دي ویل ګوره څه الفاظ ټکي داسي چې هغه په ریډیو باندې ویل نی پکار نو تاسو هلته ړومبی پوهیئ کی تاسو نه لږ شانتې دغه واخلي چې آیا تاسو بیمار یې که نه تاسو داسې چاته دعا سلام لیږئ نو دعا سلام والا خو مونږ په دې پروګرام کې نشي ځای کولی ځکه چې مونږ سره کم ټایم وي نو بیا به داسې کار کوئ چې چاته سخته ده چاته بیماری ده څوک کنفیوز دي چې یو ډاکټر سره مشوره وکړم نو هغه کسان کالو کې ښه په 0330 دا نمبر اسم نوٹ کے کہ سبا رازے او تاسو ڈاکٹر صاحب نے علاج کوے معلومات کوے دا زیونیم کا شکیم میں بیماران خٹول شکیانی چوب شکو بنشی ٹک پشم کو ٹک پنشم ڈاکٹر بوی کا نہ بوئی دگا بندی لیکن دا شک پا ختم شی دے نمبر با نکالو کے 0330 3030 703 والے بتا سو کال کرے اور تاسو کال ومون گا نیر اخلو او بیا ڈاکٹر صاحب چکم تاسو اوے سب بیماری وی سلامات وی غتا سو نواخلی نو بیا جواب دلا پر ریڈیو بایندر کی تاسو با ریڈیو پوک کے جی میرے والو حیدر مومن ہاسپٹل کم سے کے دے شاہ منصور مدرسے سرخا شاہ منصور مدرسے سرا صاحب حق سے مدرسے سرا دا حیدر مومن ہاسپٹل دی کلاسک ہومپیتھک طریقہ علاج کئی مینے والو ہاں مرزن والا راشے کم چھ ڈاکٹر سے ڈاکٹران صاحبان و تویل چھ آپریشنوں کے دے علاج چھ کم دے آپریشن نے نو آگا یو پیرا دا ہومپیتھک علاج
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر

0: Belladonna. You are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna. You are beautiful. Yes, you are Belladonna. You are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
1: 2K, hello, 1, 2, 3. Hello, hello, hello, hello.
0: Beautiful.
1: Hello, 1, 2, 3.
0: You are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
2: زان خودل د هر چار ماندې او زان خودل کیږي هلا چې انسان په صحت روغي او په وجود باندې خستوي کچري تاسو کې دوانا نشتا نو بلډونا خوشتکنا زکا بلډونا خایس عمر کوي او روغ صحت عمر کوي نو بیا زانو خای د بلډونا سرا ایشاوشه بلډونا ډبل اکشن فارمولا بلډونا بیوټي کریم بلډونا ډبل اکشن فارمولا بلډونا گلوئنگ فیس واش او بلډونا ڈبل ایکشن فارمولا بیلڈونا بیوٹی کے استعمال کی مزید معلومات دوپارا
1: اوکے مزید معلومات دوپارا زما زما زما وان ساسو سرا لائف اینڈ براہ راست جی دگ ٹائم دگ مہان دا ریڈیو دلار سے سمرا اوردن کی زما وان سوری اور زما زما په خیال چې زما وان ز اف ام 94 باندې لائن فیو دگ ٹائم دا 94 یعنی د لیبریډیو سوابه چې سمرا نازولی زما وان سوری کال شروع شول بٹن بندګا بٹن می اوس بندګا شامل گرانو دا ریڈیو او قدر من اوردن کو دگ ٹائم دگ محال تاسو سرا دا بلڈونا کوسمیٹک پاکستان آواز لائف تھے دگ ٹائم دگ محال تاسو سرا دا ہادھے مومن ہومیوپیتھک جن اسپتال آواز لائف تھے جی دا ہادھر مومن ہومیوپیتھک جن اسپتال دری برانچز دی زمنگا لوے ہسپتال پیخور خار کی چار سدی اڑی سر نزدی ہاتھے مومن ہومیوپیتھک جن اسپتال جی پاشپگشتم اپا یولسم تاریخ بانی تاسولا دا ہاتھر مومن ہومیوپیتھک جن اسپتال نمبری ملاوی جی دا دین علاوہ زباوان زی ایف ایم 93 بانی لائف تیو دا ایف ایم 93 دا گٹان چی سمرا سمرا سمرا سمرا سمرا نازولی سم آواز ہو رہی 93 تاسولا ہرکلے وائم جی پروندنا یہ واری بیا پا پینزل ایٹ باندی سوابی مخیو جی اترنگو نا ہاز لائک آگا بلو رزنائی فائف کالز یعنی ایٹ کالز چکم دے گا دا سوابی را گلیو او درنگو نا زما سرا دا ایف ایم 93 را گلیو نکانگلی ننک 93 زما آواز ہو رہی تاسولا دا ویل خوالما سی سوابی دا سوابی نزان مخی کئی بارالا ریچیو دل بر چار صدا ریچیو دل بر سوابی ریچیو دل بر چار صدا یعنی یا FM frequency modulation FM 93 laka hello hi 1 2 3 yani 93 the times mamaza 93 bandita so sara life and barahira city da delivery 400 ji sumra abdun ke zamaba sori kamran sara baladuna tansula bai isle milavi ji pa 400 ki zumang da hather mumman homeopathic jan hospital dream branch se chekam tha لکھے گی حیدر مومن میڈیکل سینٹر کمچی چار سدا مردان روڈ گلبہار گلبہار نمبر 2 برف خانی سرنی سے ہاتھ مومن ہومیو ہاتھ مومن میڈیکل سینٹر دے جی پیر نواخلا ترجمے پوری زمانگ دکا او پی ڈی داخلا ہوئی جی ایف ایم 94 سوابی والا دا دغه تایم دا ریټ یو دلبر سبابي چې سومره اوردون کې سماواز اوري مشران کشران همزولي دکانداران افم 93 افم 94 زومنګ ډیوټي افیسرز او دغه تایم دغه محل زومنګ دا دغه پرګام دا افم 94 زومنګ ډیوټي افیسر طاهر زمان دی داغي په زیري نگران کې زما د غوان تاسو سره لایف او براه راست دي دا افم یعنی frequency modulation FM radio frequency modulation radio dilbar charsada sumang duty officer the time sumanga hanif khan ji dagi pasir nigrani ki to baladuna cosmetic pakistan auda bilal jan da gawan sasu sara nazul ya sasu sara life over ahra sidi da gawan sa baladuna cosmetic pakistan de da gawan sa kamran de kamran sa awaz uri masi da khara saragle دو چار سدی تے سمرا ابردون کی دی کامران یعنی فاروق اعظم چوک نمکھے چنچو صاحب تے پتنگی روڈ باندے پہلا نئی پلازا کی بالڈونا شاپ تے دی کامران سرا دی کاسمیٹک یعنی بالڈونا کاسمیٹک پاکستان ایوری کائنڈ اف پروڈکٹ اسولا میرا ویدیش جی دسیدان منتر بلال جان نو جی دغه ټایم چې څومره بدون کې سماواز اوري چلو تا هرکلې چلو تا پخیرالې موسم ډېر جانان دی خو تاسو به دا منئ په زندګۍ کې په ژوندانه کې پیل ځل چېرته سټوډیو ته اصل کې دا سټوډیو زما دپاره دومره یعنی هغه معتبره ده چونکه مال ریډیو او د ریډیو خلق بلا ګران دي زه چېرته په ژوند کې سټوډیو ته کاغه دلته سټوډیو ده کاغه د ریډیو پاکستان سټوډیو ده any kind of studio zichirta chapal usra name da nashwe usi studio gate ma kolau kullo chunki baran dumra shwe de aw da studio sara parnala da bandawa nu da ubu studio tara gali de ubu khutli de khabar al da zito lunde te sanga me kadam ra da nanukhu yani studio ki me mukammal shot the خمزیدار داسی و بنگول ما اور مل چه داس دیا چه ٹائم تمو کو تو 3 منٹ پاتیو زما سرا نو چپل کی یعنی چپل می واچ ولی اور چپلو کی ولاڑی مت اصل پروگرام کو ما اخ ہم ددیدا وجی چرا دلتا سٹوڈیو کے شارٹ ہے خو کہ دبل سو گئے اوس پہل چیزا مالا بس بیا بشیرا خو عبردون کی انتظار کی ساسو انتظار زمالا پارا نیر موتبر دے بارالا دکی ٹائم چی سمر عبردون کی زمال بان سبرینو تاسو ٹولو تا حرکلے وائم جی تاسو ٹولو تا پخیر علی وائم بطول زمال بان سبرینو بطول دکی ٹائم چی سلام سنگی آبان سلنگ شوید جی والیکم السلام بطول تاسو خی ٹیک ٹاکی جوان جوان دان مخد دا دغین علاوہ چی کم اپڈیٹر زمان سر دی داغی دغا معلوماتی میسیج پڑھاو داغین بات چکم دنو آگا بیا لائف کال یعنی بیک ٹو بیک کال دی بیک ٹو بیک کال دی موبائل را واخلی اوزان برابر کی گی واری بیاویم بیک ٹو بیک کال دی موبائل زرا واخلی اوزان برابر کی اسما کے زمان بات سوری اسما شمار را پسی خان گوڈ مارننگ اینڈ ویلکم آواز لنک شلو جی مہربانی تھینک یو دا آواز دا میسج چاندے دے حسنا نور زما آواز اور تھینک یو حسنا مہربانی دا معلومات را کول ڈیر مننا آواز لنک شلو لالیا نن خوبلون نہیں نا نن چکم دے لون نہیں مخبارل سٹوڈیو میں لوندا دا اور سٹوڈیو کی مکمل شارت ہے آواز خجی سفور زما آواز اور سفورا ون اف مائی سولجر سفور سنگ ٹھیک ٹھاک ہے حسن پرستا چا سدین ریو باندې اوانس کلیئر لنک ته خجی مهرباني ٿانڪيو اسما زنه وچ زما بازوري ٽائيگر السلام عليكم ٽائيگر ڀائي اوانس پ 93 باندې اوکي ڏي ٽو فرينڊ مهويش ٿين ونا هيل بلان سلام ما هم اوانس 93 باندې سلو ڏي يلڪا حنيفا اوگر پاور کي خت دا يا چڪم فيڊر کي تاسو سسٽم والو چ دگڙي دا اگ اوگر اگ کم تک سنگا شبنم سما بازوري شبنم وي شي سوکه دې جی ما هم کیسه ما आवाज وري ما هم تاسو خپل ریډیو شټو ګوري چې داغي आवाज خوشلونه ده تاسو لمو ما وایي چې دا ګرمه کو بارکي لګي خبرې او کس نقصانات دي دا ګرمه کو بل اس نقصانات دي ما سه شامل کجي شامل مې کو سایما بلال زما आवाज وري سلام جاني ګلا لازم د ریډیو پاکستان نوم دي آواز اوکھتی سائما بلال یم تھینک یو سائما بلال ساسو دا میسج کولو دا معلومات را کولو ڈیرا ڈیرا ڈیرا مننا اسما سم آواز ہو رہی لنک لائف اینڈ کلیئر تھینک یو السلام علیکم مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بیجی بھائی جہاں سنگے بیجی بھائی خانی تھا سم ڈی رمینا او سلام نو آیا جی بیگا زما یو ملگرے نا سماتو چلے گا ڈی ایچ ایم ایس کی ایڈمیشن ہوگا ملختی تقبل میں اس کے غالباً سے ایڈمیشن دی بس مل مال اب کے ایڈمیشن ہوگا خان اسما سر کے میں سے بما در ریسیو ڈاکٹر کی سبر ہوگا اسما بیجی بھائی مونگ تھا ساسو دا ڈیر مونگ خبی بیجی بھائی مونگ دا ساسو ڈیر ڈیر من نہ کو چتا سو پر ہر حال کے مونگ تھا پروگرام دا پار ازان رسوئی مہربانی تھینک یو خدی چتا اللہ خدا ساسو شلو پروگرام دے اورما صداقت فرام کو یہ سن خیر صداقت سنگ یار آواز او کھے دے آواز لنک شلو مریا فرام مریم ماریا فرام گدون باکس نمبر سکس ماسرا راگلا جی ویلکم ماریا میرا راگلا او ماری بار کا گلنور سما بات سوری کنا دا دین لوا دا گلبانو خواخی دا دین لوا شایران بچا فسی اللہ دا مریم سما بات سوری کنا افم 93 دا جویر سما بات سوری کنا شبنم ہیرا دا سے نور ڈیرا بدون کی جگہ دا افم 93 آواز ہو رہی زمن خاموش او ودن کی آسما کے زما آواز ہو رہی کامران نہ تو ویلو چر دکان تھا اسما راغلی وا سلام علیکم ول جی بل سمئی آوا نو بارا لو اسن من زمانہ ہیرم دی بارلا چ سوق دکان تر ازی ز تا سول بار بار ایم چ دا 93 سمرا ودن کی تا سو سلائٹر لیٹر یا چارٹس وغیرہ تیار کی کامران سر حوالہ گئی چ دیکھ می یو لیٹر چارٹ زما خوخ شلو اخو زما سر دبل اڑونا کوئز باکس سوی دغه سی دا 94 ودن کل ہم دا ویما چ کے ز سوابے دروانے ما تا سو دغه چارٹس او لیٹر وغیرہ تیار تقریباً سدا سے 250 نہ ایبو لائٹر کم دغه پراته دي اګه ز دیر ته تلمو پاغي یو ورس باندې سدو دونیم سوند شوې سم عدل تل غولې دي مخامخ ماته یو دوا درې سلور پینځه پینځه لګې دي یو دل تلان دي پروته او داسې درې سلور سم سره کور کې دي لیټر چې کم دې دي دوباره لا ساسو لیټر ساسو چارټس چې کم سم خوښ شلو ابا ان شاء الله دل ته سم سره سټوډیو کې لګېږي هم او هغه شخص یا هغه تیار سوګې زما سره با د رواني مقابله د بلډونا کوئز باکس حصہ چھوڑے گی 94 بانی آواز دخیر سر بیا کٹ شوئے دے ہی اللہ نور زم آواز ہو رہی نور سنگئی نور وہ چھ آواز خچی چھوڑے دا دے وہ چھ پدی موسم کی در تھا خچی مہربانی بدرنگ بتائی پدی خیستہ موسم کی ساتھ دا بدرنگ آواز رشتہ زم آواز بدرنگ دیا سید ریڈیو چې څومره اوبدون کې زما आवाज پوری آیا زما د आवाज بدرنګ دی یله کہانی په زما د आवाज بدرنګ دی اواز 94 باندې اوکے شو تھینک یو ویلکم اگین جی لائف کال بیک ٹو بیک لائف کال 0300191989 سو گھرانو میں نوالو لائف کال سلسلے طرف تم اخراڑو میں چونکہ خبری بلا ڈی ہوئی ذہن کے میں بلا سوالوں نے ہم نے ریسنٹلی ہم یہ سوال شوگر گرم کی ہائی اللہ تاسو خپل خوراکونه لګور مصالحې خوري ګرمي وي ګرم خوراکونه کوي فاسټ فوډ خوري داسې دا اوس په خبرو کې ورلاندې وزم خو بهرحال ان شارټ دا ویم چې تاسو له معلومه ده تاسو د بلډونا کوسمیټک پاکستان آواز اوري بلډونا د پروډکټس په 400 کې سوابې کې خبر پختونخوا او رال پاکستان کې هر یو فارمیسي میډیکل سٹور سره تاسو له 22 ملاويږي افم 94 افم 93 حاضر مومن میڈیکل سینٹر کیسر تا صورت لغواڑی زمنګ دا حاضر مومن میڈیکل سینٹر ایڈریس چې کوم دی هغه پته صدا درک صدا سره اردو کې ورته پته وي پښتو کې درک وای درک صدا سره مردان روڈ گلبہار دا مردان روڈ یعنی روڈ انگلش کی سڑک یعنی دا مردان سڑک دا مردان لارا پختو کی ورته دا مردان لارا ویلے کی یعنی مونږ ورته مردان روڈ وایو مردان لارا گلبہار نہ مردو برفخانی سرا یعنی یخچال سرا ساده پختو پختو کی مکل کل خبری گویا یخچال ورته وی کنه ووری لسو یارا یخون کی کسی شی سبلا ورته یو بارل برفخانی سرا نزی حاضر مومن میڈیکل سینٹر دے کچرتا سورازینو زمنګ دا ಹೈದರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಜಿಗಮ್ದಾಗ ಸದಾಸಿದೆ 0330 32 32 704 0330 32 32 704 ಪ್ರತಿಬಂಧಿ ಕಾಲು ಕೇಳ ಜಾನ್ಲಾ ದ ರರವಾನ ಓಪಿಡಿಸ್ ದಪಾರ ನಂಬರ್ ವಾಕ್ಲೇ ದಿ ಆಫ್ರಮ್ 94 ಹೈದರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೈದರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಜನ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಜಹಾಂಗೀರಿ ರೋಡ್ ಶಾಮನ್ಸೂರು ಶಾಮನ್ಸೂರು ಮಂದಿರ ಸಿಸರ ನಿಜದೆ ಹ್ಯಾಥೆ ಮೊಮನ್ ಹೋಮಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಜನರಲ್ ಹಸ್ಪತಾಲ್ ಜಿ ದ ಪೀರ್ ನ ವಾಕ್ಲಾ ತರ ಹಫ್ತಿಪುರ ಜಮಾಂಗ್ ಪೀಡಿವಿ ದ ಹಫ್ತಿಪುರ ಜಮಾನೆ ದ ಸವಾಬೈ ಪ ಹಸ್ಪತಾಲ್ ಕೆ ಹೈದರ್ ಮೊಮನ್ ಯಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮೊಮನ್ ಪಖಪಲಾ موجود ہوئی کہ سر تتا سو در روانے ہفتے یا در روانے روز دو پار زان تخبل مریض تخبل خپلوانو تھا نمبر اگستل وارین زمانگ دا سوابی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر جکم دا اگستل داسے دے 0330 93 94 94 91 0330 93 94 91 ಗುತಿ ವರ್ತನೋಳ ಮಖತರ ಅದ ಸಸ್ ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ ಅವಾಜ್ ಮೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಚೂಕಿ ಮೈಕ್ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲಿರಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ರಾತರ ಕೈ ಅವಾಜ್ ರೇಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಆರ ಮತ್ಲಬ ಸಮಾತ ಸುಲ ಸೀದಿರ್ದಿ ಕನ ರೇಡಿಯೋ ನ ಮತ್ಲಬ ಮೈಕ್ ನ ದಾಸ ಇಲ್ಲಿರಿ ಇಲ್ಲಿರಿ ಒಲಾಡೆ ಅವಾಜ್ ಕಿ ಖುಮ ಸದಾ ಸಫರ್ ಪುರ್ ನಿಸ್ತ ಕನ ಇನ್ನಿ ಹುಸೇನ ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ ಸುಕೈ ಆರ್ ಯು ರಾಜಿ ಆಸ್ಮಾ ಕಿ ಸಮ ಅವಾಜ್ ಹೋರಿ ಮಹವಿಶ್ ಕಿ ಸಮ ಅವಾಜ್ ಹೋರಿ ರಬ ಸಿಲಿ ಕೈ ಖಾ ಗುರು ಸಿನನ್ ಜುಮಂಗ್ ಸರ ಅದ ಕಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ಸ್ ದೇರ್ ರಾಜಿ 9394 ಪರುಣ ಸುಮಂಗ್ ಸರ ಪಪಿನ್ಸ್ ದ ಲೀಡ್ ಬಾಂಧೆ ಸವಾಬೈ ಮಖ್ಯವಾ ನನ್ ಬ್ಯಾ ಗುರು ಸರ ಜುಮಂಗ್ ಸರ 93 ದ ಸವಾಬೈ ನ ಹೋಗಿ ಠಿಯರ ದಾಹುಮ್ ಸಮಾದಾಸಿ ಪುಚ್ನೆ ಶಾಂತಿ ಕುಚ್ನೆ ಶಾಂತಿ ಅರ್ಮಾನ್ ಔದ ಅರ್ಮಾನ್ ಗುರು ಚೆನ್ನ ಪುರಕಿಗೆ ಕನ 0319 1999 ಸಲಾಮ್ ಮೇಲೆ ದೇಖಡೆ ಕನ ಚೂಲು ಅವರು ದುನುಕಲ ಓಯ್ ಮಚೆ ಸಂಘ ಸಾ ಸುನಿಯಾ ಸಂಘ ದ ಯಗಾನಿ ಮುಖದಿ ಕನ ದನಿಯಾ ಖ್ಯಾಲ್ ಸಾತಿ ಗುರು ಜಮಾನ ಯಗಾನಿ ಡಿರ ಖೋಖಿ ವಿಯರ ಖುಜಮ ಅಷ್ಟ ದೇನ ದಸ ದಾ ಚೆ ಸುಮರ ಅಬದು ಕೆ ಸಮ ಆವಾಜ್ ಹೋರಿ ಬಾಲಡೋನಾ ಖರ್ಸೋನ್ ಕಿ ಬಾಲಡೋನಾ ಗಸೋನ್ ಕಿ ಬಾಲಡೋನಾ ಲವರ್ ಬಾಲಡೋನಾ ಮೆಸೇಜರ್ ಬಾಲಡೋನಾ ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜುಮಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ದಲಾರ ಗವರ್ದುನ್ ಕಿ ಚಗ ಜುಮಂಗ್ ಆವಾಜ್ ಖಾಮೋಶೈ ಸರವರಿ ದಾಗಿ ಹುಮ ಡೇರಾ ಡೇರಾ ಡೇರಾ ಮನನಾ ಅಖಬರ್ದುನ್ ಕಿ ಚಗದ ಟೈಮ್ ಹುಸಿರ ಕಿ ನಾಸಿ ಕೂರ್ ಕಿ ನಾಸಿ ಮಲಗರು ಸರ ನಾಸಿ ಬಾರಾನ ಹೋರಿ ಕಿ ಮಂಪಲಿ ಖುರಿ ಕಾವಸ್ ಕಿ ತೋರಿ ಚೇಸ್ ಕಿ ನಾಶಿಷ್ಟ ಖುರಿ ರೇಡಿಯೋ ಮಲಗಿದ ಎಫ್ಎಂ 93 ಎಫ್ಎಂ 94 ಅವಾಜ್ ಹೋರಿ ಅವಾಜ್ ಪ ಲಾರ ಬಾಂಧಿ ಹೋರಿ ದವಾನ್ ದಿರಾ ರವಾನಿ ಸೈಕಲ್ ಬಾಂಧಿ ಮೋ ಸೈಕಲ್ ಬಾಂಧಿ ಅಖಫದಿ ಖುಶಾಲ ರೀ ಬಸ್ ಯಾರ ಸಂಗ ದಿ ಖಬಾರ ಅಲ ಎಫ್ಎಂ 93 ಹೋರಿ ನೋತಾಸು ದಿಲ್ಬರ್ ರೇಡಿಯೋ 400 ಹೋರಿ ಎಫ್ಎಂ 94 ಹೋರಿ ನೋತಾಸು ದಿಲ್ಬರ್ ರೇಡಿಯೋ ಸವಾಬೈ ಹೋರಿ ಅವ ರೇಡಿಯೋ ಬಾಂಧಿ ಸಿಕಮ ಅವಾಜ್ ಹೋರಿ ನು ಮಾತಾ ಬೆಲಾಲ್ ಜಾನ ಹೋರಿ ಲೇಖಿ ಗಿಜಿ ದಕತಾ ದ ರೇಡಿಯೋ ಟೂ ಲಾವರ್ ದುನ್ ಖುಲಾ ನಿಕಿ ಹಿಲಿ ನಿಕಿ ತರ ಮಾತಾ ಅಂಡ ಎಲಕೇಶ್ ಮತ ಪಾಲವಾನ್ ರತ್ರ ಯಾ ಚಲೋ ದ ರೇಡಿಯೋ ಟೂ ಲಾವರ್ ದುನ್ ಖುಲಾ ಕಾಗ ಜುಮಂಗ ದ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜುಮಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಜುಮಂಗ ಜುಮಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜುಮಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ ಜುಮಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸು ಘೂಮ್ ಸಮ ಆವಾಜ್ ಹೋರಿ ದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅಗ ಟೂ ಲಾವರ್ ದುನ್ ಖುಲಾ ನಿಕಿ ಹಿಲಿ ನಿಕಿ ತರ ಮಾತಾ ಅಂಡ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಮಿದ ಪಾಕರ ಬೇಜುಲ್ ಜಲಾಲ್ ಚಿರು ಹಜೂಡ್ ಖುಶಾಲ ಸುಕಾಲ ಖುಶಾ ಓಯ್ ದಿನಾಲ್ ಪರಿ ಜಿಲೈ ದಿನಾಲ್ ಪರಿ ದಿನಾಲ್ ಕರಂಡೆ ರಾಗೆ ಸಖಬರ ಮೇ ಕೋಲೆ ಯಾರ ಖಬರ ರಾನೇ ರಶ್ವಲಾ ವಾಯ್ ವಾಯ್ ಮಾನ ಹೀರು ಜೀರ ಮೈಕ್ ತಬನ ನಿಜೀಗೆ ಗಮ್ ಬೇರನ ಶುಂಡರ ಉನಿ ವಲಾ ದಸೆ ನಾ ಜ ದ ರೇಡಿಯೋ ತಲಾರ ತಾಸು ಸರ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ಬರಹ ರಾಸೆ ಮಜೆ ಸ ಖಬರ ಮೇ ಗೋಲ ಯಾರ ದ ಕರಣ ರನ ಹರ ಸೇ ಇರ್ ಗಯಾ ಓಕೆ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀಮಾ ಗುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಮಾರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಸ್ಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೂರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸದಾಕರ್ ಅಫ್ಸರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಕಲಿವಾಲಾ ಸಿದ್ರಾವಿಚ್ ಅವಾಜ್ ಬ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯಾ ಕಟ್ಕಿ ಯಾರ ಸೂಕ ಮೂಕದಾಗ ಕರಣ ತಮ್ಮ ಒಲಾಳು ಬ್ಯಾಮ್ ದಲ್ತದಾಗ ಮಸಾಲದನ್ನು ಚಶ್ಯಾವರ್ ಸರ ಓಕೋ

0: اوکی لالپری زینه رازی لالپری زینه گورو جنار چه مونگ سرا سومر لالپریان رازی بیک تو بیک کال دی هریو کال سر دو منٹ دی کنوی کال رازی نواغی سر میبی زما خبری لگری روشی ترو ویب سائن زما وانس که سر تا دوبای یعنی عرب امارات کی سجاد بای یوری یا داسی نو دی رابدونی کی چی ترو ویب سائن زما وازوری نو تاسول هم سلامو نخا دا دیروزو خبری چی بٹن لاس شو تا ما دا دی لاس شو چلو ستاسو لائف کال سلسلا 0300-19-19-899 0300-19-19-899 بلال جان تاسو سرا دا ریڈیوز دا لائف او براہ راسی مجید بلڈونا کوسمیٹک پاکستان بلڈونا ویٹامین سی بلڈونا گولڈ کریم بلڈونا ویٹامین سی سیرم بلڈونا 24 کے گولاجن وائٹ ویٹامین سی فیس واش بلڈونا بیوٹی کٹ بلڈونا اورگینک کریم بلڈونا اورگینک فیس واش بلڈونا کلینک ایک کریم بلڈونا کلینک ایک فیس واش بلڈونا گیس کیور سیرم بلڈونا موسچرائزنگ لوشن بلڈونا سن بلاک بلڈونا فیس پوڈر بلڈونا لیکوڈ فاؤنڈیشن بلڈونا انٹی ڈینف شیمپو زمنگ ریگولر شیمپو ہم دکھر سر روان دے اکبر استعمال ہوما بلڈونا بلڈونا انٹی ہیئر فال چانک بلڈونا ہیئر کٹ او ہاں د شوند خلا د پارا د شوند خو مان ټولی د مایک و خوړل یارا پرونی مانا داسې چل کړه دی ونن داسې چلو کړه د شوند خلا د پارا بلڈونا لپسټک تاسو استعمال ولې شي وړلې شي استعمال ولې شي وړلې شي لګولې شي خسته کولې شي ځان خودلې شي ابس نور خدا ټول خلک پوي دي کنه چې سو ویل غواړم زه Okay, so guys, are you ready? Welcome, Halima Sultan. دغه ټایم زما واز وری علیما سلطان ای تاسو دا ورېدلو ډیر ډیر شکریا ادا کوم ګور جناب چې موږ سره نیکسټ کالر فرست کالر بیک ټو بیک کال بیک ټو بیک کال بیک ټو بیک کال نو زما سره به کوم لیډ باندې سوق مخ کیږي پرونی واری بیا سوابې په پینز لیډ باندې د خیر سره مخ کیوا لایف کال 0300-19-19-899 بلډونا کوسمیټک پاکستان هاجه ممن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال یو ٹائم دا سو چیرا ما بدغه سٹوڈیو موبائل ته مخ راړولو نظم ما بزړه داسې بڑک بڑک کول ما ویل چیرا نن با زمانه سوق زی خبر الله اغه سلسله ختم شوی دا اوس ډاډا موبایل ته مخ راړولې سم او تاسو لائف کال سلسله چې کوم داغه شروع کولې سم ګور جناب سم سره سوخ راضی پو لائف کال باندې 0300-19-19-899 آسما مہوش او حسنا لکھی را بس خان فرسٹ کال آف دا شو گرو چی سوخ راضی
1: ہیلو
0: السلام علیکم یو خدای پاک دې کال ڈراپ شول بلډونا کاسمیٹک پاکستان هاته مومن هومیوپاتیک جن هسپتال دې ته هر کله وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه جتا سخی ٹھیک ٹھاکی زهم دا اللہ تعالیٰ ڈیر شکر گزارے ماں ڈیر شکر دے او ڈیر درب زلجلال مطلب ڈیر شکر گزارے سنگیتا سخی زما سر دا غواز دا خیر سر دا چاہ دے
1: سلام
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس پورا اسٹوڈیو شارٹ تھا کہنا اصل کے دل تو اوپر اگلی تھی چرتے تار مار دا کارپیٹ سر پروتے چرتے پروتے نو چی چپلو بغیر ہم اخ پکی غسل اول خما دا رونی ولا ما بیا می چپلی وا چول چپلو سر راد نہ شما نو دا یو خ پمی لرگی باندې خ دا یو خ پمی چپل کی دا مل چ شارٹ رات نہ راگی خبر ال بیا م کلا کلا سٹکر ترا کی دار تو چ دا اف ایم 93 آواز اوری کی دا اف ایم 94 آواز اوری
1: 94
0: آواز اوری دا 94 فریکوئنسی نظم اثر دا خسته غونتی آواز چا دے
1: بھائی اکسا بلال
0: اکسا اکسا سنگی ٹھیک ٹھاک ہی زه بالکل ټیک ټاک یم. څنګه دا چار صدی والا بنن تاسو نو مخکې شي کنه تاسو وای نه دانه چې ستا دا پلنی کال د ثوابي والو دپاره سپیرو خیزي ګوره اکسان ستاسو د تلیفون کولو ډیره ډیره مننه. بس مو وایه ټایم خا ټایم ختم شو بارال دو منټه برابر سول دو دو منټه ټایم دی. هریو کالر سره 0319 1899 شبو افریدی زما آواز اوري. شبو تاسو هم د اورېدلو ډېره ډېره مننه. بلډونا کلی نیک ایک نی کریم اینڈ بلال جان دی ته هرکلی وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکٹ کی گی کائن لی کدا زیمو بدل کو نو ساسو بڑی رمنن وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک ماں سب سو واس کٹکی کی تروری نہ رشا توری کا تروری تھرور نہ ماں تور یاد کا تھرور میں یاد کر بالکل بیس سیکنڈ ٹائم دے زر ٹیلی فون بنا بڑا میسج چل گئی بڑا میسج چل گئی تور خلق بولا چاہ تور امور ام بدیشی اول دیو چی تور ام اس میں تور نہیں ماں زما بخیال زما سر کوثر موجود ده کنه کوثر لانا کوثر راغ کوثر سنگ د تا سر اکثر د نتورک مسئله وی سنگ بیسمنٹ کی تاسو مل تاسو سر اکثر د نتورک مسئله وی تاسو د ازی کلی کی دی یا چر د بیسمنٹ کی ناسی بیخی کار نہ کی نو سب ویل غواڑی کوثر د غټام د سر نزی دی اور دونو کله دعا سلام یا زمانہ سوال شیمپو دی راوڑے اینٹی ڈینڈ آف شیمپو دی راوڑے آواز ذکر کی کوثر دس دان کوثر ریڈیو دلار زما آواز ہو رہی ویختان لویول غواړی بالډونا انټی ډن اف شیمپو او بالډونا هیر کیټ دا بروړی شیمپو بلاس کې واچوي د هیر کیټ یو بوتل نه لسکتري د هیر کیټ بل بوتل نه لسکتري دا به شیمپو سره شامل کړي ویختو کې به ولګوي چې کم دغه جگ یعنی کم دغه زګ جوړ شي کنه نو دا تاسو دی ویختو کې یو نیم منټ یا دو منټ پرېږدي دا غنه پس کم د خپل ویختین زی نو ان شاء الله تاسو ویخته بلوي چې خاص زما سره نیکسټ کال دی بالډونا ګیس کې ور سره بن بلال جان دی له هر کله وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شو
2: کلاسنو د جانان د چی
0: اها
2: شو بد قسمت پارمانو د چی
0: اها
2: شو په لښ په خندا جان سره
0: اها
2: شو کې خندا په سې رانه د چی
0: آی هاي هاي زما سره امبرین دګنا
2: بالکل بھائی سنگے
0: امبرین دے میچنے نے سنگے توری
2: خیر تے سنگے وقت بھائی زتا خبر ہو کما
0: جی بیٹا
2: زتے جل درجم کن نو تا بد خاص مقابلے خا
0: سنگا
2: ہم زتے جل درجم کنا
0: اها
2: تو نو تا بد خاص مقابلے چتا با کم تے کزا
0: نو سکے بیوٹی پارلر تے بزے کا سنگا
2: نہ بالکل نہ
0: نو اسی امبرین کز مخلص موین زم کنا نو ازما دنیا خبر وی اللہ تعالی وی سوی چیر نارینا خستہ پیدا کړي گمون تور می مون خستہ یو مړه
2: نا بدیل ودان ابور چې ته واغ شي کړه
0: ټیک سولا امرین او زما چې کوم دی دیزل د خایس مقابله د امرین په پسان باندې پوره 500 روپے بیوټی پارلر کې لګي او زما چې کوم دی کور کې په وټامین سی فیس واش ما صرف مخلاص انزم
2: نو الله کی ځان باندې بیوټی پارلر کې پیسې لګو مونږ سم میک اپ کوم کنه
0: بلیچ په لګي
2: نو الله کی بلیچ می په عمر کې سره ته واسو چې ما په سوزل کړی دا
0: څنګه
2: ما په عمر کې څو ځل بلیچ کړی ته ما ته
0: ما له سپت کډ کډ بریتی نو پته نشه بلا ډیر بده کړی
2: نا تاسو یو ټکو کا
0: نو کې دې چې داسې یو سلوي خپنزو ځل لیکړی وي
2: بجن کې مای کې ځل کړی
0: ښه کې یو ځل ما کې یو ځل نو صبرې ته راو قتلې. هالو امبرینا غپ مې لګولې زه بریتی دې نشته ده.
2: هالو
0: هالو هالو اوکے ساسو آز ما تن راتی بارا لامبرین زمان ستر دمی چنائی نا موجود ویانی در 93 کال نا روانی یے شکیل خان شکیل زمان آواز سوری شکیلی لائف کال من راش خان 93 مقابل نا بارا لگورو چیرا مونسر دکم فریکوینسی کال دی رزمان سر نیکسٹ کال لی بالا دونا بیوٹی کٹن بلال جان دی تحر کلی ہوئی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تیز آواز کی خبری کو زمان سر دکم جن آواز دی خنسا دا سوابی نا خنسا سنگی ٹک ٹاکی زم ٹک ٹاک خنسا زما چی وادی د خیر شمی بروڑی کنا مل زما چی دی کنا نه نه مل بیا به شمی راوړی که نه شمی هغه څه وي تاسو ولهڅه وي نکریزي اما به او زما به درته هغه

0: اندر لګولي زما ضرور دی واده تړونه بکوو نور خو پوهې که نه بارل خنسا دو منټ ټایم دی در سره څه ویل غواړي دعا سلام پیغام نو ذهن کې به دې څه سوال وي یا به اورېدونکو له دعا سلام کې هغه ملګري به دې آواز اوري هغې له به دعا سلام کې جی ما تر اوسه پورې وي زما نصیب کې جانان نشته او که د تعویز په ځای ملا په غاړه کړم دا د نصیبونو ویش ته پته نه لګېږي زما لاس عمر دی خدای د غر کم کم خوسی له د کور نه بار وتلم ایله مې دنیا ولیدل ایله د اتلس کالو کې مې قدم دی بله میاشت کې به د خیر سره کېږي دما ایچې بله میاشت کې خو زما سالګرم ده اوکې تھینک یو خنسا ډېره مننه کوم ستاسو د ټلیفون کولو ټایم در سره نږدې دی خو بهرحال تاسو سره بیا هم داسې یو 15-20 سیکنډ څه دی څه ویل غواړئ ستاسو واسکټ کېږي هم رالي سوري کال ما ډراپ کړلو میمي سوابۍ کې باران دی یا دی وجنه نیټورک ایشو وي بهرحال زما سره نیکسټ کال ګورو دوه منټه ټایم دی 0319-0499 زما سره کال دی بله ډونه موسچورایزنګ لوشن بلال جان دی د هرکلی وي السلام علیکم څنګه جی ٹھیک ٹھاک ہی
1: الحمدللہ
0: تسی جی نہ کہی را روانی تسی زما سر دغه آواز ما په خیال چې د سیما ګل دی
1: جی ایا غزل دی زړه روانه و سوګ
0: اے خجی
1: او دې تا د پاره زندګی دی راوما
0: اها د سره به وره په لنی جملې
1: مو تا د پاره زندګی دی راوما زه سم را پاره زندګی دی راوما
0: د تا د پاره زندګی دی راوما او زه سم را خواره زندګی دی راوما
1: د هر سړی په غم کې مې اوښکې
0: څاڅي هاي هاي دا خو زه یم ورپسې
1: سړی په غم کې مې اوښکې څاڅي زه څومره خواره زندګي
0: وای وای وای وای وای وای وای
1: خود به کړېږم ګام په ګام ملګرو خود به کړېږم ګام په ګام ملګرو نه چې خپل پلار زندګي تېروم
0: هاي هاي هاي ورپسې مثال میں د ژوندۍ مړی دے زچ بے یار زندگی تیروم ډیر آلا
1: زندگی تیروم زندگی تیروم
0: ډیر آلا ختم چلو دعا سلام پیغام اوکے تھینک یو وعلیکم السلام سیما گل ایف ایم 94 نظم اثر کال نیکسٹ کال 0319-0899 بلال جان تاسو سره لائف تھے تو ریڈیو دلبر چار صدا تھا ریڈیو دلبر سوابا نظم اثر بیک ٹو بیک کال دی بیک ٹو بیک کال کی گرو چی بیا سو گرازی بالاڈونا لپسٹک اینڈ بلال جان دی تہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گل نور دا
2: جی بھائی
0: گل نور سنگ پوندو نا گور پوندو آواز پی جانا مکھا سنگ ٹھیک ٹھاک زد اللہ کرم دے تاسو دعا گانے دی کمی چی تاسو ماتا نہ کوئی بس اللہ تعالیٰ دستا سو ہری وہ دعا قبول کی خدا رہتے ہوئے کما دعا ماتا ڈیرا گواڑے خیر سر گلنور سنگ پا سوابی کی باران ہوئے گی کہ وریز دا ڈوب وریز پرون زما مور پانچی پکڑے ہوئے پانچی اور داسی دو درے سلور نلیم پکیا چولیو نو داسی او باول د پانچو یخنی او داسی او دوا غیو نو کا پانچا ایر داسی اللہ تعالی می دے نصیب کی کنا دا پورا باول می اس کولو زما سره ملگرے نا سو حسن ما ور دل رو مل دس خوراک میں میدان چ مڑ جاؤں نہ نہ ڈیر گوڑ خوراک ہوگا نا بیخی ڈیر ہے بھی خوراک پجون کی پزندگی کی پہلے دل چلتا اسٹوڈیو کی چپل اسرا والا آڑے ماں اغم چې څنګه قدم میرا دنه نو کولی ونی ولم بیا چپل سره دنه شونه بیا شارټ رانه کوس دی مایک نلری.

0: ونجي شمبيرة له وتكرى كي نو بس غزاري سر برنامج كبار الغنور ذهن كي مصر سؤال ده يا دي أبردون كل سؤال غواري 93 أبردون كل سؤال غواري 94 أبردون كل سؤال غواري بس دي سؤال خدا
1: سي خاتي
0: خبر باندھی پوچھی بہرحال 94 زبان پہ خیال سے مریم آواز میں اور کہ نہیں مریم اخر کے دبیرنگ نام ملاوی گی نو سے رامے لو کہ اللہ سن دی مات مشا زما سر کال دی بالڈونا کلینک ایک نے فیس واش اینڈ بلال جان دی تہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے ایم ریلی سوری دی کال را میں لوکھڑے دے کور کی سے تخوا کیا تھا زما سرا نیکسٹ کال دے بلا ڈونا انٹی ڈن اف شیمپو اینڈ بلا الجان دی تہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای وای وای وای دا ریڈیو بند کی کنه یار خوځه او دی جولې لمه وګوري په دغه وند سټوډیو کې تاسو ولاړې ما کرنټو نو خرمو تاسو دا چلو نه کوي زما سره کال دی السلام علیکم دولی تاسو ولې په خبره باندې نه پوهیږئ زخیر هیڅ خبره نه بچی زما سره دغه نازولې غونتی آواز زما د کمی خور دی سمیرا خبر کی دا 93 کالرز سمیرا ویلکم یو واری بیا سمیرا دا 93 شملہ دلے گر اچھا تک سمیرا سنگ جون کے سم مصروفیاتی سبق وے کور کے مور کرے خواہ کرا
1: کور کیا
0: بارش ہوئی نا خواہ کرے کہ نہ خپل مور کرے خواہ کرے لگا سمیرا بلا دا نرشیا بابی دا سمیرا سنگ سمنگ آواز پہلے سر میں سر خبر کی گئی نا خبر خبر ختم سی کال ٹائم شروع بیا کال چتی سمیرا بالکل ٹھیک ٹھاک ام دخیر معشومان دی خدی سودی دخیر سرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ دو زامن امور کا تو امین سنگ سمیرا سمنگ پروگرام روزانہ ہو رہی کنا کل کل ہو رہی سنگ دی پروگرام بانے سنگ راڑ دلیو چرتا اندرویانی دی ناس سوی آگی آوری دو کنا تا دا مور کورن دا غریڈیو آوری دو نسنگ سے دمرا شوق تے پکار جی اس پوری دن گھٹا آر جی سو میرا دن جوڑا شوی ہوا دا سوی سو میرا لگی شانتی را لہو کا سبا برا سر بیا خبری کی ٹک تا خبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم اگر ریڈیو تک اگنی ولیو دیکھو موبائل مانے کال امرا ملو کڑے سو بارال کال ما ڈراپ کڑو لو نیکسٹ کال گرو جو سو گرازی 0300 1919 899 بلا ڈونا انتی ہیر فال ٹانک ہیں بلال جان دی لہر کے لئے ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم سنگ جی تاسو خی ٹھیک ٹھاک ہی بالکل ٹھیک ٹھاک ہم ستاسو اہ دعا گانے دی کمی چی تاسو ماتا نہ کوئی 1919 899 بلا ڈونا انٹی ہیر فال ٹانک ہیں بلال جان دی لہر کے لئے ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام

0: خدي زما سره په لایف کال باندې خیر سره سوق دی سوق خبرې کې زولفا ها زولفا څنګه بچي ټیک ټاک کې سلام پیغام یا زمانہ سے سوال پرون ماس چل کر موجود ہوں سلام بھائی سنگھ جی ہاں ایم دا شیرگڑنا کنگ آف کے پی کے یہ مہربانی تھینک یو کنگ خجی مہربانی دل تکال راغ میسج کم دے لاڑ لے او دل تکال رازی اور ڈراپ کی گی کال رازی اور ڈراپ کی گی زما خیال چیرا پیخور کی ہم باران خب باران سوے دے وہ سم داسی بیگا ادھر سے چلو کا نا بیگا سدا سے یونیما تقریباً سپو کم دو بجے کور تلاڑم اور بیا فریج نے میں ابھر آ گس لے کے نا چونکہ مطلب زر کلا بیٹک کیوں دکی گما کلا زمنگا خوا کور دیا گا کمرے کیوں دکی گم کلا مخام کمری دیا گی کیوں دکی گما نوز آ خوا کور کمرے کیوں دوں نو را پاس دم فریج نے میں ابھر آ گس نو زمنگ دا گا ابل کور کی انگور اداس یو دا گا دے کے نا آگے کی باران پتن لگے سیدھی بل کور تراغ منگ کے رامان دی پشمی باران آگ لے زما باران کے یو دزم کے دا ٹک ٹک والا باران خوقی یو زما پشمی باران خوقی اور چی وہ ملی دو اور باران کی زما چی کم زاڑا وردون کی داغی لپتہ دمالا گرزے دل خوان را کئی سدری بزے وی چی موٹر سائیکل باندھ کی نا سمو پٹ میں موٹر سائیکل باری سو کچھ سنگ میں چی موٹر سائیکل سٹانڈ کو بس مور میں دا ڈر ڈر آواز ہو رہے چو وائی رہے دو موبائل میں سائلنٹ ہو ما بس کال را گلی ہو بیا چی کلا زبس روان ہم زبا کی بیا گر زما نو داسی اشنگرائی داسی تاو گرا توش ما خیرے کی دا بابا کال را گیا چرا تلانے لکا ما ورته ویل مل جی یو ملګری مری انګو کومل دا غي روز دلته مل الهاره چ اسپیټال ته راوس هغه کالو کو چراش ز آواز وي دي وي دي الهاره وي دي زګو درې کته درل ما نن تم راز بس واپس دروانه مینه تم دي زګو درې کته لګ درل ما مار دل نه تم راز درل ما کال وته ډراپ کو چکور ترال منو داس سے خمازه دار داس سے خسته کړه را تیار کړه د بیزته خو بارل ز ډیر مزه کی باران او سم زم خیال چې بارل هرکا هلکا باران دی دی وچنه دا نیټورک مسله دا زما سره نیکسٹ کال دی بالاډونا موسچرائزنگ لوشن اینڈ بلال جان دی له هرکلی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: جی وعلیکم السلام
0: څنګه جتا سخی
1: بالکل ٹھیک ٹھاک تا سخی
0: زما په خیال چې زما سره ډیر مودبات بات کوم دی بتول راغلا
1: جی بالکل بتول تاسو سره پلای باندې را
0: بتول څنګه تاسو څنګه نیا بابا څنګه دخدا
1: او جی نیا بابای ټول خرید خیر شکر الحمدللہ
0: څنګه نیا بابای مال سلامون نه رشه مال دواګانې کی کنه کی
1: بالکل بس چې شو ختم شي موږ ساس بیا غپ لګو
0: خدي شو ختم شي بیا زمونږ اسی بتول ز سوال کولې شم چې لکه زما بابت کی څنګه غپ لګوي خبری نہ ورزی مطلب سوی جی خبری ورزی کا نہ ورزی
1: او کنه زکه کو تاسو په شونه راړو لیدا
0: دا سودا دې غټ کار کړي دی بارل جانو که زما مازوري هلو جانو څنګه تاسو خې ټیک ټاک بارل بتول ټایم تاسو نزدیکی کې سو دا سه سوال یا سه پیغام یا ابردون کولا دعا سلام
1: یو سوال کوم زما فرینډ اغه د مخنا چې ویختلر کې کنا ان په ری باندې سمې ډېری دا وړې وړې دانې روخي
0: ټیکس ولا
1: مخ باندې او ویکس شانتي نه وي
0: ټیکس ولا بتول ستاسو

0: ټایم ختم دی خو تاسو له زویم چې کله فار ایگزامپل تا سره اوس یو ملګری ناسته ده ټیک ده د هغې باندې ته لاس ولګي یعنی پنج ولګي یا تې دا مټه راکاږي یا ول په دې بتون باندې لاس کېږي دا تې راکاږي یا تې په دې مخ باندې ورته لاس کېږي دا مخ تې راکاږي نو هغه سور کېږي که نه سور کېږي
1: بالکل
0: سور کېږي ټیک شو. دغسې چې کله تاسو یو کار په زور زبردستۍ باندې کوئ فار ایگزامپل اوس کور کې تاله وشي جارو ته وی زه نه وم او درته وي جارو وکي نه غرمې روټه در باندې نه خورم بیا جارو وکي نو په ما زړه وکي کنه. دغسې چې کله تاسو دا ویښته په ترډینګ باندې وباسئ د مخ نه کنه نو مخ پریشانه کېږي او پریشانتیا دا نه وي چې هغه مخ راواچي د هغې باندې ګرمک هم راځي هغې باندې دانې هم راځي ځکه چې کله تاسو ویښته وباسئ د هغې مسام پور چې کوم دی هغه کلوشي ورغې کوم هغه د انوایرمنټ چې کوم دغه پلوشن دی کومه دغه دوړه دا ګندګي ده دا هغه مسام یعنی هغه سوري ته لاړ شي نو هغه د دانې په شکل کې شي هغه د تور پین په شکل کې شي هغه د سپین پین په شکل کې شي. دا زه دې جنکو ته بار بار وایم ترډینګ مکوي تاسو ترډینګ د ویښتو علاج نه چې زموږ مخ نه ویښته ختم شي چې کله کوم جنکو د ویښتو نه په تار باندې ویښته ویستی دي نو د دې مطلب دا دی چې تاسو د ویښتو هغه ورجنټی ختمه کړې ده نو دغه ویښته به زموږ په شانتي مطلب داسې برابر برابر مړه بس څه کوي زما غوندې ګیره برید پرېدي نو تاسو خاصم کریمونه استعمالوي کلارېږي خو دې نه اسې بتول خبره وره
1: چې
0: لا ستا هم زما غوندې ګیره برید شي غټغټ تھینک یو. درې منټه خبرې وشولې ساسو د کال کولو ډېره ډېره مننه کوم. سو ګرانو مینه والو دغه ټایم دغه مهال زما واسه کوم د ریډیو د لار لایف دی زما د موبایل باندې یو کال را روان دی شاکر دی. شاکر السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. یعنی
0: برابر ژوند خ دې څنګه پروګرام اوري کنه اسې سکال د پاسه اسې درا مې لوکړې دی مہربانی اللہ دے دیر قدر وہ کہیں انشاءاللہ ثواب لے درزم چھ بیا زما خوال راشی خط کو زما پخوانے انڈی والے لگا دغه بیگا میں مرسلان نہ بختنہ گول میں شاکر دی ولی راز یار وی ہلالم دبئی نے راغلے دل تے دے
2: آوا بلا
0: کر دو
2: مسلمان بھائی کو اگے کر عمر کو مائیں میسج
0: کو ہاں ہاں انو دار لگا شامل کی کا اوکے دا شامل وشی شامل وشی ہاں اوکے ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی. شاکر یوسف زیدا زما د سوابی د زمنګ یو گاونډی دی دغی رشتہ دار دی او چې کله بدل ته پیښور تراغله زما سره به سلام دعا کېدل بارل وی سلام جانانا پروگرام نایس دی ما سره ملګری دی سعد او سعد مینو او کیسر خان. بارل سعد مینو تا او کیسر خان ته لکه دا مینو خو سعد مینو دا خو د جنکو نوم دی خدای دې غرق مګه کیسر خان که زما آواز ورې دي ته هم سلامونه. بارل زما سره نیکسټ کال دی 0319 1999 تاسو د بلډونا کوسمیټک پاکستان آواز ورې تاسو د هاده مومن هومیوپاتک جن اسپتال آواز ورې. بارل خبرې ډېرې دي خو بارل دغه یو څو ورځې زما ذهن کې داسې څه آیډیا غونتې راغله چېره بیک ټو بیک کال واخلو ما ته پته ولګېږي چېره د 93 د 94 یعنی د ریډیو څومره یعنی د دې ورث څومره دی. نو بارل ماشاءالله سوابی په پنځه لیډ باندې د 400 دینه مخکې وي خو بارل نن د اکسا ټلیفون راغلی او کېدی شي دغه د اکسا دغه ټلیفون د سوابی دپاره سپیرو خېږي د 400 کال سکم د زمنګ سره ریډیو. بارل سمیرا کا زما سره خبرو کې فرست ټایم سمیرا تاسو ډیره ډیره مننه کوم. بلا نه ریشا خپل می خطا شول زما سره کال دی بلډونا بلډونا ویټامین سی سیرم ان بلال جان دی ته هر کله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خلکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سنگئی
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ہلو وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہم سنگی تا سخی جون مخدے
3: خیر خیریت ہے
0: زما سردا خستہ گون تے آواز زما دا کم یورور دے
3: ز جناب عمران خان خبر کو
0: ز جی بلال خان خبر کو ما د پی خبر نتا سو دا کم زین خبر کو وی
3: جناب زو د
0: سوابین خبرې کو دا د سوابین زما سره ټلیفون دی او دا د سوابین د کم زینه زما سره ټلیفون دی
3: خاص
0: د سوابین زما سره عمران موجود دی. خاص سوابین کې عمران څه کار کوي؟ سبق وایي جاب کوي واده کړی دی زما غوندې لوند دی
3: بس
0: پیلو تاون کیو بس سبق بس کړی نه وایي سبق ته بس کړی کله مور دې رشتہ غواړي خو اخې ودی اول دا وایي چې الکس عمر سبق ویلې دی
3: سلورم
0: فیل مونږ پسې ماستر کړی څه پته نه لګېږي خو بالته ور پسې سلورم فیل ستا دا خبره ډېره ګرانه ده عمرانه چې زه ماستر کې او سره د ګورنمنټ جاب چې کوم دی زوړندې مو نو ته سلورم فیل ته مشکل ډېره مشکل ده قیامت پورې خو بس نه شم ویلې څنګه عمرانه آواز روزانه اوري که نه پهله ځل دې اوریدو پهله ځل دې را میلاو کړو ٹیلیفون کول دا هم د نصیب خبره ده زما الفاظ اوریدل دا هم د نصیب خبره ده او لا مقابلی خو به له خبر عمران څنګه ژوند کې خو بیا هم صدا سي حل زلی وی دکان دا سي دیاړی مزدوری کار وغیرہ کنه بس صابه غنڈ ہفتہ اسگار مو اتوار پورز میں چھٹی
3: ہوئی
0: عمران سنگ سوابئی موسم سنگ دے جانی مل د سوابئی موسم سنگ دے دا سوابی موسم سنگ دے دا خاص سوابی موسم خدے باران دے وریز دا سنگ چل دے باران نست سنگ باران چوشلو دل خوشحال ہوئی کنا ٹیلیفون را ملو شلو زلکی ذہن کی بدی سوی دعا سلام پیغام یا سوال سو خوب داسی وی تیار شوی دا تیار ہو گئے اصل کی زما باران سے کلوی زما حساب کار پری گی دی دا زما اس نا دا زما دا سکول ٹائم کالج ٹائم نا چکل مطلب دا پشمی باران یا پڑ باندھے میں باران اولے گی گنا نو کاغذ ہوئی کورزی وزل سے چلو زما انتہائی تیز ٹائیفائیڈ ہو اوز بیڈ ریسٹ باندھی ہوں ماں ادی کی سدا سے انگڑ کی میں چہل پہل کے بولو را پاس دلوں میں بیڈ نہ باران نہ باندھی بولے گی تو پاگا باران کے زب بائک باندھی ہو تلوں بیا بے ہوش شیو ماں نو زما باران کے زبی خزما حساب کا زما ډیر خوخت دی باران او جانان دا زما خوخت دی بس اللہ دے ډیر قدر وکا عمران خان دا ٹیلیفون کولو ډیر ډیر مننه کوم جی بالکل کولے سی پروگرام بس کالو کئی ہاں دس پندرہ منٹ کے دفتر کے مناسب دس سے دو منٹ بعد تھینک یو دا کال کو لڑے لڑے رمنا عمران ہزمنگ سر دا 94 یعنی فرسٹ ٹائم یعنی دی کال کو اب پروگرام شروعات کی تاسو لما ویلی چکل فرسٹ کالر راجی نو غی سر خبر لگی ډیر کو زما سر اوسم 15 منټ سره دا 15 منټ کی ګور چیرې 400 خپل دا نصیب بدلی یو کنه زما سر کال دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه دا خستا آواز چا دی
4: ته پی جان چې زسو کی
0: آواز آواز څنګه ټیک ټاک کی
4: شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
0: مرے تازہ کینا
4: نہ تازہ تازہ
0: مرے دینن مال داسے تازہ تازہ خکاری سنگ سے ٹپا شیر وغیرہ نن نہ تنے آواز برابر دے
4: ول نہ ٹپا ہم خوب تخلق پر خان
0: نہ خان نم نن دی آواز ٹھیک تنن مرے مت تازہ کوا
4: نہ ضرورت نہ چھ شگو ٹھیک یم
0: ٹھیک سے دا جویر اس منگ تر پلائف کال دا 93 نے موجود دے کنا یو ووٹ سکم دے دا 93 جویر یا نور دم سوا کو ٹائم دسر شارٹ تے دعا سلام پیغام خدا چرت غیب ہے
4: مصروف
0: مصروف ہے بل ریڈیو تے ٹیلیفون کرو جانے باجی گل جوڑا کرے وہاں
4: نہ نہ شکر الحمدللہ باجی گل نے
0: سنگ سویل غواڑی دعا سلام پیغام ٹائم شارٹ تے کم آن شاء اللہ
4: بس ٹو لسنر دا سلام تے دا اسپیشل سلام
0: بس صرف دغا اصل کی زداویم کنا ز اکثر دغا کالرانو تے پوس کم چرا سویل غواڑی دعا سلام پیغام تاسو یو ڈپارٹمنٹ یعنی یو اداری تھا یو پروگرام تھا کال کبھی ذہن کے سوال نہیں ملتا سوم دا لکه
4: نو چې کوم شي دی ریزلټ یې سوال ضرورت نشته
0: نه سوال یوازې د ریزلټ نه مې بي دا سوال ویچرا بلال وای پرون باران کې لونسو یو ستې تبه ټیک ته دامیو سوال لې دامیو سوال دې چېرې باران کې باران کې دا ویخته لواندسي او بیا غویخته لوانده پاتې شي او د دې څه فائدې شته نقصان شته د باران د اوبو څه کوم څه سوال څه خو ویل به کار دی که نه
4: نه زه اوسو وایم تر ټایم کم دی بس
0: جویریا
4: او جی
0: ډېره مننه السلام علیکم بیخی مواز نرازی السلام علیکم نمو رازی آواز دیر بخن غوارم زما سر کال و خو ٹائم زما سر یو بل کال گورم خو 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ بزا غی سر خبری کم ایک خدا ایک تخو میں پریدی کنے چی دا ایک خوبی مکن زما سر کال دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منڈک ریڈیو نے منڈو والا بل طرف لاڑا ہیلو السلام علیکم اوکے ریلی سوری ساسو کال ڈراپ اینڈ بٹن باندې ملاس کیو کوستا دادی بل کال پم داخل سره روان شو بٹن میں بند کړی دا سو گرانو یعنی دا ریڈیو اور دن کو دغه ٹائم دغه محل پوری تاسو دا یو کمرشل پروگرام اور دو بلډونا کوسمیٹک پاکستان ہاجے مومن ہومیوپاتھک جنرل ہسپتال پروگرام تاسو ورې زمنګ دغه پیغام تاسو لدر ورسېدو دغه پیغام تاسو لپاره کار دا چې تاسو بل چاته ورسوي زمما د پروگرام پیغام هم رسوي چې په یو لس بجې باندې ریډیو دلبر سوابي ریډیو دلبر 400 باندې تاسو یو نازولې ورو پروگرام کې بارل زمنګ د سوابي د هسپتال سبب هم دغه فارمیټ ویغه زمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه زمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی سدا سده 0331-93-94-94
5: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک
6: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجیس سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجیسټ لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے کہ پاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
7: غائب تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن
6: مدرسہ دار القرآن و سننا للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانے نزدیک جامع مسجد توحید زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواخلا تر گرمی دولس بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہم درشان دا درو بجو نواخلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درجی اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظر صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے اور آخرت ہم خیز تکڑے منسرا داخلی شروع دی

سفارا سفر دکلی دل بارا.

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي محترم حاضرين مسلمانان ورنو د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دو دورونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت ملاو شو او دې په ځان باندې پوه شو چې ما ته رب العالمین د طرف نه وحی وشوه او زه د الله رسول یم او جبریل علیه الصلاة والسلام به ورته بار بار ځان ښکاره کوو او دا به ورته فرمایل چې انت رسول الله و انا جبرائیل، ته د الله رسول یو زه جبریل یم. نو د نبی صلی الله علیه وسلم پوخ یقین راغی چې زه د الله نبی یم او رب العالمین زما د یو لوی کار دپاره انتخاب کړی دی چې د الله د دین او د الله د حکمونه د خلکو ته رسول دي او د ټول امت د دعوت او د هدایت ذمواري زما په سر ده او دا ډېر ګران کار دی. ګورې په بعضو روایتو کې دام راغلی دي چې یو ځل خدیجې رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو چې راشه زما خوا ته راحت حاصل کا. وی نبی علیہ الصلات والسلام ته په جواب کې وفرمایل چې لقد ذهب ایام النوم والراحه، هغه د خوبونو د راحت وختونه لاړ. مونږ ویو پښتو کې کنه، مونږ د خوبونو زمانه لاړه. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ورته نبوت میلاو شو، عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تے او فرمائل چہ لقد ذهب ایام النوم والراحه، د خوبون ورز لاڑی د راحت او د دمی ورز لاڑی ډیر لوی ذمہ داری ما ته پسر شو. او اسی زمونږ استادو تجربم دا ده کنه، مونږ د مدرسې کې د اصل طالبان دی او دانشو سنبالول ډیر ګران کار دی، د کور مشری څومره ګران کار دی، او بل طرف ته چې انسان ته د علاقې مشري اواله شي او د قوم مشري ته اواله شي، او بیا مړه دا خلاصه کې چې د انسانانو د پیرانو مشري ته اواله شي، چې ته به انسانانو ته هم د الله د دین دا پیغامات رسې او ته به پیریانو ته هم رسې، دا ټوله ذمه ستا په سر شو، دا څومره لوی بوج دی. نو دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایل چې د خوب ورځ لاړی، د راحت او د دمی ورځ لاړی، ما ته ډیر لوی ذمہوري را په سر شو. او یو خو زمونږ استادو ژوند دی لکه څنګه چې د عربو د هغه جاهلانو زندگی وکنه، د شپې به د ناوخته پورې کیسې وکړې بیا به اوده شو او سر ناوخته به راپاسېد او بس ډوډۍ موډۍ به وخوړه او ټوله ورځ به په دې ګپو شپو کې تېره کړه، او د امت څه غم به ورسره نه و، د بل د هدایت غم به ورسره نه و. نو زمونږ هم دغه حال دی، ناوخته اوده کیږو، ناوخته راپاسیږو، او چې ناوخته راپاسو نو بیا هم ټوله ورځ د معاش فکر وي چې یاره دنیا به څنګه ډېره کړم او د رزق په چکر کې یو، هیڅ غم راسه نشته دی چې یاره څوک به جهنم ته لاړ شي، زه به جهنم ته لاړ شم، بچی به مې جهنم ته لاړ شي، دا سوچ نشته. نه پکار دا ده چې انسان سره دا احساس پیدا شي چې به حیثیت مسلمان زما دا ذمہ داری ده چې د ځان اسلام به کوم او د ځان سره سره به د خپل اهل و عیال اسلام کوم. ما ته خو الله فرمایلی دی چې قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځان هم د جهنم د اور نه بچ کو او خپل اهل و عیال هم د جهنم د اور نه بچ کو. وره الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته،
کزه د خپل ځان او د خپل کور فکر وکم او ته د خپل ځان او د خپل کور په باره کې فکر من شي دا ټول امت خو زما او استاد کور نه جوړ لرو هر څه به سم دم شي نو کو انسان د بهر فکر نشي کولی حال دا چې د بهر دا فکر هم موتا تر په غاړه دی کنه کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ندی امت تشکیل اللہ دے دا پارا کڑے دے چی دا با دا امر بالمعروف کار کئی ننہی عن المنکر کار بکئی خلق بنی کو ترا بلیو دا گناہن نب خلق بندئی دا خود دی امت فریضہ دا یواجہ دا نارینو نا دا زنانو دا فریضہ دا زیمو وری دا چی دا با سر ترسائی او یواجہ دا انسانانو نا دا پیرانو دا زیمو وری اللہ لگو لیج تا سی با دا اللہ دین دی دنیا ترسوئی یو بل بخبروئی دا اللہ دا دین کخبل مسلمان رور یو گناہ کی وینین دا غلاس بنی سی چی دا مکوا تم دا جہنم پا وور بنی نا پیرزوش جہنم زما دا زان دا پارم ندے خوخ نستا دا پارم ام ندے خوخ او جنت میں دا زان دا پار خوخ دے نستا دا پارم ام جنت خوخ دے دیتا خیر خواہی ہوئی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه پتاسی کی یو انسان او یو مومن دی ایمان پا خون نپوئی گی تر اغ وقت پوری دی ایمان کمال تا نشی رسے دے تر سوچی دی خپل مسلمان رور دا پارے اغ سنی خوخ کری سچی دی زان دا پار خوخ خی اجت من دا مرتبہ حاصل اول لگران دی ورے لگران کار دے او چی انسان و تا ارادو نیتو کی نو گران کار ندے بیا لہذا د ځان غمم پکار دے او د غی سره سره د خپل اهل و عیال غمم پکار دے او د دې امت غمم پکار دے وره د ځان له فریضه ده ځینی وخت خلک وایي رمړ وې د پلانې خپل کورې د ګډ وډ دی وې بار په تبلیغ کې موږ لري خلکو ته مسلم کوي نو ګر د خپل کور اصلاح کول د ځان له کار دے خودی دا مطلب نه دی چې انسان په کور کې مثلا زوی وران دی مون نه کوي یا په بل گناہ کې اختر دی به د امر بالمعروف کار نه کوي بل چاته وړو سوي نه نه غلط خبره ده ګوري بل مسلمان له دعوت ورکول اغه نه کوي تر بلل اغه د گناہ نه بندول دا ځان له اهم کار دی او د خپل کور او د خپل اهل او عیال د بچو اصلاح کول دا ځان له اهم کار دی نو دوانو خیال ساتل پکار دی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا درون کار الله ور پغاړه کو او خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چه ذهب ایام النوم والراحه اغه څنګه شعر دی وی مکتب عشق کا انداز نرالا دیکا او اس کو چھٹی نے ملی جس نے سبق یاد کیا دا سبق چھ چام یاد کرے گورا تے بے چھٹی نے ملا وی دا غد ڈیوٹی و لگے دا بس دے تر مرگ پوری دا کار گئی چھٹی بدی کے نشتا چنن چھٹی اورز دا دا بن کوم بس دا اللہ بندگی بکے او دا اللہ پا دعات کی بخبل زندگی تیرے او دا کار بکے دا امت اصلاح دا گرہ دیر ضروری سیز دے او بے یو دا زان اصلاح کولی یو دا قوم اصلاح کولی دا زان لجو دا جو دا سیزون نید روز تو بدے مانے زبی خبر کوم پا بل درس کی گران کار گرہ دا دا چی دا بل اصلاح ہو کی پا معاشرہ کی دا اصلاح کار کول او د گناهونو نه خلق بندول نه یان المنکر کول د ګور ډیر ګران کار دی په دې لار کې ډیر زیات رکاوټونه انسان لره راځي ډیر مشکلات راځي لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې سره مخ شوی او جګړه ډیر عظیم انسان او هغه د دې مشکلاتو سره مخ شوی نو موت لا شو کیو موت به سره مخ کیو نو د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دو دور دی او ته مکی دور ویلې کیږي او بل ته مدنی دور ویلې کیږي د مکی دور چې دینو د په دیان لسو کالو باندې مشتمل دی نبی علیہ السلام پا مکہ کی نبوت نپس نبوت ملاویدو نپس دیار لسکال تیر کردی او بیاد دیار لسکال نپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تا حجرت کردی دی علت لسکال تیر کردی او دیو لسم کال پا دی ابتدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بید دنیا نو رخصت شو وفات شو نو مکی دا دور چوونو دا دیر زیاد دا مشکلات دورو پا دی کی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی دیر سخت را غلی دی دیر مشکلات سر مخ شوی دی دیر تکلیفون و تملاو شوی دی او دا مز پا دنیا کی دا اللہ عادت تے نخپل و پیغمبران سا ہم او دا مومنان سر ہم چا اللہ پی امتحانات را ولی سخت پی را ولی او دا دی سخت و امتحانات دا طول مر نہیں ورے دا سخت و امتحانات پی پی یوخ کی را ولی جی دے پی صبر وکی نو اللہ پی بیا راحت و خوشحالی مرا ولی ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا
اللہ دا یوسر دا دی عسر سر تڑلے دے او نجدی او سر ذکر کرے دے چھے سخت دی برداشت کرے اللہ دا منی تکلیف راوست ہوتا پہ صبر وکو او دا اللہ سا دی خپل تعلق خراب نکو دا بغاوت جنڈ دی پور تنکڑا اللہ تا نورم نجدی شوی اللہ با دا بنی آسانی راولی دا در لگ وخی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے پا دی مکی دور کڑی رجعت سخت تیری شوی دی او دا واقعات به بیزت سنا سریش انشاءاللہ رستوی ام پیو درس کی خو اسی عام قانون دا اللہ دا دے چی اشد الناس بلاءن الانبیاء ثم الامثل فالامثل پا دنیا کی اللہ دیر امتحانات پچارا ولی پا انبیاء بانے زکر پا مخلوق کے اللہ تا دیر نزدی چی دینو اغا انبیاء دی پیغمبران رسولان اللہ تا دیر زیت نزدی دی اللہ تا دیر محبوب دینو اللہ پہ امتحانات راولی طول نزیات امتحانات اللہ پہ انبیاء راولی منا دینو لوی امتحان ببلی چی تا پور کیو غرزا ولیش ابراہیم علیہ السلام چی دا اللہ خلیل دے دا اللہ دوست دے اپا پور کیو غرزا ولیشوی دا اللہ دا دین دا خاطر را او پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی بدی مکی دور کی کمی سخت را غلی دی دا برستو انشاءاللہ بیان کو او بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ثم الامثل فالامثل بے جسوک پا ایمان دے ایمان پا طاقت کی انبیاء تو سمر نزدی دے نو پا غب امتحانات دی بے جسوک اور پسے دے پا غدر رازی بے جسوک اور پسے دے پا غدر رازی یعنی سمر جدے پا ایمان کے مضبوط تے اللہ پا امتحانات دیر روالی او حدیث کی دام رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دے مسلمان مثال خود ولاد پسل دے لا تزال الریح تمیلہ پدب ہواگان راجی کله به یو طرف تاړی کله به بل طرف تاړی خدای بخپل زین نه پریدی ګوره خپل زیل به واپس راځي او حدیث کې دام راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې یبتل الرجل علی قدر دینه علی حسب دینه به مسلمان باندې چې الله امتحان کوي کنه نو د ایمان د مضبوطیا په لحاظ سره به کوي چې د ایمان څومره مضبوط دی کنه فان کان صلبا فی دینه شدد فی بلائه کدی بدن کی مضبوط نو اللہ پہ سخت سخت امتحانات راولی تکلیفوں پہ راولی نو کل مالی تکلیف ہو کل بدنی تکلیف ہو کل دشمن طرف نہ تکلیف ہو کل دخپل طرف نہ تکلیف ہو قسم قسم امتحانات پہ اللہ تعالیٰ راولی او دا دا ددی وجن نہیں کہ دے دا اللہ بدی شی نا اللہ دا صفا کول غواڑی دے صفا شی دے نورم کرا شی دا گناہونو نا پاک شی دا زرگر چی دا سونا را والی قور کیو غرزائی کنا ولی اگر دا سونا سا ورا نیسا نا دا سونا سا فئی مقصدی چی دا نورم پاکش دا خیر میرے تلریش او بے پس سٹکی را والی و باقی بنی ٹکی ٹکی ٹکی دا غی نوالی جوڑی کی دا غی نبنگڑی جوڑ کی دا غی نمیخکی جوڑ کی دا غی نهار جوڑ کی او زنانے بے پا مٹو کیا چایی پا پوزو کیا چایی پا غوگونو کیا چایی او پا غاڑا بنیا چایی خود اللہ دا دین پا باب کی دا من امتحان را گیا تا برداشت کو سخت دی تیرا کڑا اگی تا دی زان ونیو نو دس یہ وقت براشی چی اللہ با دی دا خلق دا غاڑو ہار بدن اللہ تلا جوڑ کی دمر مین بدل دا خلق در کی دمر محبت بس دا خلق بیا کئی چی ہر سڑے بوئی چی رد پا خواہ کے زناس وے ادن ما سے پیدا غستلے وے خود اللہ دا دین دا پارا با سخت برداشت کو دا امتحانات با پا منگ با نمرازی گوارے او بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ هُوِنَ عَلَيْهِ کہ بدین کے ضعف و کمزوری دا یعنی دے دی ایمان پر لحاظ سر کمزور ہے دے ضعف دے پکی کمزوری دا پکی کہ بنی اللہ سخ امتحانات بین راولی ولی کہ بدا سخ امتحان رائے خوشتا بے اسلام برخی بلتا ہے بتا اسلام کافر شوئے اللہ پر سخت نراولی بیا اللہ دمر پر دی مومنانو بانے میرا بانا دے چھ سمر انسان پہ ایمان کے مضبوط دے دے سخت برداشت کولے شی امتحان برداشت کولے شی اللہ پہ امتحانات راولی گوارے کل کل یار دا آواز لیک سم کئی نیشی زم پہ اقبل آواز نہ پیگا مجھے سوے کل کل دسی کنا یو کس بیمار دے نو دیر زیاد دغو کی دا پریاد وکی رجی وزی بیمارے مو بیماری میں نخ کی نزو تو امتا اللہ تا گرانی کہ اللہ تا گران نوے نو ولی بید مائن دمرا غٹ امتحان را وستلے تد اللہ محبوبی او حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا اللہ یو مسلمان لبا جنت کی یو زی مقرر کردی یو مرتبہ یو مقام
او دی اغی ته د عمل دا رفتار دومره سلوی د نیک عمل چې دی په دې رفتار باندې اغه مرتبه ته نشي رسیدلی. نو بس الله په امتحان راولي د بیمارۍ په شکل کې، د غریبۍ په شکل کې، اولاد ته الله ولی بچی وفات کی د دې غم په شکل کې، خزی وفات کی د دې غم په شکل کې، بل څه مشکل پر راولي او دې پاغي باندې صبر وکینو الله ولی اشتق مقام ورکی. مسلمان خو بار سکی خیر دے. حدیث تا سنے دے ورے دلے چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا عجبا لامر المؤمن، دا مسلمان دے حال تا تعجب پکار دے. گورا مسلمان دمر کامیاب انسان دے چکا بدبا نے سخت رالا او دا پہ صبر وکو نو اللہ بولا پدیم اجر ورکی، او کو بدبا نے خوشحالی رالا او دا پدیم اجر اللہ شکر ادا کا پدیم مولا اللہ اجر ورکی. دمر کامیاب انسان دے مسلمان، دا اللہ دمر خوخ دے. و دا مسلمان خوڑو پسا کی تاوان نشتا، خو شرط دادا چی دے پا دی بندی صبر وکی. او کل کل دسی گا نا چی منگ بان امتحان راشی نو منگ اشتا خپشو، دا اللہ نغافل شو، گلے و شکوی شروع کو، گوری دا خطرناک خبر آگا. نو کل کل خلق سوال کئی و یہ رجی منگ دا بسنگ پتا لگی دا ماما دا اللہ امتحان دے و کدا زا اللہ پا عذاب کی گریب تار کرے. دا دیر آسان خبر دا، دا بتا دسی معلومے چکہ بتاوان یو سخت امتحان رالا او تا دا اللہ نا غافل شوی، زڑکی دے بخاوت پیدا شو، زڑکی دے سرکشی پیدا شو، او دا اللہ نا غافل شوی، دا اللہ نا دے مخوا وڑی دا توجو دی دا اللہ نا وڑی دا او گلی و شکیوی دے کولی، نو تا پوش شد دا اللہ پا عذاب کی گریب تاری. او کو بتاوان اللہ امتحان راوست دا غودی امتحان تا دا اللہ نا غافل نکڑی، ستا توجو نورم سے واشو اللہ تا، او عبادت دی نورم سے واشو، دعاگانو لدی زور ورکا، او رب العالمین دی تمخی تو بل چاہتا دی گلی شکوی نکولی، نو تپوی شجدہ دا اللہ امتحان دی، او پا دی امتحان کی با اللہ ما کامیابی. او زمانگ سوچ دسی دی عموماً کنا چی کل کل یو سڑی پا بارا کی ویو چی سڑی بانی بیماری راشی، سخت پی راشی، تکلیفون پی راشی، نو بس دا منگ بالکل یا ازنی خلق دسی دی چی اگر دا کامیابی معیار جوڑی، یرو په دمن سخت ډیر ځای تر اغلی بس دا کامیاب دی. او کله کله دې شو چې مړه بس دا د الله بدی چې کې پیدا امتحانات راوځي، دا غلط خبره ده. ورته کله کله به انسان دسی چې دې به الله نه خوخه، دې به ګناګاری، الله به په سخت را ولی خدا او بده باندې الله عذابونه، دا به ګناهونو د وجنه په دې سزا کې مبتدا به سزا ده الله د طرف نه. او چې وای کنه و عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. کل کل اللہ انسان دے گناہ پہ وجہ ونی سی سزا ولا پہ دنیا کے اور کئی، اور دو مسلمان دیر سزا گانے اگر پہ دنیا کی دیتا ملاوی گوری اخیرت تے اللہ نپری دی، دے کافران سزا گانے اخیرت تا پاتی دی جہنم کی بے اللہ سوزی، اللہ اتمنگ و تازو وساتی. بیخی با دس دام معیار نگر زی چی پچا بانی سخت رالا و تو جد اللہ ندے خوخ زکے پہ سخت را وستی نا پا دی انبیاؤں چی دا سخت را غلی دیب بانا کہ وہ بیاسوے. او کل کل پہ انسان مانی سخت راشی خدا و تا اللہ دا گناہ سزا ورکی پہ دنیا کی، تو پہ سلپ دے کے چکہ چر تا دے دا سخت پہ وقت کی اللہ تا متوجہ ہو، مخلوق تا گلے شکوے نکوالے، او دا دا دعاگان نورم دیرے شوے، اللہ تا توجہ نورم سے واشوا، او پہ دی خپل تکلیف بانی صبر کرو، نو تو پویا شجدہ دا اللہ محبوب بندہ دے، اللہ نورم زان تا نیز دے کئی پتہ بہندہ دا اللہ امتحان دے. او کو دسی انسان دے ولی دے چاگا عام طور پر گناہ کی دار چانا مخ کیو، او دسی امتحانات پرال، او پدی امتحاناتو کی بید اللہ نا دے نورم باغی شا، نو تو پویا شجدہ مہندہ دا اللہ عذاب دے. او کل کل بے نیک انسانی او پاگا بانی بڑو سخت نہیں، ته به دا نه وای چې یار دا سنګ نیک سړی، په ده غوړو سختې نشته، کیدای شي دا سختې مخکې تیرې کړي او د هغه سختو نه پس پې الله راحت او خوشحالي راوستلي، ځکه دا سختې خو به د بیخي د پیدایش نه واله د مرګه پورې نه وي، خو د ژوند په صحیصه کې به وي که نه، ټولې خو سختې سختې نه دي. مونږ به مړه کومه سخته په اسلام کې راغلې ده. په مکه کې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم د کعبې په خوا کې ناست و، متوسد برداءه برد الکعبه، او څادر ته ډډه والی وه، او په مکه کې خو ډېرې سختې وي په مسلمانانو. یو صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی، د الله پیغمبر الا تدعو لنا، ته زموږ دپاره د الله نه دعا نه غواړې، الا تستنصر لنا، د الله نه مدد نه غواړې، دا موږ په څه حال کې یو؟ وی نبی صلی الله علیه وسلم را پاسېده او د ډېرې غصې نه د رنګ مبارک سور شو،
او صحابو تی ویل بتاسی سے سخت راغلی دی ویل سخت غستاز ون مخ پ مخکنو مومنان راغلی دی چ سڑے برا وستلے شو او فیوزع المنشار علی مفرق راسه دے سر پ دی من بنے موتا ارکی خود شو اغه عرب پ راخ کلے شو من ب دو ٹکڑے شو خودی مرگ اغی دی اسلام نہ ندی اڑولی اللہ دے بندگی نے ندی اڑولی یو سڑے برا وستلے شو او دو وس بنے پ گمن بنے بداغه دے بدن نہ دا وخل ریکڑے شو تے شڑو کی ب پاتی شو خودی تکلیف دے دا اللہ دے دین نہ ندی اڑولی پتہ سی سخت راغلی نزانتے موتاز تے جی من بنے سے سختی پہ اسلام کرا گلی من کو بس تیار ہے الوا تناشتی من کو سختی نہیں تیری کڑی او دانے مج گنے پ من بن راضی اللہ دی من دے دس امتحانات نو وسا تیج پائے کہ من پیل شو گرے ڈڈی خطرناک خبر ہے دی وجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دا عافیت دعا غختل او دا دعا دیر زیات وای تاسیم وای زبم ویما او دا اجدا کی اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي بهترين دعاء ده ورد الله نه د عافيت جون غواړي چې الله ما ته د عافيت جون نصیب کا د عافيت رته په دین کې نصیب کا رب العالمین درته په دنیا کې نصیب کا زما په اولاد کې مرته نصیب کا مطلب یې دا ده اللہ زما پا دین کی پا ما دس امتحان مرا ولا زپا کی پیل شم اللہ پا دنیا کی زما پا دی دنیا کی پا ما دس امتحان مرا ولا زپا کی پیل شم اللہ زما دا اولاد پا بارا کی پا ما دس امتحان مرا ولا زپا کی زپا پیل شم اللہ دس اللہ علاج بیمارو کی مو مبتلا کوا جی زپا صبر کیستا پیل شم او صبر ونکم بے صبری مظاہرہ وکم دا دعا گانا یادی کئی دا وائی گوارے اللہ پا زاد دس بیماری دی کنا اس ما مجیگر کی زنانہ د مولا او د کینسر بیمار وا خدا غیغه بیچینی او د غیغه غم او درد ز دومر خپکله مګنه مال الله ستام د کم نعمت شکریا ادا کو چې انسان بده چې مرض کې مبتلا شي چې ډاکټر وته وې چې بسته بمری دم لخه خبره ده انسان ته خود مرګ نه مخ کې سم لاو شي خو شرط دا ده چې انسان ته الله بیا صبر هم نصیب کې پدې واره زمون خو مونږ ډېر بے صبر مخلوق یو مونږ خو صبر نشو کولای او تاسو مې د استرالیا دغه یو لږ قصه کړې وه چې هغه د کینسر بیمار دی او نوجوان دی بالکل مسلمان او دې ډاکټرانو ورته ویلي وي ته به په شپږو میاشتو کې مري ستا شپږ میاشتې زندگی ده په دنیا کې ته به دې نه پس بیا دنیا نه ځي نو هغه ډېر زیات مالدار دی او د هغه هر څه په ویډیو کې ښیم چې دې د څومره مال او جایداد مالک دی نو هغه د ځان نه مخکې مخکې ټول مال چې د الله په نوم باندې صدقه کړه د افریقې کې چې دا کوم غریب ملکونه دي هلته لاړې یو این جی او جوړه کړه او په غریبانانو باندې د خپل ټول مال تقسیم کړو او بیا چې کله وفات کېږي د وفات نه مخکې یو پیغام پرې خیر دی چې د رسول الله امته مال خو الله یو چانس راکړو چې الله راته د مرګ نه مخکې خبر راکړو چې ته به شپږ میاشتې پس مرې نو ما ځان د ګناه نه پاک کړو زه د دنیا نه په داسې حالت کې روان یم چې زه بالکل مطمئن یم اللہ د گناہوں نہ پاک کھڑے ما خپل مال لزان نہ مخ کی ولے گدا اللہ بنم میں صدقہ کا اخرت تمی ولے گا دنیا کی می سم پرے نہ خدا اور استا صدا چان سم نشتا چ اللہ تدمر نہ مخ کی وے جے تب مڑ کے گی او اس خدا مر گنہ سی واشی جب انسان بنے اچانک مر گراشی اچانک خبرم نہیں دے دغزے کی پرون دو کسان نہ وونو دو پیڑا سی وکڑے او بسیش تے پاگزے امڑ شکریہ بہن اس خدا حالت دی گاڑی را روانی ہو یو دم بریک کار پری دی اس تے رنگ ہو درز شی پخل گور شی بس تمڑی شی اس خدا مرگونہ دیر شی دماکا وشوا ہاٹ اٹیک ہوتا وشو دم مرگونہ دی کنا نو پتہ نہ لگی جمنگ تا دا چانس ملاوی یو کنا ملاوی دا دعا دا اللہ نا دیر غواڑی چی رب العالمین پا منگ دس امتحانات مرا ولا چی آغا منگ برداشت کو لینو شو او پا دغی امتحانونو کی منگ پیل شو او دیتا دا عافیت جو نو رب العالمین ما تا دا عافیت زندگی نصیب کا او کدا دعا سو کیا دا ولیشی نو دعا گانو پی کتابونو کشتا دے دا دعا یادا کیا دا وائی خامخا ضرور وائی نو کل چی امتحان راشی نو دا اللہ نا غافل کی دلم ندی بکار او خفگانم ندی بکار بلکہ اغا اسباب اختیار اول بکار دیش باغی بانی پا انسان دا امتحان آسان شی بس نو اغا اسباب دادیش انسان اللہ تا متوجیش لاس پورتا کی دا اللہ نا دعا گانی واری
او خلقو ته دعاګانو درخواشونه وکي د رب العالمین سره خپل تعلق مضبوط کی د شپې الله ته وجاړي دی باندې الله مشکلات اسانی مونږ ټولو سنا سه امتحانات دی خامخا سنا سه امتحانی خدا غی امتحان د اسانولو کوشش پکار دی چې الله دا هغه اسباب د اختیارولو توفیق مال راکړي د امتحان ماته اسان شي نو نبی صلی الله علیه وسلم باندې په مدینه کې مشکلات وو خو د مشکلاتو سره سره سنا سره ختم وو او د مکی دور داسې وو چې دا تقریبا ټول مشکلات مشکلات وو او د الله حق او سچ دین چې بیانین خامخا پکې مشکلات راځي سخت پکې راځي مختلف خلق به د مقابلې کوي په قسمه قسم طریقو باندې او د الله رب العالمین نه به د صبر او د استقامت سوال کوي چې الله ماته استقامت نصیب کړه د مکی دور بې علماو یو څو مرحلې ذکر کړي دي اولنۍ مرحله چې وه نو هغه دا وه الدعوه السریه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه کې دعوت شروع کړو نو اولنۍ مرحله دا وه چې نبی علیه السلام پټ دعوت شروع کړو پټ او په دې کې عجیب عجیب حکمتونه علماو لیکلي دي درې کاله نبی صلی الله علیه وسلم پټ دعوت چلولی دی او بیا چې کله څلورم کال شروع شو نو دې څلورم کال نه والا د لسم کاله پورې بیا درې کاله دا او لس کاله دا نبی صلی الله علیه وسلم بیا په ښکاره باندې دعوت شروع دعوت علنی چې په ښکاره د مشرکانو مقابلې ته راووتو د جهاد اجازت ورته نه و ملاو شوی خو په ښکاره به د الله دین ته خلک راوبلل نبی صلی الله علیه وسلم اصل کې په دې پټ دعوت کې مقصد دا و چې مکی والو ته دعوت ورکړي نو نبی علیه الصلوۃ والسلام به انفرادي ملاقاتونه کول او چې د چا په باره کې به نبی علیه السلام ته دا علم و چې په دې انسان کې څه ناڅه خیر شته دی په دې انسان کې څه ناڅه خیر شته دی نو د الله پیغمبر به د هغه خواله ورغې او پټ ملاقات به ورسره وکړو دعوت به ول د اسلام ورکړو د معاشره کې دوه قسمه خلک کېږي نه ځینې خلک چې نو هغه داسې زدیان او عنادیان او شریان فسادیان د هغې په خټه کې دا شیخ کلی شوی نو دی چې انسان باندې دعوت په مشکل باندې اثر کوي او ځینې دي چې انسانان چې پای کې عنابت په کېږي ته حق خبره وکړي که دنیا خبره مې او حق خبره ورته وکړي بس ته ډایرکټ مني داسې خلک په دې معاشره کې ډېر زیات دي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته به چې چا باره کې دا علم مشر دی انسان کې څه ناڅه خیر شته دی عنابت په کې دی خبره مني د الله پیغمبر به د هغه سره پټ ملاقات وکړو دعوت به ولور کو او د هغه دعوت به په اثر وکړي چې ته به مسلمان شو نو اسې دلته ذهنونو کې یو سوال راځي او هغه سوال دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو د الله نبی دی او بیا اخرنی نبی دی نو که ده په ښکاره دعوت ورکړی وی نو ولې الله به مدد نه کولی ولې به نه کولی د الله پیغمبر د چا نه یریده نه ډېر بهادر انسان په امت کې د ټولو نه بهادر انسان هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او وروسته به د نبی علیه السلام د بهادرۍ واقعات بیا راشي چې څومره بهادر انسان هغه د چا نه یریده نه د مرګ نه یریده چېره په دې لار کې ماله مرګ به راشي دا به راشي خو مونږ یریږو د مرګ نه چې په تقدیر باندې د ایمان مضبوطی که نه چې الله زما څه وخت مرګ مقرر کړی په اقه ټیم کې به مرم که د ګولۍ نه مقرر کړی که د چا د لاس یې مقرر کړی که د ګاډي د اکسیډنټ نه مقرر کړی که په خپل کور کې مقرر کړی که د جهاد په میدان کې مقرر کړی بس اقه دې بدلیږي نه بیا به د چا په زړه کې د مرګ یری نه نه بهی بالکل به نه خو زمونږ په مرګ او په تقدیر باندې ایمان کمزوری دی ځکه د هر ځای نه یریږو سختې ځیله نه ورځو که اوس چاته دې وي چې راځي کشمیر له جهاد نه ځو بس دی بس دو کشمیر ته تک او ډایرک مرګ رکه د الله بندا سری ګولۍ به ورېږي خو چې الله ستا مرګ نه لیکلی نه مري خالد رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېده که نه نو وایي د هغه په بدن باندې داسې ځای نه و چې په هغې باندې د غشي ګزار نه وو یا پرې د نیزې ګزار نه وو یا پرې د تورې ګزار نه وو ټول بدن یې رټې پټې او ویل دا ویل ها ان اموت موت البعیر ویل دا نه زه په دې خپله بستره باندې مرم او فلا نامت اعین الجبناء زما د مرګ نه دی ویل رسول الله د امت بزدلان خلک نه دی چې یریږي د مرګ نه او د جهاد نه یریږي هغه د زما د مرګ نه سبق والي که نه یعنی ویل زه چې کله مسلمان د غشي گزار نه وو یا پرې د نیزې گزار نه وو یا پرې د تورې گزار نه وو ټول بدن یې رټې پټې وو او ویل دا ویل ها ان اموت موت البعیر ویل دا نه زه په دې خپله بستره باندې مرم او فلا نامت اعین الجبناء زما د مرګ نه دی ویل رسول الله د امت بزدلان

تقدیر کی میں نہ ہوں دا دے بشترا بانے مرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر بہادر انسان ہو آغا سے دائرہ نو چی گنے زد دعوت پہ میدان کی وزم اخکارا چالا دعوت ورگم گنے ما بسوک شہید کی نانا دائرہ نوی خودی تے ویلے کی گی حکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن اللہ دین تے خلق را بلے نو پہ حکمت بے را بلے گوارے گن اللہ پیغمبر دشم کو ولے شو چو ولاوڑے خلق تے ویلے چید مکی خلق زد اللہ نبی مزم خبر او منہ یروس تے چسنگ کڑے دا خونا اول بزان لخلق تیارے ذہن سازی بکے اوس یو سڑی لتا ذہن سازی نہ کڑے کنا او اگر تا یو خبر اوکڑ نو او اگر ذہن جوڑ نہ دین پگا بسمر بدلے گی. یو زلما تے پیو زے کی منس کو نو اگر مولی سب چے مانز تا مکی شیو نو اگر اہل حدیث ہو نو چے سنگ او پگا کلی کی وادو نو سنگ چے دویم رکعت کی حدیث کی دار عزیزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکل اللہ شان ناس تک والا غیر جلسہ دا استراحات ہوئی دا دمی ناس تا اگر پا غدویم علماء دا مستحب دا کنا نو پا غدویم رکات تا چی پاسی دا نو اس تا کی ناس تا نو چی سنگا کی ناس نو طول خلق اس تا پاسی دا زکر سر بارنا اگر پا خپل مقتدین پو کلو خود بار خلقو تا خود دی خبر علم نو کنا نو طول خلق اس تا پاسی دا نو چکلی من زکر نو ماغ مولی سب تو یچے مولی سب وسب دین په یو مجستا مون ونه شو که زمنګ دی خلکو مون ونه شو مل کم از کم لګ د غنه بده کار غسته وای د حکمت نه چې زما مقتدین خو ما پوی کړی دي چې دا تاسو په دویم رکعت کې جلسه د استراحت کوي دا د بار نه چې کم خلک راغلي دا خو نه دی پویا نو خیر د نن بده په دې عمل نه کولای ګل خو مستحب کار او پرخه بده وای وځ دا خو اتفاقی مسله ده چې مقتدی د امام نه مخ کې شپ پاسې دوه یا په کته کې دوه نو مونږ خراب شو مروز بدی خلق وسه سکی نو وسه غم حیران و درچ وسه چلو کما دا اللہ دین ته جی دعوت زکه خلق ته علم نو نو په کار داده چې اول ذہن سازی و کې او دا غینه پس بیا کې او کار کینو خیر دی هغه بیا اثر کوي په خلق باندې. نو نبی صلی الله علیه وسلم د عام اعلان نمخ کې د خلق سره انفرادی ملاقاتونه وکړه جدا جدا د خلق سره ملاو شو د شپې سره ملاو شو د ورځې سره ملاو شو کور ته پس ورغه بازار کی یو زو بل سے ملاو شو او چ بچا کی بے خیر لیدا چر دی انسان کی خیر شته دے او خیر پر شر بنی غالب دے پد کی انابت تے بس حق انسان لبے دعوت ورک اللہ و پہ اثر وک چ بے پیغمبر و نای دا غفزڑ کی بسمر درد د امت تے پار او دا غفزڑ کی بسمر خیر خواہی و دی امت تے پار بسمر اثر کو خوریو خبر تکو مجد انسان دا زڑ گور جے سخت شی کنا دا د کانی نم سختی بیا ذکر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ پکانو کې مدسې کانی چې هغه په من باندې وچوي دا غینه وبره وزي او پکانو کې دسې کانی دي چې هغه د الله د یری شته ورغړي د غرونو نه ورغړي د الله د یری او د انسان زړه چې سخت شي نو هغه د کانی نه بیا سخت دي. دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا اغ زمانے پا بعضو انسانانو بالکل اڈو سحسر نہ دے کڑے گوارے یعنی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکل تلاوت کوو دی بعض مشرکانو بواورید کنا یو زل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا منزمانی ولارو دا آیت تلاوت کوو چھ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون پدی کہ اللہ دا طول عالم و دا دنیا دا اصلاح دا پارا یو چار نکاتی ایجنڈا پیش کرے دا چکہ پدی بنی عمل وشی با دنیا کی نو دنیا با سم دم ای ابو جہل وی دا تلاوت واوری دا وی یو ملگری تیوی چی ان الہہ لیأمر بمکارم الاخلاق دا دے چی دا کم رب عبادت کئی دا خود دیر خو اخلاق تر تخلق را بلی گوری سمرا ناشنا خبری وکڑی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم رخ يستخبري او يوبل كافر ده او ظالم مغد نبي صلى الله عليه وسلم تلاوت واوري ده او خپل ملګرو ته وي وي والله انه ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه فالله دې قسمي دمر خوندوري خبرې کوي ته ویل نشم او دومره چمګي بده خبرو باندې پروت دی دومره تازگی په پرته ده چې تی اورېون ډایرکټ ډړه ته کوجي په دې سر دی اوړي راوړي نو دا څه زبردست خبره کوي دا سره. نو د امام

0: کاروبار دے
1: السلام علیکم قدرمند اوریدونکو څنګه تاسو خی ټیک ټاک کی خیر خیریت ته یقینا تاسو به ټیک ټاک کی خیر خیریت سره به یو دلبر ریډیو आवाज اوریدو د پاره یو جهان مننه چې تاسو ټیون ان کړی دی خپل کورنۍ خوږ زړه ته نږدې اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي ګران قدرمند اوریدونکو ګران قدردانو اوریدونکو ز تاسو سره استاس قربا طاهر زمان او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب پروگرام شروع شوی دی جی صراط مستقیم په دې پروگرام کې تاسو شریف کی دینی مسائل مبارک مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نه تپوسونه کولی شي سوالات کولی شي مفتی فرهاد علی حقانی صاحب خیر زموږ سټوډیو ته جناب راغلی دی را حاضر شوی دی او مفتی صاحب ته پروگرام کې هر کله ویم مفتی صاحب سره دعا سلام کو جی بیا بات کې تاسو ټیلی فونان به پروگرام کې شامل وو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب څنګه تاسو خی ټیک ټاک کی طبیعت مزاج مو ٹھیک تے جی
2: خیر دے جی شکر
1: اللہ پاک جی کم دن نورم خیر کی جی مفتی صاحب کال نمبر روان دی لائف کالز سلسلہ به هم کم دن پروگرام کې شروع کو جی قدر من دو نن 22 تاریخ ته جی لائف پروگرام تاسو ته پر نشر کیږي بلوچ کمدن مفتی صاحب چھٹی کھڑے ہو اور چھٹی پدی وجہ سے 12 ڈیر جائے تو کنن 12 دو وجہ کمدن مفتی صاحب اسٹوڈیو تا راہ حاضر شوی نو نو خیر استاس کالون را روان دی جی او کستاس رضائی مفتی صاحب کالون طرف تا بسو جی کالر گرو اول نے کالر من سر سوک راز دکم زین استا پوس کال واڑی السلام علیکم جی
3: جی مفتی جی السلام کو
1: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام تپوس کوي جی
3: مثلا دا کسان چې یا دا غټ ساري شي په دا ناران چې په میدا چې خاصيان هم په دې قرباني کیږي کنه
1: صحیح دی جی ټیک ته تاسو ریډیو لګوي جی مننه شکریا چې
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم خسی ساروی باندے قربانی کول جائز دی بلکہ علماء دی تفضل ویلی دی
1: صحیح زبردست جی کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینا 09383284495 السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
1: سر وعلیکم السلام تپوس کوئی جی
4: مونگا جی دو مفتی سر ندا تپوس کوئی
1: جی
4: مونگا دل تک پر طرفا کی پاتی کی بو انو مونگ سر دیدہ جی کم دین یو جت پنزل سپیدی دیدہ گرزی را گرزی نغدا چرگا انڈیانو دا دیدہ دا خلکو دا چرگا نمکری ابل پا فسلونو گم دا شانوار گرزی دشپی پا کفراتی نمکسان کئی
1: جی
4: او دا سپیدی چادی نا بس دغه شنګ دغه سپیدی خوش سپیدی بس ګرځي را ګرځي دی خوړتي نو موږ وی چیرې دې ته موږ څه دوای مو وایې چې شهر ختمې کو نو په دې باندې موږ له مفتي صاحب سره مشوره راکې جی
1: سید جی ٹھیک دی ډیر مننه شکریا جی چې تاسو را لې پروگرام کې شامل شوي جی لګ معمولی وندې چې ګمنه دې ځکه کې دما لو جی موږ دلتا لګ ټیکنیکل مسله د مایک کې کوم ده مفتی صاحب ما ته دا سچ کوم ده سو معمولی وند مسله کاری برګه تاسو موږ سره پاتې شي جی دلبر ریډیو आवाज اوریدو دوپاره یو جهان

0: جی قدرمندو یو زلبیا هر کلی تاسو وایو جی مفتی صاحب دین مخ کچ کمرور سپوپ ورګه تاسو کړه نا غیلچ کم نن جواب ورکې چی
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم د قتل د سپی د پښو د دی اجازه تاسو له حصو کو نشي در کولې ځکه د یو سیز د قتل فتوا ویل او مسله ویل دا صحیح نه دی باقی د دې خو صورت دا دی چې کو بل فرض پیدا سی وی چیغا بند تو خلنا چی خوستا سو مال تا نقصان ورکی یا دا سیوینو پا آغا صورت کے تاسو آغا پسو طریقہ راٹنگ کے دا غیلہ کے نیلر چا تشاڑو کے پریک دے نو بس خبر با ختم شیخ جی باقی قتل نو دا تاسو تا سوک فتوہ نشی در مکار
0: صحیح جی بل کالر گور جی منگ سر سوک راز دکم زینہ ستا پوس کال غاڑی سے 9938 280 495 اسلام علیکم جی اوکے کال ساز کٹ شو جی بل کالر گرو مونگ سر سو کپوس کال غاڑی قدر مند ہوتا 0938 280 495 بانے
2: وعلیکم السلام
0: جی تپوس کوئی
2: جمعہ دا کٹا مئی دا مجھے تبوز علال لسو مزار
0: سے دیر مننا شکریہ چیر آل تاسو
1: حدیث کی راضی پا سمندری سیزنوں کی مئی دا حلال او کٹ مئی دے
0: جی
1: مئی دے نو حلال مئی نو نو بیا حلال نو
0: صحیح ٹھیک تھی جی

0: بل کالر گور جی مونږ سره سوک راځي د کوم ځای نه 09 38 280 495. السلام علیکم جی. دا کال هم چې کوم نن کټ شو مونږ سره سوک راځي د کوم ځای نه ستاسو کال غواړي 09 38 280 495. السلام علیکم جی. دا کال هم کټ شو پته باندې نم پویا چې دا څه وجه دا څه وجوهات دي چې لائن بیا بیا کټ کیږي برکه. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کال ملاو شو دی جی ستاسو تپوس کوي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی.
1: جی زما خور دا زغی 3 لاکھ روپے رشی شکی
0: جی
1: شکی 3 لاکھ روپے رشی
0: صحیح ہاں
1: جی. اخور میں وفات شو دا دو بچی دی یو جی نیدہ
0: ٹھیک تے جی.
1: دا پیسے بمون اخیلہ چ ورکم مجھے کی بیلے دا ایسر رشی او کنا رشی جی جی 3 لاکھ روپے دا جی کور کی لگ گئے او دا کور ایسا
2: کوئی
0: جی ٹھیک تھے. تاسو ریڈیو لگوئے مفتی صاحب کا تفصیلی تفصیل سر تاسو لے جواب در کی مننا شکریہ جی.
2: ہاں جی اول خو مسئلہ دا سیدا چے تاسو دو خور ایسو اس ورکڑا اگر 3 لاکھ روپے ورکڑی جب کہ تاسو خور وفات شوی دنو دا تاسو دو خور کہ میراث تھے دی کے بعد بچی چشتے نو دا خاون بے پکے ہم رسی سلور مئی سو بکایا بھائی دا زامن لونو کے برابر تقسیمی کے لیے ذکر مثل خزل انسین چ مطلب د خور خور به حصہ یو بھی یو ضرور بدوی کستا سو مور پلار جو اندی بھی نہ داغی بپ کے ہم اس رسی استا سو پکی نہ رسی باقی تا سو جما پ 3 لاکھ واغست د مخکنے ریٹ تا سو لگو لے دینو اصل کے چ سٹیم ور کو لشی ترو سو دا کور خرچ نو دا پلار نہ پاتی شی نو استا سو مو استا سو دو خویندو مو او اس تا سو حساب کے پیسے ور کوئی مطلب دے جتا سو دا غی نہ حصہ اخلی نو چې کله سر ټیم اغسته شي نو هغه ټیم ریټ لګول شي نو اوس ریټ او بهرحال هغه پی رضا نو دا دنیایي معامله ده. اخروی معامله چې آیا په دې ستاسو غاړه خلاص شو
0: جی
2: نو دې کې دې ته کته شي چې آیا تاسو غیل درې لکه ور کړی نو تاسو به خپل کور خپل ایسا غی ته پشپګ لکه پرې خو دې وځه که تاسو ایسا ډبل ده نو که واقعي او داسې و چې دې ریټ دکو که تاسو لا غی شپګ در کولې نو تاسو ورته خپل ایسا پرې خو ده یا تاسو د خپل کور اوس خرڅوي خپل ایسا بشپگ لکای په بل رور خرسوی نو کدا سی خو استاد او خروی غاړه خلاصه کنه د مجبورای په ته د باندې وس غی وی چې زو دا درې لکم ډیری دی غستی دی نو دنیا کې معاملې ختم شو اغه استاد سره دوباره مطالبه نشي کول
0: صحیح
2: رات کې کولې شي خج
0: صحیح په اخرت کې کولې شي
2: تاسو مطلب ریټ کم لګولې
0: خیال پکار دی جی. بل کالر ګور موږ سره سوک راځي د کم زنا 09 38 280 495. السلام علیکم جی. السلام علیکم تپوس کوي جی.
3: وختي ما आवाज ما نه کوی نه کی بیا تاسو ته ما د پیسانو دا غډانو او وی دا خسي کولو ما ته قرباني کی شي کنه.
0: ٹھیک ته جی ډیر مننه شکریہ جی.
2: خالي بیا اوس په لګولې کې بیا هم پوهی
0: پته نه لګي
2: خسي ساروي ما نه قرباني کیږي ها
0: صحیح صحیح. کالر ګور جی موږ سره سوک راز دکم زنا. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم مفتی صاحب نام سے دوا سلام اور سب زم درد ہو مورا خبر کوم دے بشکانی نجی زمنگ جی اور زوی دی عمر تقریبا 15 سال دی او جی مطلب درد جی من دا دسم لکی او د سکول سبق کانی چی وی دی او جمعہ تن دی پلار پگٹ بولی مور پگٹ وئی مطلب دے پلار تا کنزل کی مور کنزل کے خاص خاص تا بیڈر کنزل کی مفتی صاحب دوا سلام او دی او دل سے وجی پر ہتے چی مطلب جی دی
0: شکریہ جی. تر آخر پورچ کم دن تاسو پروگرام اوری جی او مفتی صاحب تاسو لچ کم دن آخر کی وظیفہ در کی برکیف شکریہ. بل کالر گرو جی مکسر سکر از دکم زینا. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام.
0: تپوس کوئی جی
5: من دا تپوس کھاو چی بریلی لخپل لور

0: हाँ जी
1: कोई देना कि निकाह तड़ले वा
0: आओ जी आओ आओ
1: कोई देना कि तड़ले वा
0: आओ जी आओ
2: सही दीजिए ठीक ते डेर मनना शुक्रिया जी
1: हाजी कोई देना कि निकाह तड़ले शिनो दगा निकाह हम काफी भी خو خلق دوباره تجدید کوي او خبره ده که څوک کوي تجدید نو چې کله راشي نو بیا به دوباره نکاح وتړي ښه او که نه تاسو وایي تړلې ده خو که چا کوی ده نه کې نکاح نه تړلي او واده کې رخصتي ورکوي نو جنای کوله پکار دي چې اول خپل کور کې نکاح وتړي نو بیا جنای رخصتي بغیر د نکاح نه پردي کور ته یو زنانه رخصتول ده خو بالکل د پښتو خلاف ده اسلام خلاف ده چې هغه د هغې سدنه او تاورګر لور ولېږله بہرحال کوئی دن کی نکاح تڑلی و نوغا نکاح برقرار دا دوبارہ تجدید نکاح ورتوی نول نو چلک راشی نو بیا نکاح تازہ کئی
2: صحیح جی بل کالر گرو جی مکسر سوک راز دکم زینا 09382804495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام تپوس کوئی جی سنگا
3: کاکا
2: ہاں سڑے ساروے والی بیا
1: ہاں جی
2: صحیح دی جی ٹھیک تھے ڈیر مننا شکریہ جی
1: دا سائی چی کم وی نو دا داغی کم شی چی اغست وی دا داغی لک قیمت ی نور بور لور کئی لکه بل فرض یو کس په 50,000 یو ساروی وا او 10,000 سائی ور کړند دی مطلب دا چی په 50,000 قیمت کې مله 10,000 در کړ او نور بقایا پاتې
2: جی
1: دا سائی داغی ساروی قیمت وی صحیح ورکڑی نور پاتی نکہ بالفرض دیخ پیمان شو دی دا عقد دوبارہ ختمی نو دکا چکم قیمت ورکڑی دے نو دغه واپس ورکئی ورلا دا چے چا پی سی دی نو غلب واپس ورکئی وجہ دا دا چے دا صحیح دا غی ساروی قیمتو چے ساروی اغا ناخلی نو پیسی بتی ولی ساری گی دا عموماً دی خلقو کې دا عادت ته چې کله ځمکه یا د سسیز اکدوشي بازارونو کې چې څه شی بیا کې او دا غي سای ور کې او بیا رستو دا کس وې زین اخلم نو دی ته غسای ساره کې دا حرام دی ښه دا ټول خلق په دې کې ورخته دی خاله چې پراپټای کې سای ور کې پکور کې یا په صدق کې او بیا رستو هغه وای چې رمانه پیسې نه پوره کیږي بس واپس کوم دا کور نو دی ته غاچې کلا کې ور کړی کې دوله کې ور کړی غدا پراپټای ولې ساره کې دا حرام دی دا پیسې ښه چې غس اغست نه دی نو تاسو ته پیسې ولې ساره وي دا خو جائز
2: صحیح سو ٹھیک تھی جی اور پھر کہو جی

0: د سره په نوې مہر سره. نو مطلب دا دی چې سو پوری عدت نه ختم نو د خاوند اختیار ده که واپس رجوع کوي او کنه کوي.
1: جی
0: هو کنه عدت ختم شدرې مہواره تیرې شو نو اوس د خځې خوخه ده که د سره نکاح کوي او که بل چا سره کوي. که د سره نکاح وکړه نو دوه طلاق پاتې کوي، یوې ورکړي که دوی ورکړي نو یو به پاتې.
1: جی
0: که بل چا سره نکاح وکړه نو د سر نه به د دریو طلاقو اختیار هغه بل سړي ته وي.
1: جی
0: دویم قسم دی طلاق باین چې په اشارو کنایو باندې طلاق ورکړي، لکه وي تا زما رشته ختم ده او نیت یې طلاق وي، یعنی مطلب رشتہ دغه رشتہ ختم وي، یا وای ته زمانہ آزاد ایزا، یعنی د طلاق لفظ نه وای خو بل څه خبرې کوي چې دا غینه د طلاق مطلب اخلي.
1: جی
0: په دې صورت کې یو طلاق ورکول سره ډایرک باین شي، د خزی بیا خو خدا که د سره نکاح کوي خو دوه طلاق ورته پاتې او که نه کوي بل چا سره نکاح کوي نو د خاوند اجازت ته ضرورت نشته دی، دې ته طلاق باین وای.
1: جی
0: چونکه ما په درته وی هو پته نستا زین کې دا خبرې کینی او کنه کینی او د طلاق مسائل لک پیچیده وی عام خلک پنه پویږي، د دې وجه نه چې چا ته څنګه مسله راشي نو بیا د چا مفتی نه تپوس کوي چې ما داسې ویلو یا داسې شو. عموما خو موږ نه چې څوک مسله تپوس کوي ما خځې له دوه طلاق ورکړي
1: خو
0: درېم وخت کې خوله خوږې ده دا دای ورکړي لس لسی دوه چته ورکړي غوسه کې دی بیا شپږ په یو ځل ورکړي
1: هم داسې ده،
0: خو لیکن بس دا راشي دی ته پته چې په دوو کې وراته دی وای نو وای زمونږ په ویلو باندې جایز کیږي نه، چې ته مونږ ته ووایه دوه مې ورکړي نو مونږ ورته وو چې یو پاتې دی خو گتا دری ورکڑی ہم کرتا ہوئی جیو پاتی دینا خو تا مونگتا چی سووی مون خود سوال مطابق فتو ورکو استاد حالت مطابق فتو نو ورکو
1: جی
0: نا غستا او دا اللہ معامل دا کچا دوا دری ورکڑی یو بیا مونگتا ہوئی چی نما یو ورکڑی دینا غد دا او دا اللہ معامل دا مونگ جواب دا غی سوال ورکو جی کم غی سوال کڑی.
1: جی
0: خجید ابل ملگری تبو سکا جی دا مہر ورکول ضروری دی او که ضروری نی دی، تاسو دکان ته ورشي ورته وایي چې یاره دا کیلو چینی راکه په سو ده په 200 روپے د 200 چینی راکه.
1: جی
0: او ته دې چینی را واخلي نو پیسې ورکې که نه ورکې؟
1: پیسې ورکې،
0: ورکول به ضروري که نه؟ خوخه دی دا ضروری ده که نه؟ مطلب دا دی چې ته څه شی په یو وس کې واخلې نو د هغې قیمت ورکول ضروري. تاسو چې نکاح تړئ نو هغه مولا چې تاسو لیږي نو هغه جنای ته څه وایي؟ وی تا پلان کیله خپل ځان په نکاح ورکړې په ایوز د 200000 روپو مہر کې. مطلب دا چې دا نکاح د دې ایوز کې واقع شوی دا.
1: جی
0: بیا هغه قبول کې بیا دا لک دغه پیشکش شو چې تا هغه د دې په ایوز کې قبول کړی دا، دا وی چې او دی وی چې او ما قبول کړی دا، دا به ورکوم نو دا به ما سره راضی دی، دا مطلب دی.
1: جی
0: هغه بیا راشي خو خپل حق ادا کی چې راشي.
1: جی
0: خدا خاوند بیا هغه پیسې ورنکی پښتانه خو نه ورکی ځان پیغلی کی. فقی مسئلہ دادا چې کمې خزې ته مہر نه ملاو شوی نو هغه خزې ته شریعت دا اختیار ورکړي که خاوند خپل خوا ته نه پریږدي نو دې ته اجازت دی.
1: جی
0: دویمه مسئلہ که خاوند لدا خدمت نه کوي تر سوی چې مہر نه دی ادا کړي نو هغه ته دا هم اختیار شته.
1: جی
0: کوی چې بس نه کوم تعالی خدمت ولې وکوم تا زه په کوم ایوس کې راوستې ما خو تا مال نه دی راکړي، ته مال راکا بیا ول کټوایم په خوم روټه هم په خوم.
1: جی
0: او چې نه دی راکړي تر سو نو هغه بازار نه راړه ځان لم مال به مراړي ځکه زه تا کر راغلیم نو د نکاح د وجه نه زمانه نفقه په تا باندې ده.
1: جی
0: او ستا خدمت په ما باندې په ایوس کې دی که ته مال راکې نو زه کوم کنه کې هغه زما خوخه ده چې اسې در لکوم نه بیا خبره ده، لیکن خزی ته اختیار شته چې هغه د مہر په یوس کې منی کی خاوند.
1: صحیح
0: دویمه مسله چې مہر ایثارولو په باره کې څه شریعت کې حکم راغلی دی، یو حدیث شریف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې من ارادا من نکخ امراتن چا چې یوې خزی سره نکاح وکړو وهو یرید ان یذهب بمهرها او هغه دا اراده وي چې زه به دې خزی له مہر نه ورکوم، څنګه چې هم پښتانه د نکاح په وخت کې په یو رک کم دانی چې زبا خزیل مہر ورکوم بس وی وی مولانو دی تو پتم نی چې ما سوره مہر مقرر کړي نو کد چا نکاح وی نبی رسول الله فرمای په دین یت وکړه چې زخه مہر نه ورکوم اس دی وی نو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فو هو عند الله زان یوم القیامه د قیامت پرز باندې بچ کمز زنا کا ولاری التب دی مولاری زنا کارو کې چې د مہر نو ورکه یو خزی سره نږدې کیږي دا خود دی وس کی راغلی دا پدی معنی بلکہ یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چې قرب قیامت کې ودا سے خلق وی چې خپل خود سره با زنا کوي.
1: صحیح
0: نو په هغه کې بیا محدثین نور هم تشریحانی کړی دي چې دا غوی ایمان تلی وی کافران شي وی پته ورتنی خو بار علی کی یو تشریح محدثین دا دا چې دا باغ خلق وی چې دی بد خود مہرون نه ور کین دا بد زناکارو په حکم کې.
1: صحیح
0: لہذا د خپل خود مہرون دا ادا کول پکار دي. د مہر مقدار سمر دی
1: صحیح
0: سمر مہر بور گئی د مہر شریعت سو دا مقدار نه دی چې ته به دومره ورکې
1: جی
0: ها عقل مقدار یې ویلې دی چې کم سے کم د 10 درهم نه بکته نه راځي 10 درهم د څومره دی نو 10 درهم دا د سپینو زرو سکی به تقریبا 3 تولو نه چاندای نه لګي غونته کم بوي نو هغه په حساب باندې د هغه قیمت چې کله هغه 15-18,000 ته چاندی تلی و نو 48,000-49,000 روپے به جوړی دی اوس لګ را کو زشه 11-12,000 کې به تقریبا 35-36,000 روپے دا مہر جوڑی گی دا کم مقدار دے دا دا چا دا پارے دا کم مقدار دا بالکل چے کباڑ ڈولے او بالکل پیسے اور سرنی او بس دم رہ چتن راغستی دی چے بس پہ یو کلو مٹی آئے ماندے زن لنی کاؤ کینو اگا با کم سے کم دم رہ ور گئی
1: جی
0: او چے کم نارمل خلق دے مطلب اغیل خدای واس ور کڑے دے نو دا غی دا پارا سے طریقہ دا نو مہر کے بعد الک او دا جنائے دا دوارو حیثیت تک دیشی چه ده جنای او ده یعنی دوم را کم هم نیچه ده جنای ویلیو را غرزی گی او دوم را دیر با هم نیچه ده لک ده واس نه اوزی
1: جی
0: نو دوم را با مهر کم از کم ورکولی شی شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بالفعل خولی دی چه سمر مهرون بورکی نو مهر فاطمی ورده وی
1: جی
0: مهر فاطمی چه نبی علیہ السلام ده خپلو ازواج و ده اکثریت او ده خپلو لونو چه پا نیکای ورکڑی ده غی مهرون چه نبی علیہ السلام مقرر کڑیو نو قریبا 500 درهم پر روایتو که رازی چه نبی علیہ السلام با 500 درهم ورکول چه ده غی نه قریبا ده 500 درهم و نبا نن سباخ کافی او سه 12-15-14 لاکھ روپے ده جوڑی گی
1: جی
0: بلکه 15-16 لاکھ روپے تی جوڑی گی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام مہر ورکړو جبکہ دا نبی علیہ السلام دو غربت زمانہ و لیکن مہر با داسیو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر مہرونم ورکړی دی چې هغه کې ظاهر شي چې مطلب څوک مالدار دی یعنی هر طریقه نبی علیہ السلام پر خوده دا چې مالدار دی داسې مہر ورکي او غریب دی داسې مہر ورکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بیبی سره نکاح وکړه غالبا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا او هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہر ورکړو 400 دینار یو دینار قریبا نیم تولے جی. نو 400 دینار نہ جوڑی گی تقریبا 200 تولے سونا او موجودہ ریٹ چ 4.5 لاکھ روپے ہم ریٹ ہو لگے نو قریبا 9 کروڑ روپے دیدا
1: 9 کروڑ
0: نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یو بی بی مہر 9 کروڑ روپے ہم ورکڑے دے دغه رنگی دا خدی پختنو کې یو مشهور دا وی دا بابا گان دا وی
1: جی
0: دا دی د خپل لور د پاره نه وای دا چې کله د بل لور خپل زوی ته واده کین هغه ټیم بیا د دې د اصول یاد شي وای مہر خو به زمونږ وخت کې یو کم 50 روپے و دا په تابعینو کې د یو بندا یو تابعیو هغه د خپل خزې د پاره مہر مقرر کړو یو کم 50 دیناره
1: جی
0: دی دی یو کم 50 پاکستانی روپے جوړ کړی
1: صحیح
0: یو کم 50 دیناره تقریبا 24-25 تولی سونا و
1: جی
0: دا غي نه هم تقریبا 1.8 کروڑ روپے جوړیږي
1: جی
0: نو دا بازی وی چیرا آگا یو کم 50 روپے بھی نہیں یو کم 50 روپے نہیں کہ چاشو کی نہیں یو کم 50 دینار دی کی دی 25 تولی سونا
1: جی
0: ان بیا دی کی دی شریعت مختلف و حدود خی دی کم مالداری لکھ پتی نو د لکونو کی مہر کی دا کا کروڑ پتی نو کروڑوں کی کی دا او کنا گزارے والے نو گزارے والا مہر کی دا
1: جی
0: اس کم از کم چی دی او سڑی سورا مدن دی نو د نیم کال تنخواہ خو جے کم از کم اغه مہر کی ور کی گنا
1: صحیح
0: یعنی چے کم عام گزارے والے دی بالفرض دی او کس آمدن 500 روپے دے نو کم از کم یو 3 لاکھ روپے مہر خود زنانا چے دا ور دے مقرر کری شی
1: جی
0: چے 3 لاکھ مہر کم از کم د شپگو میاشت تنخواہ خو ور کی گنا نو دوم رقم از کم کی خود الپکاری او بقایا دے چا وسنی نہ دغی دے پار شریعت عقل حد کھول دے
1: جی
0: چه بس لکه مطلب لار کې کباړ غونډي زدا سی وام چې بالکل غریب دی سم نشي کولی
1: جی
0: نو غلې بیا خیر ده تاسو 10 درهم کې دی
1: خدا
0: 10 درهم غره د عام خلکو لپاره نه چې تاسو په دې باندې ځان خلاص وي چې بس موږ یو ځای کې شادي حال کې نکاح تړل خو مالدار خلکو خو ټیپ لے زور ورکړ او خو ګډاګانو باندې ځان ستړک خو په شادي حال کې روټه ورکول وي مہر بولې او 15 کیدو مې کم دور کې وسی وای دا چې لک نشي ورکول نو مارته مې نه 15 خو نه کې نو هغه ټیم قریبا 10 درهم نه لکه داغه د فقیران وغه مہر د کی خود
1: جی.
0: چې بس کم سے کم نو مرته کم سے کم خو 20,000 دی هغه 20,000 هغه کی خو دی دا هغه خو نشه کوله نو بیا خیر کی ما ته وای چیرې 20,000 روپے با زما د ازي چتن اور کوي ول دې کار کسب نه کوي نه کار کسب خو کوي خو لکه خو کور خرچه کی لګي
1: جی
0: نو مرته تا چې دل تا دل ستول کور په د روټه پروګرام کړي دی او د خلک تیرا جمع کړي دي نو دا بده نه کول دا ضروری نه و هغه له مہر ضروری
1: صحیح
0: نو بہرحال دا غډیر موډ خراب او بشل زر روپے مہر باندې
1: جی
0: دا خلق چې کوم جنیرا ولی دا غی د پاره چې کوم پروگرام کوي غد لکونی او اغیلا بدای شل زر لز زر بنزل زر مہر مقرری او بس عقل مداد مقدار دی لیدل چې لز درهم دا پلس درهم تاسو نخلاسی کی ها د خپل وس مطابق چې سمرا تاسو وسی نو دومره مہر دی ها
1: صحیح مفتی صاحب تاسو جواب درکړی جی مفتی صاحب دا بسنګ معاف کیږي بدا سنگ جی
0: نہ معاف کی گی نہ خری تا دکاندار نہ سودا راڑی نہ معاف کی گی کور کوئی بھائی تا چا تا دکاندار تا دا ویلی جیرا دا سودا را کا بیا تے تپوسو کی چدا معاف کی گی سنگا برتے دا معاف کی گی پدی چدا تا مال را کے
1: ہا جی ہا
0: ہا دا بتا سو ور کوئی ہا دا پدی نہ معاف کی گی دا چ او نہ ویڑ را می تا
1: جی
0: دا واد پڑوں بیش بابا خاوند چانا کرس پیسی را ولی عموماً دا مین دی را ولی نہ غا دی زوی لور کی وے دا بس دا بنن مہر لو مہر کی ور کی نغد ناوی چې پړومبای راز راغلی غد ته ګوریم نه پر دې الک ته نن واده شوی د شرمېږي
1: جی
0: دی به ورشي دن نو مہر پیسې و داستا مہر دی واخلی نغه به واخلی نو جینا ته مخ کې نه ویلی چې ګوره مہر وانخلی نو مخ کې نه دی ته تیار کړی نغه به واپس ورل ور کی هغه ویم نه صدا سی ورته رولی نو دې ته دی ورل دوباره ور کی هدا واخل دا قبول ک قبول کوي هغه ورته واپس رولی بیا په دریم ځل ورته ورولی هغه ورته بیا واپس رولی انو بس دے دا جیب تکی بسو شاہ کدا شدہ پا دیا دا کی نبی علیہ السلام فرمائی یو دا یو سڑی مال بغیر دا غد زڑا دا خوشحالای نا حرام دے
1: صحیح
0: استاد پارا جائز ندے نو تسوائے چی دا پا دی رز باندے شرمی گی دا شرم دا وجن اور تکو تی کئینا بلتا مخ کی نا ذہنان تیارا کریم دا خوزو ور تبیلی چی مہر وان اخلی
1: گین قدر
0: نو بیا با دی قدر نی او دا بکی دا بکی دا تا دا غد زڑا دا خوشحالای نا غصے دا چی غستا یو میاش نیم باز تا دا جیب نہ پیسے پٹے یا بغیر بنا اخلی اگ ٹیم لور کہ دستا ما سر حق تے دے تا لو واپس در کی دا کو تا پو دوکت ور لور کہ دا بئی دا محرون دا بڑون بیش پے چا دا کڑی دا یو نہ دے دا شوی ہا
1: جی
0: دا ٹولی ٹا گئی دی دوکی دی مہر باقی پاتے دے خبر کوئی بھائی
1: اللہ دے خیر کی جی اللہ دے خیر کی استغفر اللہ مفتی صاحب آخر
0: دم نہ دے ور کڑے تو او کے اللہ بل توفیق ور کی دو ور کو
1: آمین جی
0: نصیب کی
1: ملاقات کی گی جندیو سے گندیو سے ڈیر مفتی فرحد علی حقانی صاحب اور طاہر زمان یا ساتے دلوئے اللہ پامان

0: خالی ممن کتاسو یا ستاسو پکور کې سوق د دردونو د لاسا ډیر پرېش انجکشن یو لګولی ډیر ټریپونه او خجول ډیر ډاکټرانو لاړل خو تر اوسه د اغلی د وجود نه دردونه اورک شو زما د هسپتال ازمو د شوی فارمولا ډاکټر هیدر پین کیلر کورس په 1500 روپۍ هموس د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سور نه تر لاسه کی تاسو ته بنو د انجکشن ضرورت راځي نه بد ډریپ ضرورت راځي او نه بروسانا ډاکټرانو لروانی نه بیا د ډاکټر
1: راضی جی بالکل راغلی دستاسو پا درانا خدمت کی حاضری ہوں دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا 400 پلی کا باندھے یا دا ایف ایم ریڈیو دلبر دا سوابی پلی کا باندھے چی سمرا ٹیم زما آواز ہو رہی پگو دستاسو ٹولو لگنا ڈھیر زیادہ مہربانی ڈھیر زیادہ خوشحال شی جی بالکل زر اغلے مو دستاسو پا درانا خدمت کی حاضری ہم انشاءاللہ نن با یوزل بیا دغه پروگرام کی تاسو سرا دا ټولو میسجونه به هم شامل وو د دې سرا د تاسو ټولو کالز به هم په دې پروگرام کې اخلم او
0: درد خاتمه
1: تل بیا مونږه د بلډونا زفرانی کریم په حواله سرا لګنا ډیر زیاتی خبري تاسو سره کوو مونږ لګ څنګه چې تاسو په دې ریډیو باندې په سوشل میډیا باندې وایو چې زمونږ په دغه بلډونا زفرانی کریمو کې خالص زعفران شامل شوی دی د دې اندازه به تاسو ته لګیږي چکل تاسو ځانته زمونږ په لډونا زفرانی کریم واخلې داغي انده زبر تاسو تعالی کیږي ګور دا خو سوشل میډیا دا خو ریډیو دی هر یو کس لګیا دی پلانکی کریم دی ډینګلې دی دا دی هغه دی
0: نه دریش پس
1: زمونږ ته بلډونا زفرانی کریم اندازه به تاسو د دینه کوي چې کله تاسو دا ځان ته واخلې او پمون دغه بلډونا یو شپه تاسو استعمال کړئ نو دا خینه به ان شاء الله تاسو ته اندازه کیږي او دا خینه به کم دی بیا تاسو دا وایي چې او بالکل واقعي پدې کې خوش په حقیقتي مانو کې زعفران شامل شي وي نو راځي په دا پروګرام کې باندې تاسو سره د بلډونا زفرانی کریم په والی سره خبري کوو ان شاء الله تاسو به د بلډونا خبردار وږي باقاعدہ دا پروگرام شروعات کوم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پا ناما دا اللہ تعالی چی بخون کے مہربان اور ڈیر عظیم ذات امید تخپل رب لرم چی تاسو ٹول بہم خی دا جن نبا خوندنو مزیخ لے امید تخپل رب دا ہم لرم چی نن بایا اوزل بیا خصوصی ستاسو زما دا پروگرام انتظار کری وی چی آو نن بایا اوزل بیا باسید بای رازی او مونگ تبا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغا بہتری پروگرام ڈانڈ کبھی نو جی بالکل خگو زر اغلے ماں دستاسو پا درانا خدمت کی حاضری ماں خصوصی مدر لزان لارو سوالے دی جی سمرا لسنر کدا ٹیم زمونگ آواز ہو رہی خگو تاسو لدا ہم یادگرن درکوم
0: پریشانتیا پرک دی او دا میدی
1: چی زمان آما باسی تلی دا ز ملاقو رہ ماں ز پا حیدر مومند اسپتال پی خبر یعنی ز دا ڈاکٹر حیدر علی مومند سوشل میڈیا ایڈمین ماں دا دی سرا ز دا ڈاکٹر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم دا ڈاکٹر حیدر علی مومند پرسنل اسسٹنٹ ہم یم پا روزانہ بنیاد باندی سہر دا لس بجو نوالا تر دا یوول اس بجو پوری پا ریڈیو پیغام پا ایف ایم 97.4 زما دا بلڈونا زفرانی کریمو پروگرامی جیو دا دین علاوہ پا روزانہ بنیاد باندی ماس پیخینی دا دریو بجو نوالا تر دا سلور بجو پوری پا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر 400 او پا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروگرامی جی نو بالکل خوګو قدرمند اوریدونکو دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دستاسو خپل کشرور باسط علی ملا ګورې راغلې دی جی خوګو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم نن دا 2024 دا اوم میاشتې نن 22 تاریخ ته دا بود رس دا ما سره دا سټوډیو په غړې کې 9 منټه د پاس 3 بجې دی جی ځان مدر لار سوالې دی دا د بود پورت باندې راځي که تاسو ماته په دا پروګرام کې میسج کوي

خبری با پدغ پروگرام کی ڈیری خبری بکو زمونگا پیلڈونا ریگولر شیمپو یعنی پیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو رورسی دو لگا عام د دینہ مکی خو مونگلا سمپلی راغلی وی خدا اوس چی زمونگ کم کاٹنی رالی کم کانٹینر رورسی دی پخیر سرا د دی چی کم زمونگ شیمپو دی دا اعزاز مات دا حاصل شو چی زمونگ دا کم شیمپو را ورسی دو پخیر سرا نو اول پا دی بانی ما خپل ویختان وینزل جی زا چونکی پروگرام نزا سنگ چی پروگرام نزا لادما سهر پا دا لس بجنوالا تر دیوولو سب جو پوری چی زما کم پا ریڈیو پیغام بانی زما کم پروگرامو نو اغا پروگرام ما اکڑلو چونکی زما کار خود سوشل میڈیا دی نو این ٹیم ما سر پلاس کی دو دری موبایلو نبوی زکر چی زمون کار دا دی نو ما سر چونکی زپا کاؤنٹر کے ناسو ما ویڈیو گانی میڈیٹ کولی پا یاو موبایل کی شروع ما ویڈیو میڈیٹ کولا پا بل موبایل کی شروع ما ویڈیو میں دا مختلف ایپس نا اپلوڈ کولی او دغا سسٹم ما روان کریو پا دی که ما تا ڈاکٹر سے بوازو کو وی باسی جان تو وی پو اللہ سٹ پانی چی باسی تراشا دا ٹورو ناوال چی کم دی ڈاکٹر سے ما تا آوازو کو زورا لما چونکی ماوی ما زن سر مایکونو مواخستل ماوی کی دیشی ویڈیو بجوڑو وی چی دن زورا لما نو ما تیوی چی شیمپو خورورو سیدو پا خیر سرا نو دا ٹورو ناوال خوز دون دیر زیاد خوشحال شم ماوی زدی رخا خبره چی شیمپو راگی جی بیا ما تا بیاوی نا وی راگل نا دی وی دا شیمپو لی دی یا ما ڈاکٹر سے تو مونگ پا دی خلق کو باندر دبای یا ما دا شیز اویلی بالکول پا کار دی زکر چی خلق کی غواری او سیز شتنا نو لگا دا با کی کسا حال تا وسامه دا سوابی نکالو نکی لطیف تا سوابی نکالو نکی فضل خان دا چارسدی نکالو نکی عبدالرحمن دا چارسدی نکالو نکی بیلڈونا پروڈکس یادوی ویڈیو گانی چلوی او سیز شتنا دا سی غوبل که دا زد زفرانی کریم پاوالی سروایم دا سی غوبل پی جوڑ دی چی زهیران دایم چی دا مطلب دا چی سنگر ورسی خلق بی پلاس لاس کی بیوڑی زمونگ اسپتال تا دومر خلق رازی بلا دکانداران دومر رابطی کئی خودا بارال مارکیٹنگ دیتا وای چی اول نبورتا کهو جی اوس لگا ما خبر دا اگه کوله دا دغا بلدونا انتی هرفال چیمپو می کوله نو ڈاکٹر سیب تمیه ڈاکٹر سیب بلیز یا من دا شیز را وستل پک یا من دا شیز را وڑل پکار دیا من قسم دی دا خلق بانی مونگ دبایی دکا مونگ ویڈیو گانی کهو پر ویڈیو پروگرامو نو کهو او شیمپو نشتا خلقی غاڑی شیمپو نشتا خلقی غاڑی اگر آتوی زد تلا

هغه وچ روټي خرسي او پاغي بل دغه خای سيزون اخلي په کار دا چې دونه غريبي ده تاسو تاسو لګ دي سيز د خسي د انتخاب او فائدہ ميلاو شي کنه نو ګوره ما تاسو بار بار دا ویلي دي چې زمونږ په لډونا پروډکټس دا میډیکیټډ دي دا د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي په لډونا کاسمیټک تاسو صرف دغه شیمپاني استعمالو دغه سره تاسو ویښته وینځي جوړ کی او تاسو ویښته ته فائدن در فر فائدہ مونگ تاسو لروڑی دی بیلڈون پال شیمپو چی دستاسو ویختو خوب و دا دی سرا ویختو چکم دی دا پا دا جرنو نم او دا دی کار پا دا سکڑی چی دا دغا بیلڈون انٹی هر پال شیمپو ویختو دا غا جرن مضبوطی شی کم ویختو چی کمزوری دی سرا بود چی او اغا کمزوری ویختو اغا هر پال شیمپو خیلی شی اگده شی نو بالکل مونگ تاسو لروڑے دے بیلر فال شیمپو پکو تاسو کولے شی چی دا خپل نزدی کاسمیٹ سونا دان تا بیلڈونا شیمپو آلے یو دا بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو سرا تاسو خپل ویختان خیستا کئی اگد کئی یو دا خپل ویختو صفائی زمونگ دا گا بیلڈونا انٹی ہیر فال جرکم دا خبر بیا کم تاسو گور پلاس کی بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو آ چولو او تاسو دا غزق چی کم دا تاسو ٹول ویختو و آگا ٹیم کی بتاس تا دان دازا کی گی زمان نرم شو اے زمان دا ویخت سو اے زمان دا ویخت سم رخ کولی شو تاس دا غزق بو بو سر بیالی نوی تاس دا غزق ویختو چی پا آگا ٹیم کی بتاس تا دا اندازا کی گی ویخت سم رخ نرم شو سم رخ خیست شو او سم رخ صفا شو نبیلکل امید بخیر سر راغلی بیلڈونا انٹی ہیر فال لارڈ شیخ پل نجدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور تا ہو زان تا دی زمان بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو آلے دا بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو سرا بوت گئی دا خپل ویختو صفائی را والے خپل ویختا خیستا نرم کئی خپل ویختا خیستا سلکی کئی ہو زمان دا دا غمتی ہیر فال شیمپو لگن دی رجات فیدی دی جی کتا سو دا وائے زمان دا بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو دا بتا کی با ستاسو زمونگ دا بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو دا خاص کر رت پارا دی او آغا جی نکے لکا اگوی دا وائی چی زمونگ ویختان مطلب بیلڈونا انٹی ہیر فال سال استعمال سر با ستاس ویخت ود شروع دی گیو تکی گی خکلی آغا جی نکے لکا چی اگوی وی چی زمونگ ویخت دو سری دی یاد دین علاوہ زمونگ ویخت غرزی گی زمونگ بیلڈون تانک دا دی سر دیر زیاد ضروری دیو بیا کتاسو دا خوراک دوائی بیلڈونا ہیر کٹ زان تا ہیر کٹ پرستاس دا وجود بیماری ختم کی او چکل دا وجود بیماری ختم شی انشاءاللہ بیا پر روان وقت کی تاسو دا ویختن خرابی گی جی کل بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو راغلے دے دا اپل نیونا دونا انٹی ہیر فال شیمپو زمونگ دا بیلڈونا انٹی ریگولر شیمپو بانے ہم مشہور ہوئی او پی ہیر فال شیمپو بانے با ہم مشہور ہوئی آگا جی نکے لکا چی آگا دا وائی چی مونگ روز انزو آیا دا سی او شیمپو با چی مونگ روز کی گنا زمونگ دا ویختان دی رست روزا خیستا کی گی او کمونگ روزانہ دا ویختان وینزو چی پر روزانہ بنیاد دا ویندلو سرا زمونگ دا ویختان نور خیستا شی

نور کلی شیو آگے دپارہ زمون بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو لگنا ڈھیر زیادہ ضروری ہو لازمی دے چپدے کی کم ایکٹیو انگریڈینٹ شامل شیوی دی آگے ذکر بم تاؤ سر پدے پروگرام کی کومو دا بیلڈونا زفرانی کریم کم چپیوش پک ریزلٹ ٹر گئی کم چی دا وجود دا ٹھار دا ٹول وجود دا سپین والی دا

0: راځي خو ګو دغه د کال سلسله شروع کو. بیا زمانه ټایم زی د تاسو میسجونو هم شامل وو. د دې نه علاوه د تاسو کال د دې پروګرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره سوک راځي او د کم زنه جی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ریڈیو ته تاسو کال ملو شو دی جی. ډیره مهرباني پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیات مهرباني. ډیر زیات انتظار مې په وکړو کنه ګرام د تاسو کال لاړو زه ان شاء الله د دې پروگرام سه بل لایف کالر ګورم چې ماستر رسوخ راځي او د کم زنا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: مهرباني جی مهرباني. ماستر رسوخ ته د کم زنا سوکا نوم دې څه دی؟ ہلو دغ دے جی چومکو را لو چومکو لاڑا. ڈیر مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر جاتا مہربانی. تاسما تے کالو کوئی 0312 88 88 150 تے پروگرام پر لائف کالر. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. قسم دا دل ہے
0: شکر زخم. ڈیر مہربانی ما سر سوک تے کم سے نا
2: پرستا ہو رکھنا لگا دین.
0: واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسما تے گدن لگلی. اسما سنگے خی الحمدللہ ٹول خپ مزکی دی دستا. ډیره مهرباني څنګه پروگرام اوري کنه پروگرام نا اوري ته
2: الحمدللہ تاسو پروگرام روزانه اوري
0: زبردست زبردست څنګه زمون پروگرام پتا باندې څنګه لګي خسته لګي کنه خسته نه لګي زفرانی کریم راغلی دی بلڈونا زفرانی کریم فیس واش را رسیدلی دی سنگ خوشاله زمونږ دی نوی پروڈکټس دا کنه خوشاله نه ای
2: موبائل نمبر
0: دوبارہ بیام تاسو دوہرا کوما چی یو بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو نا د بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو سره بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹانک ډیر زیات ضروری او لازمی دی جی
2: ٹانک
0: ماشاءاللہ صحیح. ډیره مهرباني ډیر خوشاله شوم اسما پروگرام ته دکالو کو زما خوږی غوري پټول غدون کی د بلډونا کاسمټکس پاکستان پیغام خلکو ته ورسوا د هیدر مومند اسپیټال د سوابي پیغام خلکو ته ورسوا او کم خلک چې زمونږ نه دي خبردار هغه خلک خبردار کخه

وعلیکم السلام ډیره مهرباني زموږ ډیره خواږه درنه خو اسما د ګډون راغلی او پروگرام ته کال کو ډیره مهرباني ثانک یو اسما فرام ګډون مهرباني راځي په 0306 93 693 نمبر بانی تاسو ماتم میں سچ گولی شی جی دادی پروگرام سے یو بل لیف کالر گورم چیما سرا سوک تیو دکم زینا رور ار یو براش او ایما زفرانی کریم روڑی دی او ایما زفرانی کریم روڑی دی موٹ سیکل تا چی پیٹرول چی غیز پارا بور سرا پیسی نہیں او ایما پا کریمو کی زفرانا چولی دی ولی دا سا گپ شپ دی ولی دا دمڑو مال دے سا چی ما زفرانی کریم روڑی دی دا سا دا گپ شپ خبری ندی سمونگ پی لڈونا زفرانی کریم پدے کی خالص دا زفران شامل دی پدے کی خالص دا زفران و انٹی اکسیڈنٹ شامل شوی دی جی پا ایمانو آئے ترنن تاریخ پوری انٹی اکسیڈنٹ نیم تاس تا پا ریڈیو بانے چاوے لے دی دا پی جنینا بس صرف زفران دی و زفران دی ما تاس تا ویلی چی زفران ستا وائی دا ہر چیز نا خمی خبردار کڑی وائی کنا زفران وائی ستا دا دی بوٹے ستا دی پدے کی سو گلو نوی پدے کی سو تارو نوی دا دی کلر سنگ دی ہر چیز نا خبردار کڑی وائی بیابم خبردار ہو ما بیابم در توائی ما دامیم در تویلی دی چی دا زفران زمونگ پا خپلو کریمو کی شامل کڑی دی آیا زمونگ پا کریمو کی دامونگ شامل کڑی والی دی زمونگ چی دا پا کمو کریمو کی شامل کر دی فائدہ بیاس دا تا سو دا دو دری ورزی زمان دا پروگرامون اوری دلی نما تا سو دا این حوال ترزیت پوری پا ہر سیز باندی چکم دی تا سو پو اکڑی زمونگ پا بلڈونا زفرانی کرمو کی اصل زفران مونگ شامل کری دی خالص زفران مونگ شامل کری دی او دا دی انتازہ با تا سو تا لکی گی چکل تا سو پل نیج دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تا ورشی اور توی چا مونگ لبلڈونا زفرانی کریم راکا اگر ٹیم سر بتا سو ڈبائی کولاو گئی او بگو رے اصل زفرانی کریم اگر صرف اور صرف بلڈونا زفرانی کریم دیو تا سو تبا اگر ٹیم سر چتا سو کولاو گئی تا سو تبا اندازہ کی گیو تا سو تبا پتہ لگی جی نوخو گو بالکل تا سو کولی شی جزان تا بلڈونا زفرانی کریم دخ پل نجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نوالی گورا ما تا سو سو ہوئی دا بازی خلق زمونگ دلی ول ندی دا خبر از دلوئی ننکو ما وچی گورا اس ندی زمونگ دلی ول ندی نو ندی کنا پا مونگ کی او پا دغا خلقو کی زمونگ پا بلڈونا کی او پا دغا کاسمیٹکس کی دزمک کی عثمان فرق دے نو پکار تاسو لدا دا چی تاسو دغا فرق کوپی جنے او انتخاب دا بلڈونا ہو کی انتخاب دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان زمونگ چی کم دغا میڈیکیٹڈ کریم دی چی دا دیو کی او راسی خوکو دا بلڈونا سرا پا اخپلو خواہستونو کی لگنا دیر زیادہ اضافہ راولی چی تاسو دغا فرق کوپی جنے او انتخاب دا بلڈونا ہو کی انتخاب دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان زمونگ چی کم دغا میڈیکیٹڈ کریم دی چی دا دیو کی او راسی خوکو دا بلڈونا سرا پا اخپلو خواہستونو کی لگنا دیر زیادہ اضافہ راولی

خی دے انشاءاللہ ضرور ولی نہ ضرور بدرت ہوئے مخا سلام بھائی وفا حیا د چاسی دینا مونگ در نہ خفی تا سمون میسج نہ شامل ہوئی ولی بن شامل ہو ما دغ دی جی وفا را لو د وفا سر سنگ پسنگ حیا را گلی دجی تھینک یو سلام باسط بھائی تسنگ بختوری بس نور با سنوایم زما سلام حیدر تکوا گورا لائی با حیدر ماتا تا مخیم ویل دی جی صرف حیدر بنوائی ڈاکٹر حیدر علی مومند بوائی یا با ڈاکٹر حیدر سے بوائی یا خوبا بازی خلق ڈاکٹر جان دا جان لفظ بم نوائی

اسما احسان وای مړ د انټي اکسیډنټ سپیلنګ هم نورزی نور هر څه خو پریدا ها ها جی بالکل تھینک یو اسما احسان فرام جانگیری کولا د چار سدی نه راغلی باسط بھائی پلیز د شونه بات کا شونه بات کال اٹینڈ کا ضرور سناد بالولی رالا موسٹ ویلکم سناد بالولی د عظیم خان پول سنا سنگئی خی محترم سمینہ زمنگ پروگرام اوری زمنگ ڈیر خواگا او درنا محترم سمینہ عالم زمنگ پروگرام اوری محترم سمینہ سنگئی خی طبیعت خدی سلام تاسو پروڈکٹس پر جمرود کی کمزے کی ملاوی گی وگو کم لمبا لمبا ہر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل اسٹور کی ملاوے گی بالکل تاسو کولے جنرل میڈیکل اسٹور نہ جانتا زمونگ بلڈونا پروڈکٹس واخلے اور زمونگ دا بلڈونا سرا پخپلو خواہشوں کی لگنا ڈیرا جاتا اضافہ راولے فگو زمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چی سم رہوں پروڈکٹس تینو آگا تاسو دخپل نجدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹورنا دیر پا آسانے سر تر لاسکا ہولے شئی دا کمو دکاندارانو چی تاسو دو نمبر کیمیکل سٹیرائیڈ والا کریمانا خستی دی اوم آگا دکاندارانو تور شئی تیا مونگلہ میڈیکیٹڈ تیا اوریجنل بیلڈونا پروڈکٹس راکھے ہو زان تواخ لے بیلڈونا پل خائستونا زیاد گئی او دا بیلڈونا سرا دخپلو خائستونو

مونږ ته دا نور مسجدونه راځي. سلام بھائی زه فوزی افریدیم د جمرود نه زف بلډو نه زفرانی کریم په جمرود بازار کې به تبکل راځي. وای زما خوږی خوري درغلی دي پرون نه بل ورځ درغلی دي. لاړ شئ جمرود ته یا ساجد مشال ته ځان ورسوئ یا چې کوم دي د شاه افریدی ته ځان ورسوئ. ځان لته واخلئ بلډو نه زفرانی کریم پکو په بلډو نه زفرانی کریم په دې یو سیټ کاغذي ډبي باندې فرید جنکو تصویران راغلی دي. هغه کاغذ به تاسو د دې کریمو نه لرې کوي اوبشلوئ. باقی باندې به تاسو خپل نمبر ولیکئ. هغه نمبر چې کوم دغه کاغذ دی هغه به تاسو دکاندار سره جمع کوي. او د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان زمونږ د بلډو نه زفرانی کریمو چې کومه غټه شاندار ډرار روانه ده باقی کې به تاسو مونږ سره خپل ځانونه راولي جی. فوجا ستا ډېره مهرباني. لیبا حیدر وایي هغه خپل وایي چې ماته ګوره کاغه خپل وایي کنه خیر دی ماته میسج کوي نو بیا پکې لیږه. ښا تھینک یو لیبا حیدر فرام اسلام آباد. سلام بھائی شیمپو ریٹ سے دے دوری پیشا فرام پیشاور. واو جی د شیمپو ریٹ درته نه وایم. لاړ شي خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته او ته ته مال بلډونا انټي هیر فال شیمپو یا بلډونا ریګولر شیمپو راکې. دا کې نه بدته اندازه کیږي. جنا د بالولی سے مونږ راغلی دا هانی د پیشاور هانیا سم شخا صدف ته میکا والا کړي کنه بیا ودی ته خلاصې نه جی. سلام باسط بھائی طبیعت مسنگ دے بھائی جان آواز بالکل اوکے دے یار حسین زما احسان بھائی تو ڈاکٹر بھائی تو سلامونا ندیم فرام یار حسین موسٹ ویلکم اینڈ ڈیر مہربانی بگو دستہ سے ٹولو لگانا ڈیرے جا

دشپین استعمال کئی سحر پاسئی مخ بہ مسپین وی وجود بہ مسپین وی د وجود پہ ہر حصہ کتاس زمون دغه بلډونا زفرانی کلیم لگوی د وجود ہر حصہ با کتاس سپینیگی فگو یا ساتئی کتاس پہ مخ لگوی کتاس پہ سٹ لگوی کتاس پہ مرے لگوی کتاس پہ لاسن لگوی کتاس پہ خپو لگوی کتاس د وجود پہ ہر حصہ کپ پرائیویٹ پارٹ پانی لگوی انتظار دس خبر لارش پل نیٹے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور دو سانتا بلڈونا زفرانی کریم والے او دا بلڈونا زفرانی کریم سرا راتے ٹول وجود خستا گئی یو مخ نا یو لاسون نا یو مرے نا یو سٹ نا یو خپی نا دا بلڈونا زفرانی کریم سرا تاسو ٹول وجود سپین کولے شے تاسو ٹول وجود کی خواہش راوستے شے بیا تاسو کولے شے چلار شیخ پل نجدے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور تھا زانت بلڈونا زفرانی کریم والے دا بلڈونا زفرانی کریم سرا پاک پلو خواہستونوں کی لگنا ڈیرے زیادہ اضافہ راوالی فگو جسم دا فالتی وقتو دا لڑے کولو دا پارا بلڈونا ہی ریمور کریم دا میدے دا ہر قسم مسئلے دا پارا بلڈونا گیس کی ور سرپ دا وقتو دا خوشکی دا پارا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو زمونگ بلڈونا انٹی ڈینڈف شیمپو دا دا وقتو دا خوشکی دا پارا دے دا وقتو دا مضبوطیا دا پارا بلڈونا انٹی ہیئر فال ٹانک اور بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو دا مخ دا تیر سری دا پارا بلڈونا ارگینک کریم بلڈونا ارگینک فیس واش دا وجود دا مختلف قسم دردونو دا پارا دا مختلف قسم دردونو دا خاتمے دا پارا ڈاکٹر ہیدر پنکر کورس کپسلویخ تو لک رپورٹ را کے دان شامل ہوئی سانتا بلڈونا گولڈ کریم والے پسلور سو روپئے استعمال کئی پکا جی ڈبی بانے کوپن نمبر راگ لے دے کوپن نمبر سنبھال کے ہو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پدگا سلویخ تو لک رپورٹ را کے دان شامل ہوئے شی یچی نکو بلڈونا لسٹرک مو خرچ دی کنا بلڈونا فیس بوڈر میں سانتا خرچ دی کنا مو دیا خرچ دی نمو دیا خرچ دی واخ لے جانتا ماں دستاسو خپل کشرور باسی تلی ملاگوری اجازت.

0: तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालू के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمی او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمی نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
4: یہ ہے ریڈیو دلبر آپ کی دل کی آواز

አሰላሙ አለይኩም አሰላሙ አለይኩም አንደ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ሰላሙና ሰላሙና አንደ ሰበልሃ ዲር ዚያተ ሰላሙና پاغ تمام مسافر بانی کم مسافر چی دخپل کور کلی وطن محلون بہر دی پاغی دیر زیاد سلامونا خبر پوری سلامونا پاغ مسافر بانی کم مسافر چی پخپل وطن کی دی اند کی دخپل کور کلی و محلین بہر دی پاغی دیر زیاد سلامونا سلامونا پاغ یارانو دوستانو رونو بیگانو فوجانو پولیسانو سکولیانو کالیجانو مشرانو همزولو کشرانو ورسر ورسرا جنکو حلکانو ولو بڑو ماشومانانو یعنی کچھ سوک هم دی ٹائم سر زمنگ آواز اور جی پاغیوانی هم دمینی و خلوص ڈک ڈک سلامونا سلامونه دا غدرنو درنو د پټو صادرونو په مرمنو باندې کمی چې زمونږ خويند دي پاغي باندې هم سپیشل سپیشل سلامونه یعنی کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما سلام پوچت آواز باندې اخلي خ قربان یعنی کې ماته پتی زواز باندې وای چې وعلیکم السلام

0: سلمان وی چې حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها د تر چکم دی دا سینو مو داستا سوال دی ټیک ده کنه جی؟
1: بالکل
0: اوکے دا سلمان ڈی رضیات ہمارا نمائ چی کنفرم کو میں سنے چی دا بل دا غمی راغستی وی کنا لکا دا بل پروگرام غلی کل می نی وی راغستی میں چرتا کنا نہ داسی وچ دی کی موسم سات نہ راکو کنا پدی ہو جوانی سلیم سلیمانا ہاں
1: سلیمان بھائی راغ
0: وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا نہ دا دا بس دا غنه دې کنه دا بل سدی دا تا ته څه پته ده نه هغه خو د خیر سره کامیاب شو کنه هغه خو مې بیا هغه فیکټری ته بوتلې وغې ډېر غټ محنت وکړو نو حاصل لګی سرمنی دې وباسل او نور کار وشو بالکل
1: نہ بس کیری جگہ پہ کہ کاروں کرنے ہوں نہ کاروں کرے رنگ منگے ولور کڑی دے کڑے بھائی سم کرے بھائی
0: او نہ بالکل بالکل دا ڈینٹ پینٹ کارو بس اگے خیر سرو شو اس خو نور خدی خو صرف دا چلا کو پیارا ہو گیا بس ہاں او دے خیر سر
1: نہیں اسی چلا گیا
0: نہ بس پل حل خلا کو پیارا ہو گیا نور بیا گورو ہاں ہاں جی شکر الحمدللہ چا تے دوا سلام کلام پیغام
1: یا بس دوا پیغام تو دیتا ہو موسم باران وری گرے خود باران دے
0: دا سوے لکھا زو خودل دا سٹوڈیو کی دن نیم پتہ رات نشتے دے
1: ہاں بس تو چلا لے کنا اسنگ پر رکھا شروع کنو بس باران شروع شو بسرا
0: دا ہو کمال لے کنو گور ما پروگرام شروع کو دا غزے باران شروع استاد گرمین چگی وحلی بس اللہ تعالی دمر رحمت کو دا خیر سر دمر رحمی کو چی باران دا خیر
1: استاد چوئے کنا ما ورکوی دا کت بھائی میں گورا برکتی خلق را کنا برکتی خلق دا سر میں باران مرا ہوتا ہوں
0: دیر زیادہ مننا شکریہ مہربانی پا اللہ گران شی سلیمان اورپی سش ڈاکٹر سلیم خان
1: محمد سلیمان اورپی ڈاکٹر سلیم خان
0: ڈاکٹر ډېر زیات مننه سلیمانه چې مونږ ته دې کال کړی دی او دغه خپل سوال دې دوهراو کړی دی مطلب ته څه وایي چې د حکومت ستان څوک نشي اغستی
1: نو بس زه خو داسې وم نو خو تا ته پته ده کابل کابل خلک چې بادام شروع کړي بادامونه خوري
0: بس الله دې خیر وکړي ډېر زیاته مننه چې شکریه پروګرام
1: لپاره ها
0: اوکې دې چې ډېر
1: مننه الله خپل خبر اورا یعقوب بھائی
0: جی جی جی مطلب بادام وی کنا تخم زمون پشانے لگا خیر خیریت ہو
1: او ګان بس ما ویار را شم دی پروګرام کې تا خو خوان لري د برست ظاهر را کړم بس او سوال جوابونه هم راځي الحمدلله او نورم سوال چې کوم نه بل نه کولې شم
0: دا زبردست خبره ده دا خولي خبره ده او زه په دې ډیر زیات خوشاله کوم چې څوک زده کړه کوي او ورسره ورسره وي چې راز زده کړه کوم او زمانم څوک زده کړي دا ډیر خولي خبره ده
1: بالکل ډیر مهرباني واستول مې نه وانه څوک دی هغه زوري دا زمونږه ساغه چا زما څنګه ساوا چا وګونته جی اټو د واغانې شته مونږ نه
0: ډیر مننه
1: لګو فائدہ ما خو بس خیر دی
0: شکریا مهرباني سلیمان وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریا وی زمونږه استا غوږ چې چا واسطه ذکر دا سلیمان وی مو ته ټیک تا خیر دې مونږ دا خبره نه دا کی دا خو جون سره تړلی خبرې دي ما سره یو ماشوم راغلی دومره روان دی کنه چې زی ما کوه کنه نو زه تا ما کوه هغه چې کوم دی نو بیا د هغې باوجود بس سمه لوبه جوړه کړې ده کنه سم پیرې دی پیرې السلام علیکم او ریډیو له والیوم کم که کنه غوږونه دې راله کاڼه کړو ښه جی ٹھیک ٹھاک طبیعت خدے شکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دی دم رتیز ریڈیو دی ولی لگو لو دا ہو رہا ولی وای جرمانہ دی کم
2: اور کی جی من تا
0: کی
2: یو من تا کی
0: یو من تو یو من خو ډیر گراند دی طالب براکو پی قیمت ادا کن تا ریڈیو دم رتیز لگو لو چس پای ہاں جی جی جی جی جی زخو ٹھیک ٹھاک ہے ماں داول استادی موبائل کی سے فرق دے کسو
2: نکی موبائل کی فرق نیستے
0: خواہ دا آواز دیم دیر سو پت لگینا بس سو دیر گڑ وڑ تو ماں تے دو ایتا سو خبری کی ہیلو
2: دا رشما خبری کم صحابہ
0: دا بسما خبری کی
2: رشما
0: ریشما ریشما فرام سوابی ریشما طبیعت کی خدی گڑیا ډیر شکر دی الحمدللہ ریشما پروگرام ته دی په اڑمبی زل باندې کال کړی دی نہ ولی بہ گھبراوے گور کل چی یو خور ضرور سره خبرې کوي کنه هغه کې د گھبراهټ اسم نوی سیدا بالکل مې یریګا زکه چی رور خور خود یو بل سره خبرو کې یریګا خونه خنه نو بالکل مې یریګا پروگرام در باندې سنگ لګي او بیا زمونږ د غوړو کې کوشش زمونږ د غوړې وړې خبرې زمونږ د لګي لګي خبرې در باندې سنگ لګي
2: بھائی صاحب کری جمع دونے انتظار کو تھوڑا پروگرام تھا
0: نہ بالکل بی جی ایم چکم دے دا بدل شیوے دے بی جی ایم اصل کے بدل شیوے نہ دیکھو لوگوں نے ٹریک نکل مسئلہ و داغی پوجا باندھی دا سی وچی بس بی جی ایم بی جی ایم تو سم نہیں شبہ ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ راغ لو کا نا بی جی ایم میں پلین کو خبر ہے پدی وجہ بانی در تو ہے کنا چی تو برا سرا پدی مقابلہ کی حصہ آخلے ہو کنا پدی کی حصہ نہ آخلے بالکل بالکل بالکل حص خبر نہ دا تمنگ تا اینی ٹائم کال کو لے شی ہاو زمنگ ہر پروگرام تا کال کو لے شی او پو نو پرابلم کی سپیشلی کال کو لے شی استاد پارا با سپیشلی جی کم دینو دا کا ٹائم دا با موجود وی تالا با منگ خصوصی ٹائم در کو ٹھیک دیکھنا دا حضور ډیر په مزه مزه نمبر ویم کنه زم چې ټول خلک نمبر ځان سره یاد کی او اولی کی او په مزه مزه ماته کالو کی نزو بیا خوشحالی گم په دې خبر باندې کلمات سوکو کال کوي بیا ستا سرنګي خپل خپل وړي وړي خويندې چې راته کار کوي واړو واړو رونه ته کال کوي د دین علاوه زما مشران ماته کال کوي نو ماته ډیره خوشحالي محسوسيږي نور په زړه باندې داسې څه خواهش پر مش او مای ګاډ دا وا ریشم ریشم اورې خد ریشم زاد بیا تا ته خیری دغه کومه خاغه سوته وي ریشم تاته بس سپیشلی څه ډالای کومه ټیک دغه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: قربان سوخ خبرې کوي
2: سر ہے تھوڑی کون میں لکن نہ بھائی سنگ ہے
0: نہ نہ نہ تیری میری کٹی کٹی
2: وڑی بھائی
0: نہ نہ نہ نہ نہ بس بس بس تا سر زما کٹی زب داس حکم زبستا کال کٹ کم پدی وجہ کنا چی تلک گور سمر ٹائم تیر شو تد دی رو رڈو تپو سنو کو چیرا دا ولی دا سنگ دا پس ما سو پیری کوششو کو چیرا زو مطلب تا یاد کما او چیز ما واسطا واری تو ما تا کالو کی تا گورا لکا دا من بستا چی کم دی بی وفائی کری دا پوشوی
2: بھائی دیو پائی مانا دا کری تا سدون دیو پائی گنا رشان گنا دا پتہ نہیں چھتا سو دی خوخی زمین مانی وڑی دون یقین نی خطا سسن دیر جات دیو پائی کنا بھائی
0: یار شما تو کلنی یاد کری ما تا تو دا وای گورا ما آلیا او تو تاسو ما سپیشل یاد کری ہے خبری
2: نہ بھائی لکه یو زنی پروگرام اور دو یاد کری دو ما خیلی روزانہ تو پروگرام کری تاسو نی ہے بھائی
0: منی بس تو پری گی دکھنا تو ما پنو پرابلم کی میاد کڑی او زب خیر چرتا ریکارڈنگ زو گورو مزه بتا تو بیا اگر ریکارڈنگ دوبارہ پلے کما خو بہر حال خیر اس خبر ندا
2: بس زتا په مینې شک نه کوم بالکل تا زیاده کړم خو نو پرابلم پروگرام زناورم کنه
0: ندا ته ولی ناوري
2: نو بای مدرسې ټیم دا کنه دا خو بیزی دا څه ټیم دې کوم دې کوم په مدرسې کې
0: یو یز ما خدای بس سید کنه دا نن بیا څنګه تا واوري دوا
2: نو بای نن خو می چټي کړي اواز په ما ته پد نه وتی نن دا نو پرابلم راز دکنه دا خو مو ریډیو ان په وسه نه ما تا هم بای راغلی سو ضرور کال کوم
0: زبس بیا زب بیا ٹھیک تو بیا ٹھیک تو ما سره علاج نشته کنی نه یقینو کتابانی ما جرمانه لګوله نن بیا ملمان دی کو یار دا خو زبردست خبره ده خدای دې سر روزگار کته ملمنو نه تا خو بس غریب ستړي ستړي شو کنه مړه مړه اکلی راته
2: او کنه وای بس دې کارونو دې ملمنو کوم غسان ډیر زیات خراب کړی.
0: نه نه بالکل دی پوسې زر اعظم موزه دې ته خبره بیا کوم چې ګورې دا سې کار دې کو ملمانم راځي او کار سی بس د کوثر بابا کیسه کار نه وی.
2: او کنه وای بس دې ملمانو هر چې راشي بس وای وسه دا کار نو کدا کدا تیار کړو تیار کړو
0: نہ مدرسی خبر پکرا لن بیا خو سنه شم ویلی بیا خو ټیک تک نه
2: او کنه وای بس دک زب وس خام مخاب دیپ مورز باندې وز مدرسې ته نظم بس
0: نه نه نه نه نه نه دا سینه د کنه په دې ورست مدرسې ته زه خیر دی ایس خبره نه ده او خو دا
2: خبرانه پروگرام میستی
0: خیر دی پروگرام دی میس شي خو مدرسه باندې میس کی کنه مدرسه خو چی دغه شینو بیا خو مسله جوړ شي کنه مدرسه خو دا سی یو زید چی دی کی چوټی چی کم د نن د پکار کنه ٹھیک ده کنه
2: بای زمونږ د تجوید سبق هم نه غسم ډیر زیات ګران دی کنه چی یو ورځ چوټی او پیاره تیار دی کنه
0: نہ نہ ان شاء اللہ نور خواسم تو دماغ نہ خیدا خبر ٹھیک تھا نہ مدرسے نہ وہ چوٹی نے کی اب مقابلے کی برا سر حصہ آخ لی اوکو بنا آخ لی سوال بیا جواب سلیمان سلیم خان چکم دین سوال سوال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
2: نو بای لگا ما تا خوی مورو پلاک دا خبر بس اختی کری تو مشوان لی جواب نور کی کنا
0: دا ولی
2: لگا وی مشوان و ابیاز نوارو جی سلیمان بای حکومت ختم شید که جی کار بیرا پول کلی بیا و میسا مو مرابر خلق زن نوارو جی دا حکومت ختم
0: شید تا دم رو خیار ہے کنا دم رو خیار ہے کنا چی زن با کم طریقہ بچ کے خیال دیدے جواب خو دا کار دی لازم دی کنا ستانه کشران خوب می کنه غی جستانه سزدک دا بهتره خبر ده مطلب تو دان غوڑ جی سلیمان بھائی حکومت ختم شو خو تو دام نشی ویل چھ اس مال ردی جواب ناراضی کنے لکہ مطلب انشاءاللہ انشاءاللہ بس بجلی خو دل در ہم بر ہم کھڑا اس ور پسی چھ کہ می دا سولر چالے گول دام ٹولی کور توڑی کنے دے خیر سرا نو انشاءاللہ بس ڈیر کھلی کار روان دی آو انشاءاللہ غم مکو بس او بشی اللہ دی خیر کی راتلون کی کم ٹائم دی کنا انو زبو تو ایم چھ پ ملکن کی کمی سولری دی سلیمان اٹولی کم دین دا آرڈر ورک چھ دارا ہونڈی کی او
2: دو زمین نہ دا خپل وی نہ
0: ز خیر دی ٹھیک دے اس خبر نہ دا اس کوثر ل جواب نو ور دی سمے بلا ڈیر زیاتی بانی ور لو کھتی کنا کلو یمی ابو رات وی کلو مشران ل جواب نو ور کے کلو ير سلیمان حکومت تی برقرار وی خیر دا من بلدا کوثر دی تے من سن وے ٹھیک دے کنا کوثر ڈیر زیاتی من نہ کوما او کنا بری سدین مے
2: پروگرام مسولین کے دا خیر دا ور
0: دی سارنا اغه وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا
2: اولی
0: نو بس اللہ کو پیارا ہو گیا نو دی خود ولی سے نشتی
2: اللہ
0: جی نے جدا جدا شو تم اللہ کو پیارا ہو گیا
2: اللہ
0: جی جندے داری تر مرگ پوری خبر ہے سر نہ دکڑی مطلب ہرگز نہیں خبر ہے اللہ کو پیارا ہو گیا نہ نہ ولی مطلب اللہ کو پیارا ہو گیا کنا پروگرام بولی نہ پروگرام بکو خدا سے مصروفیات ہوں داغی فوج باندھی لوګونه کې دا بریک پکې راغلو البته مونږه تماشا لا راغلو خو بیا به مونږه واپس لاړو کنه نو بیا به سهار نشو راتلی چون کې اسلام آباد ته وتلو نو په دغه وجه باندې خان
2: وعلیکم
0: السلام استاد خکلی وڑو وڑو خبر سر دا ٹائم چکم دے دا زائن شو دا بہترین شو دا خیستہ شو دا مزیدار شو زمون پروگرام تا نکالو کو دی رضیات امنن اللہ دی چرم سر تو رمکا دلوی اللہ فامان
2: اوکے
0: اللہ حافظ اللہ حافظ دامنگ سرا دامنگ سرا قوسر و قوسر دا ملقن دا ملکن ملقن دے که ملکن دے ملکن دا دیر خکلی خکلی وڑی وڑی خبر کئی مزیدار خبر کئی و خیستہ خبر کئی خو چونکہ دا نن دا مدرسی نے چھٹی کڑی و دا ورتا اس پتہ بوس پتہ دا خیر سر لگی چھی کلی امی جی تا پتو لگی و غوز دا خو برا پاسی چھو ویس تا خدای پاک پویا کا مدرسی نے دی دا چھٹی ولی کڑی دا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ڈی رضیات مننا شکریہ مہربانی حارث طبیعت سنگ دی حال سنگ دی جون دی سنگ دی او باران شتا گنا
3: الحمد للہ بالکل خیریت تر خیر سرا باران خو نشتے خیر سرا پتن لگی سلیمان بھائی ولت باران نو پتن لگی بھائی میں باران وئی کی ولت باران نشتے نو
0: بس مننا چتئی نو سب باران وری کی خیال دی خانور حالات خدی ٹک ٹاکی
3: خیر دے خیر سرا لیاقت بھائی بس پروگرام اور دے خیر سرا دے پھل لا گوڑی دے تے مزے رکھا او دا مقابلہ تے سب یہ سٹ کر دے دے دے تے مزے کی دے خیر سرا
0: ڈی رضیا تمنن شکریہ مہربانی نو سلیمان دا سوال رامخ تے کڑے دے او پتہ لگی نہ چھ دا س ترتیب او س طریقہ دے چھ دا دے جواب سوک نشی ور کولے
3: دے جواب با لیاقت بھائی جو کہ مودا کنفرم خبر دا صحیح خبر دا خطیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا دو ترنم چون آغا محفل بن اسد
0: نو گور دا تا اگر زم مت دا جواب را کھڑے خو چون کی دا زمون دو جواب سرا میچ نہ کی حارس
3: نا نو اخو دا زنم زم ور چھ گئی نوم غلط یاد کرے نہ کو بیا زنم
0: نہ کنا دا اگے بنوم غلط نہیں یاد کرے گور تو کوشش کا او تو یو پیرا بیا ٹرائیو کا خیر دے ددی لگ جواب بیا تا کنفرم کا بیا بتا تا صحیح پتہ ولگی گور آگا چی ار سنگ یاد کڑی خو خبر دا سی دا چی سنگ یاد کڑی نو منکو بتا تا آگا رنگ دا کو بل ددی چی کم دی نو پروب موجود وی نو من الاغی بیا آگا سوال یا آگا جواب چی کم دی نو دا کو کنن نو سو تا تا زو سو وے منوس نا نا گور دا ہو الگ میٹر دے کنا دا ہو زان لا میٹر دے اس اے آئی بانی در لزو زبتا تیو خبرو کما دا اے آئی خبر چی راشی پا میس کی کنا نو اے آئی با ما تا یو صحیح جواب را کی زبا تو ہم چینا دا ہو غلط تے دا ہو پا دی طریقہ نا پا دی طریقہ دے تو گور سر چکن اگا با ما تا بیا آغا جواب چی سنگا ما گوختی باغا طریقہ بیرا کی دام یاد ساتا نو بہرحال تو سو ہے چہرہ سنگا تو دیکھ کم جواب تمہارا راکی
3: نو دکھو تا تو دکھ کواما لیاقت بھائی جدا رنبے چما کم نموار تو محفل بینی اسدو تا تو ہے جدا سوال صحیح ندے نو سر دسو کما
0: زخیر دیو یو پیرچ کما دے نو بیا لگٹ رہیو کا او دا غین بعد بیا خیر دی راشا دوبارہ راشا پروگرام تا اس خبر ندا بیا جواب راکا
3: جی کا بس ان شاء اللہ دا سلیمان بھائی دا حکومت چلے ان شاء اللہ دا با بخبلا ولکا کی بخبلا قبضہ کی
0: انشاء الله راولم زر تر زر کدی دا کاروکو کنه نزه بډیر خوشاله شم زکه جستا رنگی ظالم بچا اړو پدی سالم دنیا کې نشته زم چې کله بستا حکومت راځي
3: سلیمان بھائی خو ورسو کول بس زما نو سکوم سلیمان بھائی خو تولوری خل کول وروري او بل او بجلی کټ کرا گیسونه کټ کول
0: نو نه نه لګ یو یو کار پات دي کنه خیر یغه چې تراشه غوته بیا والا کومه
3: ان شاء الله
0: بده کوم غد دایته وای تاسو موږ وای نه نه غبل سکول منشي زکه بیا امره همي کنه ته خود مر بهره ما بچای ستا پیره حکومت چراغله نو بس ما ته داینه پته لګیدلی و نو موږ لستارن کې بهره ما بچا پکار دی ته بالکل بیا راغله راتلی شي او دوباره چې کوم دی کوشش کولی شي او په پروګرام کې د سوال جواب را کول شي کړه غینه مخکې چارانه کې ټیک دی جی
3: زه ښه کول خپل کړو بدلا وکم
0: کړه لیاقت دیټ سیټ دیټ سیټ ګډ شاٹ زبردست خبره تھینک یو سو ویری مچ ډیر زیاته مننه حارث
3: انشاءالله بار سو یو لیاقت بھائی انشاءالله کې سوال جواب نه پیدا کړ انشاءالله دوباره بیا کال کول شم
0: بالکل بالکل بالکل ها
3: خوشاله بار سو لیاقت بھائی زمار پر بتا تاسو سپیشل سلام سلیمان بھائی تا او دین علاوه قاسم تا عمر تا واقف جان بھائی تا چې سم مثلاً که سوال روډه خوندې دې تم کې هغه وځوي ټول تا
0: جی بالکل داسی دے چمنگ سرا لگوں دیکھ ٹائم برار رکھوے لگ ٹیکنیکل ایشو دگا ٹیکنیکل ایشو کنفرم کو او بیا رازو لگ شانتی ویٹ پر آتا کوے معمولی شانتی ٹھیک دے جی رازو تا سو بچارتا زینا خواہ پل پروگرام جاری و ساری ساتو خو لگ معمولی ٹائم رکھ

0: ویلکم بیک یعنی کې خوشان دی د هر کلی په خیر اغلی یو ستړي مشي یو واری بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قربان لک شانتی ټیکنیکل ایشو او داغي په وجه باندې داغي د سیټ کول په وجه باندې چې کم دی نو دا لګوند کې بریک زمونږ استاد ستر دا مینځه نو دا هودي سره تړلې خبرې دي کنه ځکه چې مشینری ده کنه اوس مشینری سره خو خامخا دا سیوی چیرې دی کې لکه دا پرابلمز دا مسلې دا راتلې شي کنه نو پرابلمز او مسلې چې کوم دي دا به حل کو لکه څنګه چې دا مونږ حل کړ کنه اوس تاسو ماته ته وایي چې زما आवाज تاسو تر څنګه تاسو تر سماعت تاسو تر غوګونو پوری تاسو تر ریډیو ٹرانسسٹر پوری سنگر رسی یعنی کہ زاغا ریڈیو چ دے دا زما آواز تاسو ته صفا در کی او کنا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے پیرا
1: خیر دے
0: ٹھیک ٹھاک ہی
1: خیر یا نہ سخی کرا
0: خیر خیریت تی مائی چکوٹی تا خطلے کنا
1: نہ کوٹی تلی مہا جلے
0: زبردست کار دی کڑی آو کنا بارانی موسم دی کوٹی تو نغی جی گورے آو کنا دا لگا مسئلہ وکنا نو پدی وجبانی نہ نہ بالکل ماں ہوتا چلک ہونے کی ٹیکنیکل مسئلہ دا او بیا بس واپس راجو ندا کا مسئلہ وچ حل شوا او دا دی واپس بیا رالو کنا اس کو چینل ایک ٹھیو دے ہاں آواز صحیح دے آو کنا بالکل دا خبر ٹھیک ہوا کنا آل تدی کی لگا مسئلہ وا اگر مسئلہ چی کم دے نو ختم ہو لکنا ہاں اس آواز صفا دے دا زبردست خبر دا پروگرام نو پرابلم نو پرابلم کی تاسو چې کوم دینو شرکت کړی دی دو تو تعالی نه کنه زبردست خبر دا نو زمونږ دغه مقابله چې کوم دینو پدی کې برا سره حصہ اخلي او کنه دا ور زما صفا خبرې خوخي دا ډیر زبردست خبر دا چې تاسو پته نشه خیر سوک پراشي جواب برا کی او تاسو به پته ولګي ٹھیک دا ہا نور پزل بانی داسی سو جی سلیم حیات بھائی ہو ٹھیک ٹھاک تھے خیر سر وقتی میں سر رابطہ شی ہوا نو پہ لال دل تو ہونی چاہیے کلی نے باہر دے اور رابطہ میں سر شی ہوا نو خسر کے دے ٹھیک ٹھاک تھے ہاں آگا ہو بیا بال تم بوت لو کنا فیکٹری تھا آگے اور لڈین پینٹو کو بس اس آگے نہ خلاص تھے آو ٹھیک شیوے دے ہو بس دا خبر ہے اللہ کو پیارا ہو گیا بس منگوئی دا خبر کو نو ماتا کو سر وہ بھی دا تس کی ہوئی دا ہوئی چی دا خو اللہ کو پیارا ہو گیا مطلب دا اللہ پاک ڈیر زیاد خوش شکا نا لکا مطلب نو آگا کو سر وی چیر دا خود تو وی چکنی دے دنیا نا لڑ میں ماں خدا نے دی ویلی خیال دے دے آو کنا نو سلیم حیات بھائی خدے تو سنگ ترا تک پل طبیعت ہوا ہے منا
1: خیر خیریت
0: شکر دے شکر دے نو پروگرام در باندھی خلے گی
1: بالکل
0: جمعے پر راگلی ہوں ولی نو راگلی ہو لگ لیٹ راگلی ہوں نہ جی نہ جمعے پر منگ ہو لگ لیٹ راگلی ہوں
1: لیٹ راگلی
0: آؤ کنا لگ لیٹ ہوں کنا تماشا پروگرام لے بالکل راگلی ہو چونکہ لگ لیٹ شیو کنا پلارا باندھی دو گاڑی لگا مسلا رہا تھا راگلی ہو لیٹ ہوں ان شاء اللہ بالکل بالکل تماشا لبا ان شاء اللہ راجو خان بالکل نہ ہونا تر یو لسو بجو پوری با ان شاء اللہ دا خپل پروگرام بیا ہم جاری ساتو دا لگ مصروفیات دا غیب ہو جبانی منگ دا پروگرام نہ شکول ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم بوی خان ٹھیک دا وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام اینڈ وعلیکم السلام اوکے دا جی مننه شکریہ مہربانی داو زمونگا زبتا سدو ام کنا ددو خبری ددو انداز ددی دا لہجہ دا ڈیر زبردست دا ڈیر خوند او مزہ مال را کئی نو ما سر یو ماشوم دی هغه هډ فون رانه هغه سر دی هډ فون مال راک کنا الکه ماشوما تیز وایا ماشوما आवाज اوري دا ما سر ماشوم دی هډ فون یې مانه هغه ستري جی او مای گاد کال سلیپ اند کال مسڈ 09322 0415 په دغه باندې تاسو موږ سره خپلې اړیکې مضبوطولی شئ او موږ سره خپلې رابطې دا جاری او ساری ساتلی شئ په 09382804595 پروگرام نو پرابلم غږ آواز د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابه او زیم ستاسو ملګری ستاسو هم سفر ستاسو قربا ریڈیو براڈ کاسٹر لیک تلی مجبور تاسو پدرون خدمت کی مکمل طور باندې حاضر اصل کې زو چې د کور نه راتلم کنه مکواله کا زو چې د کور نه راتلم نو زما خويندې راغلی وی کنه او ما ته وی چې ته کنن پروگرام لنه زینو خیر دې زتن نه مزه ما ته می دا سکار دې کنه چې زو بس زم یعنی کی یو آیا او یو گیا او یو آیا کنه یعنی ما ته چې زم او رازم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک او سیٹ ساٹ ہم خیر سر سو خبر کوي
2: بھائی مروا د ثوابای نه
0: مروا د ثوابای نه مروا طبیعت ته خدي
2: جی بھائی خدي تاسو څنګه
0: خو الحمد للہ ٹھیک ٹھاک او سیٹ ساٹ ہم خیر سر مروا فرسٹ ٹائم دی کال کړی دی
2: جی بھائی
0: دا زبردست خبر دا مروا پروگرام نو پرابلم او نو پرابلم کی زمونږ دغه کوشش دا در باندې څنګه لګي
2: بھائی ڈیر زیاد زبردست ماشاء اللہ سے پروگرام کرنا پرابلم دے سکتا ماشاء اللہ ڈیر زیاد زبردست ڈیر سے شوق کرو رو بھائی
0: ډیر زیات مننه شکریہ مهربانی چونکه تاسو خپل باندې خپل خلک زمونږ دغه ماته ګوري خبره در باندې زکه خیسته لګي نو ډیر شکریہ مدا کوم دره تو ایمروا چې زمونږ په دې پروگرام کې ما چې کومه دا مقابله شروع کړی دا د دې په حواله سره سوای بھائی
2: پروگرام ما چې لړې زاس کړی او رښتیا ورځ تاسو په خپل خپل راوړل
0: څنګه پر مقابله ډیر مننه کوم تر سره دې مقابله کې حصہ اخلي او کنه اخلي خبر دا چیتناخلی زکه سوال جواب نه درځي او بیا به چای هاي دا خو ما سی په تو کم یو لګو لاغم سین شو نو زه خیر ته بعد سو پراشی دا غینه بس دقه کنه انشاءاللہ انشاءاللہ دغا کال ستا شکم دے نو ستا حاضریو لگی دو یقیناً چستا حاضریو لگی دا اس پتہ غیر حاضری نے کی انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل تیارے کوا او کوشش کوا چی تو مقابلہ کی حصہ اخلی یا کته مقابلہ کی حصہ نہ اخلی نو مونږ سره خپل حاضری چی کما دا دا لګوا زمونږ پروگرام ته کال کوا زمونږ د پاره محترم زمونږ د پاره چی کم دینو عزت مند زمونږ د پاره ډیر درنه زما ډیر خپل خوري زمونږ پروگرام کی حصہ اخلا دیس ته زما زړه ډیر خوشحالي محسوسی کی چی زما پروگرام ته مطلب زاړه نوی ټول چی راضی ز په دې ډیر زیات خوشحالی کم
2: مننه بھائی مونږ به مها راځو خپل روم ته ټلیفون کوو بھائی ډیر وخت نه تاسو پروګرام اورو ایم ایم ایس بھائی څنګه
0: ایم ایم ایس بھائی خو خدي ټیک ټاک ته د خیر سره وختي مو سره رابطه شي و انو خو چونکه کلی کې نشته دي او نو ما اوس کو سر ته الله کو پیاره هو غیا نه حیران شو
2: الله دې نکي
0: وای نو تم حیران شوې الله دې نکي ګوره ما وې چې الله کو پیارا هوګیا لیکن الله خوښ شه کنه نو دا زه غوڼه چې کني بس خوښ شنو ته دنیا نه لاړ دنیا کې خو موجود دي کنه انسان تمام ترقی ور لور کی اغل چکم دے مطلب طاقت ور سیوا کی داغا ایکٹیویٹیز چکم دی آگا نور مزیدار کی کنا لیکن مطلب جون سرو لمین و محبت پیدا کی خیال دے دے کنا مجبور کنا چی دے سمرا ٹیم زمونگ نلری پاتی کی دے زمونگ نلری نشی پاتی کی دے آوری کنا ډیر زیاته مننه اسپیشلی زما خوري ما ته بای نیم دوا کا وخت چې الله تعالی زما خواهشات چې کوم زما په زړه باندې ارمانونه دي چې الله تعالی برابر کړي
2: بالکل بھائی تو جس سے دعا کا مقبول رونا تھا شانت نم ساس جمع پکنے مانتے رہا جی بھائی دے جاتا دعا کم دے رہا پروگرام اور دری کال اس بھائی
0: داستا مین داستا محبت تے داستا خلوص تے نو ډیر زیات مننه دی کوم الله دی چرم سر تور مکا په زلبانی کدی نور سو خواهش فرمایش سو خبر وینم ته ویلش
2: بھائی سر شکریہ ادا کول ضرورت نشته زمون دونه ایمن ته بغیر شکریہ نه دعا غانې کو بھائی
0: ډیر مننه. بالکل دا دا خبره چې هغه چونکی نایټ وي نو نایټ کې کال لګونه کې مشکل وي کنه. هیڅ خبره نه ده چې ته پروګرام اوري زه به په تماشا کې اسپیشلی تا بای نیم یادوم چې لکه مطلب زمونږ دا خور پروګرام اوري نو زه به بای نیم تا یادوم. ښه چې چا درته سلام را لېږلې وو نه نو اسپیشل خور خو به ورته زه ویم خو به ماته وایي چې سی نومونو بیا اوکے دا مروا دا میں صرف تا تداوی چھ لکہ مطلب بائی نیم بز تا یادوم کنن جی میں تخبل باندی وے چھ ز مروا یما چھ بیا ز د مروا نوم اخلا مچھ گوری تا پتہ وے چھ ز تا یادوم ٹھیک دے گنا
2: جی بس بھائی من تک یادوی کال یا کول جانا انشاء اللہ کال من
0: انشاء اللہ انشاء اللہ دیر زیات مننا لو یا خز ش مروا
2: مننا بھائی ز ما تک نتول من وال تر واسلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه مروه چې مونږ ته دې کال وکړو زموږ پروګرام لري خاص یو په دوه سی وخت. تھینک یو سو ویری ویری مچ. اوکے جی مونږ سره مروه وا او مروه وی چې ما د شپې کال کوو خو کولې مې نه شکنه وی ټول دوه وی بیا به بی بی وی چې دی جنې باندې پیریان را لکه سو.

0: زمونږ دغه وړه شانت یو مقابله ده کنه اوروا، نو دی کې ته را سره حصه اخلي.
1: او دی
0: نو د حضرت خدیجۃ الکبرا رضی الله تعالی عنها د تر څه نوم وو؟ بالکل جناب، ورقہ دا دو حضرت خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ترنم دا منگ سرا اروا اروا چکم دے سلیمان لا شکست ورکو. اروا تا سوال دا سشت دے چی تو دا مینوال نو کی
1: آو جی
0: سنگ سوال بکے، اسلامک سوال کے کہ جرنل سوال کے؟ بالکل، تو سوال چکم دے نو دا دا مینوال سرا شیر کو لیشی دا مینوال نا تو سو سوال کی دارت ہوایا
1: دا کم
0: شیر او بس کی خو تگی کی گینا؟ دا کم یو سیز دے چی او بس کی خو تگی کی گینا دا سی دا؟
1: آو جی
0: دا کم یو سیز دے چی او بس کی خو تگی کی گینا.

0: من سرا اوروا اوروا تا سوال کو چدا کوم یو سیز دی چی او بس کی خوته کی گنه داسې دا ډیره زیاته مننه دی کوم اوروا چې تا مونږ سره پارټیسپیشن کو پروګرام کې دی حصہ واغستا او سلیمان لدی شکست ورکو د اوروا حکومت او اوروا وای چې دا کوم یو سیز دی چې اوبس کی خوته کې کیږي نه نو د دې سوال جواب چې مونږ له سوکم راکې نه غو بیا د اوروا حکومت اخلي خو ان شاء الله چې دا سی په سوکنی وی اوروا چیلنج دی کنه
1: او جی
0: چاته دعا سلام لګي وعلیکم السلام لو یا خزش گڑیا دلوی لافامان دلوی لافامان دامنگ سرا اور وا د کلابٹ نا دی وخت زمنگ پروگرام بینی شوری تھینک یو سو ویری مچ بینیش د دین علاوہ وری شاہ جانی ہم پروگرام اوری وری شاہ جانی تھینک یو سو ویری مچ او ویچ نیشا نیشا نیشا نیشا یمنو نیشا نو نیشا ہم پروگرام تھینک یو سو ویری مچ نازیا سم تھنگ تھینک یو سو ویری مچ دا ہم پروگرام اوری اور سرور سرا محمد سعد اور چکمدی محمد سعد وی خا خا محمد سعد وی چې سهل را لسیکل مات کړی دی بس زخې کړی دی تی بیغم کړی نو محمد سعد سهل هو داغي ممی پاپا هغه هم پروگرام اوری د دینه علاوه جناب محمد حاشر چې کراغلی دی د زمون کرا دی کنه دی وخت سره نو حاشر او مریم ادا هم پروگرام اوری کنه وی چې پروگرام اورو او وی د هاشم سیکل باندې وک خیر چې کم دی نو خډیری چکرې لګو بس ټیک ته هم ډیر زیاته مننه شکریہ مهربانی جی پروگرام دغه سیاو ریحان السلام علیکم الحمدللہ لک زما لک چې چوټی شو بس زما جوړی چوټی شو بس ترا لیکنه متو دیا خان خو جرا شی بس بیا خو خبره بل شان شي یا اللہ زماری توبه خا نا اوس سحر دې کو ماخام دې کو مازیګر دې کو ماسپخین دې کو غرمه دې کو څنګه کم ټیم دې یس زما خدای خا لرکی دا لرکی لرکم خا نو تا ته پته نشته سوای چی دا خو ډیر زیاته ګرانه شوه چونکی په کار خدای دی چې تا ته دا پته وی کنه قریب دی تب سر په مقابله کې حساب اخلی او کنه دې ته ګوري لکه ته په مقابله کې حصہ نه اخلي دام بهترین خبره ما کو کنه دام بهترین خبره ده ما سره یو ماشوم د دې ټایم کې الکه تواز وک کنه وای اپی اپی تواز وک آواز وک کنه تیز آواز وک شابه اوس آواز نه کوي آواز وک کنه ها دې کو تواز وک آواز نہ پتہ لگی عمر سمرا دے کنا آواز نہ کہ کسی کا خد تین سال پوری چکم دے دو تاسو چې تقریبا عمر کې دی شي بس کې دی شي ها دا هو به تاسو اند کې وایم کنه چې د عمر سمره خو دا هم میاسي بس جنرالي ډیزاین لراله مې مراشه ته پوسو کا ها ګوډي ادار ته وای کنه چې په نو پرابلم کې نن چې کوم زمونږه چون کې نو پرابلم ټایم چې کوم دی نو دا واپس د 4 بجو نه 6 بجو ته شو کنه نو د دې په حق لبانې سوی چې د دې نو پرابلم دا وزري کټ کو کنه د دې د اخپې ورلو تړو زبر نه دا سیده چی اوز خوب دا چار نتر چی وجو پوری وی کنه خو زویم چی تاسو نزد تا پوسو کم چی آیا زسو کم دی بانی مطلب دا دی دا وزر کرد کو کنه دا دی دا خپی او تلو زنزیر ورتوا چو دی پای گور پی اوزه بانی مستحکم چی کم دی نو دا دا کی گی نیرا تاسو که
1: که این پیتر دی خوز
0: بتوان چکی اخرا لکی تی زمان آوالی تا غشتا پیسی کم دی نو آغشتا پیسی لاتا تا پوری دی آغا کرز دی لانه دی ادا کرده با هر حال زخیر بیابم کوششو کو کوشش پکو چی منگا ستان دا پیسی وصول کو انشاءالله که طول خیراتی پیسی دی جمع کردی دی آو آو مشکل دا بلکل بلکل دا خبرم ٹھیک دا چی بلکل مشکل دا بہرحال دا زبا بیام خپل کوشش کوما چیزو دقا پیسی ستانا پس طریقہ بانی وصول کما خو بیام که چری وصول می نکڑی نو باز بخم اینا ٹھیک دا جی اوکے ما سرا ٹائم چی کم دے دا ختم دی گوڑیا نو بخن سرا ڈیر زیادہ مننا منگ سر سوال دا دے چی دا کم یو سیز دے چی اوبس کی خو تگی کی گینا دا دا اروا حکومت تاسو سرا پاتی شو انشاءاللہ پا نیکس ٹائم کی ببیا رازو پا تماشا پروگرام کی تماشا پروگرام سرا ببیا حاضری گم تراغ سات تراغ لمحو تراغ گڑو را کی جزتونا که پروگرام کی زمان سا خبر دا شوی تاسو پا خبر شوی نو ویری سوری انشاءاللہ دا هر چا دیر زیاد خیال او ساتے خود آغا چا سپیشل خیال او ساتے سوک چی دا خپل زان خیال بخپل باندی نج ساتلے چی چر تمین خواد بات خوشحال و بریالیو سی دلوی اللہ پامان

Okay, Janab, assalamu alaikum, assalamu alaikum once again, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, awaz do Dilbar Radio, char sadi, awaz do Dilbar Radio, sawabai na mangal chante, ghayb shuji, open zoom and do the bar da khira, sawabi wali zamang intizaru ki de khira, kam se kam yo open zoom and intizaru ki de khira, da tula urudun ko intihar de rade jata manana, de rade jata shukriya, kamyab, khushala, abad, sokala, jwandi, bedar, glandi, usay de khira, zaba program bilkul live and barahiras, تاسو زمونږ پروگرام اوري چې زمونږ پروگرام چې کوم دی الحمدلله ذخیرا هغه خالص مخلص تاسو لپاره دی ښه اپریدانو خبره تاسو لپاره دی ټیک ده اپریدان سوز مینګ ولا و زوري نوري ذخیرا غي متخذ یو ماس کول شي ذخیرا د دغه نه علاوه یو بل ډیر زیاته ضروری خبره انتها زیاته ضروری خبره غلار چې زم ما صبر اوریدونکو ذخیرا زمونږ आवाज اوري ذخیرا نو خ خ خ خ خ خ خ خ خ دا ما دا بده نو ګوره ښه دا گورے بیخی ما دا پتہ نہ ودا خیر گورے خان دا دا دا گورے بیخی لگے گورے ما تے لگے بیخی دی خبر پتہ نہ وا نراتا دی خبر علم نراتا پویا ودا دی خبر خو بہر کے خیر سا اور دن کی دا خوشحال خلق دی دا بات خلق دی دا بیدار خلق دی خیر بہر کے زمن پروگرام اور جی زمن پروگرام اور جی زمن نے پارا انتہا دی رضیات دا خوشحال او دا احساس دا کامیابی خبردار جی چھ دا دلبر ریڈیو 400 سمرا اور دن کی دی دا دلبر ریڈیو سوابی سمرا اور دن کی دی خیر ٹول زمنگ نہ پارا انتہائی قابل احترام ٹول زمنگ نہ پارا انتہائی موسٹ ریسپیکٹیبل جی بار بار خبر کو مجھے زما اوریدون کی زما غرور دے زما اوریدون کی زما ویار دے زما اوریدون کی خیر زما نہ پارا ڈیر قابل احترام دی خطا تو خیر یہ میسج منگ دو گئے خیر میسج چکل ایسا سو راشی نا نو دے دا بمنگ خوشحال شو خیر خوشحال بدی وجہ مان شو سوابی مان زما بخیر سے زمنگ آواز لکٹ ہوندا کہ جی سوابی مان زمنگ آواز برابر شید خیر نو قصہ بکو د خیر ها صحیح نا یو بل سندر رجی کدا سندر جواب مال چارا کو نو غیت بز انعام ور کو مجی دا ډیر خوندور رجی ډیر خشت دا ډیر مزیدار دا او اس زما ډیر زیات خو خدا لګره کافی ډیر زیات می خو خرجی ما ویل را دا سندر مګه کله کله غو کنا د دې سندر یو خپل خواندې یو خپل مزیدا یو خپل سور دے یو خپل تال دے دے سندر مال چیرا بدا سور تال مانے چکم دے منگزان برابر کچھ نو دا سندر با اور خدا بلگروس تو روخا چکل بس بابای مانے زمانگ آواز برابر چی دے خیرا نو بیا ورد دے سندر کسا کو خوست دا سندر کسا نکو جی اس بدا سیو کو کنا اس بدا سیو کو جی چی اس بدا سیو کو چرت زمان آواز برابر دے جی نو یو میسج خو خیر دے 400 میسج کو لے شئی چیرا خاطر جان بھائی گور لکھ سادہ آواز دمر خیشتہ راضی او ڈیر مزیدار دے نو منگ بلے خوشحال شو بدی خبر مانے چیرا واقعی زمانگ لیسنر بابا کی

لندا سواتي کې چې تاسو منګه ما ضروري دي خیر نو موږ دې دغه انفارمیشن نه کې دي خیر په سوابي باندې موږ زمنګ आवाज بالکل برابر دي خیر په سوابي باندې زمنګ आवाज بالکل اوکې دي چې او په سوابي باندې زمنګ आवाज دې هي خپل خشتن باندې دي خیر ټول بزان باندې زمنګ سلام مومن قبول کې دي خیر आवाज او دلبر ریډیو چار صدی आवाज او دلبر ریډیو سوابي تاسو خپل قربان یې زوال خاطر جان تاسو نه ډیر زیات لوګي او قربان دي خیر خبر ہے تیرے بکو دے خیر کافی دیر جاتے خبر ہے تیرے بکو دے خیر خنن ماشاءاللہ ونس اگین یوزلی بیا دے خیر ماشاءاللہ یوزلی بیا دے خیر ماشاءاللہ ورسن دے خیر یوزلی ونس اگین یوزلی بیا ماشاءاللہ تواب یوارو تینکیو

زما په خیال سره د سړو وړو کپڑے وغیرہ چې کوم دي هغه مر سره ملاویږي د خیر په امین سره سمګه د صفات کاسمیک صاحب پاکستان څخه پروډکټ ملاویږي د خیر امین اور دغله منا تاسو ورګړي چې او وکاس ته په بندو بازار کې چې چلکتا سو نسوګ شپږ صفات هربلایل والی نو یو وم نمبر چې کوم هربلایل نه په یو زبانه ګوره داسې نه چې لکه یو میاش کې راشي چې ما یو واغستو بل واغستو بل کې بل واغستو نه جی په یو زبانه چې سوګ شپږ یعنی مثال په توګه نیمه درسه سمګه صفات هربلایل والی وم نمبر هربلایل چې کوم نه هغه باغی ته فری ملاویږي د خیر نه دا صرف د امین په دکان کې او پشپګو او پشپګو په سیمه د خیر تاسو یو کوپن هم ملاویږي د خیر د امین اور د وکاس کاسمیٹکس والا بندو بازار والے چکم دے جی ردی بو دکان کے لگا آفر دے ستاسو دپار دے خیر تاسو ورتلے لے چھی او امین دبل ٹپکڑے دے چھی اگے بس بس تمال انشاءاللہ پروگرام گو گم دے خیر او چما سرا چکم فے سونا چھی جی نوئی مدی بم ز آفر لگو مدے خیر نو وست مدنو جی سمرا لیسر زمن گما زوری دے خیر لگے تن نزدین جی چکم علاقے دی مدد از دیر چھ تمون نہ دیادو باہر کے کابین زمن گما زوری دے خیر لوکے دے منگل دے انفارمیشن نہ کی جی چھیرا دے دوی ترا نزدے کے میں علاقے دی او امین لبزو 500 روپے نام ورک مقدمہ دے دی سندرے جو

0: اوكي جناب خير راشا فسلقو سلقو اخر جديد المبيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي.
1: السلام عليكم
0: خاري شیب سلامونا اوڑی رجا تمینا بزار مانے قبول اور منظور کا.
1: وعلیکم السلام سنگل جی خیر رہے صحت خیر
0: دلا لوی کرم دلا لوی فضل دلا لوی کرم. قاری صاحب سنگ ہے تاسو صحت سنگ ہے مزاج حالات واقعات
1: الحمدللہ جی تاسو دعاگانی دی تاسو خیر نور ملگری خیر دی
0: شکر شکر شکر ټول برابر دی خیر او بس بالکل هغه تاسو آواز ته چا خبر غوغو چې قاری صاحب بس زیر راوړي کنا سی بس خبره کوي د صفات والے سره بس خبره کوي سم معلومات باور کوي د خلکو لا په دې خلکو بدل ډرا زیر کوي کسه صورت حال وي قاری صاحب
1: بس مونږ خو دې خلکو ته ول رضی الله کړه چې مونږ تاسو تر آ پر در کو خدا پرون باران او نن هم د خلک غلی غلی کېدل
0: دنیا سیزون دی پوش پہ پدے مانے خرچی دی پدے مانے کپنے چکن میں خرچی دی بجلی خرچی دی بیا د پیخور نہ یو سڑے چکن سوابیا کا سر تھا اسی رسائی نو پاگی کی داغا غریب لے ستر روپئے لے کے دور رکھو بگنے بھی کہنا پریشا بانے سڑے وہ چیز دی پنجو سو کی جڑتا سلور سو دے کپنوں والا گٹلی خیال دے اور پنجو سو کی مرتزم کاری سے بیا ماپ کی بیا ورتا اب امین ورتم آپ کی ددک نے علاوہ وکاس ورتم آپ کی داغا سرپراس کا کہ ورتم آپ کی نو دا اوریدن کی ددی موقع نہ فائدہ نہ لی
1: جی بالکل من خودی تو وای جراش منگا سستا سو ویسے منگ نہ خیر گٹا کما کو دان چ نہ بکو کو بہ کما بکو
0: کما بکو بالکل قاری صاحب تا خبر بکو بدل دا
1: دل تا سو دیوال تو من کو آئل بانی آ پر لگاول دے پے تاسو وی یاد کړی مونږ ورته شپږ یاد کړی په دې باندې بل کوفن ورکو خو تاسو پر تړل
0: ماشاءالله ما درځي به قاری صاحب د خیر ان شاء الله دا سره کې موسم ډیر زیات خراب وو زما په خپل نن ډیر زیات ضروری کارو بازار کې خود دې دوه جلان نه باران هم نه خو بیا هم نه یې نه لاله ما له سره کې باران نه منه راخی شي کنه د کلی لار ته وتل را وتل بیا زنانو غریبانو ته لګړي تکلیف وي
1: جی بالکل او جی بل دې دې استاد په ساتل سره دې خپل علاقې خلکو ته خبره کوم
0: او جی جی ضرور ضرور ضرور
1: اصل کې څنګه موږ دې دا کیم کو کنه په دې باندې زمونږ مهاجرونه چې کوم دا آباد ګلتا
0: او جی او
1: نو غوښتل تقریبا دې حکومت طرف چې کوم فیصله روانه ده نو دا زمونږ سن دې چې څومره خلکو مهاجرین هغه تقریبا ټول ختم شوی دي او دا علاقې خلکو دا سوچ دې چې دې کیم د خلکو مهاجر د تلو سره دا کیم بازار هم دې ختم شوی دی
0: دا ډیره خبره دا تاسو ډیره خوري خبر وکړه قاری صاحب دا یو بیا وکړه لکه د ثوابي چې کم د دا کم شوملو کم دی ٹھیک نشي د دې خلکو د دې دې چې کوم علاقې دي د دې سوچدارې فکرداري کم چې زمونږ افغانان رونه خويندي وږي چې د دې نه لاړ کډوال شول ټیک د خپل وطن ته لاړو نو د دې خلکو سوچدارې چې د بازار مور سره ختم دی خو بازار نه دی ختم لکه
1: بازار بالکل هغه شان دی الحمدلله څنګه چې زاړه دکانونه او کپڑا پاکستان دی لوخي پاکستان منیاري کاسمټکس شتره چې څه قسم سپین الحمدلله دلته موږ په ټول بازار کې اویلی بل دي نو دا مال چې تاسو په دې دی کو ته خبر ورسول چې بازار ګوري هغه نه باد دی
0: قاری صاحب ستانه خلک دا خبر وی چې موږ به کوپن شیټ چې کم دی یا کوپن گابی چې کم دا هغه به شوملو په کیم کې څومره چې نږدې علاقې دي تاسو هغه به موږ تاسو ته حواله کوو دقیقه ته وجدار چې دا هر یو دکاندار ته موږ نشو حواله کوو دقیقه په شمن دوه وجوهات یو وجوهات دی چې اکثر پکې دکانداران د ځان نمونه وړي کی ټیک دا لکه دوکه دا بل خبردار قاری صاحب چې څنګه کم لیست نه دی هغه پتا سو باندې اعتماد دی زموږ د خپل نیم پتا سو باندې اعتماد دی نو ان شاء الله د خیر باور دی چې څومره خلک راضي دي خیره دا غي سره چې کم د چا سره خالی لیست به دی خیره هغه به تاسو علي دا غي نوم بلی کوي په هغه طریقه کار باندې تاسو موږ پوي کو بیا ټیک دی چې یو کوپن مزان سره پرې دی یو بل لیست نه لور کوي لیست نه چې کوم ورکه هغه مزان سره سمبالو ساتي یو موږ ته حواله شي چې کله زموږ ډرای هغه کوپن یو موږ باندې کو دی خیره او بیا باقي باندې قران راځي کو دی خیر ان شاء الله
1: انشاءاللہ جی انشاءاللہ
0: قاری صاحب سب پیغام داری صورتحال دا صفات والی سر سویل غواری
1: بس الحمدللہ زمان کسٹمر خطا استاز بار بار وائم چی در روزانہ پر بنیاد بن الحمدللہ سوا کی گی اور آزی صرف دا دو رضی لگے دا موسم دا وجن بازار کی خلق کم ہو او نور دی ته زو چې څومره اوریدون کې دي دا افر ورکوم چې دا ټیم د لګ د غفور د مثال 30 تاریخه پورې دی نو راشد دینه فائدہ اخلي او چې الله پاک دلا کې دې شومره په دروځي نور سکنه دا خو د قسمت او د نصیب خبرې دي
0: راضي به پکې قاری صاحب یو ګنا یو اوریدونکې با قاری صاحب ته هم را سره د خیر چې اسلام آباد ایرپورټ ته ځو کنه یو بل کې د ثوابي اوریدونکې د خیر موږ په خپل گاډي کې بوزو او یو بل چار صدې د ریډیو اوریدونکې د خیره هغه یو په یو گاډي کې مخکې کینو بل بل گاډي کې مخکې کینو ټیک دا کنه داسي سرپراز کا آواز دینا راضی گل خبر کی گل رنگ سواتے برابر دے رکھے وہ خدا نے ایک بخت عمر دی تم رہنے دے خاندان بوڑھا گانو شانتی تھا چاہ والے ولی نہ نور استخ بل نو مشتا گلل نه علاوه سو استا بل نه مشتا گلل نه علاوه مون ورته مين نه گلل علاوه ینو
2: ناز خو گل رنگ خبري کوم فراتاي
0: نو خو مونږه مو چې گلل لای ګره دا خو مونږ نه وایو چې تلک گلل نه نه اله نو نو سوګي اجي سي بي برابر دے خیرا اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم صحت مزاج بچی دی خری بچیاں نکھری بچیاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خکار مزدوری وغیرہ کیا کہ کم سے کہ سعودی عرب کی قدل تھا تاسو کې دا مسله ده کنه ګوره لکه ته کله کله وخان دي خو خان نه بیا بین درمانی مینه د بوډاګانو ماتې کې زم ګره سړی رانه بوډا شوی دی یا خو دا په دې له اوس کله وایم خبر کوما گل وی ګللا او سواته خالق دونه مونږ دي ماشا الله ماشا الله ماشا الله او کله سره تعلق ساتي نه دې بیا
2: زوی
0: یاد نه نه نه کم سم نوم ولا کم ځای سره تعلق ساتي تاسو
2: ښه
0: ښه ښه او ګور ماشا مرغوس سره
2: نه ښه ښه
0: ښه ښه ښه مردان سره او سپیم ساتلې دې کنم دې ساتلې ولا ظالم آواز پکی را لے گا نا داسی ظالم کو پیو کو اسو کے پرک لگا سے چلے ہو کو
2: نا نا
0: ہو چلے نو بانگی دے آگا گورا گولا لگا بانگی میں تاواز کے گورا خاطر جانا میں تحفہ کیوں لے گا خودا کستا پس لگے رحم نشتہ دے گورے جا داوری دن گونا بتا پوسو کو کتا گولا لے بیا بسی بسی
2: جا
0: خا خا لاندی سواتی سنگے سے دی برابر دے بچیا تو
2: جی سے دی بھی سنتاس سنگے
0: بھائی اللہ کرم دے بچیا کہ یو پی ایس بند چھو کنا نو بیا بند چھو بھائی خو پروگرام خوری دے خیر کنا
2: آو جی بالکل اورم
0: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی زندگی کی برکت وچو دے خیر لا میں سر گپ لے گو خو بچیا
2: صحیح
0: صحیح نو ہوتا سے ما ڈرامو والا سواتی نو ٹھیک دے کنا نہیں
2: جی ڈرام
0: ولی نا اگر یو پینسا بیچی برا کڑی و پنجدار سپلی بی بخبو کڑی بی
2: نا
0: نا دا بگی لابل دا بگی واو رخوا بی کاس دا قسم بگی واو رخوا اس وستی انکار خی تاسو جیبا خلکی بگن لیکن تو تو نم دا سواتی نیسا دا زی چی دینا
2: سواتی یما
0: خوری که سواتی نیما خا خا خا خلکر سوات نی خواستی دا سواتی بی
2: یو کنی جی دا سوات یو کنی ولی نیو
0: خا خا خا خا خا خا خا خا داره گورا ایشی میسجو که دا سوابه اینا کنه ویدا خو گل لالا ری ویدا سی زنده گل رنگ وی
2: نا نا
0: زا
2: ایجا سوابه دیا با دبانی غوبنه اونی
0: وا وا دا بگی لابلا دا بگی لابلا خا سبه بیل غاری گوری
2: بس زبا چیرین دا بیل غاری

که چې څنګه یو ډیر قابل احترام څنګه ډیر زیات ګران په موږ ډیر زیات خوږ انسان شانی افریدی شانی افریدی کاسمیٹکس والا څنګه پروګرام پاول زلبانی یو د سره څنګه تمام تر تمام پروډکټ کوم نه اغا ملاوی کی د دکان په کوم ځای کې چې دا ګور ډیر خو انسان دی ها ډیر خو قدردان انسان دی وکاسا وکاسا تو و رہا تم میں مڑو ویسے دخل کو سر عید کو مدہ خیر شانی قصہ و رہا شانی چکم دے بر کم بر خیلو کی چکم دے دو گلشاد کی گوڑو والا بتا سنی جانے کرے جبا جبا سے صحیح چکم نے مختلف کے استعمال سے چکم نے مشہور ہوئی اور بر کم برخیل کے چکم نے گلشاد کی گوڑو والا سر بالکل نزدی بنی سی مانے چکم نے زمنگا شانیا فری کاسمیٹکس سے چیو رہتا زمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کے خیرات اور دیوالے خبر امر برابر نکلی دے خیر ہاں وہ شانیا فری کاسمیٹکس سے دادا سکم سے ملاوی کے خیرات بر کم برخیل والے کے تک زمنگا واسطے ہوئی دے خیرات پلیز کال دے نمبر ہے مانے دے خیرات مودے ماسٹر کو 316 622 22 44 نمبر بنے رکھے رہا یو میسج رکے رہا اور شانی دور سی رکھے رکھا شانی افریدی کاسمیٹکس کمپنی

اوکی جناب دا خیره زمان سرا یو بی ایس دو دره بیری بند چو دا خیره دیکی سمسا لده جی دیکی سمسا لده خواه نگو دا سلواز کر چو جی زمان زمان دا سایدنا بتا سو کولو تا بای بای خواه سید چی کولو تا بدا خیره دا سل چکم نی اگر من بلکل تاٹا اینٹ بای بای ملک سبرو کری خیره خواه بٹا نہیں گا برگام تر اگلی سلام نجی والیکم السلام ورحمت اللہ عائشہ چکم نا دو سوابین برگام تر اگلی سلام نجی والیکم السلام سارا دو رسم برگام تر اگلی سلام نجی والیکم السلام نبیلا نگلی برگام تر سلام جی والیکم السلام سوابین مدیحا برگام تر اگلی سلام والیکم السلام ویکاس کاسمیٹکس والا پندو بازار سمزم مارکیٹ کے سمجھے تمام تر تمام پروڈکٹ خیرہ ہریو غم اوکے جی لندا سواتے دے خیرے سمنگ پروگرام اور السلام علیکم وعلیکم السلام فاطمہ دے کلیا سمنگ پروگرام دے اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام اوئی جی اوئی بھائی سس پروگرام زو اور مجی سس پروڈکٹ اور سس پروگرام دیر کھلے نے آرشو دو یار سین پروگرام دے اگلی میاس سمنگ پروگرام اور السلام علیکم وعلیکم السلام گلالے فرام تتوائی سلام علیکم وعلیکم السلام رحمتہ اللہ خجی

0: ماں ویلے مال د شارجہ نے کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجہ تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زے برادرز فون 09382732 65
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

സൂറെ ത്വാഹ ഇഷ്പാളസമസി പാറ ആയത്ത് നമ്പർ 9. ഉസ്ദീ സേന അല്ലാ

إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا هر کله چې اولید اور فقال نو وی له اهله خپل بیبی ته ام کو سوچ حصار شی انی انستو بیشک مالی دل رنارن اور لعلی کی دیشی آتی کم چ زراولم منها تاسو تداغین بقبسن یو شغلا او اجدو یا به عمومم علی النار د اور پخوا کی هدن لار خودن کی اس دی زینا واقعہ د موسی علیہ الصلات والسلام هغه به ذکر کئی تر آیت نمبر 99 پورے نو دی آیات نا خلاصہ دے دادا چدا شورو د قصی د موسی علیہ الصلات والسلام دا او پدی قصہ کے مقصد چدے نو دا شجاعت او بہادری ور کول لی پتیرولو د مصیبتونو باندی سنگ چ موسی علیہ الصلات والسلام باندی تکالیف او مصیبتون راغلیو او اغا تیر کڑیو نو اللہ پرمائی تاسم داسی تیر کئی ددی کسی پا قرآن کریم کی ڈیر فائدی دی دلتا بعض مفسرین اغی پرمائی چ بعض فوائد دادی چ دو صورت موضوع پا تبلیغ باندی بہادری او مضبوطیا او شجاعت ورکول دی موسیٰ علیہ الصلات والسلام بہادری کڑی دا تاسم داغ پشان بہادری او کئی دویم دار چ مخ کی دا اللہ وحدانیت ذکر شو اس دا بیانی چ دا تمام انبیاء کرام کار چ دینو اغا مقصد داغی یو دا اللہ توحید دے چ موسیٰ علیہ الصلات والسلام یو لوی پیغمبر او رسولو او هغه سره چې الله تعالی په کوئی تور باندې خبرې وکړي نو هغه ته د هغه د رسول کېدو خبر ورکول نه پس چې کما اولنۍ خبره هغه وکړه نو هغه خبره مړومبه دا و چې الله ورته ووی چې زمانہ علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته. درېم مقصد په دې واقعا کې تسلی د پیغمبر ته او مؤمنانو ته چې موسی علیہ الصلات والسلام او بنی اسرائیل او ساحرانو د الله د دین د پاره څومره سخت اغې تیر کړه نو تاسو هم دغه شانتي سخت چې دې راتې روي. تاسو هم د الله د دین د پاره سخت چې دې نو دا په ځان باندې تیروي. او دغه شانتی الله فرمایي چې یوازې تاسو مشقتونه نه دي برداشت کړي تاسو نه مخکم چې کم خلکو اغیم د الله د دین په خاطر باندې ډیر مشقتونه او ډیر تکالیف چې دي اغی برداشت کړي دي. او بل ادا ده چې پدې کې یو دا عرض ده چې د الله تعالی حکمونه مه هیروي لکه فرعون تر الله تعالی حکمونه بیان شو هغه هیر کړل نو الله وایي څنګه مې هغه هلاک کو. فرعون الله تعالی په کومه طریقه باندې هلاک کو ختم کو نو الله فرمایي تاسو داسي مکوي. فرعون ته وګورئ
دا اللہ تعالیٰ نا فرمانی شورو کلنو اللہ تعالیٰ دا مخ دزمکی نلری کو او بیا پرستو زمانہ کی بنی اسرائیل دا اللہ تعالیٰ حکمون پری خودل نو آغا بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سنگ حلاکل د دې آیات نا په موسی علیہ السلام باندې د وحی د نازلې دو او د الله سره د خبرو کول واقعا بیانی. الله فرمای وهل اتاک آیا یقینا راغلی دی تا ته حدیث واقعا او خبر موسی د موسی علیہ السلام نو پدی کې پیغمبر ته تسلی ده. او بیاوی چی اذرا آنارن فقال لی اهلهم کسو کلا چی اولی دا اور نویوی خپلی بیبی تا چی ایسار شی تاسو دلتا انی آنستو بیشک مالی دلی ری نارن اور لعلی دی دا پار چی که دیشی زراولم آتی کم تاسو تا ددینا بی قبسین یو شغلا قبس چلے نو دا شغلی توئی نو وحل اتا کدل تحل چلے نو دا پمانا دو قد یعنی دے یقیناً سر دے خود دل تے پسورت دا حل کے اغی ذکر کرے دے زکا چے مقصد اغا متوجی کول دی یعنی آیتا تا راغلے دے یعنی راغلے دے متوجی شوت عبرت تے والا حدیث و حدیث چلے دا واقعی او خبر دوارو توئی را نارن مفسرین وی چی اذ را نارن کل چی اولی دا اور را نارن کانت لیلتن مظلمتن مطیرتن شاتیتن شدیدت البرد کل چی دا اور اولی دا تور تیارو بارانی سختا یخش پوا او دا جمیش پوا نو دعوی فقال لی اهلهم کسو کسو یعنی لگ وقت دا پار دل تا ایسار شی دا جمع لفظ راڑو زکا چه اهل لفظ اسم جمع دا او یا پا دی وجا چه دخپلی بی بی سر دا ادب لفظ چه دنو دا استعمالول پکار دی آنستو نارا ای ابصر تو یعنی ما اولی دلو او بازی وی چی آنستو ایناس چدنو دا خکار لیدو تا وی او بازی وی ایناس چدنو دا محسوسولو تا وی یعنی دا محسوس کو دا اولی دا انی آنستو نارا یعنی دا چدنو دا اولی دا او یا چدنو دا محسوس کو نو فرمائی چی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا گمان کے خدا اور خو پا حقیقت کے دا نور دا اور نو او دا دلیل شی چی انبیاء علیہ السلام گرے دام پا غیب باندی نپوئی گی بے قبسن قبس پا ماند مقبوس تے لکا سنگ قبس پا ماند مقبوس دے او اجدو دا مانعت الخلو دا یعنی یا با دوارا کارون اوشی که دوارا اونشی نو یو خوب حاصل شی خزیزان سر علتا بونت لا دا صد وجنا دا غیرت دا وجنا چه علتا بے خلق اوینی او یا پا دی وجه باندی چه پاغی باندی دا حمل بوجو علن نار ای عین دا نار دا اور پخوا که هودن یعنی هادن لار خودون که ظاهری لار خودون که طلب کول دا اللہ تعالی ورت اغا مانوی ہدایت اغی اوکو تلے دے یوشی پسیو اللہ ولا ناشنا انوارات ورکلل نزک دل توی چی او اجدو علی النار ہدا وی منت دا اور پخوا کی لار خودون کے نور بیا انشاءاللہ مجدبادو

ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വഹൽ അതാക ഹദീസ് മൂസ ഇദ് റആ നാരൻ ഫഖാല ലി അഹ്ലിഹിം കുസു ഇന്നി ആനസ്തു നാറ ലഅല്ലി ആതീകും മിൻഹാ ബിഖബസ് ഔ അജിദു അലാ നാരി ഹുദ. فلما اتاها نودي يا موسى هر کل چراغ دے اور تا آواز ورت ورکڑے شو چے اے موسى. منگا داوی ددی آیات نا اللہ جل شانہ چے دے د موسى علیہ الصلات والسلام واقعہ چے دے اغه بیانئی موسیٰ علیہ السلام بانے وحی نازلی دلو داد اللہ تعالی دا طرف نہ وحی وا او داغد خبر و کولو واقعہ بیانی. موسیٰ علیہ السلام والسلام پا مدین کے لس کالے تیر کل او خپلی بی بی سر مصر طرف تروان شو نو د مصلحت الہی مطابق اغد کوئی تور نزدې لارا اغه چې دین روکا کړه او دغه وخت د یخنای د موسمو زکه الله دی آیات کې وی انی انست نار لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدا. د یخنای موسم او یخ شپه وا د جمعه مبارک شپه وا او اغی تا درانا او دا اور دا دوالو ضرورتو دا کوئی تور دا طرف ناغا تا دا اور رانا پا نظر بانی رالا خپلی بی بی تا اوی تاسو دل تا ایسار شیز تاسو لدا اور بندو بس کوم. نو منگا اوی چی کلا اغا ال تلالو نو اغا اور نو اغا یو اونو چی پاغی باندی موسیٰ علیہ السلام حیرانو چی دا خوشنونا دا پری بانی اور لگی دلے دے لیکن پاغی کی نورو پاغی کی نورو اغا دا دے میدان دا کوئی تور چی دے دی خی طرف تا یو اونو او دا دا نور نا ڈکا کلی شیو و التن آواز راغی اے موسیٰ. اللہ ورتسوی انی انا ربکا اے موسیٰ زستا ربیم زتا سر خبری کوم او تا پدی وقت کی توا یعنی نم پاک میدان دی چی تا پدی کی ولاری نو اللہ آواز ورکو سوئی

موسیٰ علیہ الصلات والسلام یو عظیم کار تا اللہ تیار کو. اللہ فرمائی فعبدنی دا ٹولو وہی مقصد دارے دا اللہ بندگی کوا زما بندگی کوا و اقیم الصلاۃ لذکری پابندی کوا دا مزد پارا یعنی دا لذکری دا یاداش مزد پارا دا یاداش تے لذکری لے تذکرنی دی دا پارا چی تما یاد کی زکا چی کامل ذکر اغن کی گی مگر پزیمن دا عبادت او دا مانز کی یا لے تذکرنی فیہا دے دا پارا چی تپا کی ما یاد کی نو پا منس کے خلق اللہ یاد ہی کنا او یاد آدھے چی لذکری خاصتن لا تشوبہ ذکر غیری یعنی منس زما یعنی مس خاص زما د ذکر د پارا قائم کا چی زما د ذکر سر دبل چا ذکر یوزائی نشی ریاکاری پکی مکوا. او سلورم قول دار چی لی ذکری ایا کا مس قائم کا دے دا پارا چی زتا یعنی زتا یاد کم. اقیم الصلات متا ذکرت ان علیک صلاتن منس قائم کا کل چی تا تا یاد شو چی پتا بانی مز دے نو بیا اغموس تا اکا. پس ایہنو کی روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپرمائل کل چی او تنستاسو دا مانز نا اغا ادپات شو تر دی پوری چی یادے دا دین غافل شو کل چی و تر آیات شنو دے دی منزو کی نو سو و اقیم السولاتا دا دا عبادت دا رستو ذکر کا دا تخصیص بعدت تعمیم دے دی دا پارا چی زیاد احتمام او شرافت دا مانز دا وشی. انو سوی اللہ ورتوی و اقیم الصلاه دا کارونه کوا ما اللہ منا زستاربیم بل لائق د عبادت نشته زما بندگی کوا او د منس پابندی کوا د پاره د یاداش زما. او بیا ور پسی آیات کې وی ان الساعه اتیه اکاد اخفیها د قیامت واقع کېدل دا یو یقینی. انو سوی اللہ ورتوی و اقیم الصلاه دا کارونه کوا ما اللہ منا زستاربیم بل لائق د عبادت نشته زما بندگی کوا او د منس پابندی کوا د پاره د یاداش زما. او بیا ور

دیده چیز قیامت پٹو ساتم یعنی پٹ میں ندے ساتلے بلکہ دا خکار دے دا خکار دے او حال دارے چی قیامت خود انسانان نا پٹ ساتلے شوے دے نو جواب دے وکی دے جواب دا دے چی اکادو پماند اریدو سر دے یعنی زما ارادہ دا چی زی پٹ او ساتم یعنی چاہتا میں ندے خکار کرے دا یو دویم پدی کے مبالغہ مقصود دا ای اکادو اخفیہا من نفسی فکیف یعلمها غیری نزدی دا چیزی دا خپل زان نا پٹو ساتم نو زمان سیوا با بل سوک پی آغا چی دنو سپو نشی دا دی وجہ نا چی حس ملائک پیغمبر یا نیک بندگان پا دی باندی نپوئی گی او پا پٹ ساتلو کی حکمت دارے چی بندگان با پا دیر یر کشی او خپل اختیار بشورو کی اس چاتم دا پتا نیشی چی قیامت کلرے او تفسیر قرطبی وئی چی اخفا دا ازداد نہ دے کلا پماند اظہار سر عمر ازی مانے دار چی نزدی دا چی زیر اخکار کم بے ما تسعاد دین معلومی گی چی پا آغا عمل با انسان تا بدلور کولی شی چی اغا پا خپل اختیار سر کڑے وی او نیت پا کی کڑے وی پا غیر اختیاری اعمال وان بدلا نشترے او اللہ وی فلا یسدنکا آیت نمبر 16 اللہ موسیٰ علیہ السلام تا نصیحتو کو چرت دا سی انشی چی دا اخیرت منکر او دا خواہشات و تابداری کو ان کے خلق تا پا اخیرت بانی دا ایمان راڑلو نا من کی یعنی تا دا سی خلق و تابداری مکوا فلا یسدنک عنها عنها ضمیر چی دے دا لا الہ الا اللہ تراجے دے یو یا دا اسولات تراجے دے او یا الساعة یعنی دا قیامت نرے سوک وانڑی دا منز نرے سوک وانڑی دا لا الہ الا اللہ نرے سوک وانڑی ولی اللہ ورتوی اے موسیٰ سمر پیغمبران چی تانا محکی مرالی گلی دی ٹولو دے یو آواز کلے دے یو اعلان کلے دے اللہ پر

اے الله مونږ پزلو سرا دا تصدیق کړی چې زمونږ بل رب نشتا. نو موسی علیہ السلام تیم دا خبر وکړه. ګوره اسینه دا خلک

بدل ورکلیشی هر یو کستا بما دا آغس تسعا چی کوششی کلی دے فلا یسدنک اللہ پر مائی پس من دین کیتا عنہا داغینا من لا یؤمنو بیہا آغا سوک چی ایمان نراڑی پاغی باننے واتبع ہواہ او روان شوی پخپل خواہشاتو پسی فتر دا گنینو حلاک بشی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمون دو طول گناہونا معاف کے اللہ جی کم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پہ طول باہن دا عفو کلم راک آگے اللہ پہ عمبر علیہ السلام جی کم دا خیر دعا گانی کردی دی اللہ دا غینا منگتا خیر راکی اللہ چی دا کم شرور آپتون و مصیبتون نے پناہ اختی دا اللہ دا غینا منگتا پناہ راکی اللہ زمون دو طول پہ حال باندے رحمو کی زمون دو طول حوائج برابر کی مشکلاتم حل کی پریشانائم ختم کی مصیبتون تکلیفون رانا لری کی اللہ زمونږ د ټولو چې سوره کورونو کې اسپیتالونو کې نارینا زنانا ماشومان بوډاګان سوره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله نصیبه کې الله چې چا سمرم ضرورت تی شری حاجتونه دي الله د ټولو ضرورت برابر کې شری حاجتونه برابر کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحاب اجمعین سبا ان شاء الله د درس چټی د جمعرات رز د جمعې پر سحر به ان شاء الله چې دی انو دا حدیث درس 15 بجے به شروع کیږي خ 15 شپګو بجو پر به ان شاء الله دا حدیث درس پوي او بلدار بازی کسان وی چې دا درس دا ټیم لګي دا لګنی دا موږ 7 بجے شروع کو خو بیا دا ټیم چي دی دا منس کې پکې وقفې نو دا موږ نه بعد بیا شروع کو 7 نوالی 7:25 پورې بیا 35 نتر 8 بجو پورې خجی

گناہوں میں پرماپ شی رب ادا سے او سجدہ میں پر نصیب کرے آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سواب دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے خلا یعنی کہ پروگرام نم دے یعنی کہ دا صحت خبر ہے دا صحت خبر ہے مل منو تو پخیر اگلے وایو سٹوڈیو کے مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے روک رمٹ خوشحال ہے امید درب دے چتا صبح خے جوڑ تکڑا تازہ بے اللہ تعالیٰ چتا سلا اس خوشحالے پر زندگی کی لکلی داغی نو مزے او چرچے اخلے ورسر ورسر زماغ خبر چے داخل کو بخیال ساتے کم خلق چے زان خیال بخبر بارے نشی ساتے یعنی کہ اسپیشل پرسن یعنی کہ معذور افراد داخل کو بڑیر خیال ساتے د چا پسترگو کی چی نظر نشتا چا خپو کی طاقت نشتا چا لاسونو کی طاقت نشتا ر چا جبہ کی طاقت نشتا چا پغوگونو کی طاقت نشتا اگے تمونگا اسپیشل پرسن وایو معذور افراد وایو داغی بخیال سادے ورسر ورسر داخل کو کم چیز تاسو سره رشتے تڑلی تاسو مور پلار رور ماسی پپو او اغا عمر سیوا دے او اغا بیماران نی داغی بہم خیال سادے ساتے خونه خو زمونگا خو فرض زمونگا خو بیوائی نور دا سنگے ٹک ٹاک ہے او دا گرمی خو دا سیدہ چھ سم گرمی دا مز گرمے کہ مونگا سو وائی خبار حال اللہ دے د خیر او د رحمت بارانو نے شروع کی او اللہ دے حق زے کی بارانو کم دے جی ضرورت تے مطلب دا سے فصل دا سی چا باران سر انتہائی خراب شی او موسمیاتو چکم مطلب دا دے داغی دا طرف چکم آواز دے ناغی و چکم بارانو را روان دی ناغا دا سی دی چی اغا لگ شانتے اغی سر بزول توفانو می پاگی کی جب استاسو تماکو دے یا استاسو کم فصل دے اغا بہت سر لگ خرابی گی نمونگا با دعا دا کہو چے اللہ تعالیٰ دی پا مونگ بانے رحمو کی او باران دی ورے یو لسطر وزے دی ورے خدا سے دے چے دا خیر او دا رحمت وی او زمونگ دا بیمارے مر سر ختمی شی مونگ تا سانتیانم جوڑی شی مونگ تا موسمم خکولی شی او دا للمیم خیست شی او اونی بوٹیم خیست شی میویم خیست شی نباران ضرورت تے خواب دا دعا بکو چے اللہ تعالیٰ زمونگ پسی موارے خیر او دا رحمت بارانو شروع کی انشاءاللہ چے دا سبانا بلکہ دا بیگانا بارانو شروع کی دعا بکو چے دا خیر او دا رحمت وی خواب او تاسو دا سو احتیاط کے ویچ تاسو ډیر گرمے کے بار موزے تاسو سکن بخرابی گی کلم چتا سو بارو زین او دا کم ینگسٹر جی رکے چی کمی دی دا لکان چی کم دی دا چی سکن چی کمزوری دی دا سن بلاک لگوے سی دا سن بلاک لگوے دا خک اپنے سن بلاک روڑے او اگا تاسو لگوے نو دا استاسو دا استاسو مطلب استاسو پروٹیکشن بکی دا نور چی کم شواگانی دی او تاسو لنقصانات درکی ناغا بتاسو تنوی بیا مختلف کپنوں کے پریکلی سپرے پاوڈر راغلی دی ناغم تاسو لگولی شے مطلب میں دار چھے رزان خیالو ساتے ٹھیک شو جی او دزان خیال بدائے ساتے چھے کور کی با ماستہ استعمال ہوئے شملے با استعمال ہوئے او با استعمال ہوئے دیر آغا سیزونہ بنا استعمال کم چھے تاسو لخن دی تاسو کل جوس کے نو ام دا کور جوس کے دا گوڑے شربت کوے او زیادہ تر دا چینو شربت مکوے دا گوڑے شربت کوے بل دا خبر دا چھے دا ما شمانو پا گڑیر زیاد خیال ساتے زکا چھے مونگا پاکی یقینو گے پا یو کمرے تا زو سو پاکی کی ناستی نشی دی گرمے کل با یو بلی کمرے تا سے کل با بلی کمرے تا سے چھے کم آئے با یا خائی نو بیا ما شم خوائی لی نشی دا ما شم بڑیر خیال ساتے خجی ول جناب دا پروگرام چې کوم دی دا مونږ د صحت باره کې راوړو څنګه چې تاسو ته پته ده دا 2 بجو نه واخله تر 9 بجو پورې مونږ تاسو له پروگرام راوړو خو دا پروگرام چې کوم دی دا د صحت باره کې وي دا د هغه خلکو د پاره دی کم خلک چې بیماران دي کم خلکو چې ډاکټر ته مطلب دا د شاکړې ده وتا ډاکټر دا سیده چې هغه بدی شي چھے ہاگا ڈاکٹران چھے بس چھے سوکتا ڈاکٹر نو مخلی بھائی ڈاکٹران خمونگا لٹ کرو ڈاکٹران خورانا پیسے واغستے ڈاکٹران سر خمونگا ٹک نشو اسا پورے مونگتا مرضو نا معلوم نکڑل نا داخل کو دا پارا ضروری دی زکا چھے دے کہ مونگ سرا کم ڈاکٹر سیب ناستی آغا پیو مرض باندے آغا دے ڈیٹیل سرا
خبره کوي او تاسو پوی ډیر اسانه طریقو باندې تاسو په کور کې چکم دې تاسو ته تاسو ایجوکیټ شه تاسو پوی شه په مرزونو باندې پوی شه چې علاج برسنه کم زینه کوي د کم ډاکټر نه بکوي د بیماری علامات څه دي دا به څنګه ټکیږي دا په هومپیتک کې د علاج دی که د ایلوپیتک کې د علاج دی نو ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست وي نو هغه به دله ضرور جواب درکوي او که زه ورسره مطلب ستاسو کال زه نه اخلم نو زه به په هغه ټاپک باندې خبرې کوم کوم ټاپک چې ما ته پته ده چې نن سبا د هغې مطلب دا دا بیماری چې کومه ده دا ډیره ده او خاص کر بیا په سوابه کې ډیره ده سوابه کې ما یو دوه درې بیماری داسې ولیدي چې هغه لږې ډیرې دي یو هغه بیماری کوم چې شوګر ورته ویلی شي دا د سوابه په سیمه باندې لږه سیوا ده بل هغه بیماری چې کوم ودونه شوي دي اته کاله لس کاله او د هغه خلکو بچي نشته دا سیزونه ما ته لږ شان ډیر راغلل او بله بیماری چې کوم ده هغه د سکن بیماری چې کومې دي هغه تاسو ته ډیرې دي نو مینه والو تاسو به دا پروګرام اورئ مونږ هم په دغه مرضونو باندې خبرې کوو او که یو کس کال وکړي د شوګر باره کې تپوس وکړي نو بیا تاسو کال مه کوئ بیا تاسو هغې ته غوږ کېږدئ چې آیا د شوګر علامات څه دي آیا شوګر ولې کیږي آیا شوګر څنګه وي آیا د شوګر علامات څه وي آیا د شوګر علاج څنګه دی آیا شوګر ختمیږي که نه ختمیږي د دې لپاره به دا پروګرام اورئ ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات سے بھی مینوالو پدی پروگرام کی

0: اور د بلڈ پریشر مریضان دی اور اغا کا د سٹمک د معدی تیزابیت د معدی السر او د سر جگر مسلی د تریخی مسلی دغه سی د غټی کلمی مسلی آئی بی ایس وغیرہ السرٹیو کولائٹس وغیرہ یو ٹی آئی مسلی ډیر زیات دی ولې چې گرمی شوی دا نو مسانی او د گردی مسائل ډیر زیات شوی دی دغه سی حیزا ماشومانو داس کتلی جی بد ہے زرا جی د ماشومانو دغه د وړو بولو مسلی چې کم دی پکټ کی مونډیازی کی دیش په دا مسائل زړه سبا د کیس
1: یو کال بو اخلو بیا
0: جی بالکل داس
1: ګور چ پلان باندې سو گیا السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی جناب زما ضرور سنوم دی رقم زینا خدا کوټه نه خا دارا تو آیا ڈاکٹر صاحب نے سپختہ نشتا تاسو اس گردہ کے کانے دے دوان گردو کے دے نہ دا پا گردہ کرے کہ پتریخی کرے دوانو کرے عمر ہے سمر دے سمر ساٹھ زا صحیح دکھا جواب دلے درکو مخ کی اڑا آپریشن کرے دے صحیح دا ٹھیک تھا جواب درکو ریڈیو تا وقت کی دا ریڈیو تا جی ڈاکٹر سے اصل کے ماں پہ گردہ بان لے کے خبر اکڑے
0: جی جی بالکل دغه څنګه د ګردې حوالے سره مسلې زیات شوې دي ما دې دا وره دل چې دوی وی زمونږ مرګې ده او عمر شپې ته کاله ده او دې ته تریخي کاني مسله ده یعنی کې تریخي کې دل کې او په ګردې کې مده
1: او مخ کې
0: او دې زړه پرشر هم کړی ده یعنی کې زړه بیمار هم ده نو دې ته درې غټي بیماری دي اس کا تاسو مختار سے مخی ویدان کا تاسو بلڈ پریشر مریضان جس بہت گردو بیماران ہم یہ او جے گردو بیماران شنو خام خبر سر بیا او بلڈ پریشر مریضان مریض بلڈ پریشر شنو تاسو ول بلڈ پریشر سبو سیوا کی تا گردو بو سیوا کی دیکھو گور سٹمک میدا او جگر تاسو گوری پر جگر کی فصل چربی جگر باندې چربی سیوا کی تریخ کی بکانی سیوا کی کولیسٹرول بو وجہ باندې سو تاسو گوڑ استعمال ہوئی بل دادا دی وجہ سر دی وجہ دادا چ دغه زنانا خو بیا گرزی دی نشی گن ناس دی خوراک دی ناس دا موزم پکٹ کے دے بے دئی تا دا میدے اور دا جگر مسائل سیوا چی خیٹا سخت پر میدا باندھے بوجھ رتل او چکم دے زڑک کچا کچا کی دل بڑے تروی برا دل او خی طرف تا پختہ دا درد کئی کم تشے ہوتا ہوئی دغه سی گردے کی چکانے ہم بیا لیفٹ اور رائٹ چکم تشی دا درد کئی او پرسو براشی اکثر درانو دا گردے اوپر سی اثر بیا دا یو ٹی آئی مسئلہ مسانی وسر ہم انفیکشن سیوا شی مسانی کمزوری وسرم سیوا شی دا درن بیا واڑ بل نشی کنٹرول کولی نو دا ٹول خبر دی چے اگر بیا ٹول راہون دے کینو غٹ بیمار دی جڑی گی نو بیا انسان او جو سو کم ز گردے علاج کم کز ترخ علاج کم کز زڑے علاج کم نو الحمدللہ دل تا بڑا پریشانی نہیں چے کلم مریض یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تکینی او بیا مونگ دجی کینی نو مونگ بیا دا مریض علاج کو مونگ بیا دا یو مرض علاج نہ کو چې صرف د تریخي کانې د علاج وکړي نه مریض به خپل ټول تکلیفات بیانې او که تاسو نه بیانو کې بیا موږ تاسو سم کو لږ بیماری د دې علاج مو سره کیږي که تریخي دی د دې علاج مو سره کیږي که د ګور دی د علاج مو سره کیږي نو ګوري په یو چیک اپ کې یعنی کې یو سیشن کې یو چیک اپ کې ډاکټر تاسو ټول بیماری را غونډ کړي او د هغه مطابق دوا تجویز شو او بیا هغه دوا تجویز شو بیا هغه دوا تاسو استعمال کړو بیا تاسو ټیک شوئ یعنی کې هغه یو دوا سره تاسو جگرم ټیک شو تاسو زړم ټیک شو او تاسو ګردیم ټیک شوئ نه بلډ پریشر سیوا کیږي نه به جگر باندې هغه کم درد راځي یا تاسو کولیسټرول سیوا کیږي یا بلډ پریشر سیوا کیږي دا به نه کیږي او دا ګردو کاڼې موږ ان شاء الله او په فیوچر کې به کاڼې مې جوړیږي جی بالکل ڈیفینیٹلی کدی علاج کول غواړي کدی غواړي چې موږ صحیح علاج وکړو او موږ دې بیا بیماران نشو بیا هومیوپیتھک طریقې علاج
1: ډېر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم زمارو رتاب اورې دلی خپل جواب پر ریډیو باندې ډېر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم کتا سه هم رات تک غواړې او ډاکټر سیمنا د خپل بیمارو باره کې تپوس کول غواړې 0330 32 32 7 32 3 30 30 703 باندې کال کې 30 30 703 0330 30 30 703 باندې تاسو کال وکړه او ډاکټر صاحب چې څنګه تاسو ته کم زمانګه رورو او دا غي مورکه بیمار و هغه ته جواب ورکړو دغه شانت تاسو به هم مسئله حل شي ردا سکارو کې چې کالو کې په 0330 32 30 703 باندې میلوالو ډاکټر صاحب ناست وی سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې ایمرجنسی نمبر لزان نور سے صرف شلو کسان تب اوور کئی ناغی تبا کارڈم ملاوی کی پا وقت پا نمبر امرازی پا وقت پا کورتم پا دوائن کی بوتا ہم کنسیشن کی سلور بجو پورے تاستا نمبر ملاوی کی سلور بجو پورے زان را ورس رہے ڈاکٹر سے خو پینزبا مریضان چے پارغی گی پینی میوی خدا سے دے چے تاسو پا وقت پانی راشین و پا وقت پانی با نمبر ہے زکر جی گرمی دا چرے تاسو وے چھے مونگ نلارا غلطی گی دو بیا پا 0330 30 30 703 بارے ہم کال کا ولشے او کتاسو وے چھے آنیر بونگا ڈاکٹر سے ہم نتا پو سکو ڈاکٹر سے تا مونگ خپل بیماری خپل تکلیف چھے کم دے آغا او آئیو نو اسم پا دے نمبر بائن تاسو کال کا ولشے او ڈاکٹر سے بڑ ڈاریک تاسو تا جواب در گئی پا 0330 30 30 703 بارے ول جناب یوزلی بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی او ستړي مشي خا ډاکټر صاحب دا خو دغه سیستم رواني زما ته هم یو کور نه یو میسج راغله دی او وی کور والا می وی چې یو گاونډه او ډایرک راغله
0: جی جی
1: ډایرک راغله او مونږ کر راغله او جړله ډاکټر نه راغله چې هغه وتی ستاسو تایرایډ دی
0: صحیح
1: او ډیر کټه کټه مسئلے وتا یاد کړي نو هغه پریشان و چھے تب ٹور مردا دوا استعمال بس تاب دین پستا دما شمان امکان ام نشتا نو آیا دا دیس رس تعلق شتا کنشتا
0: جی ایسے جس خاص تعلق بازو کا تعلق ہم دی زکا چھے تھائرائیڈ زمون دا جسم پیٹرولنگ کی پیٹرولنگ مطلب دا دے چھے ہارٹ بیٹ کنٹرول کول ٹمپریچر مینٹین ساتل میٹابولیزم نو سونا فنکشن دی دا سونا فنکشن کی تیزی را وصل یا دا بچو کے دا پیدائش کی پروڈکشن کی یا پریگنسی کی مشکل رات لل نو تھائرائیڈ کی تھائرائیڈ سر بھی نو ٹیسٹونو بھی ایف ایس ایچ ایل ایچ ای ٹی ایس ایچ ٹی ایس ایچ دا تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون جی کو بھی ٹی ایس ایچ نو دا ٹول بہ ٹیسٹونو کو لی دیکھ نو لٹول ہارمون سسٹم دے مجھے سب کیو ہارمون یو سسٹم
1: او کا ٹیسٹونو تاس تزو سو خیم اور ادن کو تب الیکشن دا مش شانتی انی مش دا اور پسے گورے بیا اور پسے دا گورے دی اور ادن کے بم پوی شی
0: مطلب دا ددی زران دا تھائرائیڈ مسئلہ دا اور دی عمر سن دی
1: دی عمر چکم دی 24 25 پئی
0: دا دی اور دی بلڈ پریشر چکم دا 160 دے دم کم شے دے ٹھیک شو جی اور دی پلس ریٹ چکم دے 90 دے دا فلکچویٹ کئی کلا تیز کلا کم اور دا میرٹ دی
1: آو جی
0: دا کو پرسکرپشن دے تے سنو پاکستان
1: یو بل ور پسی ور
0: بالکل دا دی دا سو ٹرائی ٹی 3 ٹی 4 یعنی کہ ٹی ایس ای دی شے دے اور دی تدی نارمل ویلیو ہم لکھ دی سر ایج دے اور سر جینڈر مطلب سڑی دا پر خپل ویلیو دا زرانا پر خپل ویلیو بھی ریفرنس رینج دا پکای لگا دا تاسو کو دی 2.19 دی راغلے دے ایم ایم او ایل پر لیٹر کنا نو ٹی 3 جکم دا دی بالکل نارمل دے دا نہ سیوا دے نہ کم دے دا گسے دا دی چکم ٹی 4 چکم بائی پروڈکٹ ود ٹی 3 دا دے 300 201 نو 201 تاسو وګورئ دا معمولی لکھ سیوا دے نو کدا سیوا وی نو دا ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو تھائرائیڈزم کی رہی اور دیس اللہ نے جکم تھائرائیڈ سٹیمولیٹک ہارمون ٹی ایس ایچ ماتا سکو مو ویلے دا 0.1 تے نو دا ہم 0.3 4.2 پورے پکاری دا ہم تقریبا نارمل کم دے ہو ٹک تے
1: صحیح
0: جکم مین دے اگا دے ٹی 4 وتھ برائی پروڈ آف دی T3 معمولی فرق دے دو نہ ہم نہ دے او دا معمولی تری چ کم فرق دے سیوا دے دے تا ہائپر تھائرائیڈزم ویلے شی دا دا لا بازو کد سی جنے کی وی کنا چ دا دغی تھائرائیڈ ہارمون اخپل دا لمٹ نہ زیاد کار کی زیاد تھائرائکسین پروڈیوس کی بیا دا سی جنے کو اکثر وزن کمی کی
1: وزن انتہائی کم دے
0: وګوره مالا وزن نو کتلے دی وزن بیا کمی کی اون دی ادر ہینڈ کدا سو گوری ہائپ دا تھائرائیڈ ہارمون چے کم شی دا خپل نام لول نہ کم شی دا زرن بیا غٹی دا وزن بیا سیوا کی واغه سیوا کې دوسر بیا د دی پروډکشن یعنی کې ریپروډکټیو سیستم باندې هم افیکټ پروزی او چونکه دا لجنې ده ان میرټ دی
1: میرټ ده
0: یو ماشوم شته دی نو بالکل دې پریشانه کیږي نه دای بعض اوقات داسې جینا کوي داسې ښځې چې هغې ټینشن ډپریشن مریضانې وي نو ټینشن ډېر زیات اخلي یا دی کې د آیوډینو کمی شي یا دی دونه سټرس والی چې سټرس هارمون سوا شي بیا د هارمون سیستم ډسټرب شي نو بس داسې کیسه کتلی مونږ چې هغې ته مونږ سایکوتراپی کړي ده یعنی کې د نفسیاتي چې کوم د دې مسایل دي هغه مونږ ٹریٹ کړي دي مریض ٹھیک شوی ټول هارمون سیستم ٹھیک شي او مریض بالکل ٹھیک ٹھاک شي
1: مطلب دا دے ہومپیتھک دے علاج
0: او بالکل الحمدللہ گوری جی دے دے بارہ ہم دا ہومپیتھک علاج جو دا یا ساتھ ای ہومپیتھک دا ہر بیمار علاج دے دے دے بارہ تاس تھائروکسین ہو تھائروکسین یو سٹیرائڈ دی تاس بہ خود تاس بہ مزید اثر گھٹے گئی خدا اون نہ لگا تاس بہ کمزوری کی تاس بڑھ دے دے بارہ دی یو پراپر ٹریٹمنٹ پکاری ہائپر ویرو دگا مسئلے ہائپر ویرو دگا مسئلے ہائپر شن دا جی نئے وجود کمی کی لگی ہائپر کی سیوا کی پڑسی گی دئی دا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ایز پر سمٹم جیسا علامات جڑے گی پر الحمد للہ مختلف دوائیں دی آئیوڈیم دے تھائرائڈینیم دے کلکیریا کارب دے کلکیریا تو موٹاپے دے پاری آئیوڈیم مریض اونچی گی سڑے رہی پکی استعمال ٹھیک ٹھاک سی دس نو فاسٹ اس دی کل کے لیے فاسٹ دے گاٹے دو پارا کچھ کوئی جگہ گاٹے دلو واڑم سبل دے مون تا سو گز من کورس الحمدللہ مرجا نازی کئی الحمدللہ ٹھیک کی
1: صحیح دے جی گرانے مینے والوں کا پرابلم ہم چاہتے دا ما دے دا پارو کچھ زم ہم ریلیکشن او بیا تاسو تک چا تدا مسلی وی اخی ہم مطلب دادی علم اضافہ ہوشی اس پدے ساتھ تاسو کال اوکے پر 0330-30-30-703 والے کتا سوئے چھ مونگر ڈاکٹر سکندر حیات سے اپنا نیخ پنے گا دخپلی بیمارے تپوس کول غواڑو نو بیا دا سکارو کے چھ اس پدے سہد وانے تاسو کال اوکے پر پی ٹی سیل وانے کال مکہ ویستاسو پر پی ٹی سیل وانے کال را روان دی تاسو دا سکارو کے چھ تاسو کال پر 0330 پر موبائل وانے کے داغے آواز صفا دے 0330-30-30-703 بانے تاسو کالو کے اور ڈاکٹر سے بنیخ پنیغ جکم دے تاسو تا جواب در گئی مینوالو کا زما کا موریدون کی دی ویچی ویچی منگا دا حیدر مومن ہسپیٹل نا علاج کو دا ڈاکٹر سکندر حیات سے منہ علاج کو نو بیا ٹائم دا اتوار پورس چوٹی وی بیا دا پیر منگل بدھ جمعہ جمعرات جمعرہ جمعہ چکم دے ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود بھی او بیا پا دے نور روزبانے ڈاکٹر زرازی دا پشاور نا او آغا پارمولیشن کم چی پا پی خور کے دے آغا پارمولیشن کم کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج آغا دلتا پا سوابے کی موجود دے نکتا سو استاسو اسانتیانو دا پارا دلتا حیدر مومن ہسپیٹل لے او اسانتیان دا سی چی التا بتا سو دیر زیاد انتظار کاؤ التا بتا سو دیر نیاش پس پس تاسو نمبر راتو نو مگا ڈاکٹرز مگا پارمولیشن نو دلتا پس سوابے کے دے نو تاسو زان تا پا ٹائم بانے نمبر واخلے پا ٹائم بانے ورشے دا اتو نا 9 بجو پورے اگر زمونگ دا چکم دا دلبر اوری دن کی دی دا ریڈیو اوری دن کی دی بلکہ زمونگ لستر دی نا اگی تبا سپیشل کارڈ ورکر کی بیا روز تو چکم ڈاکٹر مریضان نازی اگی تبا ہم نمبر ملاوی گی خدا سپیشل دی یعنی دا ایمرجنسی نمبر دی دا زمونگ دا اوری دن کو دا پاری دا غلزان رس ہے کم زی کے دی زمونگ دا ہسپیٹل چکم دی دا شاہ منصور سابحق سے مدرسر آغی سر دیوال پا دیوال لے سیده چی تا سرات لے شے دا 9 بجو نا 15 بجو پورے ڈاکٹر سے موجود ہوئی کتا سوئے چی مونگا کالو کو پا 0330-30-30-703 بانے اصل کی کالز دیر زیاد تھی نمبر بیزی دے خلک ہر یو کس مونگا زکا نشوانی ارکولے کم چدا سے مرض وی چی آگا دیر کرانک مرض وی اور علاج اکڑی آخل کا مونگا نی ارکو السلام علیکم جی جناب سو کر رقم زینا خا شوکت تا تا سب پرابلم دے س تکلیف تھی رکھا نا پخپل بیماری کور والا دے دا نو عمر سمر دے نہ زیادہ تو صحیح عمر سمر دے
2: ستا کا
1: نه خوند تاله در نه زتا ته زما خبره وره زتا است و ما چې ستاسو دا کور والا چې کم دی د دې عمر سومره دی خا او دې ته تکلیف څه دی خا پختے پر د پختو نه لاندې د خپې ټول پر سیږي او پختے خوګيږي پختے مو پر سیږي ډاکټر وته چې تریخه کې رکانې دا وته چا ویلې دي الټرا ساؤنډ کړي د دې ټیسټونه وغیرہ کړي دي نه نه پراته نه کړي دي شکریہ جی جناب پڑسی دلی خوی ڈاکٹر
0: جی بالکل عمر کا 37 سال وی او دی عمر کی اکثر لتا سو بکتلی زرانو تا دا ہارمون مسئلے وی پیریڈز مسئلے وی یا تاسو ګورې خپه پړسېدل دا چې کوم ساين دی علامت د زړه زړه کمزوري طرف ته اشاره کوي چې کله په جسم کې اوډیما سیوا شي اوډیما ولی شي او بوک چې کله پارشلی مطلب لگ یا پخپو کې یا په مخ ته اوډیما ویلی شي اوډیمیټ سویلنګ اکثر پخپو کې راځي د هارمونو پوجا د تھایرایډ پوجا هم راځي بلڈ پریشر پوجا هم راځي بلڈ پریشر مریضان وي کدا کولیسٹرول مریضانی ہم راضی لیکن زیادہ تر چکم دی دا علامت چکم دے پا زلب مریضانو کے اور دا گردو مریضانو کے زیادہ زیادہ راضی نو دا یو گوری دا ہی دے پکار دے چی صحیح دا دی چیک اپ ہوشی چیک اپ نا باندازہ کی گی دا ہی وی کئی تریخی کی دڑ کی گی خی طرف تا پختے خوگی گی اور دا اس رڑ خرابی گی میدہ بانے بوجھ راضی سخری میدے اخری دا واپس راضی نو بیا تریخی مسئلہ کے دے چی پتی ایج کی تریخی مسئلہ زیادہ فی
1: صحیح دے جی گور بچ بل پلائن سوکھ دیا السلام علیکم خیر دے دا اللہ کرم دے خٹے تے دل تسکے والد صاحب تا تکلیف پتہ دا خپو دے سبھی مار دے مطلب دا دے بی پی وغیرہ شتا شوگر شتا صحیح جواب دے در کو صحیح
0: وعلیکم السلام
1: اور بالکل وعلیکم السلام زیادہ مننا شکریہ دا کو دا ونگ سرا
0: جی
1: ددی والد صاحب دے او شوگر ایم تیر کڑے بلا بیمارے زڑے ایم تیر کڑے دے اس دخپو نہ تنگ دی وی خپی خوگی گیو سمڑے ری
0: جی بالکل کدے شوگر مریضانی او ساز خپی خوگی گی رم پیش اجتا سو تا ڈائبیٹک نیوروپیتی شوی دا او چ ڈائبیٹک نیوروپیتی شری بیا او سارا ڈائبیٹک مایوپیتی ہم کی گی ڈائبیٹک نیوروپیتی مطلب دا دے چے دا شوگر پ وجہ سا کم اعصابی نظام دا کمزور شی یہ دا نیورسٹینیا ویلے شی او چکل خپې سوځي نه نیورټس ویلې شي نو اکثر له شوګر مریضانو چې کم دی دا اعصاب کمزوري کیږي او دردونه خپې دردونه کوي میګي می کیږي او د کیږي سن کیږي او سوځي نو شوګر علاج به وسر لازمی کوي که چرته به وسر شوګر کنټرول نه دا کنټرول کول مشکل شي ولې دا شوګر پوجا کمزوري شي وي دي او بعض اوقات داسې کړه خو شوګر دوی خو ما کنټرول دی خدا نه کنټرول کیږي دا مطلب به دا شوګر خراب کړی دي شوگر وجہ شوی دی دا بیا ٹیکول دا انگریزی دا ادویات و کار نہ دے دل بارا بس بخا ما خاتا سو ہمیں بیٹھے کے علاج کروائی اور ہمیں بیٹھے کے علاج کل دا بارا ضروری ہے سو مریض ڈاکٹر لگو دے بڑے علامات ہوئی بعض اوقات مریض داسی کا نا کمزوری ڈیر زیاد مسل ویسٹ کی کمزوری کی گی دے سر نور چکم وسر نور علامات رازی چکم بیماری کے لیے گا نشاندہی گئی تو تاسو ګورې شوګر مریضان خپل خپې چې کم دي شنې کیږي هغه بیا ډایبټک فوټ طرف ته چې کله رواني نو سیل ډیت شي نیکروسس شروع شي نو بیا هغه ځای بیا تاسو کتلې ګوته کټ کیږي بیا نیم مخ پکړي ټول مخ پکړ شي نو دا هغه سیس چې چلته اعصاب کار نه کوي چې کله اعصاب کاری هلته بیا امپلسز نه کیږي بلډ ٹرانسفیوژن نه کیږي بلډ سرکولیشن نه کیږي نو هغه ځای بیا هغه خولیه ډیټ شي نو شوګر به کنټرول کول ضروری. شوګر داسې علاج چې کلاسیک هومیوپیتھ طریقه علاج چې تاسو موږ خو کم علاج کوو, موږ بار بار وی کړم چې موږ صرف د شوګر علاج نه کوو, موږ د شوګر په وجه کم پیدا شو تکلیفات موږ هم کنټرول کوو. تاسو شوګر ګولۍ خو استنې مخیشه شوګر نه کنټرول کیږي.
1: صحیح دی, ډیر زیات مننه کوم, شکریا ادا کوم. ګورج پلان څوک دی؟ السلام علیکم. جی جناب, سو کر رقم زینا. ہاں جی ہاں, سر تکلیف تھی ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ کہے. ڈیر زیادہ من نے کہا سے تکلیف تھی نہ بالکل تاسو ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ کہ خزما خبر ہے دوبارہ ڈیرے خوگی بس منگ تم پکی دعا گانے صرف ڈاکٹر سے دعا گانے
0: کے
1: جی خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر ازیات من داستا سمین ادا جی جی رسولے کم زے کے دا زنانا دا
0: ٹھیک
1: ز صحیح جواب دل رکھو پر ریڈیو بانے خا ز صحیح دا ڈیر ازیا بیا بمراز خا اللہ پامان ڈیر ازیا تمنا نہ کہو زمنگا مینا والو ڈیر ازیا تمنا ڈاکٹر صاحب دی وئی چی منگا مور میں داخی رسولے وا یو زل اپریشن کړی دی اوس بیا راغلی.
0: جی بالکل, دا رسولو مسائل کوم دا زرانو عام یو بیماری دا دی ته موږ یوٹرائن فائبرائیڈ وایو او رست عمر کې 40 پلس چې شي بیا دغه زرانو ته دا رسولو دا فائبرائیڈ او دا وینا سیوا وینا کما درد زور پخ کته دا سیوا شي. دا رسولی کته بار بار پیشنګ دا بار بار کی دا دی بهترین علاج کوم دا صرف او صرف هومیوپاتیک طریقې علاج دی. تاسو کا واڑ ایج زمو ہر قسم یاری اسپیشلی اس خبر دا رسولو کیگی نو رسولی دو قسم وی یو دا غخی وی یو دا ابو وی کا رسولی کا دا غخی دا ابو وی واحد دا علاج دے کا تاسو واڑ مون دے اپریشن نہ بچو مون دے اپریشن نہ کو مون با علاج کو اس دا علاج دا چا بد دا دی بہترین علاج کم دا صرف اور صرف ہومیوپیتھک طریقے علاج دے. تاسو کا واڑ ایج زمو ہر قسم یاری اسپیشلی اس خبر دا رسولو کی گی نو رسولی دو قسم وی یو دا غخی وی یو دا ابو وی کا رسولی کا دا غخی دا ابو وی واحد دا علاج دے کتا سو غاڑی مون دی اپریشن نہ بچ

0: کم د ابو رسول اخ الحمدلله میاش دوک ټیک شي لیکن چا کما د غخي رسول یو بي دوی دري ندي لټه مخلي دا اکسترا گروث وی اکثر دا بناين وی خطرناک نه وی او دینا تاسو قتلی د زرانو چې کم سائیکل دی هغه ډیسٹرب شي او کدا بیفور مینوپاز دا سیس کیو نه غیتا بیا هم د غی سائیکل ډیسٹرب بی ویني کمیرا زی او دا باز لیڈیز مقدام قتلی کلینیکلی چې دا غی پریگننسی و سره هم ڈسٹرب نه کی پریگننسی اوشی خزای کی اوشی خزای کی نو اول علاج و دی رسولو کو او بیا ان شاء الله کتا سو واڑی کم لیڈی چې ما حمل اوشی نو ان شاء الله حمل بیم کی گی زای کی او چاچی پیریڈز مطلب سائیکل ختم شی مینو پاز سٹیج کی نو ائی دی اپریشن بالکل نه گئی ائی دی صرف او صرف وری امشا سے دسی بیماری دی کدا غی مونگا اپریشن نہ کو اغا مون جو زمو سجن تیری گی داسی دا کنا او چکل مونگا اپریشن کو مونگا اغا مون دا بار الٹے شی و بالے جان شی کنا ٹک ٹاک جون تیری گی دیکھو چکل او چڑو داسی سیوا شی دلے خلق پکے ڈیتھ ہم شی نو ولی دا سو داسی گران اور تکلیف دے علاج کوئی تاسو ریو علاج تا دا سرجری نہ مخ کے دا اپریشن نہ مخ کے تاسو یو زل خود خو پیتے کے علاج نہ کنا ٹرائی کے چتا اس دا ریلیف ملاوی نو بالکل مکوئی سرجری مون خو تاسو نو جتا سو خام مخ ہوگی خو یو زل ٹرائی کے تاسو پر ٹرائل بیس باندې یو زل ہوگی کہ تاسو دا بیماری ٹیم سے تاسو وای چاو مون پیتے کے دوائی کار نہ
1: ڈیر زیادہ مننا شکریہ میروالو کتا سو ہم دخپل بیمارے پی جنگلو کوئے داغی تپوس کوي چې د دې علاج هم پاتې کېشتا تاسو په خپل بیمار باندې ځان پوي غول غواړي تاسو د یو خړ ډاکټر نه تپوس کول غواړي نو شابه کې تاسو سره ټایم شتا 0330 30 30 703 باندې اوس په دې سات کالو کې دا نمبر ځان سره خامخا نوٹ کې دا وساسو پکاري کی التا ہسپتال کے به هم پکاري کی تاسو چې کړه تاسو زه تاسو زه نه معلوم یا معلومات کول غواړی ډاکټر سے معلومات کول غواړی نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې اب تو بجو رزان نو رسې مینوالو چې کم از کم او بجې تاسو راشه نو ځان له وختي نمبر راواره 9 بجو پورې د غشل کسان لور کې پر ٹائم بارے بستاسو نمبر ام راشی پر خر ریلیکس بستاسو چک اپ موشی بیا بتاسو خر ریلیکس دوایان مواخل پر وقت پر کورت زین بعد کی ہم تاثرات لے شے بیا نمبر اغستے شے سلو رو بجو پورے گور بچی مکسر پلان بانے سوک دیا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کر رکم زینہ خواہ کامران ڈاکٹر سے براسر ناس تے ڈاکٹر سکندر حیات سے اب سپختہ نشتہ جی وائے
2: جی سلام
1: وعلیکم
2: السلام والد صاحب جی والد صاحب میرا خپل زنگونان لکان دي زنگونان هي لکي بيماري د زنگونان
1: د زنگونانو
2: او جی
1: څه چلی والا
2: دا دونه کي ډاکټر لا ولا کوم ده
0: موس کې تکلیف وتا کې نه سو پاسو کې تکلیف
1: په موس کې تکلیف کې نه سو پاس دو کې تکلیف
0: مطلب
1: شوگر بی پی وغیرہ مسئلے نشتا جواب دلے درکوخا زیادہ مننا شکریہ جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل دئی چونکہ عمر 60 پلس خوب ابھی او پدی عمر کے اڈو کو کمزور والے اے تویلے شی آسٹیوپروسس آسٹیوپروسس ولی کی گی یو خود عمر تک آزائی دیتا مونگا ڈی جنریشن وائیو او دا ولی کی گی سنگا چی اڈو کی کمپوزیشن سرے کیلشم پوٹاشم فاسفورس دا دا اڈو کی دینا جوڑی گی اچھے کلا پا اڈو کی کیلشم کمی راشی دا دیکھیے تاسو پکتری جیسے

0: بربره غونډ شي دا اسی خواري دا اسی رف غونډ شي تاسو بغیج کله اډو کې زوړ شي زراور اډو کې تاسو باندې قرباني کوي څنګه زبردستي اواري هندلي وي او چې کله اډو کې ډیر وخت پروت دي تاسو یا بدن بزم کا پروت یا چت باندې سره مو دي مرغو اډو کې واچو تاسو اډو کې کوي بیا هغه بالکل اوچ شي نو دا هغه چوالي جننه چې کله اډو کې چکم گودوی یا لاڑوی یا چکم دا جوڑوی تدی کارٹیلیج یو بڑ سرا دا جوڑنا اولے گی کارٹیلیج ڈسٹرب کی رگڑ آجی نو بیا درتی دا نور بیماری دو دی یو ریمٹیزم دی یو آسٹیو آرتھائٹس دی لیکن دا مریض اکثر لدا آسٹیو آرتھائٹس بیچ دیر پا گرزی دو کی تکلیف کی نا سمان جٹی کی وہ چکل گرزی نو درد کی دا خاصی کم گو ریمٹیزم مریض ریمٹیزم مریض اور بے حرکت تکلیف دے وی وہ چکل بیا روان چھنی بیا روانی بیا گٹی کی دا دی سر بیا رو منی آگا پٹیم ہوگی گی پلیم ہوگی گی نو سٹیفنس کی گی و سر جون سختی نو دا دو قسم دری قسم بیماری دی جوڑو نو چکم مین کامن دی
1: دا اس دا بابا دا ہوا ہے
0: نو بابا دا ہوا چی بابا دا مقصد مسئلہ دا چی در اڈو کی کمزور دا ڈاکٹر ویلیم دی کنا ڈاکٹر خو تشخیص کڑے دی کنا ڈاکٹر خو دروگ نو ہوئی ایکس رے ملک کڑی دا نو گئی دا مسئلہ دی تا بس دا مشرکم تیر دا سراشی
1: پختن کول غواړې نو اس پدې صحت کال اوکے 0330 2030 بیا ست بیا صفر بیا تین دا نمبر زتا است زکه بار بار انچ دا نوی دے 0330 بیا 30 بیا 30 بیا 703 بارے تاسو کل کولی شی او نیخ پنیغه چې کم دی تاسو پخت وګور با چې موږ د کم سین دی او سوال غواړې. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی ددی کال کٹ شو او دو دو کال نو بکرا روانی تاسو چې کله کال بیزی نو بیا تاسو کال مکه کله چې تاسو کال دا بیزی
0: دې زمو سیستم ته ویلې کله که تاسو کال پیلا یا ډراپ شو دې زمو اولاد مسله دا اولاد منشتا
1: جی جی
0: سول وګه شو دا ودو ها کلس کله شی وی کدورس کله شی وی بالکل پریشانی بنه کوي تاسو بس صرف خپل یو او د سړی نارینا یو الٹرا ساؤنڈ سکروٹل الٹرا ساؤنڈ پلس سیمن انالیسس دا دو قسم ٹیسٹوں میں سڑیو کئی یو قسم ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ کمپیلویک الٹرا ساؤنڈ دے دا بزران ہوگی اور رابش ان شاء اللہ کلینک تھا اپائنمنٹ بخل ان شاء اللہ رب کڑی خیتا دا مسئلہ تھا چی اور جو مسئلہ چاہ کے دا دوڑوں کے دوڑوں تو بعد دوائی لکھی ان شاء اللہ دوڑوں بہ لکھی کا زنانوں کے دا زنانا بہت ٹھیک سی نہ نارینوں کے دا اگی علاج بگو نہ ہمیشہ ٹھیک سی رسم ڈیر بلا مرضی ویڈیو گانے کے تم قتلی ٹک ٹاک بتا سو بگو رہی چی دا مدو بیمار نہیں پرون پرون زما با ڈیوٹی پہ پشاور کے وا نو زلاڑا ما دو بجی آلتا ڈرجا ترشو نو آلتا کی بیا مریض راغ لیو علاج مو نکڑے ہو درے میش تھی وہ امریکی زرانا وا امریکی اس راغ لیو وہ ڈاکٹر سے مو ہو ادھر نسیا راکڑے دے اور 14 سال بعد نسیا راکڑے خود بے زبشال ہوتا سی یقین ہو گئی حالانکہ امریکی بوتل خلق علاج نے کڑی آئی وی ایف کڑی ڈبل نہ دے امید پیدا شے صرف درے میں شاغ علاج کڑے دی اللہ تعالیٰ علیہ آگے تو فور مرضی پا صورت کی دا چا دا اللہ ہو لیکن مریض ہوتا تو دیر مالدار مریضان کو یقین بھی پا اللہ والی نہ امید کی گی نہ اللہ نے بیام واڑی اور علاج کے علاج سنت تھے باقی علاجوں کو آگے ٹھیک سے چاہتا ہوں مسئلہ ہی بالکل لٹکی گئی ماں ہم سب آیا راشی خپل
1: 330 30 30 703 باندې تاسو کال کې مونږ تاسو کال انیر اخلو مونږ ځکه کم یو وخت په باندې خکا گم شو لنډم شو دا خپ دې اوس پہ ګرځې دې شي پڑا گورے بانے گھر سے او مین مین چیک

मेहरान मोटर कार विनर जुट शिवी तासुद मोटरसाइकल विनर जुट शिवी तासुद फ्रिज विनर जुट शिवी तासुद उमरी पैकेज विनर जुट शिवी याद लरी बेलाडोना जाफरानी व्हाइटनिंग क्रीम बलूचिस्तान तरह सीधी बलूचिस्तान की सुमरम कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल सूर्जी अगे की मिलावी दिन अलावा बेलाडोना जाफरानी फेस वॉश हम चेतन बलूचिस्तान तरह सीधे दे दी सरसर खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल सूर्ज की दा मिलावी याद निजदी कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल सूर न द बेलाडोना उख्तन हो गए औजान द टूर उमर दोबारा द خائس آغ بام تو اور رسوئی کم بام بس جا سگر زیرا گرزی سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین دس پروگرام از بروٹ ٹو یو بائی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان عبد الوہاب چمال ہم بوکس تیار کی جی نو بالکل تقریباً منگت تقریباً سد درش بوکس نو اڈر ورکڑے دے یعنی دا بیلاڈونا کاسم پاکستان زمون چکم اڈرا را روانہ دو خاص کر دا بیلاڈونا زعفرانی کریمو کم اڈرا زمون را روانہ دا بکم کی جمنگا پیو میش کے ڈائریکٹلی یعنی دنن دنن منگ یو موٹر ورکو لگی ایو جی نو دا بیلاڈونا زعفرانی کریمو دا پروموشن دا بارے دا یو موٹر چکم منگ ورکو لگی ایو نو پدی کے زمون دا کوشش وچ منگ مختلف دکانداروں تو بوکس نو لگی لگی لی ہوئی اگ بوکس نو چکم تالا دنو اگ تالا ور لگی لی دکاندار باغ تالا بالکل کلا اول نشی تاس دوڑان دی بتاسو ڈبے چکل زان لوالی د ڈبی یو سائیڈ یعنی مچ سنگ یاد کلو چ مطلب دوانو سڈو نہ ڈبے کلا وی گی تاسو بد اگ سڈ نہ ڈبے کلا او کی کم سڈ بان جی جنے دری مخن راغلی دی دری مخن بان یو مخبان ایک لکھ لے بل بان دو لکھ لے بل بان تین لکھ لے تاسو با اگ مخ تری نہ کٹ کی او گی بان بتاسو پ سپن سائیڈ بانی د خپل کوڈ د اگ چا موبائل نمبر بور بانی ولی کی د چاچے موبائل نمبر آن وی او بالکل ریڈی وی د خپل کور نزان سر تعلیم افتہ سو کس بوزے ولتے بول وری کی او کنے وین دکاندار تبو یرا بدیرا نمبر وری کا موبائل نمبر بور وانی وری کی تا سو لز دبی خلی کے شل دبی خلی سمرا خلی نو کہ یو نمبر اور بانی لکھے دو نمبر اور بانی لکھے سمرا نمبر اور بانی لکھے بتا سو اور بانی اگر نمبر لکھ لے چھ حال بتا دی پسی زمون جنو بلڈونا گیسٹ لائٹ گیس کی ور صرف زمون را روان دی مطلب اگر نی پیکنگ را روان دی دا اگر نی پیکنگ پہ حوالے سر بہند تزراوی مچھی تاسو با پاگا نوی پیکنگ ہم دسے کوئی کہ تاسو با دگا ڈبے بتاسو شلوئی او دیدین بجی دنو کم سر چی دنو دا بتاسو ترین نکٹ کوئی او غیبان بتاسو خپل دا کور دا آگا چا دا موبائل نمبر بوربانی لکی کم کس چی موبائل اینی ٹائم آنوی تاسو با آگا وربانی لکی او دگا سیڈونو کی چی دنو دوانو سیڈونو چی دنو دا ڈبے چی دنو کلاوی گی تاسو با دا بیلاڈونا گیسٹ رولائیڈ گیس کیور صرف چکم ڈبے دی دیپ حوالے سر ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم تاسو معلومات درکم جو دیڑے بھی نہ بتاسو کم سے شلوئی کم سے بنش لوئی کم کس کم سے بجے مقابلے کے راضی دی بانے میں پوئی مجھے تولت دا ویل غوڑا مچی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان لانچ کی خپل نوے پروڈکٹ ہو گئی تو لے گی بیلاڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو کم چی ریگولر شیمپو دے لگتا سو پا عام جون کی یا پا عام کور کی کم شیمپوان استعمال ہوئی نوگا صرف زگ دا پارا گا شیمپو بھی جی داد زگ شیمپو نے دے صرف زگ والا نے دے جی داد زگ سرا سرا داد صفائی سرا سرا صرف سر بانی اوپر مار ہوئی جی تاسو ٹول عمر پر سر بانی صرف بمبار ہوئی دی ورے خان

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹ اچھی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

0: پختو یو ځای لخر وی د پختو یو ځای لخر وی او ډیر ناقابل د پلار خونر وانه وینا او د بیا راتلو وختو نه خایا د بیا راتلو وختو نه خایا او چې استقبال دی پر ریلوی سټیشن کوم نوم می ورته ماخله خو یې بس دومره ورته وایا نوم می ورته ماخله خو بس دومره ورته وایا او تاسو چیر کړو هغه درته سلام کوي السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غږ دے دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر ثوابی ما ته ویل شي جی ستاسو قربا ستاسو رور پتا سو مین ستاسو د مینې قدردان آر جے ارشد اقبال مانیروال کم کسان چې دیو سر پر تک دی د نندارو د خلاګانو د رڼاګانو د شملورو د خایستونو خار ثوابای تاغی توایو هر کلی په خیر علی او ستړي مشي او کم کسان چې بہت سفر کوي د دې سیمې نه چرته بلې سیمې ته یعنی لاور کراچای پینډای چار سدا مردان بونیر سواد دیر ته مرګره تخبای ملکان غازی هری پور یا ابتباد منسیری ته هغه توام چې سفر مو په خیر کور مو ودان او د لوی الله پامان امید کوم در ربنا چې سنگ می خوشاله سوکاله بریخی وی اماغه سی به خوشاله سوکاله به د خپل برخه هغه خوشاله به مراجمه کړی وی د آر جے ارشد اقبال مانیروال همیشه هم دغه یو دعا ده دغه یو هڅه ده چې زما مینوال که په لر وی که په بر وی که په غر وی او که په سمندر وی چې په ریډیو دلبر وی الله رب العزت دې راته ښه ده به ننګیالي بریالي توریالي او بالکل د صحت او د عزت په جامه باندې مس مس مس بلکې دما دم مس لري امین بالکل مینوالو په دې وخت په دې لحظو په دې ساتونو باندې ستاسو د پاره چې مونږه مخبرونه راړو هغه ته ویل شي جی حجره او حجره د پښتون شان د پښتون آن د پښتون پګړای دا چرته چې پښتون وی هلته به حجره وی او چرته چې حجره وی نو هلته به پښتون وی دینه علاوه چې کم کسان ناستې ملاستې روان دي راروان دي خپلو کارونو کې لګیا دي یا پردو بیګارونو کې لګیا دي یا د آرمی غرونه کم چې ولاړ دي په سرحداتو باندې او د دې ملک پالنه کوي د دې خدمات ترسره کوي د دې نه علاوه د نیوی غرونه کم چې دفاع ترسره کوي په سمندرو کې او د ایرپورټ غرونه کم چې دفاع ترسره کوي په هوا کې او بیا دا په دنګو دنګو غرو کې چې اوسیږي د خیبره ښکلي ښکلي ازمري زمونږ چې کم دی جی یعنی زمونږ د ایپ سیرونه چې کم خدمات تر سره کوي کنه او ورسره ورسره جی زمونږ پیریان ماما گان یعنی پولیس والا رونا هغه هم دا وحنا کې ما کې لګولی د چا پر چل خدمات تر سره کوي دین علاوه جی ایس آی آی بی او سمره هم ډیپند شي کم دی تاسو ټولو ته د آر جی ارشد اقبال مانیروال دړه د مینې او د خلوص نه ڈک ڈک سلامونا نیکی ہلے ہو درانے اخترامات چکم دے پزانو مانزائی پدا غیلہ پدا دعا سرا کہ اللہ رب العزت دے استاسو نے کھابان شی زکر چھتا سور دے ملک خدمات تر سر کوئی نو اللہ دے استاسو حفاظتو کی آمین دین علاوہ جی چھا بنن بار ڈے وی اگئی تو ہم چھے ہیپی بار ڈے ٹو یو اللہ دے دا سے ڈیر کلونا زستمونگا ساسو پا جوان کرا والی خواہ سارا دا خوشحالو او دین علاوہ چکم دے جی چاہ کروانن دا سے خکولی خکولی ککی یا ککای راغلی آگئی در ڈیر ڈیر مبارک شے اللہ دے ستاسو دسترگو یا خوال جوڑ کی اللہ دے ستاسو دا کورنا جوڑ کی جی دین علاوہ چکم کسان بیماران دی رنزوران دی کاغا دا ہسپیٹل پا بیٹ دی یا دا کور پا کٹ دی کنا دا سے دوارا یو شے دے خلقا خیر دے دا ڈاکٹران صاحبانو تباسان دیا را بلو کنا نو کم کسان چی بیماران دی دا غید پر دا دعا کم چی اللہ رب العزت تی دا غید خپل خلی لار دارو کوئی دا خپل منگی و بد دارو شی اللہ رب العزت تی والا روخ صحت ور کی سرد خوشالو سرد سوکالو اولادی کی چې زمونږ اسپیتالو نه شاړ شي زمونږ تانه تحصیلو نه شاړ شي ځکه چې دا ځایونه نه دي خو بیا هم بیماری د الله د طرف نه ده او الله رب العزت والا علاج چې کوم دی د سنت او عمل ګرځولی دی نو دا دا چې د یو ښه طبیب د یو ښه معالج د یو ښه ډاکټر نه به علاج ترسره کوو، ځکه چې دا د سنتو عمل دی. دې نه علاوه چا چې د دنیا نه سفر کړی دی، رحلات یې کړی دی، د هغې دپاره دغه دعاګانې کوم چې الله رب العزت دی د هغې قبر چې کوم دی د نور نه ډک کړي، د رڼاګانو نه دې ډک کړي، او الله دې ماته د قبر سختای چې کوم دی په اسانتیا بدلې کړي، او الله رب العزت دی هغه جهان ډېر ښایسته کړي، او الله رب العزت دی لواحقینو له چې کوم دی نو صبر جمیل ورکړي. آمین. مینه والو تاسو ته په دې چې دا وخت زمونږ چې کومه خپرونه وي دا خو حجره وي، زمونږ خپل ثقافتي روایتي خپرونه وي، او دا تاسو ته د اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی د سټوډیو نه بالکل نیخ په نیغه د هوا په چپو او د ټیکنالوژي په زور باندې چې کوم دی ستاسو سماتو ته در رسی. نو امید لرم چې زمونږ خپرونه به تاسو خوښوي، او دې نه به مزې رنګونه خوندونه ذائقې دا به تیجي اوچاته وي. صحیح ده که نه؟ او بیا زمونږ ساسو چې کوم د مینې او د محبت کومه لار ده، کوم ته چې ویلی شي 09382880495 په دغه باندې به تاسو راځئ مونږ سره به پروګرام کې چې کوم دی باقاعده اړیکې نیسئ. خو ما سره یو بل ملګری هم دی، هغه اړخ ته هم لږ وردمه. تاسو ته پته چې دی کله کله مونږ په زور راټینګ کو کنه، دی کله په مردان کې او کله یو ځای کله بل ځای، نو بس بیا مونږ په زور راټینګ کو نو په لاس راشي کنه. نو وردمه الب خان اړخ ته. الب خان په خیر علی.
1: السلام علیکم جی.
0: چلو کچی دغه هم دا وخت ناس وی کنه، زمونږ ویرونه چې کم دی
1: اصغر زیشان او
0: زیشان وی اصغر وی او اویس وی او دین علاوه بل سنیپر چې کم دی جی سنیپ خان
1: اخو زیات تر مدرسه کې وینو
0: لکه نو خیر د مدرسه کې زمونږ دا پروګرام داسې دی کنه چې دا خو بس د مدرسې نه مدرسه هم د ګور دا یو خبره ته کوم صرف د بی جی ام لغون ته به تولې دی نور خو چې کوم نن پروګرام زمونږ ډیر توله دی خیره. او زمونږ پروګرام داسې وی چې لکه دې کې مونږ کوشش تا کو یو خدای زمونږ فیملی چینل دی، کورنۍ چینل دی، په دې کې زمونږ خویندې دي، په دې کې زمونږ میندې دي، په دې کې زمونږ مشران دي، کشران دي، امزولي دي، ګلالي دي، او خکلی خکلی ککیان او ککی دی د خیر هغه پروګرام هم اوري. نو په دې کې مونږ د الفاظ او د چوناو ډیر زیات خیال ساتو چې هر داسې الفاظ زما د خولې نه ادایګي و نشي چې هغه مطلب دا دی قابل اعتراض وي که نه.
1: چاته بد ولګي
0: عائشه بس خبره هم دقه ده، خو الله دې کوي چې بجلی سر وخوړ د خیره دکه مصیبت ته که نه. دا داسې وامه چې وای بجلی والا نو څه وکړم نو بیا زه ګنانګار یم وای تا د وخته پروګرام ختم کړو. خو زه خیر ده شکر دی نن زمونږ جنریټر ښه دی د خیره، هغه داسې غړ غړ کوي چلیږي. دا وخت زمونږ ډېر ښکلي ښکلي ملګري چې کوم دی هغه پروګرامونه اوري او پروګرام ته ښکلا رابخي. په هغې کې چې کوم دی نو زمونږ یو ډېر محترم چې کوم دی جنګیر باچا ما ډېر ګران دی، او بیا دغه فرمایش ته وایي جره ستا یو لسنر دی او ستا پروګرام ډېر په مینه اوري. نو ما اوري خو به خود سکون خو نه دی خامخا به اوري، ځکه چې سړی کوڼ نه خو بیا نه اوري که نه خو جروغ نو هغه خو بیا داسې چلی چې یو چې ته د موبایل سر خوړلی سکرین هم والی نو چې ته برک بروک شي بکي که نه. نو نبی وای چې ولې فضل قادر دی که نه او په لقمان ډېر کې شناختی کارډ به ولې جوړ کړو او که نه ځکه دا ولدیت ورسره هم راغلی او پوره اډریس یې ورکړی دی. نو ځه ډاکټر ماویه صاحب او جهانگیر خان داسې چل به وکړو چې شناختی کارډ به ولې جوړ کړو. ښه زما د موبایل سر خوړلی سکرین هم والی دی، پیسې دا غریبي بد شی دی که نه. او چې کله سړی دغه شي نو بیا زمونږ دا رویری دی د خیره دیم چې کوم دی نو په گلشن بخاری کې د خیره مطلب دا دی چې دلته ناست یو پروګرام اوري مروا دا او حاجی مروا ورګه زمونږ چې وایو کنه دا موبایل سر خوړلې چې سکرین وي دی بیا بندول غواړي بیا به کولاول غواړي. نو بیا به چې کوم دی نو ښه اروا دا دی نه علاوه چې کوم دی وردا او محمود بخاری دی او احمد بخاری دی، ادم بخاری دی، محمد بخاری دی، یو محمود بخاری دی، یو محمد بخاری دی. نو او زما نوسای چې کوم دی معفاره اغم پروگرام ما خوما لڑیرا ما شوما دا سنگ پتہ نشتے جوری بخو از بوی جر بابا میلے گیا دی پروگرام کئی کنا نو کئی دی شیاسی واتا مور وکی خواکی موبایل نیولی چه ها دا ریڈیو گور دا بابا خبری دی واورا دین علاج کم دے ڈاکٹر سید ماویا بخاری چی کم دے نو اغم پروگرام اوری خوریا تسنگ ہے خیر ٹک ٹاک کنا حالات خدی دا خیرہ سلام نے قبول کا سید مقبول شاہ بخاری ایڈوکیٹ سے تم گر ڈیر ڈے اسلام اور پوجی تم ڈیر ڈے اسلام وایا نو دادا چغیم ٹول جملہ فیملی چکم دے نو پروگرام اوری نو سمرم کواڑ دی کزاڑ دی حکو سنی دی پخوانی دی ٹول تا دمینی د خلوص نہ ڈک ڈک اسلام نے کہ ہلی دران اخترامات بیا زمونگ دا اسلائی جرگی صدر چکم دے جی امتیاز خان اغدا وق ناسی دا سے پاپنے پاپنے کا نا او بس دانتے ریڈیو لگو لئی پروگرام اوری خامخا نو امتیاز خان ہوئی اوڈیر زبردست انسان دے زبد اوا مچ ابل رز کم توری کار کڑے دے یقین ساتا دا خوڑا اگلے پا دے دا غبان دے دیر زیاد دا شن بوٹی را اختی و پول بند شو نو زی چو وام دا خیق وقت شوریا خواگئی کنن نو آغا دا اسی نو آما دا دے دا وجو وام چی آغا پوری پا غی باندی ایکشن واغستی دا لکا مطلب دا دے آغی دا پارے بلیڈ والا ٹیکٹر را وقتی دا آغا کاری چکم دے پورانی آغا روٹ کلاو کن دا یو دیر لوی حسا دا اللہ دی کی چی امدغا سی دا کامیابای قدمون اروان دی کی و اللہ دی والا کامیابای ورکی هر آغا خلق زمون دا زر سار دے کم چې د دې خاورې د پاره د ولس د پاره د خدمت کوشش کوي نا په موږ ډېر زیات ګران وي هغه سره دغه برخوردار ارزومن چې کم دی جی هغه سره هم ناست دی او هغه کې نیاز خان دی او نیاز خان وی چې وختي را سره ملاو شو کاکا جی ریډیو کله دی ما ریډیو نن شپه دی واشه کنه د نه علاوه چې کم دی پیاز دی او اقرار دی اصرار دی او ورسره چې کوم دینو ګلزاده اپریدی دی کنه اپریدی د زوا ملک چکی لګی کمې واوا خو بس دی وای چکی وای کنه خیر اپریدی دی کنه ګلزاده څنګه خې ټیک ټاک سر کې بروباری خیر دی کاله کې خیر دی بچان دی خدي تاسو خې و د خیره زه الله دې تاسو وای چې سو ملکم نو سو کو مینوالو ګب شپ بجاری به خو ا دې وخت کې زمونږ چې کوم دی سردار علی آزاد کشمیر کی زمان غگوری و آغا سر مصطفی دے ابو بکر دے او حمزہ خو تلار سعودی عرب تا نگا باس پا خیر خیریت رسی دل اموی که خیری نگا دی پا سعودی عرب کی زمان سلامون قبول کی زکا چگوی زو پا لنک باندی پروگرام او رو مزاو رنو خجی دین علاوہ گل کا کاجی ناسی پا بنگلہ دیش کی و بل گل ناسی جی پا گندب کی بیسک روڈ باندے گل دا سواب ہے ډېر پختون اجرا پاس سړی دی زمونږ ډېر ښه ملګری دی دې نه علاوه چې کوم دی وای قربان شم نو زمونږ د باجوړ هغه ګل چې کوم دی جی باجوړ ګل نوم دته یاد دی میا شمس القمر صاحب میا شمس القمر صاحب سلامونه قبول کا پا باجوړ کې ها او دین علاوہ چکم دے گلادر کا کاجی دے ورسر بیا دے چار سا دیر وار دے نو دے ام چکم دے خفراوان آوری گلادر چاچا سنگ اسلامون دوارا قبول کئی خوا او بیا پا تیرہ تیرہ چکم دے گل نبی شاہ کا کاجی دے زمان جو دیر خم مشر دے او زمان دیر خم منوال دے جی آوی دم اسلامون اڑوان دے کو بیا پا تیرہ تیرہ پا کرتاج دے پا درن روڈ وان دے اگر بچی دی دے خیر آرے پولا دے او سے پولا دے او کلندر دے جی آگئی تم سلامونا آو دین علاوہ جا پر شاہ باچا دے جا پر شاہ باچا خوشحال بابا مزار نمنگ اوری آگئیم دیر منن کوم او دیر زیادت شکریہ دا کوم او بیاد منگ دیر درون خوک مشر چکم دے سرتاج کاکا جی اللہ دی والا روخ صحت ور کیو اللہ دی ہر قسم بیمارو پتونو نو ساتھی ڈیرا ڈیرا من نا شکریہ دا کوم بیا پتھیر تیر ملنگ شاہ ملنگ پٹو پائی کے گا گوری او جانس خان جی کم دے پا ڈیری کے لگا چھنے منے کھاؤ بھائی او بیا زمنگا چی کم دے کنا رشید اجس صاحب چی کم دے جی آگا تو بھائی چی کی حال چال ہے جی ٹھیک ٹھاک ہو جین دے ہو سن اسلام قبول کرو جی بس تھی خوش رہو اپنے خرچے تو لیاقت رشید اجس صاحب بس خیر سوک پاتی کی گی نو بگور خاطر زکا ندرانا ہوئی جی لکا انسان دے کنا غلطی خود انسان نہ کی گی زخو بیام بانی آدم ایما نو مینوالو استاسو ساتھ با انشاءاللہ زمونگ استاسو ساتھ چکم دے کنا دیر ملگری دی پا داغ کی چکم دے آیاز خان دے پا کاتلنگ روڈ بان دے او تاہبائی کم زمونگ روڑ دے نم چپشی دزگون یاد بشی وہ لگ سات باد بس خیر تو گرم گرم کباب اخرا تھا موسم خوش ہوئے دے لگ بارانو نشو دی کیا نا مینا مالو خاص بھائی جر دکھو نندو رکڑے تھے شور اکڑے خو سو کما بس اللہ دے خیر ہو پل بابا جانتا ہو امی جان تم اسلام نوام زکا چی امی میں گرم پروگرام ہو صرف زما مین دو تا دا اولاد دیر خوب ہوئی کنا خیال لکڑے دے کنا اگر یقین سات ازا جلیر چھو من اکثر پکی ادشو یا ریڈیو پکی شرڑار کئی یاد خاصی نو داگا دے مور زما اسلام نے قبول کا خان لالا تا تا ہم اسلام نے کوم گل لالا ہم کے دیشو پروگرام ہو رہی اگر تم اسلامونه کو جی ټولو ته اسلامونه سمره هم زمونږ چې اوریدونکو دي دغه ټولو ته د مینې د خلوص ډک ډک اسلامونه نیکې هیلې او درانه احترامات او ټول راته ډېرې ډېرې دعاګانې کوي ځکه چې تاسو د دعاګانو سخت ضرورت دی او دغه خبره دعاګانو سره بیا قسمتونه هم بدلیږي کنه دا خبره ښه دا راته ووایه چې مینوال خو به راځي او دی به څه وایو معمولی اچات کا چی آواز دے برن
1: جی
0: اس بالکل ٹک شد خیر آواز دے بیا پخ پخے پخ پخے جی نو بیا اکثر چکم دے پکیلتاج بوئی چھے پتا نشتے چھے الب خان روٹا خوڑے لے دا کن سنگا چل لے دا آواز بولی دا سے پخ پخے را دی نو مین اوال بنن سکا ایدا سے کولے ٹاپے بوئی
1: کسا آو با ٹاپا بو کے سوک پا شیرونو بوئی دا سے کولے کولے
0: خو کوشش تے داو کی چھے دیر اگدی گی دینا
1: چھے دیر اگدی گی نا مختصر خب
0: آو زمان چھے لکا دیر کالو نا پکے والو کا نا چھے لکا سمرا کالو نا دیر والو ان دورا با پروگرام چھے کم دے خوندو کی او سمیل مانا بہتا نیوی نیوی خلق بہتا ہم راشی او زمانگا دیر مخترم چھے کم دے ڈی ایس پی انور خان او ایس ایچ او شہزاد خان غیم کل کل اگا گوری نو اگای تم دیر دمینی دے خلوص ڈک ڈک اسلامونا نیکی ہیلی درانے اختراماتو او زبا دوا ما چھے دیر ڈیوٹی پل کسان دی اللہ دے خواد آباد لری اللہ دے خوشحال لری خا علب خانا نو مطلب دار سنگت سب ٹاپا و توقع کنا مرا دا
1: سب جیو کنا زبا دے پسی ہو
0: مړه تو کنه زما ټپه لکه ګلدار ای کنه نو ته لکه ساده ټپه وته وکا لکه چې بیا به مزه وکي کنه
1: نه مونږ شیو شان ټپه وکو کنه لکه زه به بل انداز کړم به تاسو هغه ته
0: کنه بیا به داسې چلو کو کنه
1: ها جی
0: د بیا راتلو نو ها هو د بیا راتلو وقت نہ خایا چستقبال دے دس ثواب ثواب چوک کے کہوں

0: يمكنهما كهم فدد بي.
1: أها.

0: اغلی حیا دار هر زلمه ډک د ننګ دی او دا د ثوابه د ثوابه د خوري رنگ دی. ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ټولو مینوالو ته هر کلی په خیرالی او ستړیا مشي. تاسو غږ اورئ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی. ما ته ویلې شي جی تاسو قربا تاسو رور تاسو مین تاسو د مینې قدردان آر جے ارشد اقبال مانیروال. پروگرام دے حجرا او بوجرا کے ما سر موجود دے جی
1: الب خان محمد.
0: الب خان محمد محمد محمد خاجی. ہاں ممن صاحب سنگ ہے ٹھیک ٹھاک ہے
1: اللہ رحم دے جی بس
0: خاجی. کال زمرہ روان دی او ڈیر بیشمار بیشمار کالونا روان دی او زمنگا محترم محترم پکیرتا جوم چھ کم نینو کال کئی پکیرتا جا اسلامون خیر دے فیل حل قبول کا زکا جی بلائن رہا تا ڈیر غٹ راشتنن. السلام علیکم.
2: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام. قربان سوک دکم زینہ جی سو خبر کے رور
2: خبر کو مار احمد شیر خبر
0: کو حاجی رحمت شیر صاحب خپل خپل نوم واخلی کنه یار ستانا خو دینه دا ملاو کړي
2: د سنگین شیر رور او جی
0: ها د سنگین شیر خیر دے دا خشوه جی دا سنگین شیر او شهزاد دی راته ل کرا یاد کړو
2: هغه خو جی
0: نہ خدا سے چل چاہے وہ شہزاد دے ور سر کنا او یو سنگین خان دے او سنگین خان وہی جدن میں بھائی بلا قیمتی خکلی خکلی امون راوڑی دی نہ تاوان خو خیر نہ کئی تاوان چتا کئی آگا ڈیر گرو دے تا تو پتہ نشت تاوان اگا چرتا کئی آگا خو چکلا ادری گی کا نو بلا دا پخدا کا سڑے دا موٹر سائیکل نہ کترا لڑا کئی خو امان بوئی خان
2: خاوڑے
0: خیر دے بالکل دا خپل نوم دے رہا بیا را واخلا
2: رحمت شیر پوجی.
0: دا رحمت شیر پوجی چی کم دے کنا دا خو پوجی دا خو پوجی نہ دا آرمی والا دے
2: بس آرمی والا یو شیر
0: ہے رحمت شیر دا رہا تو ڈیوٹی دے نن سبا کم زائدہ
2: زخو جی دا وکی ما دیرا غازی خان کی
0: ڈیرا غازی خان کے اس راغل پچھوٹائے مان دے
2: آپ پروگرام
0: نو سنگین خان دا سرا دے کنا اگر نہ لڑے اگر خورا تھا پتہ رہے چھ پٹاٹ کورو نو کے ہمائے کی دے شخوا کے سرا ناستی ہو چاہے مائی نہ گوٹ کی
2: لالا جی پروگرام لما دا وزر تلم لما نے ارادہ ہو بس میں اور بے اوزے ہو بس لالا نے مست لئی جا مل گئی شود شوی
0: نہ نہ غچر تو د کی گیا غا خو پروگرام ٹول ختم ہی ہو دا خدا چے رات رات کے گنی بیا بت سار چا اخلا سول او کنا زما الک ما تا خیر دیو کال خو کوچ ما تا خو یادی کنا نو کال نہ کی بس خدا شان
2: نہ کال کی خدا غلی نمبر ملاوی زما بڑے کو مشکل ملاو
0: دا تو ډیر خوش قسمت ہے چک نمبر دے ملاو شی دی دا خو غر سره ډغر د سرتاج کا کاجی خبر دے نه دا اوریدلې وې دی پروگرام کی کال ملاو غر سره ډغر دا ها رحمت شیر دار ته وای کنا دا خو رحمت خو زار رحمت پہ کو نو سو کو
2: یعنی رحمت بس سوک رحمت وی نو یو شیر

0: نه یو شی چې ته دی ډېر فرق دی رحمت او رحمت کې ډېر فرق دی کو ښه دا راته وایه رحمت رحمت شیرا چې څنګه سو ټپه مپه دې زده کړې ده که نه ٹپے نہ درزی نہ تجکل اس داسی پر سیکٹر باندھے چرتنا سی ڈیوٹی کے انسان سارا گنگنا ہٹ نہ کے لگا سڑے داسی آواز اتنا ہے کہ نہ سی چیک پوسٹ باندھے یا بل جائے نہ سوئی پہ وہ سیکٹر باندھے جان سارا خام خال کا سدا سی گن گن کئی کا نا نو تا چرتا ٹپا ماپا دے داس نہ دا گن گن کڑی
1: بس یو شیر و دوم تا دی خو نراز دی
0: نو گورا شیر لخو کڑی دا وخلاص ور غرب چ چک پدر باندے ولا گئی کنا نو
1: شیر رازیو
0: خدا شیر رات ہوا ہے دا
1: خالی ما پ دنیا کی شراب نس کل ل جنت
0: پوجی نو دک پیسے وی در سرانو ہا ہا ہا ہا دک پیسے وی ور سرا بس آتے زمانگ پی ٹی سی ایل راک کرے دا خیرا رحمت شیر جی دا سنگین خان روڑ دے سنگین خان خطا سو پی جانے آگا چے سبحانہ کاللہم کا نا دا آگا دا غر روڑ دے دا خیرا مطلب دا دے چے پا منگ دیر گران دے زمانگ رشتہ دار دے رحمت شیر استا دیر مننا کوم شکریہ دا کوم او اجمل تم سلامو نوایا او آگا بل چے کم دے کنا آگا تم سلامو نوایا او سنگین تم سلامو نوایا نو سنگینا داس چل جستا د پاره بیا خیر دے دی ٹریفک پولیس والا رونو تا مینت زاری وکما چې دا سنگینا او دا شہزاد خیر دے دی لګ مر استر اپ کوی کنه اسی لګ تنکڑی کنه لکه وختي رات بیا وی وی مړه کلرا باندې هغه د گاڑی ودرې کلرا باندې هغه د گاڑی ودرې نو مې زه خیر دے تاله بچ تر چانه چټ را واخلو پتا با د گاڑی خو تیز روډ د پاسه هم مو درو کنه جو ټول روډ دی بند کړي او پارکینګ سایډ نی لګدا هم ناروا دی کنه خیر دے داسی خود نیر پا دی غاڑا باندی و دروا خو خیال کوا شاہ تا پریونی سی کر دی تا بم خیال کے رحمت شیر دیرہ مننا خوشحال ہو سی او السلام علیکم
2: کل بیم کل بنیم
0: ہاں
2: کل بیم کل بنیم زما یاری پورانی مشمارا مینا
0: آئے آئے دارا تا ہوا ہے پا یو سارا تا ڈومبے دا ہوا ہے چی طبیعت تی سنگ دے چر ترہ نا رکا بھی دا خیر
2: وعلیکم السلام لالا جانا او بس خور دو ای تاسو ای تاسو سرنگی تاسو خوی
0: زب بلکل ٹک ٹاک ام خو کل چه زمانگ نا دا آواز رک شه و دا دور خوگ پا خواگا جب ما تا لالا جان بچاوی نو غران رکا وا کنا خور ران رکا شوی وا
2: نیزی لالا جانا تاسو زمان پر زرگی تاسو ما تیادی ما پرگرامونا وی دلی دی
0: بس گورا من خو لکه غم را سر چهار پتا نیشتی زمانگا خور چې کوم دی بیمار ده نا جوړ ده اخر ولې څه وجه ده چې د پروګرام نه زمونږ نه غیب ده
2: مثلا جن الله دې تاسو ټول الله دې اجر درکې چې چا چا هم دې یاد کړی ما
0: امين
2: او تیر پروګرام کې ما نام ما نه هېري کې غوي کا واسه تکلیف کې نه مونږ کوي او ای کنه
0: ګلادر کا کا جم ویلو بالکل او دې نه علاوه چې کوم دې نورم ګنشمیر کسان تپوس کوي کا مخه زکا چې ته زمونږ نیاز بینه خورې کنه د ټول چینل خورې
2: الله پاک دې تاسو له دې اجر درکې او الله دې تاسو پر دې مرمن کې
0: امين امين ثم امين خا نن دې سره وړي خدای ته وای صرف صحت خو دې خدای کنه دې خیره
2: جی لاله
0: جرا شکر شکر الحمدللہ چې بس په صحت باندې روغه او توانه بس دا غټه خبره ده اوس ورا سره چې شریکې نو شریک
2: جی جی او ما هغه پرګرام هم اوریدلې او چې شکیلا فور وی دې ټیکشن اغسته او
0: ناو کنه خو کوسنا کړه کنه
2: او کنه او هغه دې زما سلامونه قبول کی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: جی نسی بډیر دنه حفایم نسی بډیر دنه حفایم کله مخان کې کله غواړه مهیرونه او غریبی ورکه کړي خاوندا
0: ډیر خدای
2: غریبی ورکه کړي خاوندا پر ورولې چې سړې پاتې راونی نه
0: ډیر خو ډیر خو
2: او د زړګي اور مې پېمن نشو زړګي اور مې پېمن نشو د پشکال باران ته ډیر او درې دما
0: ډیر خو ډیر خو
2: اور مې د زړه په سر بلیږي اور مې د زړه په سر بلیږي دا سویلو په ځای بسری غوړ زمینا
0: ډیر خو ډیر
2: او په زړه مې داسې اور بلیږي زړه مې داسې اور بلیږي نه لمبېشته نه تاو چاله ورځي
0: ډیر
2: اور چې بلیږي لوګي خېږي اور چې بلیږي لوګي خېږي دا بیلوږي لمبې زما د زړه نه زینا
0: ډیر ښه ډیر
2: لا پس د مرګ می حال ګوري لا پس د مرګ می حال ګوري د زړه لږی به می کفن جوړ کړی وي
0: ډیر ښه
2: حمزول لری رانه کی نه حمزول لری رانه کی نه د ځانې وخې می ورتی جی بوئی کوي نا
0: ډیر ښه ډیر ښه
2: او چې تیر وختونه را په یاد شي چتیر وختونه را په یاد شي د غم خولې می په بدن روان شي
0: ډیر ښه ډیر ښه
2: او په زړه دي تور داغونه جوړ شه په زړه دي تور داغونه جوړ شه زما په هر ارمان دي لوبې کړې دي
0: ډیر ښه ډیر ښه
2: جی لالا جان زما طرف نه شمس القمر کاکا جی تا گلادر کاکا جی گل نبی شاہ کاکا جی نور بھائی اور خان رازک ڈور جان اور دی سرا سرا ٹول مینا والا تا مینا اور دی تو ایم چھے ما تا سپیشل دعا کبھی کسو کھم را نہیں رہی گی نو بخانا اور اما پروگرام نے اور دلی دیا اور نامی کرا نہیں رہی گی نو بیا ہم بخانا اور آگو تا زما طرف نہ دیر مینا اور دیر دعا اللہ دی تا ستا دیر اجر در کی
0: آمین آمین وعلیکم السلام وعلیکم السلام زبدوام چې شاد مارمان خوردا خود مونږ ودا سه خوردا چې مونږ د پروګرام کولاوم دا اول کلم چې راغلی دا نو مطلب دا یو ټاپم نه دراغلی چا د اخلاق نه پریوتی وی هغه ټول د اخلاقیات د نن وی او همیشا یو خط تحلیک سره راغلی دا نور سنا لگ انسان سره غم شي جره انسان ناسا په رخ شي او سلور پینځه پروګرام رخ شي کنه نو بیا انسان سره غم شي جره آیا دا انسان بیمار دی یا صحت سال لامکا خو شکر دی چې موږ د आवाज مو ورون موږ اجازه موږ او دا خوین دی چې کوم دی د دواګانی قبليږي او دا خو بیا سپیشل پرسن دی خو ډیره قبليږي نو بس الله دې ستاسو دواګانی موږ تقبل کړي او الله دې ستاسو په هر حال باندې چې کوم دی نو رحم وکړي او الله رب العزت دې روخ سے حتر کی اللہ دی سمہ کواز من دیرہ خواگا خوری جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: جی والیکم السلام پخیر جوڑ تکڑا خوشحالہ
3: ارسل اقبال اللہ خیر طبیعت تے خدے
0: بالکل ٹک ٹاک یو دا خیر پا کرتاج رہو رسید
3: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: نا زدہ خدا چی رہو رسید دا خیر ما خود اللہ سے لار کا تفوزا
3: پا کرتاج نہیں ملالا مقصد زمان خبر کم بتا کرے نا جی
0: سوک جی
3: مقصود
0: زمان خان سنگا لکھے ٹھیک ٹھاک صحت الحمد
3: الحمدللہ جی سا سو دعاگانی خیر خیریت پہ بالکل پروگرام نے بذا پشوک سے راؤ رو
0: خا جی خا خا خا
3: صرف دغه یو پروگرام ته پکې دا اجرت یقینو کا دی کی بس خبره تاسو کمی او گانا تپی مپی بس هغه پکې فن کای
0: جی جی جی جی
3: ادا نور غورو دي شروع شي نو څوک پکې د هغه د کریمونو سی پتو نه دي څوک پکې د سسی پتو نه دي په دا یو تاسو دا اجره پر وړاندې به دي تلک په شوق باندې ناس یو اوري
0: مقصد زمان صاحب دا ستاسو مینه ده ستاسو محبت ته کور دی
3: و سره ډیوټي هم کوو بس
0: سی ډیوټي کوي
3: زه خو د پام کې ما جی
0: ها ها ها پام کې مطلب دا ده
3: او جی او جی
0: ها د بټا کړي پام کې
3: او جی او جی دا ټول پام ته بس دا کې پاتې یو
0: صحیح صحیح زه شکر دی گورا دغا خبره القاسب حبیب الله مهنت کش کم ده دا الله دوست او دا خبره دا او بیا خو دا نورم خبره چې مطلب دا په دې پروګرام باندې تاسو غا ټایم لک ختیریږي او دا زمونږ لپاره
3: مونږ استاد دا پروګرام بس دا لک شوق باندې ورو
0: جی جی جی
3: نو لګړوم خوشاله شي زیاره بس دا یو لالا شپه دې په کړه پروګرام لک مزیدار وندې
0: ډیر مننه
3: لک سړې او تازه شو غره
0: ډیر مننه ډیر مننه دا تاسو خپل چې کم ده جی جی
3: یو مزیدار غوند دان را تپلی کوي جی
0: بالکل داسی سیز خا جی خا داسی داسی سیز ته پلی کوم کنه چې ستا به ډیر زیات خوښ شي او ته به ومنه مقصود زمان خان چې را حقیقت کې را ته خپل رور چې کم ده یو بهترین سیز لګ او ډیر د سور نه بډک وي ان شاء الله میدانی خان
3: ډیر مننه په الله ګران شه جی الهام قدر وکا
0: امین امین سرستا سو او تاسو راته سټاپه مپا نه کوي د خیره
3: نو مالا خل کې ارس اقبال لالا پخپل ځاني را شپم پر راځي نه جی او بس خو کو شوق سره
0: زبردان ته ریډیو ته اس کا مزیدار سیز دته لګو
3: پیغام ته پیغام ته دا څو ته لاس بالکل ریډي
0: دا صحیح ده بس ګلادر کا کاجی ته بم وای ریډیو لا واز ته اس کا او دین لا واز 400 ډیر واره ته بم وای
3: سو کې زما غا غور جی ټول می دا والو ته زما طرفه دعا سلامونه په کې تاج اعلی ته زما طرفه دعا سلامونه
0: او زه یو خبره تا ته رښتیا کوم ورور مقصود زمان صاحب په خدای یقینو کا چې आवाज دې 200% په کیرتاج سره لګي ګوره ها نه نه

0: ډیر ښه سلمان، ډیره مننه، ډیره زیاته شکریا ده. کو خوشاله اوسې به خو وخت را سره راغون دی. ښه
1: والله د ټیم را پلو جان من تاسو ته او زمونږ ټول مینه وال هغه مشران چې دې ټیم کې ډیر په خوشاله سره موږ غوري د یو جهان من او د ټیم کول یو جهان من او آباد راته اوسې
0: الله پمان. اوکې جی الله پمان، الله پمان، ډیر ډیر مننه، ډیر زیاته شکریا ده. کو مینه والو وخت لازی ساتونه راضی انسان رسخت و مخلی خو اللہ دے دا رسخت خیری نکی منگ تا زمان سل کے موبائل سکرین ام والے دے و غالباً دور اندازہ رات لگی دے چھ گلادر چاچا کال پکی راتا نو بارال گلادر چاچا دیر منن کو غم سقم راضی کی دے چھ دے سر غختلا و بارال وخرا سر ختم دے نو انشاءاللہ نیکس پروگرام کی بزب یا گلادر چاچا ملاقات کی گی کہ اللہ تا منظور جون اللہ را کو بیا به ان شاء الله مخامختیا کیږي. الف خان ستاسو ډیره شکریا ادا کوم او ډیره مننه کوم. پتلو تلو کې څه پیغام ورکول غواړی؟ نو بالکل
2: جی به زما هو نن سبا دا یو پیغام چې لکه اوس چې کوم موسم دی په شکال موسم دی سیلابونه ډیر راځي او د نالو د خوړونو اوبه لکه ګند شوي دي.
0: جی جی
2: صرف د خپل ماشومان لکه منع کوي چې لکه زینو ته نه ځي لکه دې که د بیماری
0: مختلف بیمارو امراض بالکل
2: پیغام دے سے خپل بچو من لگی احتیاط ہو کہ دا ډیر خطرناک دی.
0: جی جی ډیر مننه، ډیر مننه، ډیر زیات شکریہ ادا کو. یو نړی مننه، خوشاله و آباد اوسه مینوالو. زبه هم رخصت اخلم او زما همیشه یو پیغام یو زو نن نن نه رس کم دے دو منصوری چوکای کې زمونږ ڈی ایس پی انور خان او ایس ایچ او شہزاد ثوابی سیٹی چکم دے جی اگئی کلی کچہری ہوا باغی کی ڈیر کلی خبر اشوے ڈیر خو مشران پہ کرا گلی باغی کے زمنگا صدر سے دے اصلاحی جرگے چکم صدر دے امتیاز خان اگئی موجود ہوں زوم موجود ہوں ماں او پکی پاروک باچا ہوں موجود ہوں نورم ڈیر کسان ناگلی ہوں بہرحال د خو افسرانو دا غټه نه خدا چې غا د دې د پار راغلی او چیرې کچا قبضه ما پی یا منشیات او خلاف نو بالکل زما د دفتر دروازې چې کوم دستا سو د پار کولاو دی او تاسو چې کوم دینو تشریف راوړی شي ان شاء الله زما د دفتر دروازې بستا سو د پار بالکل کولاو وي او باغی کې چې کوم دا غي کم لاندې مطلب ایس آی یا نو چې کوم سب آرڈینیٹ ادا گئی اگئی تے ہم ڈیر پکلا کا باندھے وینا اکڑا چہرہ دے خل کو دپارا چکم دینو خپلو چوکو دخپلو تانو دروازے پران زئی او دخل کو پر یاد واوری چاہے دا خلق سکی اگئی بانی زمونگ دا اصلاحی جرگے چکم صدر دے امتیاز خان اگئی ہم ڈیر خرنا وا چولا یقینن خبر دا اگئی ہم ڈیر زیاد استائنا اکڑا بل بل رس چکم دانے رائے دا خوڑ چکم سیلاب راضی نو اگے سرم ڈیر جات زمنگا دا مانے رائے چکم پلو گراؤنڈ سر اپ اگے مانے ڈیر جات دا بوٹی راوختی ہو اگے چکم دے روڈ بند کرو نو تاسو یقین ساتھ ہی چھ بڑیر شارٹ نوٹس باندھے چکم دے آگا ٹائم کی میٹنگ ہم سٹارٹ ہو وہ چسنگ میٹنگ ختم شو نو امتیاز چکم صدر دے دا اصلاحی جرگی منی ریبالا ای پورن ایکشن او دا غینا بات چکم دے او ٹریکٹر رو اختی دا سر دا بلیڈا سر دا داغو او آغا پولی چکم دے غی سپاک دا غینا آغا سیزونا لرکلو او عوام الناس دے چکم دے آغا لار کو لاو کلا نو زو ام دا غی او خبر کو ما چکو را سم را هم زمون کم مینوال دی نو زو تاس دا غا بار بار دا او خبر کم چی دا چی خلکو لا موکی ورکی چی دا دی خلکو نا پایدی واخلی دو خدای مسلمانانو دا چې پایده ته نو نخلی ګوره بیا به نه وخت لې ټیک ده نو د دې خلکو چې کوم ده کنه د دې نه پایده واخلې دا نن چې کوم زمونږ داسې پورن اکشن یې چم نه دی اغسته بل هغه چې کوم شاملات او پسې د دې نه علاوه په خوړ باندې هغه چې کوم خبرې اترې وکړي بل د خوړ ټیکداران یې مراغوختي وو او هغه سره هم چې کوم دی ځکه زمونږ د مانیرا ډیر زیات وسایل دي او هغه چې کوم دی مخکې مونږ ته پته نه لګېد خو اوس مونږ ته چې زه خپله دې جرګې ته لږ شان وردن نه شم نو ماته ډیر څه پته ولګېده چېره یقینا خبره ده دې کلي خو ډیر لوی آمدن و دا پیسې تلې چېرته په کم طرف تلې نو په هغې کې هم چې کوم دی ډیر ښکلی کردار یې ادا کړو مطلب دا دی چې زه د دې د وجې چېره کا زمنگا فاروق بچا رور دے یا دین علاوہ کے امتیاز خان دے یا سمرم چے دے جرگے وگڑی دی ٹھول کدا چھ منگا یقین ساتھ یو موٹے شو من کوشش داو کو نمنگ وڈیر پائدہ کی پاتی شو منگا کدے جڑو نو نہ بغض لرے کدے جڑو نو نم بنیا تا ختم کڑے نو زمائی سور خیال لے نمنگ دا کلے بخطر تلاڑ شی بہرحال اللہ دے دی خاد آباد لری او اللہ دے ډیر عمر او جوان ورکی چې دا خ کارونه کوي قسم دے چې زما د زړه سر دے زما را غار غ کس زړه ته نږدې دے چې هغه دو کسانو مینس کې پاسی روغ او کی او د خلکو په روغو کې منډې ووی داسې خلک می ډیر زیات خوښي قسم په الله نظام دادا سے یو انسان دے چھے ننم دا پنج پیر بارکی پنج پیر سا یو مشر راغلے ہو چھے دا غیم سا مسالہ واغاوم امتیاز تا چکن دے پا دیرا کناس واغا ٹائم زوم لادم زکا چھے دا کولی کچیری لمنگ کلو نو یکینو ساتی چھے غیی لکم تب تسلی کم میل مسیاد یوکڑا واتیوی چھے انشاءاللہ پا دے بزا خصوصی چکن دے پا کس چھے ننم دا پنج پیر بارکی پنج پیر سا یو مشر راغلے ہو دغیم سے مسالہ واغم امتیاز تے چکن دے پدے رکھنا سو ٹائم زوم لاڑم زکے دا کلی کچہری لمن کلو نو یقین ساتے چا گئی لکم تب تسلی کم مل مسیا دے اوکڑا وتے ہوئے چ انشاءاللہ پدے بز خصوصی چکن دے پوکس ساتم